0: Podemos.
1: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas.
2: Mientras que para el dirigente popular Cuca Gamarra, a decisión de Sánchez de aprazar la aprobación do decreto de vivienda, amosa que no ten capacidad de gobernar.
3: El señor Sánchez no llegó ayer, lleva 8 años, los precios han subido y hay menos viviendas en el mercado. Por lo tanto, creo que, por un lado, que un real decreto de políticas equivocadas que siguen en la misma línea, pues nos alegramos de que no se lleve a Consejo de Ministros. Pero en segundo lugar, es la demostración de que no tiene capacidad de gobernar.
2: En Galicia, o Consello da Xunta aprobaba este lunes un teito de gasto récord de máis de 15.000 millóns de euros para 2027, un 5,5% máis. O texto será remitido agora ao Parlamento para o debate e aprobación, como paso previo á presentación dos orzamentos no mes de outubro. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, defende a sostibilidade financeira como garantía para manter a calidade dos servizos públicos.
4: O reforzo dos servizos públicos, a transformación do modelo productivo, un aposto polo investimento en innovación e pola mellora da formación para impulsar o crecemento empresarial, a mellora de acceso á vivenda e garantir o mellor xacobeo da historia.
2: Por certo, que as comunidades gobernadas polo PP pedironlle ao Ministerio de Facenda pospor ata setembro a reunión do Consello de Política Fiscal e Financiera prevista para mañá, na que o Goberno pretendía abordar a reforma do sistema de financiamento autonómico. Alegan que non contan coa información necesaria para analizar a proposta do Executivo. Se ven nos últimos días, recibiron un novo borrador do acordo, as actas das reunións e uns primeiros cálculos sobre o impacto para cada territorio, nin que Facenda segue sen achegarlles as simulacións completas do sistema nin a memoria de cálculo do reparto, información que consideran imprescindible para formarse un suizo fundado sobre a reforma. Diga ademais que se trata do mesmo acordo recitado en xaneiro por 16 das 17 autonomías, e afeanlle de novo que esa proposta responda ao pacto acadado con Esquerra Republicana de Cataluña. E saiban tamén que o Goberno e a ONCE van repartir de balde 2 millóns de lentes homologadas para poder ver a eclipse total do vindeiro 12 de agosto con seguridade. Lembran que mirala directamente sen esa protección é moi perigoso, porque a retina pode queimarse en só uns segundos sen que un se dea de conta, de forma irreversible ademais. O secretario de Estado de Ciencia e Innovación, Juan Cruz, pide prudencia e salienta que para ver a eclipse hai que poñer as lentes homologadas dentro do principio do fenómeno, ou ben existe outra opción, que é gozar este eclipse e das do ano que ven, e 2028, dende a pantalla a través da páxina web trioeclipse.es.
5: Una herramienta es un visor que está alojado en la página web que hemos desarrollado entre todos, trioeclipses.es, donde puedes poner una foto de donde te encuentres en ese momento donde vayas a estar, donde puedes poner la dirección, la calle, el número, y el visor te va a permitir ver, nunca mejor dicho en este caso, lo que vas a ver durante el eclipse. No, te va a decir, mira, lo vas a ver aquí perfecto y lo vas a ver así.
2: Pues isto é todo de momento, as 3 en punto, volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, informes a través da página web, que 24.gal.
6: Pois aínda que cae de caixón, que ten que ser así, ou de poñerse as gafas para ver o eclipse, xa verás como hai inventos de toda índole.
2: Bueno, pois eu lle diría a xente un consello: cada un pode facer o que quera, dende logo coa súa saúde,
6: vamos, claro,
2: co seu corpo e cos seus ollos, pero despois que se teñan as consecuencias. É moi perigoso mirar directamente o sol, porque ademais a te parece, non me fai nada, estás vendo, pero despois queda aí como un punto negro,
6: como unha queimadurita,
2: sí, e que non se vai. Que non, oye, se vai, que non ten cura, que non ten cura, que eso queda así para toda a vida.
6: Que non é unha graza isto,
2: non é unha tontería.
6: Claro.
2: No. Si a xente mira o eclipse, por favor, é unha recomendación, non é que ella faga, eu que non son óptico,
6: no, pero
2: escoitei a moitos,
6: ¿verdad?,
2: expertos,
6: claro,
2: en óptica, en expertos en oftalmología, que por favor, que non fagan tonterías, que non, é que eu podo, miro así un pouco e non.
6: Sí, con ollo.
2: Incluso que cando miren a través das gafas non estean mirando demasiado
6: muito
2: tempo
6: rato,
2: seguido, ¿no?
6: ¿No?
2: Que vais a cabeza, que volvan a mirar, pero que baixen, sí, que non estean completamente, e por suposto con as gafas homologadas, que
6: bueno,
2: non vale aquilo de, ah, miro por la radiografía. Esas cosas que
6: bueno, vais a contar unha,
2: claro.
6: O eclipse que eu recordo, eu era moi pequeno, non sei se se deu no 86, unha cosa así, as gafas regalabas unha revista, Teleprograma ou Teleindiscreta, non teño ni idea,
2: claro.
6: Os plastiquiños eran un encarnado, un verde, pero que, o sea, metías o dedo e vencían, te puñas aquelo e estaban hasta medio rachado.

0: E con eso miramos todos. Non sei como estamos vivos.
1: Que se fixen que ten que estar no que a patilla da gafa.
0: Ten que poñer algo aí,
1: sí, non? Ten que poñer un emblema, un logotipo de que está homologada. E a mellor forma de garantilo, pues, supoño que acudir a unha óptica e comprar unha óptica.
0: Eu fun a unha óptica a comprar unhas lentillas para o pequeno e regalar unhas, quero decir, que non debe de ser...
1: Non, a cousa cara.
0: Sabes? No. Non teño ni ese caso porque fixe unha gasto, pero entendo que o mellor é asumilo dentro das miles de cousas que compramos nos chinos ou de tal, quero decir, unha gafa que sea, boa, para velo, ainda que ese hai nubes, tamén. Hai no que veñer igual, non?
1: Sí, claro, por supuesto, a radiación pasa igual. Pasa que se hai nubes, o mellor non se ve tan ben, porque justamente vai ser as 8 e pico do sedán.
0: Cando xa o sol
1: está casi a piques de entrar no mar, e entón como hai esa neblina que hai, sabes, no,
0: yo lo que era que non, no, tamén,
1: o mellor, pois pues, non se pode
0: ver. Pero con toda a vontade, é o 15, non? O 12.
1: Sei porque sei que é o 12, porque traballo na madrugada do 12, pero na madrugada do 13 xa non. Entón, xa quedo de vacacións.
0: Cando te quedan de vacacións? 15 días.
1: Como?
0: Canto che queda de vacacións? 15 días.
1: Para coñeras?
0: Non, despois que che queda.
1: Máis.
0: Así que xa hasta o inverno non temos boletín con Manuel.
1: No, hasta mediados de setembro.
0: De setembro, con temporada nova.
1: Antes de que remate de todo, verán.
0: Sí, bueno, vas a ver o eclipse.
1: Pero non sei se o verei ou non, non sei.
0: Bueno, ou si se ve desde a miña casa, seguramente si se me teño que desplazar, se che digo que non.
1: Sabes, desde o punto de vista científico, o que ten amiga, non? A xente o que se vai quedar é con que ve un
0: puntiño,
1: non? Non, o que ve o sol negro, non? Pero o que ten amiga é a coroa que se vai poder ver.
0: Pero sabes o que quere saber a xente de verdad? Vamos a quedar a escuras?
1: Un ratiño, un poquinho, sí.
0: ¿Pero
1: claro,
0: súper oscuras sí, ou como así medio amarillo?
1: Bueno, depende da contaminación lumínica que haxa,
0: claro,
1: no lugar onde esteas.
0: E que eu penso que é mellor ter unha expectativa.
1: No, vamos a ver, son as horas, decir, que cando cae o sol quedas oscura, ¿no? Cando se mete o sol quedas oscura.
0: Pero oscuras de todo, pero si hai un ariño de luz non pode ser oscuro de todo. Algo verase.
1: De todo, ¿no? Pero bueno, bastante oscuro, como si atardecer que está cando o sol está caendo, pues poco a poco no se va do día a noite rápidamente, ¿no? Vai ser progresivamente, ¿no? O sea, a medida que se vai metendo o sol, pues neste caso será algo parecido. Y todo depende da contaminación lumínica que haxa.
0: Total. Claro. Desde que che contou dos anos 80, recordo que eu estaba en Ourense e coincidiu que houbera un incendio terrorífico no monte detrás da miña casa. Uh-huh. Había unha manchea de fume que aquilo metía respeto. Claro, cando chegou o eclipse, era unha luz moi estrana, porque aínda que non se veía o eclipse, claro, a luz era menos, entón ese fume volveu no todo así tenebroso. Eu asocio a medo, sabes? Como si o ceo se cierne sobre nosotros. Non me gustou a experiencia. Por eso che digo que se veixo desde a miña casa,
1: no,
0: se me teño que desplazar.
1: De novo, as expectativas creadas son enormes, ¿no? Aquí a Gardas en Galicia moitos visitantes.
0: Qué
1: incluso
0: maravilla.
1: Hai pouco dábamos a noticia de que as grandes empresas de autobuses iban a aumentar as liñas, ¿no? Porque hai moita xente, pues claro, se si ven de fora, pues non ten transporte. No
0: turismo
1: ten transporte,
0: de eclipse, ¿sabes? que xa se denomina así.
1: Sí, e é curioso porque apenas vai durar...
0: como te despistes,
1: que no te enteras, ¿no?
0: Oiches, como che manden un WhatsApp.
1: Pero bueno, ¿no? De paso, pues adurmes, acomes,
0: a fando. Que a nos venos de maravilla. Os da Mariña están como a tolos. O gallá ou verá un cada mes, sabes? Que é verdade que se move moitos cartos e a xente ten unha excusa para sair.
1: O do ano seguinte sabe onde se vai ver ben?
0: Nin idea.
1: En Marrocos.
0: Bueno, pues
1: o sea,
0: é un destino estupendo.
1: O sea, a excursión será a Marrocos.
0: Claro, bueno, pero un poquinho tamén aquí. Así como que vaya, que vaya pasando. Falamos unha hora, Manuel.
1: As tres vémonos, ven, que uno me eclipso.
0: Ahí está. Chao. Juanra. Oín, sí. Son as 2:10 da mañá. Seguimos aquí no pensando en ti. Imos a refrescar esas liñas por si alguén se quere poñer en contacto con nós e ainda non as ten memorizadas ou non as anotou. Aí van 981-540-956, 981-540-966. Se nos queredes mandar unha mensaxe pedindo unha canción, preguntando o que queirades, manifestando a vosa opinión, 687-967-147. E agora temos do outro lado da liña a José María de Oín. Boa noite, José María.
2: Buenas noites, xa había tempo que non falaba.
0: Pois sí, creo que coincidimos algunha vez, José María.
2: Sí, unha vez, creo, con Pepe.
0: Pepe, pero, claro, eso, sí. Eso me sonaba. Pero na miña etapa de verán aínda non.
2: No, porque pasa que estou tan cómodo deitado así no sofá,
0: claro.
2: que cando me dou conta...
0: Dormido.
2: Xa son as 5 da mañán ou así, e dixo, nada, agora xa non.
0: Decía outro día, José María, que é perfectamente entendible, porque un está escoitando a radio está tan cómodo, é mellor que faga outro, non? Estás aí escoitando...
2: Sabes o que pasa que eu... Sí, o que pasa que eu tuve 30 e pico de anos levantándome todos os días ás 4 da mañán.
0: Ah, amigo.
2: E agora deítome todos os días sobre as 4, 3, 5, depende.
0: Non te deitas antes?
2: No,
0: non te dá o sono, que... claro.
2: No, quedo-me dormido aquí moitas veces.
0: Moitas veces
2: quero, sí, claro, quero vos escoitar a vos, e quedo-me dormido. Pero bueno...
0: Mira, agora xa tes todo gando metido, así que se durmes ou non durmes, non, unha vez que un está xubilado, entendo, non?
2: Sí, claro. Pero que pasa? Pero estou un pouco descontento ca empresa.
0: Por que? Que pasou?
2: Home, vamos a ver, vos ides de vacacións, a mí non me dan vacación na empresa.
0: Bueno, escoita, desto hai un melón moi aberto, respecto ás vacacións, verdad? Aquí nunca chegou isto de todos, Oiches.
2: É que me cachan na mar, jubilado, sí, pero, oyes, cando son os días de vacacións nosos? A empresa nosa, vamos a deixar.
0: Exactamente, porque digoche unha cousa, non sei se o teu caso, pero eu a xubilada que teño na miña casa nunca traballou tanto como desde que está xubilada, porque como ten tempo estou todo o día facéndolle cousas. Mamá, por que non me... Mamá recolle, mamá leva, mamá trae, mamá tal, outro día dixeme, mamá non está. O sea, contestou-me así, mamá non está. Digo, bueno, pues non.
2: Hoxe
0: día libre. Non, así?
2: Sí.
0: É que xubilados sodes moi tentadores, oiches, José María.
2: Non, mira, cando estou así un pouco aburrido por aquí, pois métome... Bueno, nos chamamos de coberto, outro chaman de payal, outro chaman de...
0: Donde te pos aí a enredar, non?
2: Aí poño-me a facer bricolaje, pois bajo... un carro, fajo un paxar...
0: Pero que me dis con madeira.
2: Sí.
0: Pero
2: sí,
0: eres
2: sí,
0: un manitas, sí. José María.
2: No, eu jamás... Va. Mira, que eu jamás collín un martillo na man.
0: E logo, como foi
2: isto? Pois desde que me jubilei, pois un día dixo unha muller que tiña que facer unha estantería para as plantas que tiña... cando vi... Bueno, eu tiña un bar... bueno, dormía no bar. E cando viñamos agora pa aquí pa casa, pois miña sogra tiña aquí plantas e tal, e puxiño, e de aí empecé, pois fai isto, claro, pois se fai outro, fai daqui, fai dali, pois se fixen, bueno, moitas cousas. Digo, che carros, fixen varios.
0: Pero mira, a ver... vayamos por partes, ti tes que ter xa o talento, porque digo che que non sei, a min aínda me queda para xubilarme, pero aínda que me deas o martillo na man, o que fago é pillar un dedo, porque eu non teño esa habilidade, ti xa saberías facer algo.
2: Digo che de corazón que no.
0: Entón miches un tutorial.
2: Vamos a ver, eu empecé con tonterías. Mira, estuve unha vez aí, estaba Pepe Capelán e máis... como se chamaban
0: Raquel.
2: Raquel, e había unha amiga aí tamén, que lle mando un saludo a
0: Su Alvariñas, estáme dicindo Juanra.
2: Su Alvariñas. Sí.
0: Un biquiño Su.
2: Díxome, Concha, ves que amigo que me ajustan sou gorsorrios porque non sei que broma, porque non sei que máis. Digo eu, pensei nuevo para min, dixo, Conchas. Eu sei que para facer un horrio. Pois fixen un horrio. Quedou máis contenta que outra cousa. Fixen un horrio. Teño un horrio aquí feito na casa, pequeniño, claro, lógico.
0: Pero mira, nin pequeniño nin grande, porque o que fai unha miniatura é capaz de facer un grande con proporcións. A min pareceme increíble o que me estás contando,
2: Eu, bueno, pois mira, ayer dei un carro a un amigo moi grande, bueno, pois Mide como de largo metro e pico.
0: Mira, pouco máis mido eu. Oiches, é un señor carro, é unha carroza.
2: Con todo de co seu xugo, co seu, bueno, con todas as cousas. Pois penso que pa semana que ven arrancará hacia Suiza.
0: Anda, vai a ir como recordo para curar a morriña, sí, sí, o mellor, sí. Non?
2: Bueno, pues ten un pequeño negocio alá, para no poñer.
0: Bueno, no escaparate, ¿no? Ah, muy bien. Sí. Muy bien.
2: Bueno, vamos, decíanme todavía unha sobrilla miña que veo de Suiza tamén. Estuvo aquí outro día na nosa casa. Dicíame ela, tens que facer unha exposición.
0: Digo unha cousa, José María. Non sei se te das conta do noso Inte González de Noia, que foi carpinteiro de Ribeira, que un encanto de home.
2: Si somos moi amigos.
0: Bueno, pues, non teño que venderche porque xa o tes comprado. É un señor extraordinario. E ademais, fai cousas con madeira que son increíbles, non? Porque o que ti dis, rematou a súa carreira profesional e adícase a facer miniaturas. Ibache decir eu que deberías de falar con el para facer entre os dous unha mestura entre mar e terra para facer unha expo, non?
2: Eu quería, cando volva a chamar, decidir se me pode dar o teléfono del.
0: Vale.
2: Porque teño ganas de ir á casa del. Bueno, me invitou varias veces, me invitou varias veces. Pero teño ganas de ver de exposición, porque, según me dixo el o Titanic, creo que lle meteu 600 luces dentro.
0: Bueno, mira, non sei se algunha vez estuveches a escoita, estuveches vendo la Gueduas cando el veu de visita, en varias ocasións trouxo barcos, o último fixo a botadura aquí do Príncipe de Asturias. Unha beleza de barco. Pena,
2: Eso sí que non o vin.
0: O que sí, bueno, xa quedamos con este encargo, con este mandado, de que si chama González pedimos yo permiso para darche o teléfono, porque Juanra ten o teu, pero tamén che digo que, como di el, calquera que chega a Noia pregunta por González, carpinteiro de Ribeira, e xa lle din onde vivo, así que...
2: El vive entrando, xa me dixera, creo que entrando en Noia... Por ali, na Porta de San Francisco, por ali, creo. Pero, levo moitos anos, eu levo máis de 30 moitos anos falando con Marcial, con todos esos.
0: Pero tes unha voz moi noviña. Ti estás dicindo 30 anos por botar así un brinde ao sol.
2: Que
0: tes 65 recén cumplidiños.
2: Eu?
0: Sí.
2: Sí.
0: Cantas tes?
2: Vou cumplir o tuve se chego alá 70.
0: Pois digo che que tes unha voz moi nova, moi nova.
2: É que eu son un rapaz con moitos anos.
0: Claro, eu así. Eres un rapaz con experiencia, non? Como se piden agora nas ofertas de traballo.
2: Eu experiencia teño pouca, eu sempre fui un burrillo.
0: Bueno, xa estamos.
2: Mira, eu jamás e dixen a unha moza se podía salir con ela.
0: Que me estás contando?
2: Jamás.
0: Deixaxe este querer, José María.
2: Eu, mira, vamos a ver. Eu, dame gracia ao señor este de
0: Fito.
2: De Fito, que iba sempre... Eu tiña a cousa de que, se me gustaba unha moza, eu iba a bailar.
0: Sí.
2: Chamaba a bailar.
0: Pero así directo, niña, así... ¿No?
2: Sí, claro. Como chegaba onde ela, bailas. Pois sí ou non, bueno, pois si bailaba, pois iba a bailar, pois iba a charlar con ela. E cando terminaba a peza, se ia charlando con ela, se me gustaba.
0: E nunca che decían que non? Non recordas?
2: Ah, bueno, pois pues, se me dicía que non, a medida porque me chava. Pero,
0: outra cousa, non?
2: Eu normalmente quedaba charlando con ela. E despois... A mellor quedaba, pues, vamos a Bertamiráns ao baile, vale. Cando existía Bertamiráns Sauce, pues imagínate tú, vivo ali uns días antes de morrer en Nino Bravo, estaba unha millera a Sauce.
0: Que era unha sala de festas?
2: Unha sala de festas. Que te digo? A Chantecler, aquí en en Valga, acordo meu perfectamente cando abreu. Un líbanos, máis que nada, era a noia aos pasades. Eu con 14 anos metía por detrás do porteiro un compañeiro que era máis fuerte
0: que a mí. Porque eras menor de idade, non podías entrar, claro, para colarse, que se decía daquela.
2: Se eu tiña 14 anos, e aparte era un enano, era pequenillo. Oxe, home, non son un gigante, pero medo un 70 e pico.
0: Bueno, porque hai rapaces que estirón dano moito máis tarde, o mellor eras moito máis infantil nesa idade, o mellor con 19 non eras ese neno tan pequeno, non?
2: No, eu botei o corpo
0: tarde, ¿no?
2: de 16 anos ou así, máis ou menos.
0: Mira, José María, e cando escollías, por exemplo, ¿no? Porque chegabas a unha festa, que é o que estamos falando, vías, primeiro hai que botar unha ollada, ¿no? A ver que hai por ali,
2: claro,
0: ¿no?
2: Claro,
0: que
2: claro.
0: Primeiro había que facer un contacto visual, ou como se escolle de entre todas, porque todas guapas, que digo outro, ¿no? Di Manuel de Verducido, a todas as mulleres, saludos, non? Todas valen,
2: son
0: porque...
2: Como dicía un amigo meu, que lle dixera unha vez, dixelle, coño, pero oi, a tua voz é bastante fea. Dixo, ver, mira con meus ollos e verás que guapa é.
0: Oi, tamén un amigo, unha patada nos dentes, oiche, chamar a voz de outro. Era
2: bueno, vamos a ver, había moita confianza entre ele e a xeo, Pero quero dicir, todas as mulleres son desguapas.
0: Verdad que sí, xa está.
2: Sí, eu creo
0: Juanra,
2: que...
0: A próxima vez que chame José María, xa de primeiro entra, vale? Esto é, vale.
2: Juanra, non me paso.
0: Pasa. Mira, xa te está anotando, imagínate.
2: Xa me ten... Non, home, non, que xa me ten talado. Uf, cando chamei, despois de unha temporada, dixenlle que era José María o do Bar Descanso, que era que tiña cando empecéi. E di, bela, o do bar descan... No, cando xa veis, o José María, dixo, o do Beco, porque eu antes tuve outro bar, que era o Beco, e xa a Juanra, e pois mira, levo 5 anos jubilado, botei 25, 26 anos nun, e xa botei 25 noutro,
0: madre mía.
2: E eu xa escoitaba a Radio Gallega,
0: Así que ti eres máis antigo que a antena que temos aquí fora no parking, porque claro...
2: No, casi, Casi, eu non sei canto tempo, pero a verdade que levo bastantes anos e claro. Pero bueno, xa te digo, as mozas, si lle gustas, eu como dicía unha veciña nosa, que a pobre debe estar no ceo, porque posiblemente que sea no ceo, xa de pequeno moi guapinho era.
0: Eu de pequeno, tiñas gracia, non tiñas mancas caras mozas.
2: Eu era un pouco tímido, por eso me quedaba a falar con elas.
0: Bueno, tímido, non sei eu se serías tímido ou xogarías a baza de ser o tímido.
2: No, eu era tímido. Non se hace cheve
0: que eres tímido, pouco falador.
2: Eso sí, que a mín para hacerme calar costa traballo,
0: Pero é que ás veces, cando un está nese momento de conquista, sobre todo de primeiras impresións, non? A xente que é máis tímida e retraída costalle moito máis, pero a que ten a labia de, bueno, pois se me di que non, quedome falando con ela, ou asumo un non como non pasa nada, inténtalo outra vez. Pero a xente tímida que lle din a primeira vez que non volve a pedir de bailar, eu penso que ata que despois da mili, en aquel momento.
2: Vamos a ver, eu sempre, vamos a ver. Non é por decir nada, pero eu cando llevo unha festa por aí, pois normalmente sempre me quedaba a bailar con unha rapaza, Non é por alagarme ni moito menos, pero sempre me quedaba a bailar con algunha rapaza.
0: Bueno, porque decíame, como di outro, dábanse, che, José María, sendo...
2: Decíame algún compañero, decíame, cónchales, pero, graches con ela, e xe, bueno, que ven con ela, estuve bailando, ajustaba de bailar con ela, estuve bailando con ela, tranquilo. Non quedamos de mozo, ni moito menos.
0: Por lo menos quedar de amigos, que... é que si volvo outra vez ao mesmo sitio, que non me dé vergonza, nin de vela, ni moito menos, que xa con eso,
2: claro,
0: ¿no?
2: No, eu sempre, oye, podes dicir que eu, pásame como a Fito, sempre que dei ben cas
0: Carrapazas coas que topaches.
2: Carbocicas esas, porque moitas veces, mira, eu se teño vido andando desde Bastavales.
0: Outro máis. Si, antes non era tan sencillo moverse, non? Tan sinxelo.
2: O bonito de Pandilla, que ibas, se quedabas con unha rapacica, bueno, estabas por ali, oye, sempre ibas detrás, os outros a mellor iban un pouco máis para diante, os que levaban parexa, pois sempre iban un poquinho máis para atrás.
0: Bueno, claro, bueno, porque había que facer esas cousas, no, había, oye, por lo menos no, buscar un momento de intimidade, é así.
2: No, había que charlar.
0: Había que entablar ahí. Había que entablar ahí.
2: Non sías mal pensada.
0: Oiches, claro, todos tuvemos esa idade en distinta época. Foi así. José María, que maravilla de retrato de xuventude nos fixeches esta noite. Digo que ahora que xa me chamaches hoxe, que non sei xa a última vez. Oiches.
2: No, eu chamo de vez en cando, estuve aí e se lle dixen a Pepe que teño que volver, que porque me gustou moito estar
0: aí. Bueno, pois mira, el volve o 28 de agosto, se queres agardar a que veña el, ou se non, se queres vir unha noite calqueira que estea eu, xa me chamas dous días antes para xestionar permisos, xa está feito.
2: Ok, vale. Si podo, porque teño estes días, estou un pouco... Bueno, por cousas particulares...
0: Bueno, sempre esa.
2: Non podo salir.
0: Cando poidas.
2: Salir.
0: Vale, José María.
2: Digo che que vou a ir. Bueno,
0: veña.
2: Pues nada, un saludo.
0: Moitas gracias por chamar, foi moi agradable. Veña, te lo guiño, chao.
2: Mira, un saludo tamén para o Pemento de Seira, para Juan, que non se me olvide, que depois verra comigo.
0: Vale.
2: E así de vez en cando... Invítame a un billo o algo.
0: Pois pues aínda que solo sexa por eso, saludado queda desde aquí. Un mico, bueno, José María, chao.
2: O bar Pemento está maravilloso. Vale, chao.
0: E vamos cara a Combarro porque temos xa do outro lado de línea a Mari. Boa noite, Mari.
3: Hola, Noemi, como estamos?
0: Moi ben, e ti como estás?
3: Ben. Bueno.
0: Sí?
3: Ben disgustada.
0: Que pasou, Feita?
3: Porque estes incendios que hai
0: xa
3: Poden se evitar. Eu non sei quen é o que está gobernando todo isto, porque de verdad ten a sartén polo mango e non hai narices de que o faga. Tememos que queda Galicia inda sin que toquen, esperemos que no, pero non nos vamos a librar, porque mira, temos os ecologistas, temos os animalistas, temos a todas esas personas que non miran polo como antes, antiguamente, limpiaban os montes,
0: claro.
3: Limpiaban os ríos, os animales que había no monte limpiaban, porque eran os mellores desbrozadores. Ahora que sucede? Non podes limpiar os ríos nin cortar os árboles que estean ao lado dos ríos. Despois, non podes coller piñas no monte porque son pasardillas. Non podes limpiar os montes daquela maneira porque che din eles como tes que limpiarlos. Vamos a ver, señores, tantos ministros, tantas... ¿Estás me escoitando?
0: Sí, ¿no? Sí, no, estuve escoitando con suma atención, María.
3: A ver, mira, después, tantos ministros como tenemos. Tenemos unos problemas, tantas carteiras,
0: claro.
3: Y no saben trabajar. Para eso, que llevemos puestos a otros... que seguramente o farían mellor. Unha esa, que non hai cartos. Non hai cartos porque outros os liquidan antes. Pero hai unhas joias aí que saliron á luz, pois ahora que as vendan, e que eses cartos desas joias os empleen nas casas donde arderon ahora. Porque vai pasar o mismo con esas casas que co que pasou en Valencia, o que pasou en outros sitios, que a xentiña quedou sin nada. E aquí todos son sí, pero no.
0: Pois o que estás dicindo, claro, o importante agora é que a xentiña recupere a súa vida. Estou escoitando por detrás, Mari, non sei se tes a tele encendida, pode ser?
3: No.
0: No.
3: Pero espera.
0: A radio.
3: E agora?
0: Ah, non agora.

0: Ben, decíache que o que estás dicindo que efectivamente é así. Agora o único importante que a xentiña pode a retomar a súa vida, todo o máis antes que se poida, que se poñan todos de acordo, que fan o que teñan que facer, que se gaste o que se teña que gastar, que os presupostos que pagamos todos, e que, por supostísimo, que isto non, na medida posible, non volva a suceder, se pode evitar, si é fortuito, que llevamos a facer, porque non podemos facer nada, pero todo aquilo que se poda evitar con mantemento do monte, sobre todo co que decimos aquí, pues, que o comentamos moitas veces, Manuel, é un no informativo, cando o rural morre, o cuidado do monte esmorece tamén. Entón, bueno, había que plantexarse tamén esta variante. Pero bueno, María, aí queda a tua reflexión, entendo a tua indignación, que a quen lle competa pues solucionar o poñer man a isto, que se poña canto antes.
1: Pero mira, sucede que vamos a ver si é polos... A xente está poñendo patata, está poñendo millo, está poñendo de todo nas fincas. Non poden facer nada, porque se veñen os jabalís, levantan xo todo, traballan po inglés. Despois, antes, os lobos comían no medio do monte. Por qué? Porque os mataderos encargábanse de esas carnes, esos restos botaban y los animales tenían que comer. E aparte, no se acercaban nunca a donde era rural, pero acerca de las casas.
0: Ahora sí que baixan os xabalís, baixa o lobo, baixa o raposo, baixa todo.
1: Baixa todo. Eu digo que dentro de poco, para que me perdonen, cuidado que los animales adoros, pero mira, dentro de poco vamos a criar solamente o que son as alimañas do monte. Vamos a ter os jabalís á porta, os lobos á porta, estes gandeiros todos que lle matan a reses no medio do monte. Cando van a cobrar? Ás 3-4 anos. Cuidado, dixo, porque eu non conozco nada deso. Pero cando cobran, que lle pagan por unha res que lle maten.
0: Sí.
1: Unha esa. E despois que veñen, xa te digo, os ecologistas, non podes coller e facer isto nin facer o outro. Todos son prohibiciones. Todo. E falaban. Eu, mira, teño a miña edad, que non son unha nena.
0: Sí.
1: Que son neta da posguerra,
0: xa,
1: como moita xente que está en España, e vivimos sendo moi xóvenes o tempo de Franco. Decíamos que estábamos prohibido falar, prohibido movernos, e ahora que temos prohibicións por todos os lados, ahora temos prohibición de todo. Que vai pasar ahora coas cafeterías e con todo isto? A xente que fumamos, que eu son fumadora, vamos a seguir fumando igual. Pero que lle sucede a esta xente? Primeiro, un apartado para os que fumen. Despois, outro apartado para os que non fumen.
0: Xa.
1: Despois, que se cerran as terrazas. Despois, pero vamos a ver, tío, que pasa aquí?
0: Sí, bueno, un pouco de tolemia esta lei ao principio para poñela en marcha, despois agora con estas novas restriccións que aínda non están en vixencia, pero bueno, han de estar. Mari, queda a túa reflexión, falaches alto e claro todo o que quixeches decir, a bo entendedor poucas palabras bastan, que cada un recolla o que teña que recoller. Este mensaxe quedou clariña da túa parte.
1: Noemi,
0: dime.
1: Está lo facendo de maravilla.
0: Bueno, qué amable, Mari, gracias.
1: E despois, Aida, é maravillosa. Inda vimos a tarde. Eu sigo vos todas las noites.
0: Pois así
1: todas.
0: Me gusta, porque nos facemos radio e tele para vos. Sin vos isto non teria sentido.
1: Capelán, Isi, con Marcial, pero é Juanra, que é un crack.
0: A que sí.
1: Sí que sí. E dixo vos e non cerredes nunca, porque axudades a moita xente a vivir. A vivir.
0: Pois un estas besazo. Cosas que nos decides son as que nos enchen, non? A que saímos aquí, que non mira, caemos pola porta, Mari.
1: Quería che facer unha preguntinha, Noemi. Que se sabe de Rogelio?
0: Que, pois espera, porque eu non sei quen é Rogelio. Voulle preguntar a Juanra se sabe. Ti daste conta? Sí. A mí non me coincidiu nunca, non che podo contar nada, pero como lanzas isto ás ondas, todos aqueles os nosos ointes que saiban algo de Rogelio ou que nos podan contar algo de Rogelio, estate a escoita, Mari, a ver que nos contan, vale?
1: Rogelio de Caldas.
0: Rogelio de Caldas, pois todos os nosos ointes...
1: De Caldas non, é Portas.
0: De Portas. Pois que alguén nos dé a novas ou actualidade. Braulio. Non dirás Braulio. Claro. Mira, non sabemos nada. Último que falei eu con Manuela do Grove, que de momento non tiñamos novas, pero como a temos en lista de agarda, estate atenta a escoita, porque seguramente ou si ou non, si as hai novedades, tenasela. Vale, Mari.
1: Un besazo enorme para todos.
0: Un biquiño grande, bonita. Gracias por chamar.
2: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
3: A música mellora a galega.
2: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magazín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
3: Actualidade mellora a Galega.
0: Cando nada, pasan 38 minutos das 2 da mañán, vamos cara a C, porque a min onte non me chamou Fina. Eu marchei daqui coa mosca detrás da orella pensando como estaría. Boas noites, Fina.
4: Hola, buenas noches.
0: Como vas?
4: Bueno.
0: Algo melloriña?
4: Normalmente están aquí pegando voltas na cama, crees que son reducidos.
0: Sí, estás?
4: Estou pegando voltas a cama, que por eso son un reducio.
0: Ai, pobre. Pero estás un poquinho mellor, Fina.
4: Tu sabes que é un reducio?
0: Un reducio? Que?
4: Tu sabes que é un reducio? No.
0: Que?
4: É o que fai girar a roda do moinho.
0: Ai, pobreña, está que non podes máis. Xires por un lado, xires por outro. Xires por un lado, xires por outro. Non, non sabes como poñerte.
4: Eh?
0: Non sabes como poñerte na cama.
4: Non, porque dormi todo o día. Desde que levei no rote non son capaz. Sei que tinha sempre ganas de dormir. Tinha ganas de dormir.
0: Pois durme, porque cando o corpo pide sono.
4: De verdade, minha filha, mira, levantei má unha. Creo que era, quando se era unha ou as doce, ou non sei que era. Fui á horta. As cebolas xa non sei se están secas.
0: Mira, e... Fina, non estás para pensar nas cebolas, ben sabes, non? Claro.
4: Arranquei unhas poucas, pusinas num balde, que eu arranco por a vez com unha corda, porque eu na mano as traio, amarro-lhe unha corda a esta, e ben, traio para baixo, sentei-me aqui à sombra, estive-nos colhendo bem, deixei-nos quedar aí ao solinho, pero eu creio que xa, bueno, xa xa, xa eu creio que xa están para asadas para comer un pan.
0: Do sol que lle deron, sí, pero mira, faime caso, non, eso non é o importante. O importante é que ti non esteas facendo esforzos, que o mellor que estar cabeza baixo non che vai ben.
4: Non fixen esforzos, sei ir tu e tentar ir a sombra. E vim para dentro a un e pico, que non tinha ninguna gana de comer, que eu non quero comer, que non teño gana de comer, que non tenho máis que hacer. Sede. Puxei unha botella de ajo, marchei-me para o comedor, deitei-me no sofá con a botella de ajo xunto a min, e dormi toda a tarde de Jesucristo.
0: E que ben che sentou, ou non?
4: Cando chegou a rapaza da limpieza, dixo-me, ela foi que tu me chamaste, já estavas dormindo, dixo-me, eu deixo a estar, que eu vou limpar, vou fazer o que tenho que fazer, é ela que durma, mas não... Não é que a cabeça, o dolor que tenho na cabeça,
0: sí,
4: tenho que ter sempre os olhos cerrados, estou encantada, os olhos cerrados, assim, de que não durma.
0: Sí.
4: Pero mesmo me fixo tanto ben, estar así todo o día.
0: Mira que ben. E que iba a decir, Fina, que cando o corpo pide dormir, cando está maliño, mentras durme, o corpo vai curando, porque é unha maneira de rexenerar os daños que teñas dentro, os que se pode, outros non. Entón, se che pide dormir, durme.
4: A verdade que sí.
0: Esa presión da cabeciña, pasouche algo ou non?
4: Que?
0: A presión da cabeza, pasouche algo?
4: A cabeza é que me fastidia, non...
0: Ainda non?
4: Non, porque o nariz, cada vez que tropezo nel, ves as estrellas.
0: Ai, que solamente dismo xa me saltan as lágrimas dos ollos, que dolor. Oh,
4: de verdad, ahora tropecei con unha uña, non sei como fixi, salen as estrellas todas do céu.
0: Ai, por...
4: Ai, Dios mío, eu se pudera mover unha semilleta.
0: Mira, dígoche unha cousa. Nós aquí en directo, non, neste programa estamos vivindo a evolución do problema do teu golpe, porque hoxe, por primeira vez en dúas semanas, dache risa.
4: Como?
0: Por primeira vez en dúas semanas escoitei che rir.
4: Ah, bueno.
0: Algo mellor estamos, sí, Fina.
4: Estou un pouquiño mellor.
0: E que alegre me poño.
4: Sí, sí, estou un pouquiño mellor, sí. Teño mal, aquí teño mal, ás veces o brazo quedame paralizado, porque claro, o brazo é a man direita, que queiras que non, é o que fai todo.
0: Claro, porque estás acostumbrada e co que te manexas.
4: Cando sozinho se cansan, pois quedame o brazo así como paralizado, pero esta é a cuestión que temos, a ver, é temos lo que levando, mija, non é outra.
0: Mira, o mellor de todo, o mellor, é que vas evolucionando. Sabes, eso é o mellor, é a mellor noticia que nos podías dar en de todo, sabes? Pero... Evidentemente, aínda tes dolor, aínda quedará moito camiño, pero que hai un cambio da semana pasada cando falamos contigo a hoxe, non pareces a mesma muller. Que alegría, Fina.
4: A semana pasada eu non era nada, non.
0: Ai,
4: Anxiño. Non podía, de verdade que non podía.
0: Como ibas a poder con semelhante golpazo?
4: Xa falo sola, de verdade, xa falo sola. Que onte, xejei de ser, e comín, e vinde para arriba, deitei-me na cama.
0: Como unha reina pomba, 3 horas.
4: Ai, que falta tiña de xer os meus sozinhos, Dios mío. É que estuve todo o día, toda a noite, toda a tarde, toda a noite, a dormir. E hoje estive dormindo.
0: Dormindo corpo... con ganas, Fina?
4: O meu corpo quer descanso, porque o meu corpo pide-me descanso, pois a dormir.
0: Pois é o que tens que darlle, escoita o que te pide.
4: Eu non teño que dar plantas a ninguén.
0: Bueno,
4: punto.
0: Claro.
4: Agora, se quero dormir, non como, pero se quero dormir, durmo.
0: Mira, para comer sobra tempo, cando te levantes, como faz o que che dá gana co teu tempo, non?
4: Xa me sobran 7 kilos, polo menos.
0: Bueno.
4: 7 kilos, me tempras semanas.
0: Vai ti saber se ese 7 kilos non che salvaron dunha desfeita máis grande. O mellor se estuveres máis delgadinha, bueno, rompías máis osos, eu que sei, vai ti saber.
4: Sí, cando, bueno, se non teño máis que osos, tampouco non é nada. Pero a gorda a mí non me sai non moito ben, non me gusta.
0: Bueno.
4: Non me gusta porque parece que se saca poder.
0: Pero escoita, parece, vamos a ir atallando as cousas según veñan. Non vamos agora tamén.
4: A ver,
0: claro.
4: 4 ou 5 kilos máis teños, eh?
0: Sí?
4: Pero
0: desde
4: bueno.
0: Cando? Desde hai un ano?
4: Ay, desde que chegou a precisar a mí.
0: Bueno, mira, o sobrepeso...
4: Porque, a ver, ao non poder andar, ao non poder moverte, ao non poder nada. Pois comer, comes. Gracias a Dios.
0: Bueno, tamén senón mal.
4: É verdade. Pois comer, comes. Está sempre a mellor picando, caro, unha fruta, etc. Entón, sí, esas calorías están aí.
0: Por que non as queimas, claro?
4: Claro, eu se, por exemplo, comera como comía antes, a sempre ora collera e marchar a correr para a Ribeira a traer a mellor dous ou tres sacos de alxaxes ou a misilla ou o que fora, ou a leña ou a calquera cosa, pero ora
0: Fina, mira, hai que ir collendo as cousiñas como veñen. Unha vez que esteas ben de saúde, está recuperada.
4: Eu ahora estou sola. Eu estou solamente, se a liña me poda mover, vou respetar o meu corpo, porque o mundo non me respeta.

0: ganz cognitivamente sans. Como están en menor concentración, eu penso que unha das cousas que podemos pensar primeiro é dicir, bueno, e se intentamos darlle máis minerais, podería funcionar.
1: Larrán Franco é cauta ao referirse ás conclusións. De momento, é o primeiro estudo neste sentido. Compre seguir investigando para reforzar os resultados e logo xa así avanzar na posibilidade da suplementación de minerais. Polo momento, tratan de ampliar o estudo con cans vivos. Para iso, fan un chamamento á colaboración cidadá.
0: O que estamos facendo agora é reclutando cans maiores de 8 anos aos que vamos a facer pois un diagnóstico, e como para todo isto dicía que temos que descartar outro tipo de enfermidades, sempre vamos a facer unha serie de análises de sangue. En esas análises normalmente sobra un pouquiño de mostra, esa mostra que vamos a empregar para medir os minerais. Estamos reclutando cans tanto en Vigo, A Coruña, Ferrol e Lugo.
1: Se vostedes teñen un canciño de máis de 8 anos e queren participar no estudo, poden escribir unha mensaxe ao correo electrónico desta investigadora, belen.larran.franco@usc.es. En calquera caso, se poñen o seu nome en Google, atoparán facilmente o contacto. O primeiro paso é saber que esta enfermidade existe, que se cadra esa desorientación que identifican a súa mascota, ou aquela irritación que amosa en certos momentos non é só cousa da vellez, senón síntomas dunha síndrome multifactorial.
0: Dicía que vai pouco unha persoa que eu tive un can toda a miña vida, bueno, o tivo a miña avó, pero era mío, veu, pero non sabía desta enfermidade ata que fixen veterinaria na carreira e cando entereime de que os cans podían ter algo parecido ao Alzheimer. E se tú non sabes que algo existe, pois vas a dicir o que dicíamos. E que, bueno, vai maior, é normal que xa non faga o que facía antes, pero non sempre así.
1: O benestar dos nosos cans influe, claro está, no benestar da persoa que os acompaña. Pero isto vai incluso máis alá.
0: Isto coñecemos en ciencia como One Health ou unha saúde. Eu penso que é unha forma moi bonita de facer ciencia, que os estudos nunha especie poden axudar ao resto. Como a enfermidade parece ser realmente moito, o que sabemos en humana axúdanos a en veterinaria cos cans, e o que descubramos en cans tamén vai axudar en medicina humana tamén.
1: Así que xa o ven, o can é o mellor amigo dos humanos, tamén para asuntos científicos.

0: UNESCO devolve a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial a España para que a revise co apoio e a supervisión do Consello Internacional de Monumentos e Sitios. O Comité de Patrimonio Mundial non chegou a un consenso e o mesmo equipo que estudou a candidatura decidiu que a petición sexa reformada e presentada para o vindeiro ano 2027. O organismo decidiu onte devolver a candidatura a Patrimonio Mundial da Paisaxe a da Ribeira Sacra coa fin de que as autoridades españolas reformulen a xustificación desta inscripción baixo os criterios necesarios. Neste proceso, o Estado deberá pedir unha asesoría para traballar co ICOMOS na modificación do documento antes de volver a presentalo. Así o explicaba para Radio Galega o presidente do Consorcio de Ribeira Sacra, Luis Fernández Guitián.
1: Non é unha devolución, sino un aprazamento por un ano. Creo que é unha decisión positiva, porque tamén sair adiante sin consenso, con medio comité a favor e medio en contra, non sería tampouco positivo. Neste caso, pídense realizar axustes técnicos menores e subsanar con ICOMOS aspectos concretos.
0: O comité do organismo tomou esta decisión despois de que dous terzos dos membros acabasen decantándose por esta opción tras horas de debate, polo que finalmente o texto adoptado pide a España presentar con maior detalle os atributos do ben en cuestión, continuar coa documentación dos elementos hidráulicos e desenvolver a presentación da evolución histórica da paisaxe. O conselleiro de Cultura, José López Campos, confía en emendar o documento e acadar a candidatura de Patrimonio Mundial.

0: Mundial para o seguinte ano.
1: O toque de atención foi moi importante por parte de UNESCO e Comos, e creo que a súa actitude, espero e desexo que cambie, que entenderan a mensaxe e que permitan que ao final a Ribeira Sacra consiga ese objetivo que todos desexamos e que, non nos cabe ninguna dúa, que merece máis que ninguén.
2: Galicia por diante.
0: Hoxe da comezo o festival Costa Feira no municipio pontevedrés de Sanxenxo, que incorpora este ano unha rolda de concertos electrolatino by Juan Magán, unha proposta que se repetirá todos os martes de endoxe ata o día 18 do mes que ven. Estes concertos contarán con artistas de referencia deste xénero como Henry Méndez, Dani Romero ou Jay Santos, entre outros. Esta iniciativa pretende recuperar a enerxía e espírito dunha escena musical que trascendeu dos escenarios para converterse en parte da cultura popular. E hoxe, ás 8 da tarde, da man de Juan Magán, José de Rico, Víctor Magán e Andrew, poderemos desfrutar dunha cita musical que unirá a distintas xeracións para escoitar as cancións coas que foron de festa por primeira vez, viaxaron en coche ou escoitaron nun bar baixo o rótulo de reggaetón old school. E con No sigue modas de Juan Magán, quedamos ata o final.

0: A Radio Galega máis próxima, o territorio esti. Escóitanos na túa radio e en agalegaaudio.gal.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
3: Na carnicería Traseiros de Polo, quilo, 2,69 €. E na froitería, ameixa amarela, quilo, 1,59 €.
2: Gadis, en confianza.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
6: O verán, mellor a Galega.
5: O Pensando en Ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en Ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio.

0: Se pasa la noite en vela, queiras ou non. Se tes gana de troula, sí ou sí. Seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
1: As madrugadas mellora a galega.
2: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7, saludos cordiais e moi bons días. Desperta Galicia con ceos despexados e altas temperaturas. Noite tropical está na comunidade, con termómetros marcando 29 graus en Carnota ás 3:30 desta madrugada ou 28:30 en Corrubedo ás 2. Se subindo porque hoxe anúncianse máximas por riba dos 30 en prácticamente toda Galicia. Este martes, ainda martes, 28 de xullo. Co foco na loita contra os incendios forestais, horas críticas estas loitan contra o reloxo os equipos de extinción antes de que mañá empece outra vaga de calor no centro e este da península. 24 horas para tratar de dobregar o lume antes de que empeoren e moito as condicións meteorolóxicas. De momento, o incendio de Madrid-Ávila segue sen estabilizarse, o peor seica no pantano de San Juan. Na situación é indiañada, en palabras de Díaz Ayuso. Tamén segue fora de control o incendio de Valduxó en Castellón, aínda que melloran neste caso as expectativas. Pero quedan aínda horas difíciles, advertía Pedro Sánchez, para tratar de conter uns incendios este que en 24 horas calcinaron 20.000 hectáreas máis. Se van xa 173.000 hectáreas arrasadas polas lapas no que vai de ano e subindo. E son xa, ademais, máis de 165.000 as persoas desprazadas por esta vaga de lumes en España entre evacuados e confinados. Cifras que dan idea da magnitude desta ola de incendios. Non vimos nunca nada igual, insisten en advertir os equipos de extinción sobre terreo. Na mentres na esfera política, Sánchez teima en enrocarse en plantexar un pacto de Estado contra a emerxencia climática que lle ofrece ao PP o tempo que envía os seus ministros máis hooligans como a Puente a cargar contra os populares, que retrucan a súa vez acusando o goberno de usar o cambio climático como mantra para eludir as súas responsabilidades en catástrofes como estas. Comunidades gobernadas por o PP insisten nesa liña en reclamar ao Executivo máis recursos para afrontar estes novos mega incendios, estes incendios de sexta xeración como os que estes días están arrasando o centro e este da península. Entramos en horas cruciais críticas para tratar de conter as lapas antes da nova ola de calor. Isa Vázquez en Madrid preocupa tamén, ademais, o cambio na dirección do vento que se anuncia para as próximas horas e que pode complicar aínda máis a situación.
2: Autoridades e responsables do dispositivo de loita contra as lapas amosábanse a pasada noite satisfeitos cos bons resultados conseguidos ao longo da xornada, na que os esforzos se centraron nas vilas abulenses de Mijares e Casillas e no norte do pantano de San Juan. Esa era a zona que máis preocupaba, como dís, e que levou a desaloxar a vila madrileña de Valdemaqueda. O delegado do goberno nesa comunidade explicaba que grazas ao traballo dos centros de efectivos se ralentizara o avance das lapas. E Francisco Martín destacaba a importancia de seguir así, porque hoxe se poden complicar as cousas.
3: Toda esa confianza en un trabajo muy importante que se va a desarrollar en las próximas horas, hasta las 12 del mediodía de mañana, cuando el viento rolará, entrará entonces desde el sur y todo lo que no se haya podido contener pues podrá tener ciertas posibilidades de complicar de nuevo la situación.
2: Tamén o director técnico da extinción do goberno castelán leonés salientaba o bo traballo no incendio que se iniciaba 6 días atrás en Burgo Hondo con manobras moi efectivas, malia ser un día complicado e con momentos de gran perigo. O peor estaba na zona de Iruelas el Tiemblo pola progresión das lapas chegadas dende a Comunidade de Madrid. José Luis Gutiérrez falaba de moderado optimismo coa vista tamén posta no que poida suceder este martes co vento do sur.
4: Gracias a la labor de toda la gente que está trabajando aquí y del esfuerzo de muchas personas hecho hoy, la situación es bastante más favorable.
2: 57.000 veciñas e veciños de casi unha trintena de concellos abulenses e madrileños están fora dos seus fogares.
5: Ya nos vamos cansando de estar aquí esperando.
6: Queremos irnos a nuestras casas.
7: Queremos ya todos volver a casa.
2: Xa lles pesa, máis de 35.000 persoas están confinadas en 9 localidades. Segundo os últimos datos facilitados, son máis de 78.000 as hectáreas arrasadas con negocios, con propiedades, con moitas cousas que as lapas levaron por diante.
8: Todo perdido, todo. Yo entiendo que priorizamos la vida de las personas, eso es lo más importante. Y creo que es lo normal, pero esto también es nuestra vida.
2: O Aveiro da Emerxencia de Interese Nacional Interior ordenaba suspender o uso de maquinaria agrícola para colleita nos tres territorios onde está declarada, Comunidade de Madrid, as provincias de Ávila e Toledo, polo alto risco de que poida provocar novos lumes. Esta noite permitíase o realoxo de 9 dos 11 municipios toledanos desaloxados o estabilizarse o incendio na parte manchega tras calcinar unhas 2.000 hectáreas. Hoxe valorarase a petición das autoridades autonómicas de baixalo a nivel 2, o que suporía a saída da emerxencia nacional.
1: Ainda fora de control tamén o incendio de Val d'Uixó en Castellón, ainda que neste caso melloran as expectativas de poder estabilizar nas próximas horas.
2: Comezando coas boas novas, esta noite tamén puideron regresar aos seus fogares 6.000 veciñas e veciños desa localidade de Val d'Uixó, onde as autoridades contaban con poder levantar o confinamento esta mesma mañá. Tampouco descartaban facelo nunha ou nas outras dúas localidades confinadas. Falamos, lembren, de máis de 63.000 persoas afectadas por esta medida preventiva. 10.000 pasaron outra madrugada fora da casa.
9: De mi casa no sé nada, no sabemos nada. No nos dejan subir, aquí estamos.
10: No nos dejan entrar en el pueblo aún. Veremos cuando nos dejarán entrar, pero hay mucho humo.
2: O lume leva queimadas unhas 8.500 hectáreas alí nun perímetro aproximado de 72 kilómetros, pero o xefe do dispositivo de extinción explicaba que na última xornada xa non correron detrás do lume. Estiveron moito máis posicionados traballando en puntos críticos concretos. A espera de ver como se desenvolvía a madrugada, as sensacións de Raúl Gil eran boas.
11: Las previsiones son moderadamente optimistas en ese sentido y tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla la noche para consolidar un trabajo hacia la estabilización.
2: Según os datos das responsables sanitarias da emerxencia, unha vintena de persoas permanecían este lunes hospitalizadas afectadas pola inhalación de fume deste incendio.
1: En Galicia nada que ver, claro, coa situación na Meseta e o Levante, pero tamén se notificaron novos incendios nas últimas horas en Cangas, Meis, Bueu e Boborás.
2: Grazas ao traballo dos efectivos de extinción, o lume do Concello Ourensán quedaba nun conato que, iso sí, mantivo interrompida a circulación ferroviaria entre o Carballiño e o Irixo durante unhas 5 horas na vía de ancho convencional entre Ourense e Santiago. Medio Rural, a Consellaría asegura que provocou o paso dun tren. O mesmo nos dicía a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres.
12: A primeira chamada que recibo dos veciños, a Eles Medín, pues que en este caso fue provocado polo tren. Teño xa experiencia porque desgraciadamente non é a primeira vez que pasa, e unha vez que chegamos aquí, por unha banda podemos comprobarlo na propia vía do tren, que efectivamente aí hai un foco de lume.
2: Xa o pasado día 13 se apuntara o paso dun convoi como causante de 8 incendios nos municipios de Masí, de Ourense, Amoeiro e Punxín, que queimaron arredor de 8 hectáreas. O administrador de infraestructuras ferroviarias, que estableceu un plan de transporte alternativo en autobús para garantir a mobilidade dos viaxeiros, afirma que o lume foi alleo á infraestructura. Do resto de España, a Junta Castela Leonesa daba por estabilizados os lumes de Murias de Ponjos e Quintela en León, que pasaron a gravidade cero. Despois de 5 días quedaba controlado que comezaba en Rábano de Aliste, en Zamora. Non lonxe dalí, preocupa iso si un que se declaraba en Portugal, preto da fronteira e da localidade de Figueruela da Riba. Continúa evolucionando ben o iniciado na vila guadalaxareña de la Mierla, que levou por diante 32.000 hectáreas, manténse en nivel 1, porque aínda quedan pequenas combustións latentes difíciles de localizar, segundo os responsables do dispositivo. Con máis de 173.000 hectáreas arrasadas xa no que vai dano e con outra vaga de calor en riba, o presidente do goberno Pedro Sánchez lanzaba esta mensaxe.
13: Quedan horas difíciles, horas complejas, vamos a tener un aumento de las temperaturas a partir de pocas horas en los próximos días y por tanto pido comprensión y extremar la prevención y la precaución por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el país.
1: O goberno leva a Consello de Ministros hoxe a declaración de zonas gravemente afectadas das áreas afectadas polos lumes.
13: Tenemos que estar todos en la respuesta a los incendios, a esta emergencia climática. Pero tenemos que estar también en la recuperación y en la reconstrucción.
1: Abrindo a vía para que os afectados poidan solicitar axudas, como as que se anunciaran en Galicia pola vaga de lumes no ano pasado e que un ano despois ainda o Executivo Central ten algunhas en agora. Ademais, o goberno anuncia unha nova prestación para cubrir os empregados que non poidan ir ao seu posto de traballo, persoas que perderon a casa ou foron evacuados e que non estean en condicións estes días de ir a trabajar, que podrán acogerse a este nuevo permiso que anuncia Trabajo y que correrá a cargo por completo do Ministerio. Cun doble discurso o goberno nesta crise. Sánchez teimando día sí e día tamén en ofrecerlle ao PP un pacto de Estado contra a emerxencia climática.
14: Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado. Frente a las desigualdades, pacto de Estado. Y frente al negacionismo y la inacción, pacto de Estado.
1: E por outros seus ministros, amosando nula vontade de acordo, ao contrario, disparando a discreción contra os populares, tratando como ministro Puente de endosarlle esas comunidades gobernadas por o PP a responsabilidade dos incendios.
15: Es importante que los ciudadanos sepan, cuando van a meter en la papeleta, en la urna, que esto no va de que te vote Chapote. El debate es quién va a sustentar unos servicios públicos de calidad. ¿Cuál va a ser el modelo energético de nuestro país?
1: Predicaba Puente en un vídeo en redes, interpreta o PP que tratando de inflamar, de polarizar, para intentar desviar o foco das responsabilidades do goberno.
16: Cuando un ministro del gobierno de España, que no ha estado en un incendio, ni ha dirigido un incendio, ni ha estado en una emergencia, ni ha dirigido un operativo técnico en su vida, hace declaraciones de esta naturaleza única y exclusivamente como bomba política para luchar contra un rival político, es absolutamente, en mi opinión, terrible.
1: O PP critica demagoxia do goberno e que trate Moncloa de tapar din a súa mala xestión co mantra do cambio climático.
16: Se utiliza como mantra el cambio climático para que no hablemos de la mala gestión del gobierno y de lo que no hacen ni de lo que dejan de hacer. Cuando ellos hablan del cambio climático, no hablan de que bajo el Ministerio de Teresa Rivera no se hicieron las obras necesarias para que no hubiera una dana o una riada como la que produjo la dana. Así no hablan tampoco de que desde 2022 el gobierno dijo que había que modernizar urgentemente los hidroaviones y no han hecho nada.
1: Non vai de solucións hidrolóxicas, advirtió PP, vai de medidas concretas para mellorar a prevención e financiamento para poñeras en marcha, reclaman os populares.
16: El gobierno plantea unas soluciones que para nosotros no son eficientes, porque lo que plantea es todo ideológico, pero no pone dinero encima de la mesa, no habla de prevención estructural, no habla de gestionar mejor el monte, no habla de reformar, por ejemplo, la ley de montes para mejorar el aprovechamiento forestal, para que sea más fácil, para simplificar la carga burocrática.
1: As comunidades gobernadas por o PP van pedirlle mañá a Interior iso máis recursos dende Galicia. O presidente Rueda pide nesa liña non quedarse na teorización, senón actuar, pasar a acción para facerlle fronte a estes incendios tan explosivos. Se pon como exemplo as medidas do seu goberno nesta campaña: máis axudas para os concellos e particulares para que teñan limpos os montes, e aumento tamén do número de efectivos para loitar contra as lapas.
17: No avance nalgúnas autorizacións que antes non se permitían, e agora sí, para limpezas en determinadas zonas durante o inverno. Creo que todo eso é importante, e as circunstancias climáticas, se non hai dúbida, tamén están influindo. Pero decir que esa é a única causa, e centrarlo todo aí, leva moitas teorías a poucas prácticas. Es propón pactos de Estado que en nada se avanza, e mentras o concreto, ás veces, está parado. E eso o Asunto de Galicia, dende logo, non quere que sexa así.
1: España loita contra o lume, pero arde tamén Francia, un mega incendio de Burdeos, máis estable nas últimas horas, pero aínda está moi virulento.
2: Situación precaria con parte dos traballos centrados en crear cortalumes talando dúcias e non centos de pinos para protexer esa cidade. Non se actualizou a superficie queimada, que se mantén en máis de 42.000 hectáreas, nin as evacuacións por riba das 220.000. Ante a nova vaga de calor que se anuncia a partir de hoxe, o presidente francés avisaba nunha visita ao centro de mando de que esta xornada será máis complicada que a pasada. E para mañá tampouco pinta ben. Emmanuel Macron alertaba de semanas duras por diante e dicía que a clave é a urxencia, polo que hai que resistir. Deixaba claro que vencer este incendio definitivamente levará tempo, semanas ou mesmo meses se tardará en sufocalo, segundo os responsables da extinción. Non é o único no país, pero é o que máis preocupa. Macron falaba dunha situación inédita, a peor en Francia dende a Segunda Guerra Mundial.
18: La plus dure depuis la Deuxième Guerre Mondiale.
2: Levan xa máis de 116.000 hectáreas arrasadas, algo nunca visto. A tempada está lonxe aínda de rematar.
1: A loita contra os incendios estáis en primeiro plano neste fin de curso político que pecha hoxe Sánchez, co seu tradicional balance tras o último Consello de Ministros antes de irse de vacacións, as que chega este ano presidente cercado cada vez máis acurralado entre o aluvión de casos de corrupción que van saltando ao redor do goberno e a crónica minoría parlamentaria na que está atrapado o Executivo. O dobre cerco que afoga a Moncloa presos do escándalo de cada día, hoxe, por exemplo, con novas declaracións na Audiencia Nacional do caso Cloacas de dúas empregadas de Ferraz, e a vez atrapados na parálise de ver que non teñen maioría para sacar adiante no Parlamento as súas políticas, como en materia de vivenda, onde aínda onte volvían a protagonizar o xenésimo naufraxo ante a imposibilidade metafísica de poñer de acordo a todos os seus socios do bloque de investidura. Tratará Moncloa de embutir nun decreto as propostas de todos, pero o que plantexa Junts non lle gusta a Podemos, e o que sixe Podemos é unha liña vermella pro PNV. E así, levamos toda a legislatura atrás. Nos últimos meses xa tres decretos fallidos do goberno en materia de vivenda quixo Moncloa evitar unha nova derrota. E deixa para setembro, logo das vacacións, esta negociación encallada.
19: Nadie se ha bajado a la mesa, todo el mundo quiere sentarse a dialogar y hacer propuestas. Nadie ha dicho que no quiera tratar de sacar esto adelante.
1: Ninguén se ergueu da mesa, pero o caso é que ninguén semella estar en realidade disposto a ceder. Nin Junts, no extremo dereito do bloque de investidura, exixindo un xiro de 180 grados na política de vivenda do goberno, entre outras cousas reclamando desgravacións ao aluguer ou recuperar as contas vivendas pros mozos, nin Podemos, na marxe esquerda, ameazando con rachar calquera vía de negociación se o goberno non retira a reforma da lei do solo que lle exixe o PNV para apoiar eles este decreto, o que limita as expectativas de que en setembro vayan poder en Moncloa desencallar o seu plan de vivenda que o PP considera errado de raíz.
20: Un real decreto de políticas equivocadas que siguen en la misma línea, pues nos alegramos de que no se lleve al Consejo de Ministros, porque salen ganando los españoles. Eso sí, el Partido Popular tiene muy clara por dónde tiene que ir la política de vivienda. Se necesita una ley antiocupación, necesitamos construir más vivienda, y para eso las políticas son muy diferentes a las que plantea el Partido Socialista.
1: O goberno incapaz de sacar adiante no Congreso o seu plan de vivienda, tras naufragar también no seu intento de aprobar a senda de estabilidade, o que cuestiona definitivamente que tampouco este ano vai a poder Moncloa aprobar un orzamento. Se vai camiño Sánchez de pechar mandato sen contas novas, o que contrasta con Galicia, que aproba ano tras ano seus orzamentos, que se anuncian de récord para 2027, o aveiro do teito de gasto aprobado ante en Consello por riba dos 15.000 millóns, un 5,5% máis. Rocío Pernas.
21: Sí, que tal? Saúdos en dos días. Nunca antes Galicia tivera unha capacidade de gasto, un límite de gasto non financeiro tan alto como o do ano que ven. Son case 800 millóns máis que este, un 5,5% máis, ata os 15.022 millóns de euros. E iso destacan no goberno, que desaparecen todos os fondos extraordinarios que foron chegando tras a pandemia, e é todo con recursos ordinarios. O presidente Alfonso Rueda presenta este teito de gasto como unha mostra máis da estabilidade e da seriedade fiscal de Galicia, que aquí sí haberá presupostos en tempo e forma ou un de xaneiro.
22: Queremos seguir sendo un exemplo de xestión racional, xestión confiable e xestión rigorosa das contas públicas. Nos imos seguir a senda que iniciamos hai moito tempo, de estabilidade e confianza, e para iso temos claro que é fundamental ter orzamentos aprobados cada ano.
21: Destaca esa estabilidade e tamén a prudencia nas previsións económicas. Actualízase o cadro macro, prevese que a economía galega finalmente medre este ano dúas décimas máis do previsto, un 2,1%, pro ano, polas incertezas, estimana de momento nun 1,9%, ademais de seguir rebaixando a débeda e reducir a taxa de paro por debaixo do 8%, o 7,7%.
22: Saben que sempre facemos previsións conservadoras, previsións que estimamos realistas e previsións que normalmente despois se poden modificar alta, que sempre é moito mellor que o contrario. Seguiremos reduciendo a nosa débeda, a ratio débeda PIB, e queremos situala por debaixo do 13%, e a taxa media de paro, que prevemos, o rematado ao ano 2027, estará en mínimos casi históricos, por debaixo do 8%.
21: O conselleiro de Facenda, Miguel Corcos, destaca o diferencial de Galicia con España e con Europa.
23: Desta forma, Galicia encadeará 7 anos de crecemento sostible. Galicia segue a manter unha mellor evolución media que España nos últimos anos de crecemento continuado, cun diferencial de 1,3 puntos. Ademais, Galicia está medrando significativamente por riba da zona euro.
21: As prioridades nese teito de gasto van ser os servizos públicos, explicaba o conselleiro, a economía, a innovación e o mellor xacobeo da historia.
0: Informativos. A información mellora a galega.
1: consello tamén outros acordos. A comunicación entre médicos de familia e os seus pacientes vai ser a partir de agora, máis doada en Galicia. Aprobaba a Xunta unha batería de melloras para o sistema electrónico da historia clínica, que entre outras medidas vai introducir a posibilidade de que os doentes se comuniquen mediante chat cos profesionais que os atenden. A funcionalidade, que ata agora estaba restringida aos pacientes telemonitorizados, estará disponible a partir de agora para todos os doentes, sempre cando o facultativo correspondente a habilite, Nuño.
3: É unha das melloras aprobadas polo Consello da Xunta para actualizar o sistema IANUS, a plataforma que lles permite aos médicos do Sergas ter acceso de xeito electrónico á historia clínica de cada paciente en calquera comunidade autónoma. A Consellería de Sanidade investirá uns 8 millóns e medio de euros para introducir melloras nos módulos que compoñen o sistema, que ademais pasarán a ser unha única plataforma co obxectivo de simplificar os procesos asistenciais e mellorar a interoperabilidade entre sistemas. Entre as novidades destaca esa posibilidade de habilitar unha conversa vía chat entre médico e paciente. Outra das melloras pasa pola incorporación de ferramentas baseadas en inteligencia artificial para apoiar a toma de decisións clínicas. Tamén permitirá a integración progresiva de información xenómica no historial dos pacientes, clave en moitas enfermidades hereditarias e a hora de ofrecer tratamentos farmacolóxicos máis personalizados. Anunciaba as melloras o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
4: Vai seguir incorporando información xenómica do paciente, agora que estamos colaboración do mapa xenómico de Galicia. Isto é unha información clave para ofrecer tratamentos máis personalizados a cada persoa, posibilidade de conversar vía chat co médico de cada paciente, o médico que tenga sanidade asignado na sanidade pública, sempre cando o médico habilite este sistema.
3: Tamén no eido sanitario, o Consello aprobou 2 millóns de euros máis en axudas para os afectados polo ELA e dalle luz verde a cobertura de 25 vacantes en médicos de urxencias no Hospital Universitario de Ourense. A adxudicación farase a través de concurso de méritos. Como incentivo para os facultativos, a experiencia laboral contaralles o triplo de cara a outros procesos selectivos.
1: Tamén en Consello se aprobou a primeira convocatoria de axudas específicas para víctimas de violencia sexual. O Goberno galego vai destinar 2 millóns de euros para favorecer a recuperación integral destas mulleres e os seus fillos. Poderán solicitar a chega de ata 12.500 euros todas as mulleres que acrediten a súa condición de vítima de violencia sexual. Convértese Galicia así na terceira comunidade xunto a Asturias e País Vasco en implementar este tipo de axudas específicas que son compatibles con outras que se otorguen tamén en materia de violencia machista.
4: Esta convocatoria, a primeira vez que facemos en Galicia, somos a terceira comunidade autónoma, agora mesmo solo País Vasco e Asturias ofrece unha chega específica ás mulleres que sufrisen algún tipo de violencia sexual. Por tanto, isto se engadirá e non sustituirá a ningún dos recursos que xa estamos facilitando.
1: No eido educativo, o presidente da Xunta anuncia a tramitación dunha nova normativa para titulacións universitarias que busca introducir maior flexibilidade na oferta de graos semestrados. Explicaba Alfonso Rueda que avanzaba que a normativa reducirá o número mínimo de alumnos para unha titulación.
4: Imos adaptar o número mínimo que se exixe de alumnos para manter unha titulación. Hai que ter en conta diversos factores, a evolución demográfica, a hora de establecer a matrícula mínima, a necesidade dunha determinada titulación. No curso que vén de rematarse agora, o Sistema Universitario de Galicia ofertou 141 carreiras e 218 mestrados. E queremos seguir ampliando este catálogo, tendo en conta as novas demandas do mercado laboral.
1: Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirma que o Goberno galego negociará co Estado o traspaso a Galicia da autoestrada P9. O Congreso aprobou o marco normativo que ampara a transferencia sen apoio do PP, que defende que non sea xusto que no seu día demandou o Parlamento de Galicia. En consecuencia, insiste Rueda en que non aceptarán a competencia se non ven acompañada do financiamento necesario.
4: Volveremos a decir exactamente o mismo que vimos dicindo dende o principio: ou se garante a financiación axeitada ou Galicia non pode aceptar esta transferencia, porque tanto como someter os galegos ao risco de ter que pagar 2.600 millóns de euros. Queremos o laciño, que decía o ministro Arcadi España. Igual que lle poñen o laciño a outras comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, Galicia quere exactamente o mismo.
1: Por certo, en materia de infraestructuras, a Confederación de Empresarios reclama ao Ministerio que se publique o documento íntegro do Plan Director do Corredor Atlántico que se presentara en 2024, tras coñecerse a posible renuncia do Executivo á implantación do ancho ferroviario europeo. Os empresarios exixen ao Goberno transparencia, garantías de que Galicia non vai quedar a marxe da rede comunitaria. O presidente da Confederación de Empresarios, Juan Manuel Vites, advirte que ainda é cedo para extraer conclusións porque non coñece o texto íntegro do último informe remitido polo goberno á Comisión Europea. Con todo, defende que calquera decisión que se adopte en materia ferroviaria debe garantir a competitividade e plena integración do corredor atlántico.
5: Hai preocupación, ¿no?, por as consecuencias que unha falta de planificación podría ter para Galicia. En este momento corremos o risco de perpetuar non só o aislamento hacia o exterior, sino crear verdadeiras fronteiras ao transporte nacional por ferrocarril, ¿no?
1: Mais cousas, a policía está a investigar as causas da morte dunha muller que foi atopada onte a madrugada boiando no río Lérez en Pontevedra. Segundo fontes do Concello, a muller atopábase indocumentada, estímase que tería entre 70 e 80 anos, Valeria.
6: Os servizos de emerxencia localizaron o cadáver dunha muller aboiando no río Lérez nas inmediacións da Ponte dos Tirantes en Pontevedra, despois de que un particular dera voz de alarma. Pasados 10 minutos da medianoite de onte, os servizos de emerxencias chegaron ata o lugar tras activar o operativo de rescate. Os bombeiros de Pontevedra lograron recuperar o corpo da muller e trasladala a terra. Así o comenta Diego Marcos Lorenzo, cabo do Servizo de Extinción de Incendios de Pontevedra.
7: Activamos a unidade de rescate acuático, que saímos con a Zodia e dos rescatadores acuáticos. A maniobra foi acercarse á persoa afogada, a subimos a embarcación e posteriormente a trasladamos ao pantalán, que está no Ponte dos Tirantes, e ali xa estaban servicios médicos que determinaron o fallecemento e comunicaron ao xulgado de guardia.
6: Segundo fontes municipais, esta persoa levaba un bolso enganchado ao brazo, aínda que non portaba ningún tipo de documentación, nin consta en base de datos ninguna desaparición próxima no tempo que poida coincidir coas características observadas. O achado mobilizou a efectivos da Policía Local, da Policía Nacional, que abriu unha investigación para esclarecer o acontecido e identificar a muller, os bombeiros, o 061 e a Protección Civil da localidade.
1: E faleceu finalmente a balea que se quedara varada na praia de Sabón onte no Concello Coruñés de Arteixo tras ser remolcada a mar aberto.
6: Tal e como trasladou o 112 de Galicia, foi un particular quen alertou ás 9:20 da mañá onte da presenza do cetáceo duns 5 ou 6 metros no areal coruñés. Emerxencias pasou o aviso a salvamento marítimo, a Garda Civil, a Policía Local, a Protección Civil de Arteixo e a Garda Costas de Galicia. Segundo ampliou o salvamento marítimo, Protección Civil alertou os controladores marítimos da Coruña solicitando asistencia para remorcar o animal que se atopaba próximo ao dique do porto exterior. Ata punto desplazouse a embarcación de rescate Salvamar Betelgueuse, que remolcou a balea. Aínda que o animal presentaba algunhas feridas, os participantes do operativo puideron axudala a volver mar adentro, pero finalmente, segundo a información da coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños, a balea foi ao fondo mariño aparentemente morta.
1: E en páxina económica contámoslles os resultados da banca. 386 millóns de beneficio entre xaneiro e xuño, elevando o volume de negocio por riba dos 145.000 millóns. A entidade incorporou neste semestre máis de 77.000 novos clientes entre España e Portugal.
6: O presidente da banca, Juan Carlos Escotet, asegurou que a entidade está a cumprir os seus obxectivos de expansión para converterse nun banco realmente ibérico. No que respecta ao financiamento concedido a familias e empresas, a banca destinou 10.000 millóns de euros, un incremento de máis do 14% nas operacións con particulares e de case o 8% nas formalizadas con compañías. Unha especial atención ao mercado luso, posto que se elevou o 30% do total, amosando un mellor crecemento con respecto a España. O beneficio o neto foi de 368 millóns de euros, un 9,6% menos debido ao incremento da taxa fiscal efectiva polo menor uso de créditos fiscais dos que se beneficiaba tras os procesos de integración de outros bancos que adquiriu nos últimos anos. O presidente da banca alabou as posibilidades de crecemento da empresa que se viron traducidas nunha taxa de rendibilidade de máis do 12% en un aumento do volume de negocio de case o 8,5, algo que tamén resaltou o conselleiro delegado. Escoitamos a Juan Carlos Escotet y a Francisco Botas.
8: Una rentabilidad realmente competitiva del 12,2 y bueno, básicamente fundamentado en crecimiento eficiente del negocio y la buena, muy buena gestión del balance.

0: El perfil financiero es muy sólido y los datos de solvencia son muy elevados, con un enorme colchón de capital sobre los requisitos. Tenemos un capital total que supera el 18,4%.
1: A banca agarda seguir medrando, posto que incrementou o seu colchón sobre o requerimento de capital, que se atopa nos 2.100 millóns de euros, por riba do que exixe a normativa para afrontar posibles problemas futuros.
2: Radio Galega. TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Media. Imos ver como ven o tempo nas próximas zonas. Conectamos con Meteo Galicia. Naraje, hola, que tal? Moi bons días.
4: Bons días. Para hoxe en Galicia agárdase algún banco de néboa illado en zonas de interior que darán paso a tempo seco e soleado. Xa na segunda metade do día chegarán sempre temas costeiras o litoral atlántico. En canto ás temperaturas, as máximas previstas para o día de hoxe estarán en ascenso, lixeiro ascenso, notable na metade norte da provincia de Lugo. E en canto aos ventos, son ventos de compoñente oeste, ventos frouxos en xeral.
2: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. TEAIS Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. TEAIS Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
3: Imos aí dos quioscos, como cada día destas horas, para botar unha ollada a prensa do país, protagonizada, claro, pola loita contra os lumes. A carreira contra o lume, di El País, 24 horas críticas ante a ola de calor. Os bombeiros conteñen distintas frontes, pero crece o temor o forte aumento das temperaturas que se anuncia a partir de mañá no centro oeste da península. En La Razón falan de 24 horas críticas para dobregar o lume, as dificultades para frear os incendios que devoran Madrid, Ávila, Castellón e Toledo, súmase esa nova ola de calor extremo. De momento, máis de 100.000 persoas foron evacuadas ou confinadas, di La Razón. A veces sube esa cifra, 170.000 asediados polo lume. Os incendios que se estenden por toda España provocaron unha situación inédita de desplazados e confinados. A gran evacuación da nosa historia, titula en primeira a toda plana o diario El Mundo. Os incendios cercan dúcias de localidades e forzan a un desaloxo equivalente ao dunha cidade mediana enteira. Tamén hoxe en prensa distintas informacións sobre os incumprimentos do goberno en materia de investimento na loita contra o lume. Por exemplo, en El Español contan que o goberno só gastou a cuarta parte dos 401 millóns de fondos europeos para prevención de incendios e xestión forestal, que se executaron apenas 106 millóns en 120 proxectos dos 310 previstos. Conta tamén Voz Populi que o goberno mantén nun caixón dende hai un ano a norma que coordina a prevención de incendios en España. A aprobación do decreto foi utilizada entón por Pedro Sánchez como un dos principais argumentos tras a crise do verán de 2025. Desvela hoxe El Confidencial que chegamos a esta vaga de incendios co Fondo de Emerxencias Baleiro. O goberno baleirou o Fondo de Emerxencias de El Confidencial para pagar gasto ordinario. Este capítulo presupostario está diseñado para cubrir gastos imprevistos, pero o goberno xa gastou os 3.965 millóns cos que contaba inicialmente a partida e tamén boa parte dos 1.000 millóns adicionais cos que se viu logo obrigado a ampliar. Conta nesta tesitura o diario El País e tamén El Diario, poñen ambos o foco na posición do PP en relación á oferta do goberno dun pacto de Estado contra a emerxencia climática. Di El País que o PP desdeña o pacto de Sánchez, o clima cambiou sempre, alegan os populares que cuestionan a influencia do quentemento global nesta crise de agora. El Diario, o PP achégase ao negacionismo climático en plena ola de incendios, di, interpreta este xornal. Mentres, artículo 14 apunta a nula relación entre Sánchez e Feijóo como un dos principais impedimentos cara a un pacto de Estado fronte aos incendios. O presidente do goberno, di artículo 14, ofrece un acordo, pero levase en falar co líder da oposición un ano e 4 meses. El Español fixase tamén no vídeo emitido por o ministro Óscar Puente nas redes para cargar contra o PP. Puente utiliza a emerxencia para erixirse en reposto de Sánchez. Teño dereito a alzar a voz e non cararei, advirte o ministro que En Chovaleiro, que rodea o presidente tras a caída de todos os seus números 2, se ofrécese como paladín do sanchismo en toda circunstancia, apunta o xornal El Español. En ABC salientan que Sánchez se agarra aos incendios como vía de escape ante o fiasco da maioría progresista. O goberno quere transmitir imaxe de capacidade xuquetiva para limitar o desgaste dos varapaus judiciais, pero vese obrigado a aprazar o decreto de vivenda por falta de apoios. Agora céntrase en publicitar medidas sobre a emerxencia climática como recurso electoral para confrontar co Partido Popular, interpreta o diario de Vocento. Sobre a crónica diaria da corrupción, varios apuntes. Primeiro, en artículo 14, sinalando a cita de hoxe, o testimonio das secretarias do PSOE, que apunta artículo 14, será clave para posible imputación do partido. Celia Rodríguez e Covadonga San Diego testifican ante Pedraz para aclararse a estructura do partido obedeceu as ordes da cloaca liderada por Santos Cerdán. Sobre este caso das cloacas, publica hoxe El Español varios audios. Un, o audio da directora da Garda Civil na declaración como investigada ante o xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz o pasado 17 de xullo, contando das súas andanzas con Leire.
5: En este interín, en este fin de semana, usted se comunica con la señora Leire Díez.
6: La señora Leire Díez se comunica conmigo.
5: Uh-huh. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué le llama a esta señora a las 9 y 16 de la mañana?
6: A mí no me llama esa señora a las 9 y 16 de la mañana.
5: ¿No? ¿Cómo se comunica con usted?
6: Yo creo recordar que...
5: ¿O le manda un mensaje?
6: Exacto, yo creo recordar que me manda un mensaje de WhatsApp, como mucha gente ese día, con la publicación del diario El Mundo, de los mensajes de...
5: ¿Y qué más le dice?
6: Ábalos. Creo recordar, porque como comprenderá, no creo recordar que como mucha gente ese día, pues esto lo ha filtrado la UCO, etcétera, etcétera.
3: E a grabación tamén do Tenente General Manuel Llamas, o director de Asunto Operativo da Garda Civil, tamén imputado en este caso das cloacas.
7: El 29 de abril, él me manda, porque tengo ordenado siempre, que la víspera de cada despacho, los generales me manden lo que vamos a despachar. Una lista de asuntos y, en este caso, pues de notas de despacho que vamos a tratar. Entonces, él, el 29 por la tarde, me manda la nota. Yo lo veo y, bueno...
3: Chámame un ministro Marrasca alterado pola filtración do correo de Begoña Gómez, chegou a contar ao xuiz o tenente general Manuel Llamas. O caso Cloacas vivo, hoxe con novas declaracións. Tamén o caso de Rodríguez Zapatero. Sobre ese caso apunta Voz Populi, as fillas de Zapatero firman novas contas que elevan o seu negocio a 2.160.000 euros. Laura e Alba Rodríguez Espinosa, imputadas polo xuiz Calama, aprobaron 12 días despois as contas de WhatsApp do exercicio 25 e firmaron o 21 de xullo a documentación para depositarlas no rexistro mercantil. En El Debate, María Jamardo, a UCO detecta novos indicios contra Ábalos e Koldo no rescate de Air Europa. Os investigadores sitúan ao comezo das manobras en agosto de 2020 o papel de Ábalos sería clave no acceso a unha financiación que finalmente se conseguiría en novembro de ese mesmo ano. Novos indicios vinculan, di María Jamardo, en El Debate, a estancia de Ábalos nun chalet de Marbella coas molestias do rescate de Europa. Tamén o foco no caso Begoña Gómez. Begoña enfronta, se apunta a La Razón, a 13 anos de prisión e a súa asesora a 6, e a nova petición de pena solicitada pola acusación particular. Moitos asuntos os que temos hoxe sobre a mesa e que, de contado, debullamos na mesa de análise do Galicia por Diante.
8: Radio Galega.
3: Con Roy Rodríguez.
9: ¿Qué tal? Nuevos días.
3: Y con Arsenio Coto.
10: Buen día, ¿qué tal?
3: En plena crise de incendios en España, e seica, en horas clave 24 horas críticas para tratar de doblegar o lume antes da chegada dunha nova ola de calor.
9: Pois sí, se hai algo susceptible de empeorar, pois acaba empeorando, non? Efectivamente, hai agora 24 horas para aproveitar, especialmente pola mañá, para intentar loitar contra o lume antes de que mañá a situación climática empeore, non? Cunha nova ola de calor. Está claro que a situación está desbordada, desbordou o país, e agora pois os efectivos antiincendios están a traballar a reo para intentar mellorar a situación no que se poda, non? Realmente unha situación complicadísima, con moita xente pois desplazada dos seus fogares, que estará tamén cansa, que estará desexando pois volver a súas casas para, bueno, para facer balance da situación. Realmente, pois, pouco máis que facer que traballar, non? Agora intentar solucionar o problema e despois veremos se se toma nota para que isto non volva a suceder, non? Porque habitualmente, pois, se adoita falar moito dos lumes e de que hai que coidar o monte en inverno e de todas as medidas que hai que tomar, pero cando se apagan as lapas, pois este tema cae no olvido, non? Isto pasa tamén a veces con desgracias naturais, con inundacións ou co tema da seca, non? Que falamos moito, pois, da xestión da auga eses días, pero despois a situación pasa e como estas cousas normalmente pois non se ven, non son infraestructuras, non soen dar demasiados votos, pois os políticos se aparcan e se centran noutras cuestións, non? Unha magua, pero que se paga pois agora estes días co que estamos a ver con estes lumes desbordados, que está claro que nos superan, que está claro que hai algo que non se está a facer ben, que non se dá coa tecla, pero desgraciadamente eu teño para min que cando se apaguen as lapas, pois estes temas normalmente pasan a un segundo ou un terceiro plano e nos centramos en noutras cousas máis visibles no día a día.
3: Dice que as desgracias nunca veñen soas, non? Parece que se dá a tormenta perfecta cando estes voraces incendios aínda non están nin estabilizados, pois chega unha nova vaga de calor que entendo que todavía empeorará a situación. Como di Roy, non parece que non nos preocupamos do que hai que facer, non? Que agora estamos sumidos nunha liorta política e non analizando como se debe actuar, non? Esas medidas preventivas para evitar que se chegue a situacións deste límite, non? Hai un dato que a min me chama poderosamente a atención, que algún medio xa máis ou menos o encauzou. Estamos falando estes días de que, bueno, casi día a día medran un montón as hectáreas calcinadas, falamos de 6 veces máis que o ano pasado, pero hai outro dato que me parece moi chamativo e que creo que nunca se dera, que pode ser un reflexo da situación dramática que estamos a vivir, e é que só hai máis de, dependendo dos medios, máis de 100.000 persoas confinadas ou desaloxadas. 100.000 persoas é a poboación que ten Lugo. 100.000, fala algún medio,
8: se contamos todos, entre desplazados, evacuados ou confinados, 165.000.
3: Lugo ten 100.000 habitantes, para que se imaginen, casi 2 veces a cidade de Lugo desplazada, confinada ou afectada.
8: Datos e cifras que, claro, resaltan, remarcan a dimensión e a magnitude desta catástrofe que temos sobre a mesa, que no ámbito político se está orientando por parte do goberno cara a ese pacto no que día sí, día tamén teima Sánchez en ofrecer ao PP, o tempo que os ministros de Sánchez cargan contra o PP, por exemplo, co moi comentado vídeo do ministro Puente Alto en redes.
9: Xa duraba moito a tregua política, non? Efectivamente, un día se fala do bo que se está, da boa coordinación das administracións e do bo que traballar todos juntos, pero ao día seguinte xa estamos outra vez coa liorta que estaba claro que en algún momento ia chegar, non? Home, unha curiosa maneira de querer chegar a un acordo, non? Por unha banda, tendes a man a un pacto de Estado contra a emerxencia climática, isto é o que fai o presidente, digamos, afianzando o seu perfil institucional, facendo de polibó, é dicir, o presidente que quere chegar a un acordo en cuestións de Estado, pero por outra parte os ministros de Sánchez pois o que fan é atacar o Partido Popular e ademais atacalo non froito, digamos, dun calentón diante dun micro que te ponen diante pois nun momento dado, senón cun vídeo elaborado para colgar nas redes sociais, ademais pois ben traballado, editado, vamos, que se ve que o ministro Puente pasou un tempo para elaborar este vídeo de carga contra Ayuso, mezcla pois aí diversas cuestións, que si a UME, que si o cambio climático, que si a política internacional, etcétera, etcétera, etcétera, non? Bueno, Óscar Puente facendo de Óscar Puente no seu papel. Eu creo que faría mellor este ministro se se preocupara do seu, non? Que bastante ten coas infraestructuras e bastante ten cos trens. Este ministro é o responsable político, xa sei que eu non vou caer na tentación de chamarlle asesino nin ninguna destas cousas, pero é o máximo responsable político das infraestructuras ferroviarias e dos trens, e ten sobre as súas costas pois o accidente de Adamuz, que creo que deixou 45 mortos, non? E el nese caso decía que non había que politizar e que non había que adiantarse ás causas, non? Pero en cambio vemos como cos lumes faltalle tempo xa para sair a cargar contra Ayuso. Bueno, eu creo que o goberno non lleven mal tampouco cambiar un pouco o relato, non? Tomar ao control dos relatos. Estaba a falar moito do caso Zapateros, estaba a falar moito de Julito Martínez, que si se empezara a cantar, se estaba a falar moito pois da apertura de Suizo consurado, que ao final se decidiu para Begoña Gómez, da condena do irmán de Sánchez, pois bueno, está ben agora, eu creo que o xise, non, para o goberno, que se fale de outras cousas, non? E Óscar Puente, desde logo, pois aproveita para darlle un xiro ao relato e para que se fale pois dos lumes, e sobre todo apuntando ao Partido Popular, non? Eu creo que Sánchez tampouco é inocente de todo cando pon en riba da mesa este pacto de Estado frente á emerxencia climática, non, frente ao cambio climático. Xa sabemos que o PP goberna con Vox, ou está chamado a gobernar con Vox en moitas comunidades autónomas, tamén seguramente a nivel estatal, e o Partido Socialista sempre incide no negacionismo climático de Vox, non? Eu creo que ofrecerlle este pacto de Estado basicamente ao Partido Popular, pois tamén o que pretende é crear unha fenda, non? Crear un roce aí entre Partido Popular e Vox, e poñer o Partido Popular nunha situación incómoda, non? Penso que tamén ven un pouco por aí. Pero bueno, é curioso, non? Por unha banda, tender a man e ofrecer un pacto de Estado, por outra banda, os teus ministros, pois sacudindo todo o que poden o Partido Popular, en este caso nomeadamente a Díaz Ayuso, non, que xa sabemos que ademais pois é un dos blancos preferidos de entre outros de Óscar Puente.
3: Eu vou poñer en modo casi bíblico, non? Os políticos teñen o hábito de ver a palla no ollo alleo e non a viga no seu. Estamos pois neste caso, en vez de apagar un incendio con agua, estamos a botar pouco menos que gasolina. Aquí responsabilidade teñen todos. O goberno central tiña que mellorar os seus, por exemplo, entre outras cousas, os seus medios aéreos, que non o fixo, e despois as comunidades autónomas pois teñen a responsabilidade de previr no inverno como o cuidado dos montes e de ter un persoal en condicións axeitadas, os bombeiros forestais. Pero non se trata agora de pelexarse por eso, que se trata de colaborar entre todos para extinguir estes incendios que son terroríficos. Os reis o domingo fixeron un exemplo do que se debe facer. Durou, como decía Roy, esas 24 horas, e de repente aquí se apareceron pirómanos por todos lados, pero de unha banda e de outra. Ahora é o ministro Óscar Puente, que disfruta de moito tempo, non, como decía Roy, non, en vez de dedicarse ás súas cousas, pois ten tempo para producir vídeos, non? Pero que por outra parte tamén vimos os conselleiros da Comunidade de Madrid tamén botarlle gasolina ao lume. Desgraciadamente estamos casi afeitos a ver que catástrofe ou desgracia unha tras outra, os políticos, en vez de intentar chegar a acordos, o que fan é escurrir o bulto e botarlle a culpa aos demais. Estamos agora a falar dese posible cambio sobre ese posible acordo a nivel estatal da emerxencia climática. Pues claro, é que como non vas pensar que detrás deso pode haber esa mensaxe de que cando hai un partido negacionista que apoia outro, pois desde logo non van a chegar a ningún tipo de acordo. Pero eso non é, creo, o urxente agora, que non digo que non se poda levar a cabo se fora posible, que non é. E que agora do que se trata é que se dunha vez por todas acordamos medidas para previr e non chegar a situacións tan alarmantes, porque desgraciadamente estamos a ver que cada ano vai a haber máis incendios, máis voraces, máis devastadores, pero eso de algún xeito se podrá conter.
9: O que pasa é que para eso eu creo que fan falta máis cousas, non? Sí, está moi ben acordar contra o cambio climático, non o nego, desde logo, pero tamén hai que volver a repoblar esa España baleirada, hai que volver a darlle un pulo á gandeiría para que ocupe esas zoas, que sexan productivas, que sexan un negocio, que non estén abandonadas. Hai que, desde logo, investir en medios, non? En medios de protección, en hidroavións, en todo este tipo de cousas. Eu creo que hai que facer máis, non? Está moi ben decir, bueno, cambio climático, sí, o que ti queiras, desde logo agudiza o efecto dos lumes, pero normalmente non os provoca tampouco o cambio climático, non? Tras a maioría do 90% dos lumes, pois está de algún ou de outro xeito amando home, non? Se está de xeito voluntario ou involuntario. Entón, bueno, me parece moi ben se se chega un acordo a favor, digamos, de medidas que mitiguen o cambio climático, pero eu creo que hai que ir tamén un pouquinho máis alá.
3: É que ademais estamos a falar de un dano casi irreversible medioambiental, pero tamén hai un dano humano. Son zonas rurais
10: nas que o mellor estas desgrazas acaban botando a xente. Claro. E xa non temos dabondo, porque estamos hablando de zonas de España
11: vaciada na
10: dos claros. Se trata de fixar poboación, de que poidan, pois, eso, dedicar a gandeiría ou outra serie de servizos, pero non depoñas as cosas máis difíciles, e desgraciadamente os incendios contribúen a iso.
8: 7:49. A marxe da loita contra os incendios forestais, iremos desactualizando na Radio Galega, na Televisión de Galicia, calquera novidade nesta vaga de lumes. Tamén o foco na outra crónica política que temos sobre a mesa nas últimas horas, cun novo fracaso do goberno a hora de sacar adiante a súa política de vivenda. Estaba previsto que o goberno levase a Consello de Ministros un novo decreto no que tratou de imbutir todo o que lle foron propoñendo os seus socios. Pasa que algunhas

0: bloque de investidura, tensando a corda e imposibilitando outra vez un acordo en materia de vivenda. Leva o goberno xa tres decretos fallidos, non quere chegar a unha cuarta derrota, por iso a praza deixa para setembro unha negociación que parece bastante encallada.
1: Bueno, que o Congreso ten claramente unha maioría de dereitas, non? Isto é así, o sea, non hai que facer moitos números para darse conta, mesturar auga e aceite pois é imposible, non? E claro, se temos a Junts que exixe medidas contra a ocupación ilegal, temos a Podemos que non está por esta labor, temos a Junts que exixe incentivos fiscais para os propietarios, temos a Podemos que se nega, temos o PNV por outra parte, pois reivindicando as súas cousas, e que é imposible, non? Isto estaba cantado que isto non se ia aprobar en Consello de Ministros antes do Brán. A Sánchez diría lle moi ben, porque efectivamente pois estamos agora pois facendo balance, non, do curso político, e bueno, se presta ben apuntarse algún tipo de tanto, pero eu creo que nin antes do Brán nin despois do Brán, non, aquí a negociación eu creo que vai ser non complicada, vai ser directamente imposible, non, porque as políticas de vivenda que defende Podemos ou que defende Sumar son incompatibles coas que defende Junts ou as que defende o PNV, non? Entón, bueno, está moi ben o discurso este de que vamos a esforzarnos a fondo por chegar a un acordo, vamos a sudar a camiseta, todas estas cousas, pero eu creo que neste ido concreto é imposible como noutros, non? Porque realmente pois que non hai unha maioría sólida no Congreso, hai un goberno de esquerdas pero a maioría de dereitas, e iso complica moitísimo a situación e unha vez máis pois queda evidenciado.
2: O problema da vivenda é un fracaso. Era previsible que non saia adelante ou que se teña neste caso que aprazar, non? Porque, bueno, supoño que será para non sufrir antes das vacacións do verán un fracaso, non? Pero que é imposible que cheguen a acordos, porque hai sensibilidades moi, moi diferentes, se aludía a Roy. O sea, por unha banda están Podemos e Sumar, que digamos que apostarían máis por unhas medidas garantistas para os inquilinos, e Junts e PNV, que son dúas formacións de dereitas, pois apostan polo contrario, por unhas medidas máis garantistas para os propietarios das vivendas. Así é moi difícil con sensibilidades tan diferentes, tan distintas, que se poida chegar a un acordo para que sacar adiante un decreto da vivenda que é necesario, vendo a situación pola que estamos atravesando, non?
0: Dobre cerco que ten o goberno, por un lado a minoría parlamentaria na que está atrapada, que lle impide sacar adiante medidas como as programadas en materia de política de vivenda, e por outro lado a aluvión de casos de corrupción que van saltando ao seu redor. Hoxe concitan a Audiencia Nacional dúas traballadoras do Partido Socialista que están citadas, entre outras cousas, para contar as súas andanzas con Leire, as comunicacións que elas puideran ter con Santos Cerdán, coa actual xerente ou co que fora xefe de gabinete de Pedro Sánchez Serrano, de cara a aclarar a trama directiva que había desta trama para tratar de torpedear, dinamitar as causas judiciais que incomodaban o presidente.
1: Sí, que vamos a ver, por moitas situacións puntuais que se metan no debate, agora estamos a falar dos lumes e da situación crítica que se está a vivir, pero a realidade judicial sigue aí, non? E sigue aí, e os casos non se deteñen, e cada vez pois a bola de neve vai engordando e se van sabendo máis cousas, non? Pois hoxe teremos máis detalles dun caso Cloacas, que eu creo que do máis grave que ten en riba da mesa agora mesmo o goberno, non? Polo que estamos a falar, é dicir, que se estaba actuando e aí estaban, non? As conversas con Leire, coa directora xeral da Guardia Civil, incluso pois reunións de Leire con Santos Cerdán tamén a nivel de partido, en a sede de Ferraz, reunións pois na sede da Fiscalía, decir, os responsables de facer cumplir a lei, en este caso pois a cúpula da Guardia Civil ou o número 2 da Fiscalía, reuníndose con presuntos membros dunha trama que o que querían era facer descarrilar as investigacións judiciais que cercaban neste caso a Sánchez e o seu entorno, non? Isto é insostible, creo que un dos casos máis graves que ten o Partido Socialista en riba da mesa. Veremos tamén as ramificacións que ten pola presunta financiación irregular do partido, e seguiremos coñecendo cousas, non? Isto non vai parar, a verse o mes de agosto, digamos, co parón na justicia, pois lle dá o goberno unha tregua, pero é imposible, non? Estos son casos que van seguir aí, van seguir dando titulares.
2: Sí, o goberno PSOE máis ben debe estar desexando que chegue agosto, que adoita ser un mes inhábil na xustiza para que non se siga producindo este paseillo de diario de cargos públicos polos tribunais, non? Bueno, a declaración hoxe non hai que esquecer que son dúas empregadas que non son, digamos, cargos políticos do PSOE, por

0: tanto, digamos, ser cautos no que las podan declarar o que pueda decidir pois, a xustiza sobre elas.
1: Oxe, compareceu tamén Pedro Sánchez logo do Consello de Ministros no habitual balance de fin de curso político para evaluar o que foi este ano e fixar a senda de cara o último xa ano, como moito un ano, que lle queda de mandato, se cadra para dar alguna pista de cando pensa convocar as eleccións ata cando pensa estirar o chicle desta legislatura. Que espera deste balance de fin de curso de Pedro Sánchez?
2: Desde logo, algún tipo de autocrítica, non espero que Sánchez haga ningún tipo de autocrítica. Seguramente insistirá con isto que vimos a falar, non? Do pacto de Estado pola emerxencia climática, seguro que se volve a poñer en riba da mesa. Supoño tamén que intentará sacar peito pois dos logros económicos, non? Da situación macroeconómica de España, e a dúbida está, eu creo que en dúas cuestións, non? Saber se anticipa algo do futuro da legislatura ou dunhas posibles eleccións, que eu creo que non, que en todo caso incidirá no mensaxe de que a legislatura dura 4 anos e que vai seguir ato final. E a segunda dúbida é se di algo ou se refire pois aos diferentes casos judiciais que cercan a Sánchez e ao seu entorno, non? Se di algo da condena do seu irmán no caso da Diputación de Badajoz, se di algo da, bueno, da decisión de enviar a súa muller a xuízo con xurado, se di algo de Zapatero, do tema das ollas, da situación de Zapatero, do expresidente, un activo político ata agora importante para o Partido Socialista e para o sanchismo, se di algo pois da cantada, digamos, de Julito. Eu creo que tampouco, non? Ese diálogo, desde logo, pois será para crear unha sombra de sospeita en torno a justicia e falar mellor pois de posible loufer, aínda que eu creo que non vai decir nada, como non leva dito nada estes meses. Pero bueno, creo que a súa comparecencia pois irá máis ou menos nesas coordenadas.
0: Tamén a min realmente me sorprendería se fixera algún tipo de alusión, pois algún tipo de autocrítica polos casos de corrupción ou polos fracasos electorais encadenados polo PSOE nas comunidades autónomas, ou se fixese tamén pois algunha referencia a esa febleza nos apoios no Parlamento. Eu supoño, pois como estes días está incidindo moito nese pacto de Estado sobre a emerxencia climática, que repetirá esa proposta, incidirá en que habrá unha aposta decidida e inversións en investimentos en políticas sociais, e sacará peito pois deses bodatos económicos con a reducción do paro e un aumento dos afiliados á Seguridade Social.
1: Está o Nunquisa hoxe do xornal El Mundo revelando que o 60% dos españois que foron consultados por simados para esta sondaxe condenan xa a legislatura, 30% tildan a desastrosa, 15% corrupta, 5% decepcionante, 3,6% fraudulento, 31% non lle recoñecen ningún logro o goberno de Sánchez. Neste escenario demoscópico que veñen reflectindo distintas sondaxes ao longo dos últimos meses, ata onde credes que vai estirar Sánchez o chicle? Cando credes que pode acabar poñendo datas eleccións?
2: Eu creo que vai estirar o chicle todo o que poda, e desde logo vai intentar chegar ás eleccións con algunha posibilidade, non? Eu creo que agora mesmo é que todas as enquisas van no mesmo sentido, non? Coinciden menos unha, e que xa falamos máis veces, menos a do CIS, coinciden en que habería unha ampla maioría absoluta entre PP e Vox con preto de 200 escanos. Eu creo que neste escenario Sánchez non vai adiantar as eleccións, non sabendo que vai a ir o matadoiro. Supoño que querrá ter algunha posibilidade e querrá exprimir os meses que lle quedan pois para intentar chegar a esa posibilidade de intentar sumar, non? Creo que vai chegar a to final, creo que tamén sumar vai intentar chegar a to final. Son meses de salario que se van acumulando e o horizonte non é bo. Non creo que esa elección se a curto prazo de momento.
0: Parece bastante consensuado esa idea de que pode ser en febreiro e marzo.
2: O primeiro trimestre.
0: Sí. E supoño que, bueno, tamén se ten dito, no, que hai unha especie como de acordo con PNV para que non coincida un macro domingo electoral en maio con autonómicas e municipais. Por tanto, é un manexo ese escenario, non?
1: Pois veremos que Dios chegue. Pedro Sánchez, e mañá comentamos. Grazas, Arsenio, grazas, Roy.
2: Bo día.
1: Van ser as 8:00, actualizamos noticias.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Experta Galicia con ceos despexados e altas temperaturas, noite tropical está na comunidade, cos termómetros marcando 29 graus en Carnotas, 3,5, ou 28,5 en Corrubedo, as 2 da madrugada, e subindo, porque hoxe anuncianse máximas por riba dos 30 en prácticamente toda a Galicia. Este martes, ainda martes, 28 de xullo. Foco na loita contra os incendios forestais. Horas críticas estas, loitan contra reloxos e equipos de extinción antes de que mañá empece outra vaga de calor no centro e leste da península. 24 horas para tratar de dobregar o lume antes de que empeoren e moito as condicións meteorolóxicas. De momento, o incendio de Madrid e Ávila segue sen estabilizarse. O peor, seca no pantano de San Juan, onde a situación é endiañada, en palabras de Díaz Ayuso. Tamén segue fora de control o incendio de Val d'Uixó en Castellón, aínda que melloran neste caso as expectativas. Pero quedan aínda horas difíciles por diante, advertía Pedro Sánchez. Horas cruciais, decisivas para tratar de conter uns incendios estes que en 24 horas calcinaron 20.000 hectáreas máis. E van 173.000 hectáreas arrasadas polas lapas no que vai de ano e subindo. E son xa máis de 165.000 as persoas desplazadas por esta vaga de lumes en España, entre evacuados e confinados. 165.000 máis que unha cidade, que a poboación dunha cidade mediana de Galicia. Cifras que dan idea da magnitude desta ola de incendios. Non vimos nunca nada igual, insisten en advertir os equipos de extinción sobre o terreo, na mentres na esfera política Sánchez teima en enrocarse en plantexar un pacto de Estado contra a emerxencia climática que lle ofrece o Partido Popular, ao tempo que envía os seus ministros máis hooligans como a Puente a cargar contra o Partido Popular, que retruca a súa vez acusando o goberno de usar o cambio climático como mantra para eludir as súas responsabilidades en catástrofes como esta. Publica hoxe Español que o goberno só gastou a cuarta parte dos 400 millóns de fondos europeos para prevención e xestión forestal. Executáronse, denuncia este xornal, apenas 106 millóns de 120 proxectos dos 310 que había previsto. Se denuncia tamén esta mañá el Confidencial que o goberno baleirou, en cambio, antes dos incendios, o fondo de emerxencias para afrontar o pago de gasto ordinario. Este capítulo, que está destinado en principio a cubrir gastos imprevistos, contaba con ata case 4.000 millóns xa gastados, e tamén sei que ten case gastado outros 1.000 máis adicionais cos que se ampliou ese fondo. Agora, baleiro, agora que temos que afrontar esta emerxencia, esta vaga de lumes que está devorando o centro e este da península. O primeiro, tirar foto panorámica. Estamos entrando en horas cruciais, críticas para tratar de conter as lapas antes da nova ola de calor. Isa Vázquez, en Madrid, preocupa ademais tamén o cambio na dirección do vento que se anuncia para as próximas horas e que pode complicar aínda máis a situación.
2: Autoridades e responsables do dispositivo de loita contra as lapas amosábanse a pasada noite satisfeitos cos bons resultados conseguidos ao longo da xornada, na que os esforzos se centraron nas vilas abulenses de Mijares e Casillas e no norte do pantano de San Juan. Esa era a zona que máis preocupaba, como dís, e que levou a desaloxar a vila madrileña de Valdemaqueda. O delegado do goberno nesa comunidade explicaba que grazas ao traballo dos centros de efectivos se ralentizara o avance das lapas. E Francisco Martín destacaba a importancia de seguir así, porque hoxe se poden complicar as cousas.
3: Toda esa confianza en un trabajo muy importante que se va a desarrollar en las próximas horas, hasta las 12 del mediodía de mañana, cuando el viento rolará, entrará entonces desde el sur, y todo lo que no se haya podido contener pues podrá tener ciertas posibilidades de complicar de nuevo la situación.
2: Tamén o director técnico da extinción do goberno castelán leonés salientaba o bo traballo no incendio que se iniciaba 6 días atrás en Burgo Hondo, con manobras moi efectivas, malia ser un día complicado e con momentos de gran perigo. O peor estaba na zona de Iruelas el Tiemblo, pola progresión das lapas chegadas dende a Comunidade de Madrid. José Luis Gutiérrez falaba de moderado optimismo, coa vista tamén posta no que poida suceder este martes co vento do

0: Sur. Gracias a la labor de toda la gente que está trabajando aquí y del esfuerzo de muchas personas hecho hoy, la situación es bastante más favorable.
1: 57.000 veciñas e veciños de casi una treintena de concellos abulenses e madrileños están fora dos seus fogares.
2: Ya nos vamos cansando de estar aquí esperando.
3: Queremos irnos en nuestras casas.
4: Queremos ya todos volver a casa.
1: Xa lles pesa, máis de 35.000 persoas están confinadas en 9 localidades. Segundo os últimos datos facilitados, son máis de 78.000 as hectáreas arrasadas con negocios, con propiedades, con moitas cousas que as lapas levaron por diante.
5: Todo perdido, todo. Yo entiendo que priorizamos la vida de las personas, eso es lo más importante. Y creo que es lo normal, pero esto también es nuestra vida.
1: O Aveiro da Emerxencia de Interese Nacional Interior ordenaba suspender o uso de maquinaria agrícola para colleita nos tres territorios onde está declarada, Comunidade de Madrid, as provincias de Ávila e Toledo, polo alto risco de que poida provocar novos lumes. Esta noite permitíase o realoxo de 9 dos 11 municipios toledanos desaloxados ou estabilizarse o incendio na parte manchega tras calcinar unhas 2.000 hectáreas. Hoxe valorarase a petición das autoridades autonómicas de baixalo a nivel 2, o que suporía a saída da emerxencia nacional.
6: Ainda fora de control tamén o incendio de Valduxó en Castellón, ainda que neste caso melloran as expectativas ISA de poder estabilizarlo nas próximas horas.
1: Comezando coas boas novas, esta noite tamén puideron regresar aos seus fogares 6.000 veciñas e veciños desa localidade de Valduxó, onde as autoridades contaban con poder levantar o confinamento esta mesma mañá. Tampouco descartaban facelo nunha ou nas outras dúas localidades confinadas. Falamos, lembren, de máis de 63.000 persoas afectadas por esta medida preventiva. 10.000 pasaron outra madrugada fora da casa.
7: De mi casa no sé nada, no sabemos nada. No nos dejan subir, aquí estamos.
8: No nos dejan entrar en el pueblo aún. Veremos cuando nos dejarán entrar. Hay mucho humo.
1: O lume leva queimadas unhas 8.500 hectáreas alí nun perímetro aproximado de 72 kilómetros, pero o xefe do dispositivo de extinción explicaba que na última xornada xa non correron detrás do lume. Estiveron moito máis posicionados traballando en puntos críticos concretos. A espera de ver como se desenvolvía a madrugada, as sensacións de Raúl Gil eran boas.
9: Las previsiones son moderadamente optimistas en ese sentido y tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla la noche para consolidar un trabajo hacia la estabilización.
1: Según os datos das responsables sanitarias de emerxencia, unha vintena de persoas permanecían este lunes hospitalizadas afectadas pola inhalación de fume deste incendio.
6: En Galicia, nada que ver, claro, coa situación da meseta e o Levante, pero tamén se notificaron varias al azar, hola, bos días, nas últimas horas, incendios en Cangas, Meis, Bueus e Boborás.
10: Sí, efectivamente, o lume do concello ourensán de Boborás quedou nun conato que, iso sí, mantivo interrompida a circulación ferroviaria entre o Carballiño e Irixo durante unhas 5 horas na vía de ancho convencional entre Ourense e Santiago. A Consellería de Medio Rural asegura que o provocou o paso dun tren. O mesmo tamén nos dicía a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres.
11: A primeira chamada que recibo dos veciños, eles me din que, pues, que en este caso foi provocado polo tren. Teñen xa experiencia, porque desgraciadamente non é a primeira vez que pasa, e unha vez que chegamos aquí, por unha banda podemos comprobarlo na propia vía do tren, que efectivamente aí hai un pouco de lume.
10: Xa pasado día 13 se apuntara o paso dun tren de mercadorías como causante de 8 lumes nos municipios de Maside, Ourense, Moeiro e Punxín, que queimaron unhas 8 hectáreas. O ADIF, que estableceu un plan de transportes alternativo en autobús para garantir a mobilidade dos viaxeiros, afirma que o incendio foi alleo á infraestructura ferroviaria.
6: O goberno leva hoxe ao Consello de Ministros a declaración de zonas de gravemente afectadas para as áreas afectadas polos lumes destes días.
12: Tenemos que estar todos en la respuesta a los incendios, a esta emergencia climática. Pero tenemos que estar también en la recuperación y en la reconstrucción.
6: Abrindo a vía o goberno para que os afectados poidan solicitar axudas como as que se anunciaran en Galicia pola vaga de lumes do ano pasado e que un ano despois o Executivo Central ten aínda algunhas sen aboar. Ademais, o goberno anuncia unha nova prestación para cubrir neste caso os empregados que non poidan ir ao seu posto de traballo. Persoas que perderon a casa ou que foron evacuadas e que non estean en condicións de ir estes días o seu posto de traballo e que poderán acollerse a este novo permiso que anuncia traballo e que correrá a cargo por completo do Ministerio.

0: exixindo un xiro de 180 graus na política de vivenda do goberno, entre outras cousas reclamando desgravacións ao aluguer ou recuperar as contas vivendas para os mozos, nin Podemos na marxe esquerda ameazando con rachar calquera vía de negociación se o goberno non retira a reforma da lei do solo que lle exixe o PNV para apoiar este decreto, que limita notablemente as expectativas de que en setembro vayan poder en Moncloa acabar desencallando este plan de vivenda que o PP considera en todo caso errado de raíz.
1: Un real decreto de políticas equivocadas que siguen en la misma línea, pues nos alegramos de que no se lleve al Consejo de Ministros, porque salen ganando los españoles. Eso sí, el Partido Popular tiene muy clara por dónde tiene que ir la política de vivienda. Se necesita una ley antiocupación, necesitamos construir más vivienda y para eso las políticas son muy diferentes a las que plantea el Partido Socialista.
0: O goberno incapaz de sacar adiante no Congreso a súa política de vivienda tras naufragar tamén ainda estes últimos días no intento de aprobar a senda de estabilidade, chocando directamente Sánchez coa súa minoría parlamentaria, o que cuestiona claro definitivamente que tampouco este ano vaya poder Moncloa aprobar uns orzamentos. Se vai camiño Sánchez de pechar mandatos en contas novas, o que contrasta con Galicia, que aínda ten o costume de aprobar ano tras ano os seus orzamentos, que se anuncian, por certo, de récord para 2027 o aveiro do teito de gasto aprobado ante en Consello por riba, Rocío Pernas, dos 15.000 millóns.
2: Sí, que tal, saúdos en dos días. Nunca antes Galicia tivera unha capacidade de gasto, un límite de gasto non financeiro tan alto como do ano que ven. Son case 800 millóns máis que a este, un 5,5% máis, ata os 15.022 millóns de euros. E iso destacan no goberno, que desaparecen todos os fondos extraordinarios que foron chegando tras a pandemia, e é todo con recursos ordinarios. O presidente Alfonso Rueda presenta este teito de gasto como unha mostra máis da estabilidade e da seriedade fiscal de Galicia, que aquí sí haberá presupostos en tempo e forma un de xaneiro.
3: Queremos seguir sendo un exemplo de xestión racional, xestión confiable e xestión rigurosa das contas públicas. Nos imos seguir a senda que iniciamos hai moito tempo de estabilidade e confianza, e para iso temos claro que é fundamental ter orzamentos aprobados cada ano.
2: Destaca esa estabilidade e tamén a prudencia nas previsións económicas. Actualízase o cadro macro, prevese que a economía galega finalmente medre este ano dúas décimas máis do previsto, un 2,1%, pro ano polas incertezas estimana de momento nun 1,9%, ademais de seguir rebaixando a débeda e reducir a taxa de paro por debaixo do 8%, o 7,7%.
3: Saben que sempre facemos previsións conservadoras, previsións que estimamos realistas e previsións que normalmente despois se poden modificar alta, que sempre é moito mellor que o contrario. Seguiremos reduciendo a nosa débeda, a ratio débeda PIB, e queremos situala por debaixo do 13%, e a taxa media de paro, que prevemos, o rematado ao ano 2027, estará en mínimos casi históricos, por debaixo do 8%.
2: O conselleiro de Facenda, Miguel Corcos, destaca o diferencial de Galicia con España e con Europa.
4: Desta forma, Galicia encadeará 7 anos de crecemento sostible. Galicia segue a manter unha mellor evolución media que España nos últimos anos de crecemento continuado, cun diferencial de 1,3 puntos. Ademais, Galicia está medrando significativamente por riba da zona euro.
2: As prioridades nese teito de gasto van ser os servizos públicos, explicaba o conselleiro, a economía, a innovación e o mellor xacobeo da historia.
0: Crónica diaria da corrupción, xa lles digo, citados en a Audiencia Nacional, están citadas dúas empregadas do Partido Socialista, Celia Rodríguez e Covadonga San Diego, e xuiz Pedrado Vallés pedir que entreguen as súas comunicacións entre abril de 2024 e xuño de 2025 coa Fontaneira Lídez, co exdirixente Santos Cerdán e con outros imputados, neste caso cloacas, entre outras a aínda actual xerente do partido, Ana María Fuentes, ou que fora xefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano. Estas declaracións poden ser claves para aclarar a estrutura de mando desta trama con epicentro en Ferraz para torpedear casos xudiciais que sei que molestaban a Pedro Sánchez, coa posibilidade aberta coa que se ven elucubrando dende hai tempo dun eventual incluso imputación do propio Partido Socialista como persoa xurídica. Caso este das cloacas que vai escalando e gañando dimensión a semana que pasa, xa con entre outros imputados o a directora da Garda Civil, Mercedes González.

0: ocurrió en Maestre, sin duda que Riviera Sacra contribuyera a ser ese destino, sería para pa nuestro portfolio de productos que tenemos en Galicia una buena, gran noticia, sin duda.
1: ¿Qué destinos e segmentos están medrando máis, pensan que este verán pode medrar máis dentro do conxunto do sector turístico aquí na nosa comunidade?
0: Bueno, en todo, o sea, Galicia é un destino que continúa crecendo e que resulta moi atractivo para o investimento, non? Tanto pola súa oferta como pola súa capacidade para atraer visitantes durante boa parte do ano. Un hotel, a hostelería, a restauración non é solo un lugar no que dormir, non? É un motor de emprego e de actividade para todo o territorio. Por eso é importante a gran capacidade que temos en toda Galicia, desde Costa da Morte, bueno, falábamos antes de Riviera Sacra, Rusa Norte, todo que é Rías Baixas, todo o producto que facemos desde o turismo de bordo, desde o turismo náutico, desde o turismo de actividades. A gente busca experiencias distintas e, sin duda, Galicia en estes momentos as ofrece.
1: Por mercados, onde estamos medrando máis?
0: Os mercados, que escuito un irón, sí.
1: Preguntaba allí, onde estamos medrando máis? En que mercados internacionais estamos medrando máis?
0: Sin duda, o mercado americano, este último voo que temos de United, Nueva York, Santiago, está traendo un cliente con perfil alto e que valora moito o noso destino, a sostenibilidade, ¿no? Temos o clúster este produto de Galicia, destino sostenible, que non fai máis que me dá evidentemente un camiño nos trae internacionalmente italianos, alemáns, ingleses, pero bueno, os destinos extranjeros, sobre todo os da América, pues es muy interesante para nosotros porque es un cliente que tiene un gasto medio bastante elevado.
1: Jesús Picaño, un placer como siempre. Gracias, una aperta muy, muy fuerte.
0: Muchas gracias.
1: Hoy te 27 va a Mención de Galicia, va a ir riendo ese país y vamos a ver cómo. Vamos ata Coruña. Cristina Lombardo, bons días.
2: Moi bons días, pois novamente coceo completamente despechado despois dunha noite moi cálida. Agora mesmo os termómetros marca 21 graus tanto na Coruña como en Ferrol. O tráfico fluido.
1: E en Lugo, como está a cousa, en Malón? Hola, bons días.
3: Moi bons días, pois temos néboas e ambiente máis fresco, con 16 graos de temperatura nestes momentos, que se han duplicar segundo a previsión. A EMET decretou un nivel de alerta amarela por temperaturas moi elevadas en toda a provincia, a gas na Mariña, así que aproveitemos estas primeiras horas para respirar un pouco. Hai tráfico fluido.
1: Imos ato sur. En Ourense, como está o día? Cristina do Río, hola, bons días.
4: Bons días, pois aquí tamén aproveitamos para respirar a estas horas, 18 graus, pero hai hoxe aviso laranxa, 40 graus. Agardamos ao longo do día na Conca do Miño en Valdeorras o tráfico. Tivemos noticia hai uns momentos dunha persoa ferida en San Cibrao das Viñas ao bater o seu coche contra un animal.
1: Desplazámonos agora a Rías Baixas. Ali está Mar Novas. Hola, que tal? Moi bons días.
5: Hola, que tal? Moi bons días. Pois tivemos por aquí unha noite bastante abafante tamén e pola mañá respiramos, pero non tanto, porque xa os termómetros están por enriba dos 20 graus neste momento, tanto como en Pontevedra como en Vigo. O ceo totalmente despexado e o tráfico tranquilo.
1: En a zona de Compostela, Valeria Salazar, hola, que tal? Moi bons días.
6: Hola, bons días. Santiago amence co ceo repartido entre claros e nubes e cos termómetros algo máis baixo que no resto da comunidade. Apenas acadan os 18 graus e a previsión sí é que acaden os 33 ao longo do día. No que respecta a circulación fluida, sen incidencias ni accidentes.
1: E hoxe máis sol e máis calor. Alberto Romero, Meteo Galicia, hola, bons días.
7: Saudos, bo día. Este martes 28 de xullo, Galicia continúa dentro da influencia anticiclónica e persiste esta masa de aire cálida procedente do norte de África en zonas do interior. Por lo tanto, o ceo estará prácticamente despexado, únicamente a presenza de nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol, tamén algunha nube de evolución pola tarde en áreas do interior, e as temperaturas máximas hoxe sen grandes cambios significativos en xeral, agás no litoral, onde descenderán en zonas do interior, novamente entre os 35 e 40 graus, sobre todo no Miño de Ourense, tamén Valdeorras, sur de Ourense, en a Ribeira Sacra. Cara a tarde noite, posible entrada xa de brétemas en todo o litoral.
1: Van ser as 8:30, seguimos na Radio Galegana, que dúas imos pechando Galicia por diante na Televisión de Galicia.
8: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
9: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en a Galega.

0: Audio.gal.
1: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos.
4: Na carnicería Traseiros de Polo, quilo, 2,69 €. E na froitería, ameixa amarela, quilo, 1,59 €.
3: Gadis, en confianza.
5: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
6: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
7: O 2 de agosto tes cita en Teixeiro. Disfruta da 25ª Festa do Cabalo en Teixeiro. Concursos morfolóxicos de pura raza galega, cabalo de monte, probas de enganche e andadura federadas e non federadas puntuables para o campeonato galego. E o gran espectáculo ecuestre do domador Paco Martos. Recorda o 2 de agosto en Teixeiro. Agardámoste o domingo 2 de agosto en Teixeiro.
8: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
9: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
10: A música mellora a galega.
0: No Galicia por diante, o faladoiro con Luis Ojea na Radio Galega e agalegaaudio.gal.
11: Son as 8:33, abrimos tempo de faladoiro no Galicia por diante. De estas horas facemos como cada mañá visita os quioscos para botarlle unha ollada á prensa do país, hoxe protagonizada toda pola crise de incendios que temos por diante. A carreira contra o lume apunta na súa primeira o xornal El País. 24 horas críticas antes da ola de calor. Os bombeiros conteñen distintas frontes, pero medra o temor o forte aumento das temperaturas a partir de mañá. En a mesma liña apunta tamén o diario La Razón. 24 horas críticas para dobregar o lume. As dificultades para frear os incendios que devoran Madrid, Ávila, Castellón e Toledo, súmase unha nova ola de calor extremo. De momento, máis de 100.000 persoas foron evacuadas ou confinadas, segundo as contas de La Razón, que incrementa o diario ABC. 170.000 saen ya ABC asediados polo lume. Os incendios que se extenden por toda España provocaron unha situación inédita de desprazados e confinados, di o diario de Vocento, e tamén o diario El Mundo. A gran evacuación da nosa historia, titula El Mundo en portada, sinalando que os incendios pechan dúcias de localidades e forzan a un desaloxo equivalente o dunha cidade mediana entera. Unha emerxencia que, segundo El Confidencial, chegamos co Fondo de Emerxencias Baleiro. Apunta este medio que o goberno baleirou este fondo para pagar gasto ordinario. Este capítulo presupuestario está diseñado, di El Confidencial, para cubrir gastos imprevistos, pero o goberno gastou uno xa eses primeiros case 3.965 millóns cos que contaba esta partida, e logo boa parte tamén seica dos outros 1.000 millóns adicionais cos que se viu obrigado, di El Confidencial, a ampliar esta partida.

0: O que se ve que non se executaron contra el Español foron outras partidas. O goberno só gastou a cuarta parte dos 400 millóns de fondos da Unión Europea para a prevención de incendios e xestión forestal, di el Español, que se executaron apenas 106 millóns en 120 proxectos dos 310 que había inicialmente previsto. Voz Populi tamén denuncia: o goberno mantén nun caixón dende hai un ano a norma que coordina a prevención de incendios en España. A aprobación do decreto fora utilizada por Pedro Sánchez como un dos principais argumentos de xestión tras a crise do verán do ano pasado. O goberno ha tratado de orientar, en cambio, o debate en outra dirección cara ao pacto de Estado que lle está ofrecendo Pedro Sánchez e así día tamén o Partido Popular. Fíxanse hoxe El País e El Diario na reacción do PP. O PP, di El País, desdeña o pacto de Estado de Sánchez. Os populares cuestionan a influencia do quentemento global na crise, di o xornal de Prisa. E aínda sube a posta El Diario: o PP achégase ao negacionismo climático en plena ola de incendios de este medio. Artículo 14 apunta en outra dirección, di que a nula relación entre Sánchez e Feijóo impide un pacto de Estado fronte aos lumes. O presidente do goberno ofreceu acordo, pero levase en falar, e artículo 14, co líder da oposición, un ano e 4 meses. En El Español poñen o foco no comentado vídeo nas redes de Óscar Puente onte contra o Partido Popular. Puente, di El Español, utiliza de emerxencia para erixirse en reposto de Sánchez. O ministro enche o baleiro que rodea o presidente tras a caída de todos os seus números dous e ofrécese como paladín do sanchismo en toda circunstancia. Interpreta ABC que Sánchez está agarrando os incendios como vía de escape ante o fiasco da maioría progresista. O goberno quería transmitir a imaxe de capacidade executiva para limitar o desgaste dos varapaus judiciais, pero viuse obrigado a aprazar o anunciado decreto sobre vivenda onte por falta de apoios. Agora céntrase en publicitar medidas sobre emerxencia climática como recurso electoral para confrontar co Partido Popular, di o Diario ABC. Tamén hoxe nos xornais a habitual crónica diaria da corrupción. Hoxe están, saben, citados na Audiencia Nacional, vimos de lo contando, dúas empregadas de Ferrat, de artículo 14, co testimonio destas dúas secretarias do PSOE pode ser clave para a posible imputación do partido. Celia Rodríguez e Covadón Mas Santiago testifican ante Pedra, de artículo 14, para aclarar se a estructura do partido obedeceu as ordes da cloaca liderada por Sánchez Cerdán. Sobre o caso Cloacas publica hoxe El Español o audio da directora da Garda Civil na súa declaración como investigada o pasado día 17 de xullo ante o xuiz Pedraz, entre outras cousas contando a súa relación con Leire Díez e contando como whatsappearon aquela fin de semana na que o xornal El Mundo publicaba as mensaxes entre Pedro Sánchez e José Luis Ábalos. Leire díxome que esas mensaxes as filtrara Uco, contoulle a directora da Garda Civil o xuiz Pedraz, e hoxe escoitamos en El Español o audio desa grabación.
1: En este interín, en este fin de semana, ¿usted se comunica con la señora Leire Díez?
2: La señora Leire Díez se comunica conmigo.
1: Uh-huh. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué le llama a esta señora a las 9 y 16 de la mañana?
2: A mí no me llama esa señora a las 9 y 16 de la mañana.
1: ¿No? ¿Cómo se comunica con usted?
2: Yo creo recordar que...
1: ¿O le manda un mensaje?
2: Exacto, yo creo recordar que me manda un mensaje de WhatsApp, como mucha gente, ese día, con la publicación del diario El Mundo, de los mensajes de...
1: ¿Y qué más le dice? Ábalos.
0: Publica El Español a grabación da declaración da directora da Garda Civil, tamén a grabación do seu dado, seu número 2 do Tenente General Manuel Llamas, que entre outras cousas lle contara, xa lles contamos aqueles días o xuiz que o chamara o ministro Marlaska alterado por a filtración do correo de Begoña Gómez. O caso Cloacas en primeiro caso, ou en primeiro plano, o caso Zapatero tamén conta hoxe Voz Populi, que as sellas de Zapatero firman novas contas que elevan o seu negocio a 2.160.000 euros en pleno caso Plus Ultra. Laura e Álvarez Rodríguez Espinosa, imputadas polo xuiz Caramo 18 de xuño, aprobaron 12 días despois as contas da súa empresa What the Fab do exercicio 2025-21 de xullo. Levaron documentación ao rexistro mercantil, hoxe atopámola publicada no diario Voz Populi. En El Debate, María Jamardo conta, caso Air Europa, que a UCO detecta novos indicios contra Ábalos e Coldo. Tema alas é moi necesario, xa que lle das oxíxeno, citas das mensaxes que incorporan.

0: Ora, María Jamardo nas súa información de hoxe indicando que os investigadores sitúan o comezo das manobras para a inxección da axuda a esta aerolínea en agosto de 2020, que o papel de Ávalos sería clave precisamente no acceso a esa financiación que conseguiría a aerolínea logo en novembro dese mesmo ano. Novos indicios, di María Jamardo, en el debate vinculan a estancia de Ávalos nun chalé de Marbella coas molestias que lle ocasionou ese rescate de Europa. Tamén o foco no caso Begoña Gómez, que se enfronta a 13 anos de prisión e a súa asesora a 6, logo da nova petición de pena por parte da Acusación Popular Unificada solicitando para Gómez esta pena por tráfico de influencias e malversación. Un escenario judicial o que temos sobre a mesa ante o que o 60% da sociedade condena xa a legislatura, segundo revela a segunda parte que publica hoxe o xornal El Mundo do seu panel electoral, no que conta que o 30% dos enquisados tildan a legislatura de desastrosa, un 15% de corrupta, un 5% de decepcionante, co 31% da sociedade non recoñecéndolle ningún logro o goberno de Pedro Sánchez. Moitos titulares os que temos sobre a mesa, os que acumulamos hoxe da prensa, que trasladamos agora de contado xa a mesa de análise do Galicia por diante, na que hoxe nos acompaña María Bastida, hola, moi bons días. Arsenio Coto, hola, moi bons días. Día, Pablo Acción, hola, bons días. Xosé Ramón Carballo, hola. Moi bons días. Primeiro, pregunto vos polos incendios, pola crise de incendios que temos sobre a mesa con horas por diante, 24 horas críticas antes de que chegue unha ola de calor que ainda vai a dificultar máis a extinción destes incendios forestais que suman xa 165.000 persoas afectadas entre os evacuados, as persoas que tiveron que estar confinadas nas súas casas, subindo ante a dimensión que vai cobrando cada vez máis serio esta ola de incendios.
1: Os datos ás veces axúdanos a ver o dramático que pode ser un caso. Falabas agora desos 165.000 afectados entre confinados, desaloxados. Lugo, Santiago, Ourense teñen en torno a 100.000 habitantes. É como si de repente baleiraras unha desas cidades e metade de outra. Creo que esa situación en España non se dera. Eu non lembro que chegásemos a eso. Xa chegaba co que se está a decir estes últimos días de que se leva nun só mes do Brao 6 veces máis superficie queimada que o ano pasado. E desgraciadamente, vendo que chega unha vaga de calor, o gallá que non estemos ante un peor escenario. E mentras isto sucede, mentras a xente sufre esta situación, pois estamos a ver que os políticos, en vez de botar auga, están a botar gasolina a situación, non?
0: María.
2: Concordo con Arsenio completamente, non? Eu estes días andaba entre triste e xa resignada, xa ni sequera me enfado, non? Fixadevos, bueno, primeiro como galega, ¿no? Os galegos lamentablemente sabemos moito desto e temos visto arder a nosa terra con moitísima frecuencia, ¿no? Digo resignada porque realmente o que está a acontecer, o que estamos a ver, o que podemos dicir, non difire demasiado de hai un ano prácticamente por estas datas, ¿no? Aqueles incendios terroríficos que sufrimos o ano pasado, estamos reeditando exactamente o mesmo. É dicir, mentre todos vemos impasibles como todo aquilo que se prometeu, todo aquilo que non se aprendeu naquel momento, non todo aquilo que se dixo, non serviu absolutamente de nada máis que para ver outra vez a unha morea demasiada xente angustiada e vendo como perde todo esperando, cruzando os dedos para que non haxa todavía que lamentar máis cuestións, non? E contra todo isto, pois temos a uns que coa matraca da emerxencia climática coa súa nemese a Senda 2030 cunha insistencia e persistencia que só se explica porque se ti sacabas os micros e veas a xente a semana pasada as primeiras declaracións xa veías que a xente non tragaba unha vez máis co tema da emerxencia climática. A ver, o cambio climático é unha obviedade, é unha realidade científica, pero precisamente porque o é, o que temos que hacer é prepararnos, aprender,

0: estar precavidos, planificar, anticipar, tomar decisións, non dar discursos, non utilizar exclusivamente a etiqueta para atacar ao de enfrente, para atacar, neste caso, ao Partido Popular vía Vox, porque todos os discursos que estamos vendo dende onte van precisamente nesa liña. Oiga, isto é a emerxencia climática polo cambio climático, e aquí hai un partido que, mira, a mí me importa un bledo partido. Isto xa era o ano pasado, xa foi coa Dana de Valencia, xa o sabemos. Entón, que é o que está facendo vostede, precisamente para evitar que estas cuestións, vista a realidade, visto o novo escenario, visto que temos que atender a unha nova contorna, que é o que se está a facer para prepararnos para iso, máis que dar discursos, apelar unha e outra vez ao cambio climático, a emerxencia climática e a Axencia 2030. A mí pareceme dunha frivolidade espantosa, e todavía peor, me parece que unha vez máis salgamos con esa realidade etérea, utópica, nunca conseguida do Pacto de Estado. Eu xa perdi na conta de cantas veces es que isto só se soluciona con Pacto de Estado, vale? Proposo Pacto de Estado, e pola tarde arranca toda o teu coro celestial a arrear contra aqueles cos que tes que firmar o Pacto de Estado. De verdade, entre a indecencia, a frustración absoluta, a frivolidade da nosa clase dirixente, e a indolencia, non? Moitas veces, porque parece mentira que tal e como estamos non sean capaces de detectar como esta ciudadanía de cansa e de farta de todas estas cuestións.
1: Bueno, que estamos efectivamente, como decía Arsenio, ante unha situación sen precedentes, con esas 165.000 persoas confinadas ou evacuadas, case 120.000 hectáreas queimadas, onte eran xa máis de 113.000, entre elas o incendio máis grande da historia de España, 50.000 hectáreas en Ávila, unha barbaridade, e unha persoa morta o pasado sábado, por certo. A EMETA anuncia esa vaga de calor entre mércores e domingo, por lo que efectivamente as próximas horas serán claves. E despois, na vertente política, pois o goberno, que desta volta sí que decretou a emerxencia nacional, non como en Valencia, a tempo en Madrid, Toledo e Ávila, como reacciona? Pois anunciando unha prestación para empregados e empresas. Lembremos que, por exemplo, hai decenas de persoas inda esperando as axudas do volcán de La Palma 5 anos despois, e plantexando, casi exixindo un pacto de Estado polo cambio climático, que efectivamente non é nin o momento, porque estamos en plena batalla da UME, dos bombeiros contra as lapas e coa xente co alma en vilo, nin tampouco é o plan que se necesita. O que fai falta efectivamente é, primeiro, que sabíamos antes na revista de prensa, que se executen os cartos e plans destinados á prevención de lumes; en segundo lugar, que se dote adecuadamente ante a nova realidade de medios e persoal os equipos de extinción, e unha xestión forestal integral. Por exemplo, Soria, que é a provincia con menos incendios de España, ten un plan que aplica de xestión integral forestal e dá os seus froitos. E gracias a que nos están axudando Portugal, Italia, Grecia e outros países, non é peor a situación da que estamos vivindo. Por certo, que o comodín do Pacto de Estado inoportuno plantexado por Sánchez podería valer casi para calquera cousa. Fai falta un plan de Estado de vivenda, un plan de Estado plurianual de educación, un novo plan de Estado polas pensións, porque o anterior se volou polos aires pola actuación do ministro Escrivá, e ule a ser unha vez máis un comodín do goberno ante unha situación que non controla. Por certo, eu só agardo que o presidente do goberno non vaya, como ten previsto, dentro de nada, de vacacións, con milleiros de cidadáns efectivamente preocupadísimos pola súa propia vida e polas súas vivendas, non? Supoño que alterará ese plan de 5 semanas de vacacións.
2: Bueno, empezabas a túa revista de prensa, ou do resumo de prensa, se non me equivoco, co titular do País, non? Carreira contra o lume, e creo que a clave está aí, non? Levamos demasiado tempo correndo detrás dos lumes en vez de facelo por diante, non? Cun traballo de prevención, de anticipación, non? Un lume se apaga ca punta do pé,

ou se convirte nun monstro de sete cabezas ou de sete focos ou de 17, como estamos vendo estes días en Abelia e en Madrid, e entonces todo é moito máis difícil. Eu creo que aí é onde xoga un papel determinante no desenrolo dos lumes o cambio climático, non? De todas formas, creo que serviría de pouco se se firmara o cambio climático, que non se vai firmar, non entendo a resistencia do PP a facelo, pero bueno, en todo caso, non parece que se vai a firmar, se non for acompañado tamén dun pacto polos bosques, que por certo, non

0: no 23, non? E nese pacto arroxaban uns datos que son claramente chamativos. España é o segundo país de Europa con máis superficie forestal. Máis da metade da superficie de España é forestal, un 55%. Producimos anualmente 45 millóns de metros cúbicos de madeira ao ano, pero resulta que temos que importar 15 millóns porque non somos capaces de xestionar adecuadamente o monte, non? Cando a rendabilidade, o rendemento do bosque en Europa é do 75%, en España non pasa un 30%, da terceira parte. Temos unha fonte de riqueza e de enerxía nos montes, que é a biomasa, e que podemos facer dúas cousas con elas: deixala aí para que arda como está ardendo, ou ben tratar de rendabilizada, convertíndola en enerxía, non? É dicir, temos unha potencialidade que posiblemente non teña ningún país de Europa e, sin embargo, pois non aproveitamos. E ese creo que é o pacto real que deberían de estar impulsando todas as administracións. O pacto contra o cambio climático tamén, por suposto, porque é unha evidencia científica, como decía María, que afecta, pero non provoca os incendios. É dicir, os transforma, é verdad, os transforma. Ahora se fala xa de incendios de quinta xeración, pero sexta, aquí en Galicia sabemos por experiencia que levamos moitísimo de sexta.
1: Sexta,
0: bueno, aquí en Galicia sabemos, por desgracia, que levamos moitísimo tempo con esta loita. En todo caso, xa veredes como as consecuencias dun incendio en Madrid non van a ser as mesmas que as consecuencias dun incendio en Trives ou en calquera localidade de Lugo. Xa verás como a partir destes incendios en Madrid e Ávila, sobre todo en Madrid, se van a afrontar de outra maneira, con pacto ou sin pacto de Estado, pero vai a provocar un movimento político que seguramente non provocaron a nivel nacional, a nivel goberno, todos os que levamos sufrido en Galicia desde fai moitísimos anos.
2: Pasa sempre, non igual o lume que hai, claro, está claro, chegando á cidade de Burdeos en Francia, que un lume nunha zona do pois non sei,
0: para que non sofre o mesmo.
3: Sabes que pasa que na miña opinión o momento de asinar ese pacto de Estado foi en outubro do ano pasado. Eso que pretendía dicir antes. É dicir, isto xa aconteceu, xa o vimos. Esta película xa a vimos. Vale, é verdade que noutra dimensión, é verdade que noutro mes, é verdade que nunha zona pois que non tiña tanta ocupación ou tanta demografía, probablemente por aí vayan os tiros de porque hai que tomar unha cousa, hai que arda o monte, lamentablemente, outra cousa é que ardan as casas, non? E que a xente teña que estar efectivamente confinada. Ben, pero o momento de asinar ese pacto de Estado era en outubro do ano pasado, insisto, en novembro, porque ademais hai unha serie de medidas nas que concorda absolutamente todo o mundo. Tío, estás dicindo, claro que tenemos potencialidade, claro que temos unha riqueza, pero que temos un goberno que asfixia absolutamente a agricultura, a gandeiría, que non pode ser máis fiscalmente nocivo con esas actividades, que non ten ningún tipo de axuda ao emprego na agricultura primaria, no sector primario, na gandeiría ou na extracción, que non exixe e non axuda e non apoia como debería os plans de ordenación forestal, que agora a biomasa sí, agora a biomasa no, agora aquí non porque poñemos as placas solares, agora aquí tampouco porque poñemos os eólicos. É dicir, a xente o ten moi claro, moitos o teñen moi claro o que hai que facer, como se pode facer, e moitos somos conscientes desa riqueza que se está indo polo sumideiro. Pero claro, se ti non é que non acompañes a posible potencialidade ou actividade económica productiva ou extractiva, e o que estás facendo é asfixiala. Eu non estou falando de normas, de se pode cortar ou non, se pode desbrozar ou non, non estou falando de eso. Estou falando de que tens que pedir permiso até para poñer un marco de finca, de que os permisos para as quemas pues tardan o que tardan, de que se quero desbrozar pues tamén ten que vir o guardia forestal a dicir o que ten que dicir ou darme a licencia, e logo pues todo o aparato de fiscalidade e demais, que insisto, non é que non acompañe, senón que asfixia. É dicir, en última instancia, isto é unha cuestión de recursos e capacidades, non hai máis. De recursos económicos, de recursos financeiros, de recursos fiscais, de recursos, por suposto, dotación de recursos humanos, formación, capacitación, etc. Isto vai por un lado, e logo por outro está como facemos uso deses recursos. Pois, entre outras cousas, con coordinación, con intelixencia, dende logo, e aí estamos absolutamente de acordo con anticipación e planificación. De aí aí, o meu empeño en que o momento de firmar o Pacto de Estado foi outubro do ano pasado, porque xa sabemos

0: xa ninguén nos ten que convencer nin volver a poñer o cambio climático, nada por enriba da mesa. Xa o temos todos clarísimo. Pois, polo tanto, pensemos, estudiemos, consultemos a quen hai que consultar, fagamos realmente ese pacto que nos permita anticiparnos e adaptarnos a unha nova realidade.
1: Por certo, que eu cando falaba antes das reaccións do goberno, es que cin unha que tamén anuncia que vai crear un novo organismo, un novo comité constituído, según Sánchez, por os mellores e as melloras científicos, así o dixo, claro, un lapsus que podemos ter calqueira, que, bueno, sería outro brinde o sol máis. Hai un exemplo palmario que é o tema da limpeza das ribeiras dos ríos, non? Algún dos mellores e as melloras científicos debeu lle recomendar que era necesario deixar as ribeiras como estaban e non limpalas, e despois as consecuencias as vimos, por exemplo, na Dana de Valencia.
2: Eu quería incidir en dous aspectos que se teñen comentados aquí. Unha, a falta de empatía dos políticos. Xa non ante o dano medioambiental e ante o drama das persoas que perden o mellor todos os aforos da súa vida, as súas propiedades, non? Sino tamén comentaba, e a veces chamou un poquinho a atención, comentaba antes Pablo que neste incendio de Toledo, Ávila, Madrid, soba unha persoa morta, non? Claro, que parece que somos insensibles porque lembramos o de Almería que morreron 13 e casi como que nos tenemos que dar como contentos, e frente a esa situación vemos que os políticos adícanse a escurrir o bulto e botarlle a responsabilidade o de enfrente, cando en un aspecto como este a responsabilidade é compartida entre todos. E despois, non para de chamarme a atención, cada vez que pasa unha desgracia, e aquí non somos técnicos, todos sabemos, máis ou menos, o que se debería ter feito. É dicir, estamos a falar de cuidar os montes en inverno, unha xestión integral de forestal, facer caso aos veciños que saben como cuidar esas zonas, porque ademais eles viven ali e os incendios non nos poden botar fora, porque senón contribuiríamos a esa despoboación, a ese vaciado. E sen embargo, isto repítese desgraciadamente ano tras ano, tras ano, tras ano, e non se adoptan as medidas básicas. Eu si podo compartir que se leva a cabo no seu día un pacto de Estado pola emerxencia climática, ou como queramos chamalo, pero previamente a eso hai que adoptar estas medidas. E xa non hai que, quero decir, non hai que recurrir a técnicos que evidentemente darán como hai que facer. É que calquera persoa, prácticamente, ou calquera persoa que teña vivido nunha zona rural sabe como actuar.
3: Sí, sí, no. Estou de acordo con o que decía María, que o momento de firmar o pacto de Estado foi o ano pasado, non? O cal reitera a miña sorpresa ou incredulidade porque o PP non se xa capaz de firmar, non o firmara naquele momento, e tamén se resista agora, sobre todo porque ao final a mensaxe que se lle traslada a esa xente que sofre os incendios e as consecuencias dos incendios é desastrosa, é horrorosa, é horrible, non? Porque se non se poñen de acordo os dous principales partidos que alternan o goberno deste país nun caso como este, nun tema como este, cando van a facer? Porque é que vai a seguir habendo incendios, e o partido que veña, se xa o PP ou se xa o que seche, que será o PP evidentemente, pois terá que xestionalos. E a experiencia do PSOE no goberno seguro que non lle vai a mudar a súa actitude cando este na oposición. Fará o mismo que está facendo o PP, porque o que están facendo os dous desde fai moitísimos anos. Cando gobernan todo se ve dunha maneira, cando está na oposición se ve da maneira contraria, e sobre todo se busca sempre un único objetivo, que é desgastar o que goberna. Non, eu creo que a xente está un pouco cansa dese tipo de actitude, e que debería chegar o momento de sentarse e de buscar acordos en temas como este, por exemplo, non?
4: Van ser as Pablo, van ser as 9, ya as 9. Saudamos os compañeros dos días da Televisión de Galicia. Despois, se queres, comentas isto que tiñas agora na puntada. Que María tamén pide a palabra. Pero van ser as 9, xa digo, conectamos co vos días.

0: Galicia por diante.
1: E as 9 en punto da mañá, saben que o primeiro que facemos é mirar a Radio Galega, conectar con Galicia por diante para saber as claves políticas desta mañá. Hoxe, ademais, Luís Ojea, bos días, Consello de Ministros, o derradeiro antes das vacacións do verán, e despois Pedro Sánchez, fai

0: Balance do curso político, Luis.
1: Sí, Almudena, que tal? Moi bons días. Hoxe pecha curso político Pedro Sánchez coa súa tradicional roda de prensa tras o último Consello de Ministro antes das vacacións do verán, facendo balance do curso político. Veremos se apunta algunha pista de ata onde quere estirar o chicle desta lexislatura. Veremos que prioridades se marca pros próximos meses nun momento no que a lexislatura semella afogada entre o aluvión de escándalos de corrupción que vai sumando ao seu redor o goberno e a minoría parlamentaria na que se ve atrapado aínda onte con ese novo fiasco, fracaso no decreto de vivenda. Tratou o goberno de sacar adiante unha nova normativa en materia de vivenda e volveu a fracasar. Levaba xa nos últimos meses 3 decretos fallidos e ante a posibilidade certa de que volvesen a naufragar nunha votación no Congreso, decidiu retirar o asunto do Consello de Ministros ante o Goberno e deixarlo aprazado ata a volta das vacacións do verán, ante a imposibilidade de contentar a todos os socios de investiduro, que é unha liña vermella para Junts das propostas de Podemos. Logo Podemos tamén ten as súas propias liñas vermellas con relación ás propostas que fan Junts e o Partido Nacionalista Vasco, e metafísicamente está resultando ao longo da legislatura imposible coordinar as propostas duns e outros nesta e noutras políticas, evidenciando a minoría parlamentaria na que ven naufragando o goberno. Veremos que di disto Pedro Sánchez na súa comparecencia hoxe, veremos que di da legislatura e cara onde quere estirar, ata onde quere estirar esta legislatura Pedro Sánchez. Veremos esta comparecencia coa que Sánchez pon fin a este curso político.
0: O curso político antes do verán, Luis, pero se hai ainda actividade porque novas declaracións. No caso da fontanera do PSOE, de Leire Díez, hai citadas dúas empregadas do partido que terán que presentar as comunicacións con ex dirixente socialista Santos Cerdán e tamén con outros imputados, Luis.
1: Caso Cloacas, o caso este da trama con epicentro en Ferraz, se ve que ademais financiada polo propio Partido Socialista para tratar de torpedear causas judiciais que lle resultaban incómodas o presidente do goberno. Dous testimonios, dúas empregadas do Partido Socialista, Celia Rodríguez e Covadonga San Diego, a que o xuiz, como ti dís, lles vai pedir que poñan sobre a mesa as comunicacións que les tiveron con varios dos imputados e investigados neste caso. O propio Santos Cerdán, a actual xerente do partido, a fontaneira Leire Díez, e o que fora xefe de gabinete de Pedro Sánchez no Partido Socialista Serrano. Quere o xuiz investigar a cadea de mando dentro desta trama, ver quen daba as ordes e en que sentido nesta trama para torpedear investigacións xudiciais, o que pode ser clave de cara logo a eventual imputación. Vense elucubrando de ante pouco a posibilidade da imputación do propio Partido Socialista como persoa xurídica neste tema das cloacas, o caso da fontaneira Leire Díez. Por certo, do que sumamos hoxe tamén grabacións, publica o diario El Español a comparecencia da directora da Garda Civil diante do xuiz Pedraz, que investiga este caso das cloacas, imputada Mercedes González pola súa relación con Leire Díez, por as reunións que tivera coa fontaneira de Ferraz neste caso das cloacas. Do que agora seguro falamos tamén nesta mesa de debate na que nos acompañan no Faladoiro do Galicia por diante Xosé Ramón Carballo, Pablo Acción, María Bastida e Arsenio Coto, pero quedábannos dúas intervencións que pediran Pablo e María o abeiro deste debate que hai sobre o pacto de Estado en emerxencia climática que está propoñendo o presidente Pedro Sánchez.
2: Sí, moi rapidamente, non, porque estamos a decir en todo momento que mentre arda en monte a xente está coa alma en vilo, como dicíamos, o primeiro é apagar os lumes, que os políticos botanse os trastos á cabeza, pero non é baladí lembrar que o que tirou a primeira piedra, como sempre, foi o ministro Óscar Puente. Onte o veíamos outra vez como feroz tiktoker ou desatado tiktoker, un furibundo ataque outra vez á presidenta de Madrid. E a xente, mesmo os máis partidarios, os máis afins a este partido sanchista que non socialista, empezan a preguntarse a que se dedica Óscar Puente. Onte observaban algúns xornalistas que Puente ocupaba a portada no xornal El País e que cando eso ocurre moitas veces os ministros saltan polos aires, non? Pois xa veremos a ver o que sucede.
1: E pedirá tamén a palabra a María.
3: Sí, non, simplemente unha precisión, ¿no? Porque decía Carballo, non entendo a reticencia. Bueno, vamos a ver. Primeira cuestión. Ti podes contribuir ao relato, a estrategia política, as pantallas, os titulares, os eslogans, ou pode

0: traballar. Podes poñer medidas, poñer accións e pedir eficacia e eficiencia. ¿No? Podes contribuir ás dúas cousas. Dicíamos, non, é que este pacto tiña que terse firmado, asinado hai un ano, en outubro. Claro, e cal é a reticencia do PP? E pregunto eu, e cal foi o pacto? É dicir, que se puso en riba da mesa? Que fixo, perdón, que fixo...
1: Que... por parte do goberno e outro por parte do PP.
0: Aí vou. Que pasa?
1: En que había que
0: temos...
1: firmar algo, non firmaron nada. E claro, e...
0: No, pero sabes que pasa? Que es que o Partido Socialista, ni siquiera, o goberno, ni siquiera leeu unha vez máis, ni siquiera se molestou en ler o documento do Partido Popular. Cousa que fai reiteradamente. Eu lembro, mira, cando chegou Alberto Núñez Feijóo a Madrid, no mes de, non sei se foi xuño, suyo, en agosto, púsose en riba da mesa un documento de medidas de carácter fiscal, un documento máis de 50 páxinas, fixados, até me acordo daquelo. O que se dixo foi o máis grande, e o 50-60% daquelas medidas as terminou aplicando o goberno, pero claro, é moito máis tentador dicir nin o leo, nin me sento. Por que? Porque senón te quedas sen argumento para atacar. Dicías ti, é que o único que para min é parte do problema que temos en riba da mesa, dicías ti, non, é que o único objetivo moitas veces é de gastar ao goberno, que lamentablemente en España tamén neste caso somos orixinais. É dicir, o único objetivo do goberno é desgastar a oposición. En esas está, probablemente porque non pode facer outra cousa que arrear, que soltar a ladrar aos seus ministros, pouco máis, perdón polo de ladrar a despotrica.
1: O desgaste do goberno ou da oposición forma parte do xogo democrático, é dicir, non, pero en todo caso, en cuestións como esta, cando vemos tanta xente afectada, tanta xente sufrindo, tanta xente perdendo pois toda a súa vida, non? Nun episodio como este, eu creo que ese desgaste debería de pasar a un segundo plano.
0: Completamente de acordo.
1: Non está ocurrindo. Pero non ocurre agora, nin ocurriu en outras emerxencias anteriores gobernando outro partido.
0: Non sabes que ben faría o señor Puente en escoitar esas verbas túas atentamente.
2: Por pechar este asunto, señor.
3: Aludía un xornal que o presidente do goberno e o líder da oposición levan como ano e pico, casi a
2: meses,
3: sen xuntarse. Entón, esa non é unha situación desexable. Tendría que haber, evidentemente, non se van a poñer de acordo en todo, porque son sensibilidades completamente diferentes, pero debería haber unha relación fluida entre o presidente do goberno e o líder da oposición. E así, se non hai, é imposible que se chegue a algún tipo de acordo, como pode ser esta no pazo.
4: Pero, Arsenio, é normal a situación deste goberno rodeado pola corrupción, cunha xestión nefasta en trens, en estradas, en lumes, nas catástrofes principais que hubo, etc. É normal a situación sen apoio parlamentario ningún, con un descrédito internacional galopante? É normal, é dicir, podemos pedir que sucedan as cosas normais cun goberno absolutamente anormal na historia da nosa democracia?
2: 9-8 minutos case. No veo goberno hoxe, Pedro Sánchez hoxe, dicíamolo antes, falábamolo antes con Almudena, fai balance, pecha o curso político antes das vacacións de verán coa súa tradicional roda de prensa no último Consello de Ministros antes de agosto. Toca hoxe, que esperades dese balance de Sánchez?
3: A min gustaríame que fixera, pero non o vai a facer, porque ata agora non o fixo, sería unha sorpresa, pois fixera autocrítica sobre, como decía ahora Pablo, pois os casos de corrupción que azotan tanto o goberno como o Partido Socialista, sobre a xestión en certas cousas que non está a funcionar, pero non vai a suceder eso, non? Entón eu supoño que apostará por, pois non sei, pois decir que hai unha aposta decidida polos investimentos en políticas sociais, e despois supoño que tamén, pois, como hai certos datos económicos que poden respaldar a súa xestión, como o descenso do paro, o aumento da afiliación á Seguridade Social, pois supoño que fará alusión a esas notas. E, bueno, evidentemente, como estamos neste momento, cos incendios azotando, asolando a casi media España, pois esa proposta do Pacto de Estado da Emerxencia Climática supoño que volverá a referirse a él.
2: María.
0: Pois eu, primeiro, non espero unha rolda de prensa, máis ben unha comparecencia, non? Porque dubido moito que permita algún tipo de pregunta, esa pregunta

0: Ahí pues estará previamente seleccionada, cribada, deseñada, ¿no? Dito isto, bueno, pues cando se fai balance, fixadvos agora un mes, estamos vendo, estou lendo por aí os titulares, estamos vendo como as empresas, non, presentan os seus resultados, onde foi a banca, os estamos vendo outras. Isto é o que debería de facer o presidente, non? Se fai un balance, que faga. Entón, bueno, se arquea a situación de hoxe coa do ano pasado, pois non sei moi ben que o que vai dicir. O estado das contas, do gasto, do déficit, cantas leis aprobaron, cantas melloras para a ciudadanía, cantos regulamentos, cantos colaboradores lle quedan sen ser apuntados, designados, xulgados ou pasar pues, noites en Soto Real, que pasa, non, con todos esos asuntos que eran exclusivamente de la UFER, de pseudomedios, cada vez teñen máis pinta de ser certos, non? Ou por a lo menos indicios uns cuantos, algúns deles xa absolutamente deseñados. Bueno, pois pues isto é o balance, non? Cantas medidas das que tiña no programa pretendía aprobar. Lamentablemente, foron aprobadas. Lamentablemente, son moi consciente de que todo isto non vai ser así, non? Entón, pues, espero primeiro, insisto, unha comparecencia que non unha rolda de prensa. E segundo, bueno, pois probablemente a maior parte do tempo pois se dedicará, como acaba de apuntar Arsenio, a falar do clima, da emerxencia climática, do cambio climático, da Senda 2030 e, por suposto, dos partidos que asinan pactos con aqueles que son pouco menos que terraplanistas.
1: Claro. Bueno, vai ter que ser, será, sen dúbida, un balanzo rocambolesco, porque os datos non avalían a xestión do goberno, como todos os cidadáns ven. Mesmo ese dato que apuntaba do paro, Arsenio, pois non é real. A xente o sabe que pois modificouse a normativa de contabilización en canto aos fixos discontinuos e, polo tanto, tampouco plasma a realidade. É o que sucede cando o relato que lle chamamos agora se distancia absolutamente da situación real que os cidadáns ven todos os días, non? Un balazo que fai, ademais, co pé no pescante do avión para marchar de vacacións. Eu volvo a preguntar se o señor Sánchez vai ter os arrestos de deixar unha vez máis viúvos a milleiros de cidadáns coa que está caendo cos lumes. Eu, dende logo, non marcharía baixo ningún concepto de vacacións, e moito menos 5 semanas. E logo unha cousa xa dende o punto de vista psicolóxico, humano. Unha persoa que goberna un país, se tivera algo de dignidade política e persoal, non estaría preocupada ou preocupadísima porque a cada sitio que vai non recibe máis que apupos e insultos, sexa Madrid, Ávila, Castellón, o vimos estes días cos lumes, non? E a cousa ademais vai a peor. Non se pode gobernar así.
2: Bueno, eu creo que vai ser un balance elefantino, non? No sentido de que, efectivamente, vai ter que balancearse entre dúas realidades, como o elefante da canción, non? Unha realidade é económica, e aí é certo que España é o país da Unión Europea que máis medra por 5º ano consecutivo. Temos o dato da EPA de fai uns minutos, é a primeira vez desde 2008 que o paro baixa por debaixo do 10%, está no 9,8%, non? Temos unha ocupación récord, 22 millóns e medio de ocupados en gran parte debido aos inmigrantes, ¿no? A esos que en algúns ámbitos tanto malestar provocan.
1: Pero en Europa, coa maior taxa de paro juvenil de Europa,
2: é unha realidade incontestable, sí. Aínda que Pablo non a queira ver,
1: no, Pablo,
2: pero é unha
1: no,
2: realidade incontestable e recoñecida en todos os ámbitos, tamén no europeo, ¿no?
1: Claro.
2: E despois é certo, está o outro elefante na habitación, que é os casos que afectan xudiciais, que afectan tanto o goberno como o PSOE e o propio entorno personal do presidente. Eu creo, dice María, unha comparecencia, eu creo que vai ser unha roda de prensa e, de feito, vai haber preguntas e non creo que poucas. E entonces, bueno, pues terá que dar resposta a todas esas cuestións, non? Cal é a realidade deste país? Bueno, temos, como sabemos todos, unha monarquía parlamentaria, pero o foco, o pilar non é a monarquía, que nin goberna nin desisla, e é o Parlamento. E é certo que este goberno perdeu a confianza do Parlamento. Pasou o mesmo que o goberno de Rajoy no 2018.

0: Pero daquela, seguindo unha lóxica parlamentaria de que polo menos existía até ese momento, esa perda de confianza tuvo unha traducción nunha moción de censura. O problema é que agora hai unha perda de confianza por parte deste goberno, que é evidente, pero sin embargo non se acaba de materializar esa moción de censura porque non hai alternativa. E ese é o grande problema que ten este país neste momento, ¿no? Tan nunha situación de stand-by na que, bueno, pues, a legislatura sigue e sigue porque non hai alternativa a este presidente, ¿no? E bueno, e a ver canto dura, ¿no? Creo que a situación básicamente esa, e iso vai condicionar evidentemente o balance que faga o presidente do goberno.
1: Precisamente por iso que ti estás a comentar, o tema de que non vaya adiante unha moción de censura non é porque non hai esa alternativa, claro que hai alternativa, O que pasa é que tal e como están agora mesmo os partidos que agora mesmo teñen representación e que teñen o poder aritmético, pois neste momento en concreto non dan para unha moción de censura. Polo tanto, se ti tes certo ápice de responsabilidade, levas 4 anos en presentar presupostos, sabes que non se poden, todavía a semana pasada te volveron a dicir que non o teito de gasto. Home, pois este é un ápice de responsabilidade, convocas eleccións, porque o tema é que a fotografía que temos agora mesmo sobre a cal efectivamente non pode articularse esa moción de censura, ao mellor resulta que non coincide coa maioría social, que tanto se esgrime, e ao mellor resulta que muda completamente a composición de forzas nese parlamento, ao mellor, non o sei, dende logo teño un suficiente encaixe democrático para dicir, pues mira, que se decida e que se vote, e veremos cal é a fotografía agora. Outros que se enchen a boca, a falar de democracia, de tolerancia, de non sei que o muro, que os fachas e que non sei canto, son os que teñen unha urticaria ás eleccións, e María iso, pois veña o país paralizado, aquí non se aprobou unha lei, aquí non hai orzamentos, aquí non hai proxecto de nada, aquí, porque disti, a ver, se alguén non vai negar, os datos económicos son eu, xo podo asegurar, eu só digo que ate que punto eses datos económicos son tan bons, cando resulta que ontem, unha vez máis un tema de vivenda non sae adiante por esa mesma aritmética da que te estás a falar, e resulta que ata que ganou España o Mundial era o único de que falábamos aquí, de corrupción e de vivenda, pero xa esquecimos porque xa estamos noutra onda, entón, cando ti fas un país absolutamente invivible para esas persoas, por certo, o presidente falou, Pablo, un par de veces me parece, do tema das vacacións, eu por suposto que respecto é máis defendo que todo o mundo ten dereito a vacacións. Outra cousa é que ti podas marchar 5 semanas de vacacións cando ese mesmo país que va tamén economicamente, ti consultas a xente, eu non sei cal é a burrada de porcentaxe, porque esquecín que saiu a semana pasada, que non pode marchar ninguna semana de vacacións. Tela marinera, menudo país. Claro. O sea, non pode vivir, non ten alugueiro, non ten posibilidade de hipotecarse, e non pode nin siquiera acceder a unha semana de descanso. Home, pois non sei ata que punto pode sacar tanto peito da economía.
2: Pero que a mí me ten pasmado ese argumento económico de que as cousas van moi ben. É dicir, aparte que le vemos 3 anos en orzamentos...
1: Non digo que os datos son vos, non dixe que foran ben.
2: O único dato bo é o dato de crecemento da economía, por certo impulsado polas empresas e sobre todo polas exportacións, pero a realidade é o que eu dixen. No, dobre
1: gasto
2: de taxa.
1: Público, emprego público e actividade pública.
2: Sí, bueno, é o consumo polo chan con unha situación galopante, disparada, a situación da vivenda, todos vemos a que é, non se pode ocultar. Non hai xestión real do goberno en tema de, por exemplo, trens, de estradas, todo o mundo ve, temos o dobre de taxa de paro que a media europea, a maior taxa de paro juvenil de Europa e a maior taxa de pobreza infantil e cifra de nenos en risco de pobreza extrema de todo o continente. Con eses datos, alguén pode decir que a economía marcha ben?
3: No serio. Pois eu sí creo que hai algúns datos económicos que din que a situación é boa, non é tan nefasta como estás a debuxar. Eu que son bastante salomónico, vou apostar. Nin entendo que non se teñan convocado eleccións anticipadas vendo a situación sen orzamentos durante 3 anos, e va a haber un cuarto e sen apoio suficiente no Parlamento, pero tampouco entendo que non se teña presentado, aínda que non prosperase, que parece evidente, unha moción de censura por parte da oposición.

0: Vamos a ver, unha vez máis, que a fotografía que temos agora mesmo da realidade, Arsenio, desa aritmética parlamentaria, corresponde hai 4 anos. Durante estes 4 anos, 3 anos e medio, durante estes 3 anos e medio, pasaron unha moreda de cousas, entre outras, que un partido que decidiu mudar de opinión en unha tarde, porque resulta que naquel momento esgrimía que o Partido Popular, Mariano Rajoy, nomeadamente, que non asumía responsabilidades políticas, que isto era o PNV, pues deixaron de importar as responsabilidades políticas, porque eu non vin asumir nin a primeira, e o partido o PNV está absolutamente de perfil. Entón, claro que hai, tú te preguntas, hai 3 anos e medio, ao día seguinte de prosperar a moción de censura de Pedro Sánchez, tería prosperado unha nova en dirección contraria? Evidentemente non. Pois a aritmética é exactamente a mesma. A miña dúbida é se realmente esa composición parlamentaria responde ao que quere agora mesmo a ciudadanía, despois de non sei cantos casos de corrupción, despois de non sei cantos xiros de guión, despois de nunca apoiaría non sei canto e agora o apoio, despois de Sáhara, despois de... A ver, seguimos. Esta é a miña pregunta.
1: Que acabe Arsenio e despois pregunto vos por
2: mi. Brevemente, é que unha cosa é que se argumente para non presentar esa moción de censura, que non vai prosperar, pero que tamén se está dicindo que así quedarían retratados os partidos que apoyan a Pedro Sánchez e ao PSOE no goberno.
0: Eso xa o sabemos,
2: no ve, pero é que non acabo de ver.
0: Os que pola mañan di que non apoyan nunca máis e pola tarde din que seguimos apoyando.
1: Esa debilidade parlamentaria do Executivo evidenciouse onte o ter que retirar da orde do día do Consello de Ministros o decreto de vivenda, claro, que estaba anunciado. Deixase para setembro a negociación deste novo decreto no que trataba de imbutir o goberno as propostas dos distintos socios, pero algunhas desas propostas son liña vermella para outros dos socios, así que non tiñan garantizado convalidar. Xa fracasaran en 3 ocasións anteriores con outros decretos, non quería sumar unha nova derrota ao goberno, así que retira e deixa darlle máis, decide darlle máis marxa á negociación logo das vacacións do verán. Credes que en setembro vai ser posible que pacten algo disto?
3: Complicado. Eu creo que moi complicado, porque ademais as posicións de Junts e de PNV son bastante claras, non? E non están pola labor, non? Eu creo que se vai pactar pouco e se vai aprobar pouco no que resta de legislatura, non? E máis, estou de acordo que o contexto actual invita como unha saída responsable a unha convocatoria anticipada de elección, non? Por 50.000 razóns, o tema da perda de confianza por parte do Parlamento, a imposibilidade de legislar, as cuestións que teñen que ver coa corrupción tamén, que creo que é sano asumir certas responsabilidades políticas independentemente de que despois as sentencias xudiciais vayan por un lado ou por outro.
4: Evidente que eres un demócrata.
3: Pero é así, pero a min tamén non deixa de sorprenderme que pese este goberno, por la razón que sexa, non convoca eleccións, non haxe un movemento contundente, rotundo, firme da oposición, porque ao final María dice que hai alternativa. Non hai alternativa, porque se houbera alternativa, habría unha moción de censura. Mira, eu creo incluso que, mira,
0: as urnas, para... esa alternativa, reflectir a realidade de agora.
3: Pero a realidade
0: o que pensa de agora, ciudadanía agora.
3: A realidade de agora é que este presidente perdeu a confianza do Parlamento, vale? E a realidade de agora é que non hai ninguén que revalide esa confianza ou que teña esa confianza para poder presentarse.
0: Con este Parlamento non, pero que este Parlamento, bueno, a miña pregunta, Carballo, a miña dúbida é
3: se o candidato do PP, por un lado, o líder do PP, por un lado, pide eleccións, vale, para que haxa un cambio de goberno, pero por outro lado, ou non convocarse tampouco mo de ficha presentando unha moción de censura, porque non hai opción real de que esa moción de censura salga adiante.
0: Pero eso non quere dicir que non has alternativa. Eso que quere dicir é que a fotografía que temos agora mesmo no Parlamento, os escanos que ten agora mesmo determinados partidos políticos, a forza que pode ter agora mesmo determinadas forzas políticas que siguen apoyando a Pedro Sánchez daquel xeito, é que probablemente les importa un bledo que pase con España, cos españoles, cos orzamentos e coas leis, pois o mellor resulta que non sei, resulta que non responde ao que quere a ciudadanía. Non sei se Luís ten a man esos datos tan estupendos que leu antes da percepción da ciudadanía sobre o labor do goberno.
3: Bueno, sabes que
0: non parece que
3: sempre son interpretables ese dato.
0: Bueno, non parece que
2: os interpreta Tezanos maravillosamente.
1: O 41% cree que os comicios se van adiantar.

0: dará a principios do ano que ven. O 60% condena a legislatura, un 30% considera que a legislatura ten sido desastrosa, 15% tilda de corrupta, 5% decepcionante, 3,6% fraudulenta, 31% non lle recoñece ningún logro o goberno de Sánchez. Son datos da sondaxe de Sigma 2, panel de Sigma 2 que publica
1: o Sigma 2. Non sei se Sigma 2 buscou no caladeiro de Vox para eses datos,
2: Así improvisadamente, creo que o número de o porcentaxe de persoas considera que esta legislatura é un fracaso é do 30%.
1: Está fracasada.
2: Está fracasada
1: e dicindo no, non é o mesmo. Eso son... Non é que sexa un fracaso, que está fracasada, está fracasada. Que está condenada, que está rematada. Claro. Os datos importantes son os cinco últimos. No,
2: eso
1: de percepción. Quere
2: decir que hai un 20% menos de xente que nas enquisas dice que vai declarar a PP e a Vox, que vai votar a PP e a Vox.
3: Bueno, a mí, para mí, o dato claro, máis demoledor...
2: Final, PP e Vox, nas enquisas dan un 50% de voto e só hai un 30% de persoas claro. En España que considera que unha legislatura fracasada. Claro, quero que... dicir, que se poden interpretar dunha maneira ou de outra, non?
1: Vale. Que non bueno, é que se... Que non
2: pero, en todo caso,
1: que estás lendo... Que non estás lendo a realidade.
2: Que unha legislatura
1: Carballo, anómala... Non estás lendo a enquisa. Non é que a legislatura sexa un fracaso. Que está fracasada, que está arrebatada.
0: Xa dille falar a Pablo que le pongan a copia.
3: No, digo que o dato máis demoledor, sen dúbida, que o 31% dos cidadáns, que un tercio dos cidadáns, pense que o goberno non fixa absolutamente nada positivo en toda a legislatura, ou non sei se en todo o seu mandato no goberno. Bueno, aquí Carballo está adiantándose ao que pode suceder, é dicir, haberá que convocar eleccións, darlle a voz ao pobo para ver se os demais contan ou non co apoio, primeiro por saúde democrática, como o propio Carballo dicía, e segundo naturalmente porque o mapa político podería ser moi diferente despois do que salga das urnas, non? Pero bueno, é chamativo xa que este goberno non é que non conte co apoio parlamentario, non se xa quen de aprobar unha lei, xa non é quen de aprobar un decreto. Despois de prometer 200.000 vivendas que todos sabemos onde están, no caixón do Ministerio, agora se presenta novamente co decreto de vivenda e di que como non lle sale, pois a ver si en setembro, en fin, todo é o mesmo para alongar artificialmente a vida dun paciente que é a legislatura ou dun doente que está en situación terminal.
4: Que as enquisas non nos deixen ver o problema que é o da vivenda, que é, desde logo, un fracaso, non hai vivenda nova. A de segunda man, claro, se disparan os prezos, por tanto, por exemplo, os mozos non se poden independizar. Ese é verdaderamente o problema.
3: E despois, que aí sí que se podía chegar a un pacto de Estado, porque tampouco é tan
4: no
3: política
4: creo,
3: cuestión.
4: Tampouco creo que se chegue. Creo que si non se poñen de acordo entre os socios ou os apoios parlamentarios que tivo o PSOE, é difícil que se chegue a un acordo. Creo que aquí xa estamos a falar de sensibilidades, ese interser pesado no mismo argumento. Non é o mesmo que podan pensar PNV ou Junts por falar só dos apoios do goberno sobre a vivenda, que apostan máis por medidas a favor, digamos, dos propietarios, que o que podan pensar Sumar e Podemos, que o que pretenden é que esas medidas vayan máis encauzadas hacia os inquilinos.
0: María, en 30 segundos.
1: Eu penso que todo é posible, que todos os acordos son posibles. O problema é cando o que tes enriba da mesa, o que tes enfrente, nunca son, ou rara vez son, medidas económicas, medidas financeiras ou medidas objetivas. O que tes moitas veces ideoloxía ademais moi sectaria, no sentido de que ou estás comigo ou estás contra min, e así é moi difícil pactar.
0: Veremos que conta xe Pedro Sánchez. Contamos xe nos servizos informativos da radio e da televisión de Galicia. Logo mañá volvemos a Galicia por diante para analizar as claves deste fin de curso político. O que temos que finalizar hoxe este faradoiro no que nos acompañou Pablo Acción, Xosé Ramón Carballo, María Bastida. Señor Couto, graciñas aos catro.
3: Gracias,
0: moi bons días.
3: Bon día.
0: Moi bon día. Señores, segue agora Galicia por diante na Radio Galega con Cristina García. Que teñan moi bo día e saudos cordiais.

0: Radio Galega.
1: O 1 e o 2 de agosto, Festa do Bonito en Burela, declarada de interese turístico nacional. Encontro de alfombrismo, coches clásicos, sesión vermú, torneo de fútbol e baloncesto, actividades infantís e moita música. Haberá tapas e racións de bonito. Cocido, marmitaco, asada grella en empanada, tamén racións sen gluten. Desfruta do mellor bonito o de Burela os días 1 e 2 de agosto.
2: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
3: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 € o quilo.

0: Eluriña patagónica, 7,90 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
4: Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsa so preve. O gusto polo natural.
5: Hoxe hai alguén que está de parabéns forever. E que o venres 24 de xullo, o bote de 71 millóns de euros de Eurojackpot da 11 tocou en España. Tipo de ser o próximo agraciado. Xoga a Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
7: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
8: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como xamón cocido extra duroc 1954 el pozo a 7,95 euros o kilo ou o pexego vermello a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
9: Radio Galega.
10: Galicia por diante con Cristina García. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: ¿Qué tal? Buenos días, son las 9:33 minutos. Comenzamos Galicia por diante de este día 28 de xullo, día no que volvemos a sentir a calor moi de cerca, sobre todo nas últimas horas. Imos ver como está a situación do tempo e do tráfico nas cidades neste momento. Imos comenzar por Vigo e Pontevedra. Mar Novas, bons días.
1: Hola, que tal? Moi bons días. Tráfico sen dificultades nas cidades e nos accesos a esta hora nunha xornada, pois de novo, de calor. A verdade é que non saben que poñerse, porque temos xa 23 graus tanto en Pontevedra como en Vigo e teremos máximas entre 28 e 30.
0: Nada, pois poñerse que, pouca cousa, eh?
1: Pouca cousa, sí. É moi frouxa, non? Era as recomendacións que dan sempre con estos avisos de calor, non? Que corra o aire, se que hai aire, claro.
0: Pues sí, a ver, sé que hay aire. Gracias, Mar. Hasta logo, guiño. Hasta logo. Imos agora da Coruña, Ferrol. Cristina Lombao, bos días.
2: Moi bo día. Pois a situación é moi similar á de Vigo, porque tamén por aquí temos ceo despexado, sol e temperaturas moi altas. Se hai aproximadamente unha hora andábamos nos 20 graus, agora xa estamos nos 24, tanto na Coruña como en Ferrol. O tráfico tamén por aquí fluido e sen incidencias.
0: Grazas, Cris. Imos agora a Ourense. Alberto Rivero, bos días.
3: Que tal? Moi bos días. A diferencia de Mar, aquí en Ourense xa non sabemos que roupa quitar. Xa creo que chegamos ao límite. A min que vou os calcetistas menos aquí, así que pouco menos me queda por sacar. Digo porque onte tivemos 40 graus aquí en Ourense e 39,9 en Arnoia. Yo cheguei, Cris, temperaturas máximas, alerta laranxa por altas temperaturas tanto na Conca do Miño como en Valdeorras, no resto da provincia alerta amarela e pasaremos dos 40, outro día de bochorno. E por enriba partimos de temperaturas moi baixas, porque agora mesmo en Ourense temos 20 graus, pero por exemplo, en Xinzo de Limia tiñan 11 graus hai unha hora e chegarán
0: pero
3: tamén
0: que baixo, a... non?
3: Sí, partido... e incluso ves que de noite houbo rocío no coche, é dicir, que de noite caiu algo da auguilla, pero despois onte foi insoportable a tarde. Eu tive a oportunidade de pasear, valga a redundancia, por a rúa do paseo. Ás 5 da tarde e éramos 4 tolos os que camiñábamos por ali, porque non había ninguén máis. Xa digo, outro día, hoxe tremendo.
0: Que facías, tía, esa hora polo paseo?
3: Recados.

0: recados, sí, o que son recados
1: se,
0: de toda a vida.
1: Se buscabas tranquilidade e non atopar xente en moitos sitios, sí. Pois boa hora, sí.
0: Chamoume a atención para todos aqueles que coñecen Ourense que a Praza de Paz Nova é unha praza moi, moi de terraceo, ten catro cafeterías alrededor, había só unha mesa ocupada, porque era insoportable, era unha situación moi complicada. E en canto ao tráfico, hoxe xa te imaginas que isto era moi pouquiño tráfico en Ourense, porque a maioría ou boa parte dos ourensanos seguro que están transitando agora a carón do Grove.
1: Pois si, grazas.
0: Ata
1: loguiño, Alberto. Imos ata Lugo, Emma Alonso, bos días.
2: Moi boas, pois tamén prácticamente toda a provincia de Lugo vai estar hoxe en alerta amarela por altas temperaturas, pero a verdade é que esta noite suavizaron bastante aquí. Polo menos na cidade de Lugo temos agora 17 graus, axudado polas néboas que van agora levantando e permiten xa ver o sol e o ceo despexado. O tráfico é fluido.
1: Grazas, Emma. En Santiago de Compostela, Emilio Blanco, como está a situación?
3: Pois Santiago vive este martes outra nova xornada de sol e calor. O ceo está despexado e as temperaturas seguen altas. Os termómetros marcan nestes momentos 21 graus nunha xornada na que está prevista unha máxima de 33. No referido á calidade do aire, manténse nun nivel favorable en xeral. En o tráfico a esta hora, a circulación é fluida tanto nas rúas do interior de Santiago como nas vías que dan acceso á cidade. Hai que dar conta, iso sí, de cortes de tráfico por obras. Hoxe mañá haberá cortes de tráfico nas rúas do Orrio, Naval, Ramón Piñeiro, no cruzamento da rúa Espiñeira coa rúa de Manuel Caeiro, por mor da reparación das tapas de arquetas que a empresa Veolia vai efectuar en varios puntos da cidade. Os cortes e afeccións produciránse en horario de mañá, cunha duración aproximada de 2 horas cada día en cada un dos puntos. Non obstante, danse pasos alternativos para evitar problemas na circulación ou para evitar máis dos necesarios.
1: Grazas, Emilio. Imos a ver agora como vai estar a situación o resto da xornada aquí en Galicia.
4: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, que tal vos días?
5: Que tal, Cristina? Bo día. Bueno, pois unha situación marcada de novo polas altas presións e a presenza de aire cálido en superficie. Así que sol e calor serán as características desta xornada. Volveremos a tocar a raya dos 40 graus en Ourense capital, nalgúnha zona de Valdeorras. Superaremos os 35 de xeito xeralizado en Ourense, no sur da provincia de Lugo, no interior de Pontevedra, incluso algún punto do interior da provincia da Coruña, así que moito calor pola tarde, excepción das Rías Baixas, porque aí notaremos como a presenza de brisas e algunhas brétemas que están agora sobre o mar, que irán entrando cara ao litoral, suavizará un pouco a situación a partir do mediodía. Fará sol, aínda fará bastante calor, pero será, como digo, nas Rías Baixas algo máis matizado que no resto da comunidade galega.
1: Grazas, Juan, bos días.
5: Bo día, ata logo.
4: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Unha hora da mañá perfecta para prestar atención ás oportunidades de hoxe.
9: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
10: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
11: na carnicería Traseiros de Polo, quilo, 2,69 €. E na froitería, ameixa amarela, quilo, 1,59 €.
10: Gadis, en confianza.

0: Comezamos Galicia por diante deste 28 de xullo, Día Mundial contra a Hepatite, Día Mundial da Conservación da Natureza e tamén hoxe é o Día da Independencia do Perú. Día festivo ali, por certo, grazas a Perú por defender a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade durante a xornada de onte. Hoxe, ademais, día 28 de xullo é feira en localidades como Lourenzá, Neda, Rodeiro ou Viana do Bolo. Nesta xornada é noticia outra vez a calor, como acabamos de comprobar. A xornada de onte volveu ser agobiante en moitísimos puntos de Galicia. Houbo lugares como Ourense, acabámonolo de contar, onde se acadaron os 40 graos, pero é que gran parte de Galicia roldou os 35 nas horas centrais do día. Horas centrais que son bastantes, as horas centrais do día. Hoxe, como acaban de escoitar, esperanos algo similar, as temperaturas van seguir sendo altas, e ante esta situación non é raro que cada quen teñamos as nosas técnicas para buscar lugares nos que refuxiarnos da calor, nos que busquemos estar un pouquiño máis frescos, e ás veces as praias, as piscinas, os ríos xa non resultan suficientes, porque con temperaturas tan altas ou estás a remollo continuamente ou nin sequera é agradable estar ao lado da auga. Onte o goberno presentaba unha lista de refuxios climáticos en España. É unha iniciativa na que fan unha proposta de espazos públicos que están acondicionados, climatizados, en os que se lle dá a oportunidade a xente que está pasando moita calor que nun momento dado poida refuxiarse e estar frescos nestes lugares. Estes refuxios climáticos en Galicia son 9. Como digo, son edificios públicos oficiais nos que a xente pode de forma libre e gratuita entrar durante unha onda de calor. Non necesita cita previa, nin tampouco pedir unha quenda, simplemente entran. Vai haber nestes lugares áreas sinalizadas nas que pode estar a xente, pode tomar asento, mesmo pode hidratarse. Estes espazos manteñen unha temperatura confortable, sempre inferior aos 26 graus. Claro, tamén se advirte de que son lugares nos que a xente está traballando. Poñolles exemplos, por exemplo, en Santiago de Compostela é a Tesourería Xeral da Seguridade Social. En Ourense, por exemplo, é a Confederación Hidrográfica Miño-Sil ou a Oficina de Rexistro de Estranxeiría. En Vigo, tamén unha oficina de estranxeiría, o Instituto Social da Mariña en Pontevedra, o Instituto da Mariña en Lugo. En fin, xa ven, son edificios públicos que están climatizados, que teñen esa zona de asentos, de hidratación e de estar frescos, para que a xente nun momento dado pois tome un respiro. Cale o efecto disto? Que, claro, como a maior parte dos espazos públicos e das oficinas públicas, isto, especialmente no verán, ten un horario que as 2 da tarde ou 2:30 da tarde pecha.
1: Ahora perfecta.
0: Ahora
1: perfecta para sair.
0: Non, claro, ahora que mellor te quedes refuxiar máis da calor, non? Claro. Creo que está criticando moita xente, non? Claro, e a min dame este apuro ás 3 da tarde ou ás 4, ou como dicía Alberto Rivero, ás 4 que eu estaba facendo recados en Ourense e tal, e onde me meto?
2: Pois ou vas á praia ou á piscina ou non sei, na casa, porque se non...
0: Ou igual hai xente, dites Sara Piñeiro, algún truquiño, porque eu teño que recoñecer que en algunha onda de calor teño ido ao cine, non porque me interese a película, senón para estar fresca.
2: Bueno, o supermercado únicamente, o Gadis sí que ten unha boa temperatura, ¿eh?
0: Corredor de conxelados,
2: sí,
0: non?
2: Sí, e
0: aí,
2: sí,
0: claro.
2: É ideal, pero claro, non podes ir todos os días.
1: Eu teño pasado cuarto e mitad do día escollendo yogures.
0: Sí,
1: e
0: sí.
1: E ao final non collen ningún.
0: Claro, ah, bueno. Estaré ali porque
1: non me decido.
0: Ese sí que é un refuxo climático. E outro día que na Bola Extra falábamos de comer nos supermercados, non? Desa moda de que algún supermercados danche a oportunidade de comer ali. Eu teño que confesar que este verán, en varias, hai momentos nos que quixen ir tomar algo, pois un refresco tal, en vez de ir a unha cafetería, porque non estaba climatizada, sí, fun a un supermercado destes que ten asentos. E claro, os supermercados adiantan estar mellor climatizados aquí en Galicia, sí, que os bares, moitas veces. Sí.

0: Porque hay algunos que sí que botaban así como un poco de auga.
1: Ah, eso na terraza.
0: Sí, na terraza, pero sí, claro, no en todos.
1: Eso no me fai nada.
0: No, la verdad es que moito non
1: fai. Con estas temperaturas de 35, 40 grados.
2: Paso limpando gafas toda tarde.
0: Ay, claro.
1: Bueno, hoxe pola mañá imos falar destes refuxios climáticos. De claro, deste defecto que lles vemos e que lles ve a xente en xeral, de que, claro, a idea está moi ben, non? De que estas oficinas públicas que xa están climatizadas, pois mira, non só as aproveiten os traballadores, senón tamén a xente poida ir, pero claro, se as dúas e media nos pechan,
0: non sirve de nada.
1: Pouco servizo nos fan, porque o mellor é xusto cando empezan eses claro. momentos de máximo calor. Este será un tema que afondaremos esta mañá, buscaremos tamén os particulares refuxios climáticos da xente, a ver que nos contan, quen vai a un centro comercial,
0: tamén,
1: o
0: claro.
1: cine, o supermercado. Pero temos máis temas, Sara, esta mañá.
0: Pues sí, iremos ata Santiago, onde onte aprobou a convocatoria das 29 licencias de taxi polas que se esperaba para poñer solución aos problemas que desde hai algúns anos arrastra o sector para atender toda a demanda que hai sobre todo no verán, e coa esas 29 a cidade pasará a contar con 173. A convocatoria publicarase nos próximos días e os interesados terán ata o 18 de setembro para presentarse. En Lugo, o edificio sindical en plena rolda da muralla está en obras e a intervención en marcha xa permitiu que o edificio sexa accesible a persoas con mobilidade reducida. A creación dunha rampla sustitúe o sistema de elevador que estivo anos sin funcionar e que solucionase un problema que xerou denuncias e queixas presentadas pola asociación Auxilio Auxilia Lugo. En Ourense, onde houve un pequeno lume en Boborás, a circulación ferroviaria entre Carballiño e o Irixo quedou interrompida durante 2 horas. A alcaldesa Patricia Torres acusa a Adif de provocar constantes lumes debido ao deficiente estado de mantemento da infraestructura ferroviaria, xa que afirma que non é o primeiro que provoca este ano na provincia de Ourense e, máis concretamente, no seu concello. En A Coruña, a marca de coches MG dará a coñecer os seus modelos durante unha xornada no Marineda City e poderánse probar gratuitamente nunha cita que chega poucas semanas despois de que a súa matriz, o xigante chinés SAIC Motor, anunciase a súa construción a construción dunha nova fábrica en Ferrol.
1: Bueno, pois serán algúns dos temas que van centrar hoxe a nosa atención. Pero antes de seguir con outros asuntos e adiantarlles tamén outros espazos que teremos, queremos ir de compras. Aí, esta semana aínda non o fixemos. E hoxe, que te apetece, Ricardo?
2: Sempre mando un filetico ou unha chuleta para
1: moi ben, un filetico apetece, non? Fará calor, pero filetico...
2: A mí se me din pola rúa... queres un poquinho desto? No, de eso non como. Non, como de todo.
1: Te estás disposto a comer e a probar de todo, non?
2: E a probarlo.
1: Sí. Pois imos ata Carnicería Parente en Hervedelo, en Ourense. Bueno, as Carnicerías Parente, como saben, teñen moitos establecementos na capital, en Ourense, tamén en Celanova, en Moreiras, pero nós estamos nesta en Hervedelo, en Ourense. Isabel, que tal? Bos días.
3: Hola, bos días.
1: Que nos podes ofrecer hoxe?
3: Pois, como estaba escoitando, hoxe o tempo de churrasco, pois ofreceríache unha boas chuletiñas da agulla ou uns criollos, uns chouriciños, unha pancetiña tamén, para facer un bo churrasco.
1: Moi ben.
3: Un bo churrasco.
1: Igual non na hora central do día, non? Que xa, entre a calor que tedes aí en Ourense, as brasas...
3: Bueno, pois a xente animas igual, a facer churrasquiños, eh?
2: Home, claro, porque, total, se tens unha sombriña onde facelo, pois pues, sí. Xa está, non pasa nada.
1: E sobre
2: porque,
1: todo...
2: Porque, mira, eu son Isabel, eu son da Ponte, de Ourense.
3: Ah,
2: vale.
3: Moi ben.
2: E tedes aí unha... Non tedes unha...
3: Tamén temos un local aí, sí.
2: Ah, claro,
3: sí.
2: En fronte a igrexa, non?
3: Sí, sí.
2: Perfecto. Non ten moi boa pinta a carne cada vez que paso por ali.
3: También... Bueno, vos tens que vir onde mi.
2: Ah, pois teño que ir onde mi, efectivamente. Porque sempre que quero ir, sempre hai cola. Por algo será, eh?
3: Bueno.
1: Bueno, entón, o churrasco ten éxito estes días. Que sí, outras cousas?
3: O la con asao. É unha cousa que é moi fácil. Tú leva la asar ao forno e con él pues, xa comen 12 ou 13 personas. E é unha cousa que non tens que estar aí na cociña cociñando.
2: Claro.
3: Levalo a unha panadería e listo. E nós tamén temos a probabilidade pues, de desguesar yo, adobamos yo, levamos yo nosa panadería.
2: Ah,
3: e despois xa o recollen asao.
2: Ah, que estupendo, que ideaza
3: sí,
2: esa,
3: eh? Sí. Mm. Vai, e preparadiño, co seu botiño de salsa ao lado e todo, eh? Moi ben, moi ben.
1: Bueno, está moi ben.
2: Hai que facer tan só as pataquiñas, non? Para acompañar.
3: Sí, o sea, hai que facer cousas fáciles, bueno, ajudar a xamar de casa que non hai moitas ganas de cociñar co calor

0: ¿no?
1: Sí, aparte que no solo era viaxar, porque había que mantelo vivo, como as vestais. Na casa galega procurábase non deixar apagar nunca o lume da lareira. Pola noite cubríanse as brasas coa borralla para que quedasen quentes ata a mañá e abondase logo con soprar ou axitar para que volvera a prender o lume. Era, en realidad, un sentimento moi fondo de que a casa viva recoñécese en que ten lume. E aí temos, o mismo que facían as vestais no seu templo. Guardaban o lume da cidade igual que a nosa xente guardaba o lume da casa. Así que, hoxe, si decimos que unha familia se apaga, pois, bueno, sabedes que de onde ven precisamente a imaxe.
2: Pois ese dito de onde lume ou borralla queda, ten aí entón a súa explicación.
1: Pois sí, desde logo, mirade, os romanos, de feito, contannos historias moi curiosas do lume e dos campos. Por exemplo, que nas festas de Ceres se soltaban raposos con fachas acesas para queimar as terras e provocar que fosen máis fértiles, por exemplo. Eso ten un eco aquí, no costume de alumear as leiras a fin de abril, rematada a sementeira, percorrían os campos con fachucos acesos para pedir boa colleita. E íase cantando, ademais, alumea o pan, alumea o ben, alumea o pan para a ano que ven. É dicir, o mesmo sexto que os romanos, pero sin raposas polo medio, porque, bueno, de verdadeiramente era un pouco bestia capturar animais para prenderlles lume que morreran abrasados. Pero, bueno, o que nos importa, pasear o lume bo pola terra para que dea froito. Ese lume comunitario tamén sigue moi presente no que mencionei antes, as cacharelas de San Xoán. Bueno, queímase o vello para que venía o novo, o lume que nos une e que non destrúe.
0: E iso ten algún eco aquí, Xosé Antonio?
1: Pois, ten precisamente ese eco que acabamos de sinalar. O lume bo que se eleva dunha casa a outra, supón, ademais, con outro refrán, que ahora me ven a cabeza, Iago. Onde lume houbo, borralla queda. Fagamos, se vos parece, que en Galicia, si facemos a reflexión desde Roma ata actualidade, que quede sempre o lume da deusa Vesta, o lume quente que ilumina que é a alma da cidade, a borralla quente da lareira, nunca, nunca a cinza do monte queimado.
0: Xosé Antonio López Silva, o noso latinista e tradutor colaborador, como cada vemos-te de novo, escoitamos-te de novo o martes que ven, parece que se despedimos a esta vía clásica deste martes 28 de xullo.
1: Pareceme estupendo. Grazas a vos, grazas a todas as persoas que nos escoitan. Por suposto, unha aperta inmensa aos que día a día loitan contra o lume, aperta tamén aos que o sufren, e cuidemos todos do monte. Roma nunca marchou de Galicia, simplemente aprendeu a falar galego. Moi boas tardes.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Os grandes incendios forestais que afectan o centro da península, como os declarados nas provincias de Madrid, Ávila e Toledo ou Castellón, evolucionaron de xeito favorable durante as últimas horas. As próximas horas e días serán especialmente complexas ante a onda de calor que se agarda en todo o país. Fernando Pérez.
2: A melloría da situación levou o Ministerio do Interior a acordar a fin da evacuación de 8 concellos da Comunidade de Madrid e 5.

0: toda a provincia de Ávila. Unhas 20.000 persoas poderán regresar ás súas vivendas, outras 21.000 seguirán aínda baixo medidas de confinamento ou evacuación. A decisión de levantar estas restriccións responde a tres criterios, como son a ausencia total de puntos quentes, a certeza de que non se van registrar reproduccións nas próximas horas e que está garantida a seguridade nas vías de acceso. O goberno declarou 211 zonas afectadas por emerxencias en 14 comunidades autónomas, a maioría por incendios forestais. A declaración aprobada esta mañá polo Consello de Ministros inclúe os lumes de Madrid, Ávila e Toledo e o da Val de Uxó en Castellón e algúns que afectaron a Galicia, como o de Ponteareas en abril. O decreto aprobado polo goberno contempla beneficios fiscais pros damnificados, exencións de cotas da Seguridade Social e axudas para reparar as infraestructuras. Tamén unha prestación extraordinaria pros traballadores afectados polos lumes, que ascenderá o 70% da base reguladora e poderá cobrarse ata un máximo de 4 meses. Tras o Consello de Ministros, Pedro Sánchez trasladou esta mañá o seu apoio a todas as persoas que tiveron que abandonar as súas casas e pediu unidade tanto para a reconstrucción tras os lumes como para combater a emerxencia climática.
1: La emergencia climática se está agravando año tras año. Y los ciudadanos y ciudadanas nos exigen que estemos unidos, por supuesto, en la respuesta, como estamos. Pero también que estemos unidos en la prevención y también unidos en la reconstrucción de las zonas afectadas para que cuando vuelvan mal dadas, pues efectivamente sean mucho más resilientes las infraestructuras y todas las reconstrucciones y recuperaciones que hagamos de los entornos hoy dañados.
2: Unións Agrarias defende primar no acceso ás axudas ás empresas que transformen o leite que se produce en Galicia ou que paguen máis os gandeiros por produtos da mesma calidade.
0: O secretario xeral de Unións Agrarias foi o primeiro en comparecer na comisión do Parlamento de Galicia que estudia o comportamento dos prezos lácteos. Roberto García denunciou ante os grupos que as industrias leiteiras se pusieron de acordo para baixar en ata 8 céntimos por litro o importe que abonaban os gandeiros. García explicou que a industria se nega a negociar coas asociacións de productores para forzarlos individualmente, a un por un, a asinar polo que les queren. Para impedilo, propón a prórroga automática dos contratos cando non haxe acordo, revisar os custes de producción cada 3 meses e discriminar positivamente no acceso a axudas públicas ás industrias que si cumpren.
3: Nada impide que na concurrencia competitiva primemos a que las industrias que liquidan o a leite de igual calidad, precios semellantes a, no, a outras comunidades autónomas, que apostemos por aquelas industrias que apostan por transformar o leite, poñerlle valor añadido, e, polo tanto, que evitemos esa situación de non facer nada, nos leva a que cada vez teñamos menos gandeiros e con a situación económica máis comprometida.
2: A Torre de Hércules na Coruña, Monte Pindo en Carnota, Fuciño do Porco no Vicedo, a Fervenza do Toxa en Silleda e o Monte da Guía en Vigo son algúns dos 29 puntos de exclusión en Galicia establecidos polo dispositivo de seguridade da Eclipse do próximo 12 de agosto.
0: A lista que é provisional inclúe as zonas que non cumpren requisitos de seguridade, mobilidade e accesos. Polo momento son 29 puntos, 8 na Coruña, 17 en Lugo, 1 en Ourense e 3 en Pontevedra. Pola contra, os puntos recoñecidos para observación son 33 na Coruña, 31 en Lugo, 15 en Pontevedra e 6 en Ourense.
2: A información continúa na páxina web g24.gal.
4: A tarde, Radio Galega.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: No Porto do Son somos ben horteras. Polo menos o 31 de xullo e o 1 de agosto. Porque celebramos a nosa 25ª festa hortera. Ven desfilar na nosa alfombra vermella coas túas mellores galas e participa na carreira de tacóns ou no concurso de playbacks, entre outras actividades. E, por suposto, 2 días cheiños de música con concertos e charangas. 25ª festa hortera do Porto do Son. Hai que ser ben hortera.
8: Galicia por diante.
9: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. no teu receptor, na web a galegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
8: Galicia por diante.
4: Actualidade mellora a galega. Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Hoxe na nosa sección Talento Galego achegámonos a unha das grandes referentes da gastronomía do noso país, Lucía.
1: Falamos de Lucía Freitas, chef compostelá e alma do restaurante Atafona, recoñecido cunha estrela Michelin e con varios soles Repsol, un dos grandes además embaixadores da cociña galega. A súa proposta basease no produto de proximidade e na recuperación da memoria gastronómica de Galicia, pero sempre cunha mirada moderna e innovadora. Ademais, tamén impulsa iniciativas como Amas de Terra, un proxecto que pon en valor o traballo de mulleres productoras e do sector primario. Moi boa tarde, Lucía, benvida.
2: Hola, moi boa tarde, que tal?
1: A túa cociña defínese como unha forma de cociñar Galicia, poderíamos dicir. Que significa exactamente esta idea?
2: Pois para min é cociñar un territorio, cociñar unha cultura, cociñar unhos produtos que veñen da man de todo o sector primario. E tamén para min é unha maneira de indagar, reflexionar, falar, coñecer xente de diferentes xeracións que me axuda a min a crecer como cociñeira, non? Evidentemente.
1: Sempre falas da importancia do territorio, do producto local. Crees que hoxendía valoramos máis o traballo dos productores propiamente galegos que hai uns anos máis atrás, quizáis?
2: Sí, un poquinho máis, sí, pero ainda estamos no camiño de seguir valorizando, entendendo o que o traballo dun pequeno... Falamos tamén de productoras e productores que traballan en ecolóxico, por exemplo. Comezamos a entender que é outro xeito de entender unha forma de vida, ten outros pezos, tens que ter outra maneira de vivirlo, non? Eu penso que estamos no camiño, queda moito percorrido, queda moito, porque tamén se perde moita cultura gastronómica. A vez que hai moita xente que está impulsando a gastronomía ou os valores como galegos, pois as novas xeracións, evidentemente, cada vez están máis afastadas do rural. O sea, eu de nena o leite chegaba fresco a casa, íbamos a por él, facíamos bolachas con nata. A día de hoxe os nenos non teñen animais nin vacas que ver de preto, non? Entón, tens que ensinar, amosar. Eu penso que parte da educación ten que empezar por aí, non? En nos nenos, en que vivan e perciban e valoren todo ese traballo que hai no rural, e serán os compradores do futuro que porán prezo e axudarán a sustentar a economía da nosa contorna, non? Por iso é tan importante para mí cociñar un territorio, non? Porque non só eso, seguir apostando pola cultura e pola xente que fai posible a gastronomía, non?
1: Esa aposta polo propio nos teus proxectos comeza xa dende o momento primeiro paso, poderíamos dicir, que pois ir a mercar eses produtos, non? O mercado de abastos en Santiago de Compostela creo que ten un papel fundamental na túa forma de entender a cociña, non?
2: Sí, para min é algo básico na miña cociña e tamén como forma de entender a gastronomía, non? Quizáis pola vida que levamos nos últimos anos, pois estamos cada vez máis acostumados a consumir pois de maneira máis rápida en supermercados. Estamos perdendo as estacións, porque realmente o de consumir nun supermercado que che fai es que non estás directamente relacionado coa estación. Para min o meu corazón, o corazón dos meus restaurantes é o mercado. Ali compro merco cada día, cada producto que non cultivo eu, e a conexión con todas as mulleres que están ali, non sei, para min é parte do que son, é parte da miña cociña. Levo 17 anos indo cada día. Penso que o maior valor que existe como cociñeira é ter esa posibilidade de cruzar a rúa e ter as túas productoras, os teus productores de confianza, que ademais con tantos anos de traballo conxunto, pois sabes que sempre van a ir a polo mellor, non?
1: Ti abriches Atafona no 2009 e o restaurante foi evolucionando ata conseguir unha estrela Michelin, varios soles Repsol, ademais tes varios locais, outro que abrirá tamén próximamente. Como foi todo este camiño, agora mirando cara atrás?
2: Pois foi moi longo, foi moi longo. Eu abrín con 27 anos, sempre digo que abrín con moi poucos cartos e con moitas inseguridades, non? Por iso quizáis tamén sempre fui moi idealista, sigo sendo, pero recuerdo que cando abrín o restaurante, o que quería era certo xeito de democratizar esa alta cociñada que eu viña de traballar, non? Despois de casi 8 anos, como non o día loitando por salir adiante, non? Uh-huh. Pois que tiven o meu fillo, ali foi un punto de inflexión moi importante, foi onde me din conta que tiña que mudar de algún xeito, non? A maneira de xestionar o restaurante. Foi cando me decidín tamén gracias a que chegaron os irmáns de Nova York que me deron a oportunidade de ser chef ejecutiva de un restaurante en Nova York, que retarme a min mesma. Uh-huh. Bueno, din ese cambio, din o cambio de decir aposto todo a ter o restaurante co que sempre soñei, que era un restaurante, o mesmo restaurante no que estaba, pero deixei só 5 meses, centrei en cociñar cada día o que quería, o menú gastronómico que quería, e así foi como acadei a miña primeira estrela Michelin. Logo uh-huh. chegou o primeiro sol, logo o segundo, logo o sol sostible, e este último ano xa chegou o terceiro.
3: O teu papel dentro do que o propio restaurante, é dicir, pasaches quizáis de pasar máis por todos os pasos e agora, pois, xa que tes máis experiencia, delegas máis, uh-huh. dedicaste máis á xestión ou intentas mantenerte, pois, na cociña, día a día, digamos?
2: Eu a xestión, a verdade, é que non é algo que me guste excesivamente. Son máis de facer. Son unha persona, ademais, que eu me considero cociñeira de soños, non deixo de soñar e de facer cousas, non? Si que é certo que non é... Eu non son como era cando abrín, ou siquiera cando tiven o meu fillo, que era un bebé, eu traballaba 14 horas o día, ou embarazada incluso. Agora é un pouco diferente. Tampouco estou todo o rato na cociña. Teño Tafona, teño Lume, que é a barra gastronómica, teño a miña horta, que dedico bastantes horas, teño o Xardín das Delicias, que facemos todos os postres, as bebidas fermentadas, que fago personalmente tamén. Entón, diversifiquei moitísimo, non? Non é que teña unha partida na que teña que estar sí ou sí. Estou nos servizos, estou cociñando, adoro facer a cociña de familia, crear platos, pero a día de hoxe teño moitísimo máis. Teño tamén I+D de empresas, que para min é tamén motivos de pôr as pilas e de seguir aprendendo e non deixar de ser ese I+D con patas que sempre fun, ¿no? Pero en moitos outros aspectos. Teño a Más da Terra, que chegou no momento que quizáis pasei desa etapa de supervivencia, ¿no? Na que non sabía se o mes seguinte iba a estar aberta ou non, sabes, se iba a poder subsistir. Pasei de eso a sentir un pouco unha estabilidade coa Estrela Michelin, e sentir que chegaba o momento de facer algo máis que cociñar, ¿no? Era para min devolver moito do que fixeron as nosas máis aboas, bisaboas, e poñer quitar un pouco o foco de min, porque penso que eso nos pasa moito ás mulleres, sobre todo as cociñeras, que cando chegan quizás a ter certo nome, pois enseguida pois ese foco empregaron en facer outras cousas positivas para a sociedade. No meu caso, pois indudablemente sempre pensei que como cociñeira, como muller, a gastronomía sempre estivo marcada porque na cúspide da montaña, na parte máis alta sempre estaban os chefs en masculino. Por desgracia, para nós, non? Porque penso que realmente as verdaderas estrelas aí que foron e son esas mulleres que mantiveron os produtos, mantiveron o recetario, mantiveron as familias, levaron a vida na cabeza e fixeron que outros moitos homes puderan brillar, non? Uh-huh. Entón, pois aí foi cando, despois de moitos viaxes a Xapón, ali creei primeiro Week Woman in Gastronomy, fai 6 anos que axudei a crear esa asociación en Xapón, e fai 3 que decidín facer a Más da Terra en Galicia, non? Cando eu podía, polos meus medios e polo tempo que tiña. Uh-huh. Bueno, o que intento é darlle a volta a esa pirámide, que na parte, a parte que é a base, que é a que está conformada por mulleres productoras, por mulleres agricultoras, por mariscadoras, por cociñeiras, de casas de comidas, por facedoras, non? Por mulleres que nunca xa máis estiveron paradas, e o que lle debemos todo, pois que a maneira de expolas, de expoñelas, de falar do seu traballo, de moitas veces de axudalas, non? De apoyalas, de que elas se sintan que non están solas. Uh-huh. Facendo charlas nos polos de emprendemento, para min mesma, egoístamente, viaxar por Galicia e ir a un pobo do Courel e coñecer a pequenas productoras ou mulleres que son referentes, indudablemente, é unha sorte. Uh-huh. No futuro poder chegar a que elas sean referentes dos cativos, dos nenos, que vexan outra maneira de vivir e que valoren esas vidas, esos traballos que levan nas espaldas, para min é moi importante tamén, non?
3: Esta idea de homenaxealas, pois surxe tamén ese proxecto Amas de Terra, que dá visibilidade ás mulleres galegas do sector primario. Antes comentabas, Lucía, que o mundo da gastronomía é tamén un mundo de nomes propios máis contados, digamos, cando en moitas ocasións pois hai iso, moitas mulleres, moito equipo detrás, cando, por exemplo, estás no proceso creativo dun novo menú, tamén é un traballo de equipo ou é unha cousa pois que cada un aporta un pouco as ideas e ti lle das forma finalmente? Como é o proceso?
2: Pois no meu día a día, a verdade é que os platos que xorden no novo menú normalmente son 99% meus. Uh-huh. Porque me centro máis neso, me centro máis en vivir, en experimentar, en crear, non? Bueno, a veces que nas cociñas hai pezas de grandes pezas, grandes xefas de cociña, segundas de cociña, cociñeiras, pasteleiras, pero quizáis a maneira de crear, de ser, no meu caso, na miña cociña, polo menos, ven da miña man, porque ainda non tuven a sorte de ter alguén que tibera ese arranque, ese empuxe ou esa loucura que teño eu, que tamén hai que vivila, ¿no? Que ás veces estás creando un menú ás 5 da mañán con un boceto, esbozando ideas, sabores, olores e asociacións de sabores, ¿no? Entón, evidentemente, sempre o equipo vai a aportar todo que elas e eles queiran, pero a día de hoxe, a verdade é que sí que levo máis o peso de esa creación, inda que logo haxa unha formación, eu poda estar máis fora facendo cousas con xan sociais, ou se xan de desarrollo, de conceptos novos, de restaurantes novos ou de empresas que buscan outro xeito de pensar, elas están no día a día sacando adiante esos platos. Uh-huh. Pero no proceso creativo sí que a día de hoxe teño que decir que, bueno, que de momento nese apartado pois estou un pouco eu remando.
3: Esa aposta polo propio, esa tamén como dicilo, esa aposta polo propio e tamén esa sostibilidade, esa búsqueda de o aproveitamento gastronómico, crees que esas son as pequenas diferenzas que entre os teus locais e outros restaurantes? Por exemplo, a xente nota esas pequenas diferencias, fan o cambio?
2: Pois non o sei realmente. Eu sei como traballo eu, sei que me fai máis feliz aproveitar un producto, exprimilo ao máximo e sacar tres cousas diferentes e que todas estén boísimas a ter un rodaballo na tabua, sabes? A min, o sea, a meu equipo o sabe, o nota, o vive, como eu dunha cousa fago cinco, sabes, diferentes. Primeiro porque a miña cabeza é a maneira que ten de pensar, de crear e de facer, non? Eso tamén é unha maneira de ser, non? É un algo que nacín, esa maneira de ser resolutiva, de ser de ver máis alá dun produto, non? De verlle moito máis. Por eso tamén pago tantos e máis de porque a miña maneira de pensar nun produto é moito máis amplia, non? Bueno, non sei se é o que me diferencia do resto, penso que o que máis me diferencia é que son eu, que non miro a ninguén, que para ben ou para mal todos os platos que saco, como te decía antes, veñen da miña cabeza, das miñas mans, de cociñar, de probar de decidir cal é a liña que quero seguir, non? Uh-huh. Tamén de viaxar pola contorna, por Galicia, de falar con mulleres e con homes, de sempre preguntar. Uh-huh. Son moi preguntona, me gusta saber cal é o recordo do plato da tua infancia, como gústame moito preguntar, porque eso é, son vivencias e cultura que non quero que se perda, non?
3: Uh-huh. Xa, Lucía, para ir finalizando, queríamos saber, mirando xa cara ao futuro, cal é o teu seguinte reto, quizáis esa apertura dese novo local o en setembro?
2: Sí, ademais é un proxecto moi bonito, porque é outro reto gigantesco, porque é un restaurante que, así como Tafona é a miña parte máis gastronómica, Lume a parte máis das meñas viaxes, sempre vinculado a Galicia, sempre con coa mistura da cociña galega. O novo Lume que vou abrir é un restaurante de base Lume, de base madeira, de base tradicional, non? Aí busco que non se perda estas casas de comida, por un lado, que non se perdan recordos de, vou a ter tamén un forno de leña onde vou a facer masas como as que meu pai cando era neno facía mi anado bolo, esas bolas, esas bolachas, o sea, por eso percorro tamén Galicia e falo con moitas mulleres, con moitos panaderos e panadeiras e quero que sea parte importante de do que vou a facer no novo local. Para mí é un reto, non usei xa máis un forno de leña 100%. Como digo, vou a chorar moito e vou a queimar moitas masas, pero para mí é un reto moi bonito porque volver a falar da importancia do pan revisionado en Galicia, sobre todo da comida con culler, de facelos embutidos, de non sei, desa investigación que fago viaxando por toda Galicia coñecendo amas da terra, pois que este volcada nun restaurante.
3: Pois pasaremos a probar todas as novas creacións de Lucía Freitas, chef que aposta pola gastronomía feita con amor en Galicia. Moitas grazas, Lucía, un saúdo.
2: Graciñas a vos, un saúdo.

0: Costa Feira, o icónico Festival das Rías Baixas, que se celebrará do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo, presenta a súa cuarta edición con concertos de Nicky Jam, Taburete, Loquillo, De La Osa, Xavivo, Rusowski e Aaron Sevilla, ademais do ciclo Pop a Feira, para o que hoxe temos dúas entradas dobres, con Ignacio, Íñigo Quintero, Malmo 040 ou Pableña. O festival contará tamén coas sesións Electro Latino by Juan Magán, as xornadas Wake Up e Molan os 2000, así como con Bulla, o espazo nocturno que pechará cada serán. A organización confirma que aínda quedan máis artistas por anunciar. Música e gastronomía volven a aliarse por cuarto ano consecutivo nunha nova edición de Costa Feira.
1: Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo.
0: Tras lo éxito da edición pasada, este ciclo de concertos con formato de festival, versátil e rural, presenta a súa nova programación que prevé superar este verán os 60.000 asistentes con propostas musicais para todas as idades. Hoxe na tarde damos vos dúas entradas dobres para gozar dese pop á feira o vindeiro xoves 13 de agosto a iso das 7 da tarde. Como conseguir unha destas dúas entradas dobres? Moi sinxelo, mandándonos unha mensaxe o 627-751-962 poñendo Pop a Feira, quero ir a ese concerto, ou esas entradas son para min. 627-751-962, lembramos, Pop a Feira o vindeiro xoves 13 de agosto de 2026 dentro de Costa Feira.

0: A tarde, Radio Galega.
1: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: O 1 e o 2 de agosto, Festa do Bonito en Burela, declarada de interese turístico nacional. Encontro de alfombrismo, coches clásicos, sesión vermú, torneo de fútbol e baloncesto, actividades infantís e moita música. Haberá tapas e racións de bonito. Cocido, marmitaco, asada, grella en empanada, tamén racións sen gluten. Desfruta do mellor bonito o de Burela os días 1 e 2 de agosto.
3: Hola, unha nova amiga.
4: Unha nova amiga é inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
3: Ese que che daba tantos gastos.
4: O mesmo. Agora nen gastos nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dáme a máxima tranquilidade.
5: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
0: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Son as 5:35 minutos deste martes 28 de xullo. Aquí seguimos en directo no programa A Tarde da Radio Galega e de seguido recibiremos a visita como cada martes do noso colaborador especializado en festivais musicais, Noel Miguélez, a quen todos coñecemos nas redes como Noel Turbulencias. Aí ven, parece que xa chega, que xa me dixeron que el sempre ven no coche. Aí ven, aí está aparcando. Aí está. Hola, Noel. ¿Qué tal?
1: Hola, moi boas. Pois aquí un martes máis para falar un pouco de música e de festivais, por suposto, tamén.
0: E que me deixaches hoxe no asento? Porque xa me contou Antón que sempre deixas agasallos.
1: Sí, deixo sempre un disco para falar, neste caso un disco debut dunha banda que en realidade xa coñecíamos.
0: Iso soa un pouco contraditorio, non?
1: Bueno, porque o é, a verdade. A banda chamase Porto Santo, pero seus cinco integrantes son Nuno Pico, Anaís Fernández, Andrés Real, Simón Cuba e Xoel Seada, que son os mesmos que formaban o Ayatolá.
0: Entón, solamente cambiaron o nome, queresme dicir iso?
1: Pois non exactamente. Esa é unha das cousas máis interesantes desta historia. Eles mesmos explican que Porto Santo non é simplemente a continuación de O Ayatolá. Son as mesmas persoas, pero intentando empezar outra vez con outras cancións, outra intención tamén, e unha idea moito máis clara do grupo que queren construir. O Ayatolá foi unha banda moi ligada a unha etapa juvenil, espontánea e mesmo algo caótica, verdade? Foron tempos revoltos en Galicia nese momento, no underground musical. Despois chegaron os anos, outros proxectos, unha pandemia, desgrazadamente, e tamén que Nuno Pico, tamén coñecido como Grande Amore, converteuse nunhas das voces máis recoñecibles da música galega actual. Pero eles nunca deixaron de ser amigos, a pesar do longo parón de O Ayatolá, que sacou un disco alá por 2018, chamado Volve a Canción Protesta, a súa amizade mantivose intacta, así como o grupo de WhatsApp que os mantiña en contacto. E que cando decidiron volver a facer música xuntos, deronse conta de que, para avanzar, tiñan que deixar atrás ese nome anterior.
0: Ou sexa, mata a banda para salvar a banda.
1: Exactamente. De feito, eles mesmos explicaron así: para que Porto Santo funcionase, tiveron que matar ao Ayatolá. Deixar de intentar recuperalo continuamente e dar un paso ao fronte.

0: Pois como ben di Nuno Pico, alias Grande Amore, isto é Ten que haber un sitio para nós, a canción que dá nome ao primeiro disco de Porto Santo. E creo que o título resume moi ben todo o proxecto. Cinco persoas que se coñecen dende fai anos, que pasaron por diferentes momentos vitais e musicais, e que seguen convencidas de que ten que existir un lugar no que poidan continuar facendo cancións xuntas.
1: Musicalmente, por onde vai ese lugar, Noel?
0: Pois mira, como escoitamos un poquinho, podíamos falar de indie, ainda que xa sabedes que é unha palabra bastante mal utilizada para case todo. En realidade estamos ante un disco de pop rock de guitarras, luminoso, melódico, bastante directo. Hai riffs moi recoñecibles, bases rítmicas firmes e cancións que medran pouco a pouco ata chegar a uns retrousos moi agradecidos, a verdade. O seu valor está en facer moi ben algo aparentemente sinxelo, construir cancións, guitarras con personalidade, emoción e, sobre todo, un sentido de grupo. Hai momentos que poden lembrar a bandas como The Omens, que, por exemplo, fan versións nos seus directos, a outros de carácter internacional como Blur, ou a certo pop rock alternativo dos anos 90 e 2000, pero sen soar en ningún momento a nostalgia. Imos poñer outra pildorita para que os ouvintes pillen xa de todo o rollo de Porto Santo, e escoitamos un fragmentiño de 20 de agosto.

0: Isto ten pinta de funcionar especialmente ben en directo, Noel.
1: Pois sí, moito, a verdade. 20 de agosto simplifica moi ben esa faceta máis expansiva do disco. Porto Santo é unha banda que entende a canción dende o local de ensayo e dende o escenario. Os riffs, como dicíamos, non están volcados para demostrar técnica, senón para empurrar a composición en todo momento. Darlle identidade e provocar unha sensación de que todo o grupo avanza na mesma dirección. E baixo desa enerxía hai bastante reflexión tamén. As cancións falan en todo momento de medrar, de descubrir, de tamén de darse conta que moitas certezas que che prometeron non aparecen, non acaban aparecendo na vida, e de momentos pequenos que co paso de tempo gañan importancia. Tamén de lembrar quen eras e asumir quen es agora e seguir buscando un lugar físico ou simbólico ao que pertencer. E, lóxicamente, tamén se pode ler como unha reflexión sobre a propia banda, sobre o que significa volver, cambiar de nome e aceptar que non pode ser exactamente a mesma persoa, ou neste caso banda, nin facer exactamente a mesma música, que fai hai 10 anos.
0: E xa levamos un anaco falando de Porto Santo, pero aínda non sabemos a onde nos levas hoxe, Noel.
1: Pois sí, como sempre, vos levo a un festival e o plan é ir a ver precisamente a Porto Santo, neste caso a Sarria, e máis concretamente o Verbena Fest. Ollo, non confundir co Río Verbena, que tamén é outro festival noutra cidade, non ten nada que ver. Este ano, o Verbena Fest de Sarria chega a súa 8ª edición, converténdose pouco a pouco nunha das citas máis interesantes do verán na provincia de Lugo. Non naceu intentando ser un macrofestival nin competir cos grandes eventos, vale? É un festival que foi medrando dende a escala máis próxima, vinculada á vila, e sobre todo a dous espazos moi concretos, a terraza Home e Gallo para os concertos, sobre todo nocturnos, e Don Pepe para a sesión vermú.
0: Parece un festival, o polo que me estás contando, bastante cómodo.
1: Sí, esa parte máis guai da personalidade. Un festival ao aire libre, dimensión manexable, que intento traer sempre festivais dentro do que cabe, de dimensións, máis ou menos, pois como digo, manexables, pequenas, que te podas mover. E tamén, pois eso, música en directo, gastronomía da zona, e unha atmósfera festiva que conserva algo da verbena tradicional, dai o nome, pero trasladado ás sonoridades contemporáneas. Este festival non consiste en meter 40 artistas nun cartel, obrigarte a correr entre escenarios, consiste en pasar dous días en Sarria, atoparte con xente, descubrir bandas e vivir a música dende unha proximidade que se perde facilmente neses grandes recintos.
0: Contanos xa, sácanos de dúbidas, quen vai este ano, non?
1: Pois mira, o cartel é maravilloso. No, na cabeceira temos a Fillas de Casandra e Nove Louro, que Nove Louro acaba de empezar, pero está enchendo absolutamente
0: todos os festivais.
1: O sea que xa o podemos considerar como un cabeza de cartel prácticamente. Esos, pois eso, Fillas e Nove Louro son os nomes probablemente máis destacados dunha programación na que tamén están grupos como Monolis Dop, Cora Jaco, que veñen de Madrid, creo que son os únicos que veñen de fora, Lume Dolop, Sase Rui, Taín, Grande Oso, e por suposto, dos que estamos a falar, que son Porto Santo. Como vedes, un cartel moi galego, bastante variado, xa que hai música urbana, hai pop, hai rock, hai rap, hai electrónica, lóxicamente hai festa, e propostas que están medrando agora mesmo. Iso ten valor. A verdade é que construir un festival arredor dunha escena próxima, no canto de limitarse a repetir os mesmos nomes de sempre que circulan continuamente polos grandes cartéis, pois non ten sentido.
0: O final tamén o Verbena Fest foi atopando o seu lugar.
1: Sí, exactamente, esa é a conexión co disco de Porto Santo, precisamente. Fala de buscar un sitio para continuar facendo música sen renunciar ao aprendido. O Verbena Fest foi construindo o seu propio espazo dentro do mapa galego dende Sarria, que non é doado facer festivais neses tipos de zonas, e son moi necesarios, e ademais teñen pois unha escala asumible e unha identidade cada vez máis clara. Pero por favor, a ver se as institucións entenden que non todo ten que ser medrar ata converterse en xigante. Ás veces consolidarse significa xusto o contrario: coñecer o teu tamaño, coidar o entorno, crear a comunidade ata ofrecer algo que teña sentido para a xente, primeiro a que vive alí e despois para quen decida chegarse.
0: Pois parece, Noel, que atopamos ese sitio.
1: Sí, ou polo menos a boa dirección. Espero que estedes todos e todas no Verbena Fest en Sarria, como digo, o 31 de xullo e 1 de agosto, e imos despedirmos con outro temazo de Porto Santo. Chámase A Verdade, e con él, como digo, despídome ata a próxima rupta. Vémonos o próximo martes, e moitas grazas polo tempo para falar de música, que ao final é o que máis me gusta do mundo.
0: Pois moitísimas grazas, por suposto, Noel Miguélez, Noel Turbulencias. Escoitámonos de novo martes que ven, graciñas.

0: Faltan algo menos de 10 minutos para chegar ás 6 da tarde. E lembramos que ainda temos dous lotes de galletas mariñeiras da Veiga para repartir. De contado, lembrovos eses 4 concellos que hoxe están en xogo para conseguir un destes 2 lotes de galletas mariñeiras da Veiga. Son Moaña, Vilanova da Arousa, Lourenzá e O Páramo. Tedes unha ocasión única para conseguir un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Que chama alguén de Moaña? A seguinte persoa tamén pode chamar de Moaña, por suposto. Iso sí, non se xa desde a mesma casa, non nos fagades a 13-14. Moaña, Vilanova da Arousa, Lourenzá ou O Páramo. A ese número 627-751962 non é para chamar, é para mandar unha mensaxe. Poñedesnos galletas, mariñeiras, quero ese lote de galletas ou incluso a vosa variedade favorita, as de chías normais ou que queirades. 627-751962. Lembrovos, os habitantes dos 4 concellos que podedes participar: Moaña, Vilanova da Arousa, Lourenzá ou O Páramo. Última chamada para conseguir un destes 2 lotes de galletas mariñeiras da Veiga. Teñen múltiples variedades, están feitas de forma artesanal enchantada e, sobre todo, teñen unha riquísima, riquísima sensación coa súa crocancia. Moaña, Vilanova da Arousa, Lourenzá ou O Páramo. Última chamada para os habitantes destes 4 concellos. Tedes unha última oportunidade para mandarnos unha mensaxe a ese número 627-751-962.
1: Verán a tarde.

0: Seguimos percorrendo o verán galego porque a axenda énchese de festas que misturan gastronomía, tradición e moitas ganas de compartir, por suposto. Facemos agora parada na comarca do Ribeiro, onde a Arnoia se prepara para vivir unha das súas citas máis importantes, a festa do pemento, Miguel.
1: Sí, do 31 de xullo ao 2 de agosto, Arnoia volverá a converterse na capital do pemento galego. Tres días de festa arredor dun produto con indicación xeográfica protexida, pero tamén dunha forma de entender o territorio, o traballo da terra e a hospitalidade da veciñanza. Gastronomía, música, actividades para todas as idades conforman un programa pensado para atraer tantos veciños como a milleiros de visitantes que cada ano se achegan hasta Vila Ourensá. Para coñecer todos os detalles e tamén o que significa esta festa para o municipio, saudamos ao alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio. Moi boas tardes, Rodrigo.
2: Hola, boas tardes.
1: Rodrigo, a canto vai o kilo de pementos da Arnoia?
2: ¿Canto vai?
1: A canto vai, sí.
2: Pues a verdade é que vai disparatado, porque realmente tan pouca producción neste momento é tan alta a demanda, que xa sabes que pasa, cando a oferta é pequena e a demanda é alta, o precio dispara, sí. A ver, podo che dicir, que se, tal como se está vendendo un poquinho aquí a nivel local e todo eso, pues hai xente que está vendendo sobre 5 euros o kilo, o cual, por un kilo de pementos é moito, verdad, xa dita, hai que reconocerlo, pero bueno, eso, que a demanda tan alta e a oferta tan pequena que se producen estas disparidades no precio.
1: Efectivamente, o gran protagonista é o pemento da Arnoia, un produto con indicación xeográfica protexida. Que o fai diferente de outros pementos, alcalde?
2: Bueno, a ver, sabes que en Galicia pues hai cinco IGP do pemento, o sea que a variedade de pementos en Galicia é importante e cada un ten a súa diferencia. O noso pemento pues, é un pemento mediano, nin é pequeno como pode ser o de Herbón ou do Couto, nin é tan grande como o de Oimbra, sobre 8 10 centímetros máis ou menos, o tamaño ideal. Suele ter 3, 4, bueno, podemos chamar morros, son como puntas, e ten un color verde intenso, e sobre todo pues un olor que desprende un arrecendo moi moi forte, pero moi agradable ao mesmo tempo. E despois ten unha cousa que tamén no estómago non suele ser moi forte, salvo xa na época a mellor final de producción, que ten unha pel bastante máis dura, entón sí que se pode hacer un poquinho máis forte, pero bueno, durante esta época pues non suele ser moi ácido para o estómago.
1: Vaya, que podemos diferenciar de outra clase de pementos ben entón, non? Claro, mirando sí, un pouco,
2: ten unha característica que claro, en teoría non pican. Pero, insisto, en teoría,
1: porque claro,
2: na práctica sempre che pode salir algún. E non é o mesmo darlle un bocado a un pemento da Arnoia, que son 8 de centímetros, cada un de padrón, que son 2 ou 3.
1: Claro.
2: Entonces a veces a sorpresa sí que pode ser agradable en algún caso e desagradable en outros. Pero bueno, sempre pode haber algún picante, sí.
1: Claro, ademais, alcalde, mirando un pouco o menú que adoitades ofrecer, atópome con croquetas de pemento, tortilla de pemento e xeado de pemento. A ver se vostede me pode explicar como se consegue facer ese xeado, porque eu nunca o vire.
2: Bueno, o xeado de pemento ten o seu secreto que non nos lo transmite, porque realmente eso faz a través de uns cociñeros aquí, en este caso do Hotel Balneario de Arnoia, e bueno, ten o seu segredo, e outra xente si o está intentando, pero bueno, este en concreto, e non lle sabemos todavía o segredo, pero bueno, sí que é un xeado que leva pementos, está claro, e está moi rico, la verdad, xeadita, ya é un dos éxitos da festa, este xeado. Igual que tamén foron últimamente as croquetas, porque foi algo que se sacou fai 3 anos, e agora mesmo pois xa están preparadas, porque claro, telas congelar previamente, deixalas congeladas, e creo que neste momento temos sobre 7.000 croquetas xa preparadas para que deguste tamén a os que se acercan hasta aquí. Pero bueno, o rei é o pemento frito normal en aceite co seu sal gordiño e o pan de pueblo.
1: E quen se encarga de fritir ou servir eses pementos durante a festa? Contratades unha empresa externa ou son os propios veciños do concello?
2: Claro, eso sí que é unha característica que eu sempre agradezco. Houve unha época que non se pudo facer así, bueno, distintas diferencias, en aquel caso pues se obligaron a traer xente externa, pero bueno, ahora mismo non, estamos facendo con veciños, están organizados en 5 turnos, cada turno rondan entre 30 persoas, máis ou menos, que colaboran, pues uns nas cociña, outros despachando tickets, outros despachando as racións de pementos e as distintas variedades de pementos, e en total, pues eso, xa chegou, son 5 turnos dunhas 30 personas aproximadamente, sobre 150 personas voluntarias do povo que de forma desinteresada pues nos botan unha mau ya un pouco o éxito tamén da festa en ese sentido tamén de participación veciñal.
1: E detrás desta celebración supoño hai tamén moito traballo nas fincas, no campo. Como foi a campaña deste ano para os produtores de pemento, alcalde?
2: Bueno, a verdade, produtores, eso é, se iba a comentar, a ver, aquí a esta festa

0: pues por encima de los 30 grados xa sufre un estrés importante. Agua necesita bastante, pero non en exceso. Bueno, cando se ten moito calor, pues a veces teña que dar máis agua da que realmente necesita. Entonces empiezan a producirse certas enfermedades, como pode ser a tristeza ou incluso a quemadura solar no propio produto. E, bueno, eso sí que trouxe bastantes problemáticas este ano e mermou bastante a producción. Pero, bueno, para a festa vai a ver, eses 3.000 kilos, máis ou menos, que se consumen durante estes tres días, pues temos garantizados e xa se están recollendo e, bueno, aí non vai haber problema.
1: Pois eso é importante. Ademais, esta festa é moito máis que gastronomía. Que ambiente vai atopar quen se achegar noi hasta fin de semana? Alguna orquestra xa confirmada que vai actuar o venres,
0: sí,
1: o sábado?
0: Bueno, sí, resumindo xa un poquinho, pois temos de pregoeiro a Dani Ríos, que, bueno, un personaxe que, bueno, coñecemos fai uns anos ali en Silleda e tal, e sempre lle quedamos un pouco con esa deuda de traerlo aquí de pregoeiro, e este ano, pues mira, tomamos a oportunidade e vainos deleitar un pouco que a súa cosa o pregón. E despois, bueno, posteriormente temos Doctor Lume e o Combo Dominicano, o viernes. E despois xa no sábado e domingo xa entramos xa nunha fase un poquinho máis, digamos, galega, pois temos o Festival de Pandereteiras o propio sábado, despois temos unha orquesta, un DJ, pero bueno, o Festival de Pandereteiras que ten bastante éxito nos últimos anos, e o domingo, pois, a típica estralangas e cerraremos con Milladoiro.
1: Tamén fixándome na programación, alcalde, van actuar o grupo de gaitas airiños da Arnoia. Quen conforma isto?
0: Correcto, eso te va a decirlo, porque después siempre me tiran las orejas por no nombrar. Entonces ya me ha de adiantaches y agradezco. Sí, vamos a ver, el grupo Airiño de Arnoia está un grupo que ya vendo, este de los años 90, se fundara más o menos, y posteriormente desaparecera, y ahora fai uns anos, pues os Aquiles antiguos componentes xa son pais, teñen fillos, y deciden un pouco, co apoio do Concello, pues... refundalo de novo, e agora, pois, son grupos de familias, prácticamente, os antigos compoñentes, que xa son pais e teñen dos ou tres fillos, e eses dos ou tres fillos que actúan, son 40 miembros de aquí todo de Arnoia, que forman este grupo, e que, bueno, sempre actúan na inauguración, por suposto, e despois, bueno, participan tamén con un grupiño no Festival de Pandereteiras.
1: Pois do 31 de xullo ao 2 de agosto, a festa do pemento da Arnoia. Rodrigo Aparicio, alcalde, moitísimas grazas por atendernos e que sexa todo un éxito esta festa.
0: Bueno, eso esperamos, estades convidados todos a vir. Vinde preparados por calor, xa sabes que aquí marcamos temperaturas altas habitualmente e ese día non vai ser menos, pero bueno, temos unha carballeira espectacular onde se está moi ben e unha vez que estás aquí metido, pois non pasas ese calor.
1: Tomamos nota, alcalde, grazas.
0: Nada, gracias a vos.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: No que vai de ano son xa 173.600 as hectáreas queimadas en España, case 6 veces máis que no mesmo período de 2025, segundo os datos difundidos polo Ministerio para a Transición Ecolóxica. Fernando Pérez.
2: Ademais, registráronse 35 grandes incendios forestais de máis de 500 hectáreas fronte aos 7 contabilizados en 2025. O incendio da provincia de Ávila é o maior da historia de España, con máis de 50.000 hectáreas calcinadas, malia a extensión dos incendios esta semana. O máis mortífero deste verán foi o de Los Gallardos, en Almería, no que morreron 14 persoas. O Ministerio do Interior permite xa dende esta tarde a volta aos seus domicilios dos veciños de 8 concellos de Madrid e outros 5 de Ávila, así como o levantamento do confinamento doutros 4 concellos entre ambas as provincias. A preocupación dos

0: responsables de extinción e evolución das temperaturas. Os traballos, arestora, céntranse en consolidar o incendio e chegar á estabilización o antes posible. Francisco Javier Marcos é xeneral da UME.
1: Ahora mismo no hay peligro, pero desde luego el dispositivo sigue. Estamos lanzando agua porque, lógicamente, lo errático y lo virulento del viento en estos días nos obligan a ser prudentes, pero desde luego el fuego está contenido.
2: Pedro Sánchez presumiu esta mañá de éxito económico e de emprego. O presidente do goberno fixou balance do primeiro semestre do ano e insistiu en que non contempla un adianto electoral, que queda un ano de legislatura e que hai reformas aínda pendentes.
0: Ademais de poñer en valor as medidas adoptadas polo goberno no ámbito da loita contra a emerxencia climática e da transición enerxética, Pedro Sánchez sacou peito polos datos económicos e de emprego. Fixou unha avaliación positiva das cifras do paro que se encontra nun mínimo dende o ano 2008. Sánchez chamou as forzas políticas a suscribir un pacto de Estado contra a emerxencia climática.
3: Con más argumentos que nunca, reclamo ese gran acuerdo de país, el acuerdo probablemente de país que más necesita España, que es el pacto de Estado frente a la emergencia climática. Es un imperativo, no es una opción, es desde luego una obligación por parte de todos y de todas.
0: O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, tachou de insultante este balance do presidente do goberno.
4: Hoy ha comparecido Pedro Sánchez en Moncloa para hacer balance del curso político y ha desplegado un triunfalismo francamente insultante. Insultante para todos los españoles que sufren el drama del acceso a la vivienda o el imparable encarecimiento de los precios o los empleos precarios o los servicios públicos cada vez más deficientes.
2: A Agencia Estatal de Meteoroloxía publicou este martes un novo aviso especial de fenómenos adversos por calor que afectará dende este mércores a gran parte da Península Ibérica e que se manterá, alo menos, ata o domingo 2 de agosto.
0: En Galicia, mañá, seguiremos baixo a influencia das altas presións, pero con vento de componente oeste que deixará moita humidade en forma de bretemas costeiras. Teremos ceos moi despexados no interior, en éboas e nubes baixas en todo o litoral atlántico. Pola tarde quedarán máis restringidas o terzo norte. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso, sobre todo na metade norte e oeste da comunidade. Os ventos soprarán de oeste e noroeste en xeral frouxos.
2: Máis información no portal web g24.gal.
5: A tarde, Radio Galega.
6: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
7: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
8: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de veranda 11.
7: E chegache o frío a man?
8: Supoño que sí.
7: ¿Ah?
9: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de veranda 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de veranda 11. Non quedes sen o teu cupón.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
11: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
12: Pero, onde están os peregrinos?
13: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
14: Sí, outra ración para nós tamén.
12: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
15: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
16: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
17: A información mellor a galega.
5: Diario Cultural. Na Radio Galega.

0: Compostela Expeditio é unha experiencia inmersiva de realidade virtual que transporta aos visitantes o Santiago de Compostela medieval dos séculos XII e XIII. Pode visitarse na sede a Fundación na Rúa do Vilar ata o 9 de setembro. O noso compañeiro Bitú Coneira achegouse esta mañá ali, púxose as lentes de realidade virtual, visitou esas rúas virtuais da Compostela medieval e ao rematar conversou con Carlos Seijo, director do proxecto.
1: Pasear pola Compostela do século XII ou do século XIII é unha experiencia xa absolutamente posible estes días aquí na sede da Fundación en Compostela, na Rúa do Vilar, grazas a un proxecto que se chama Compostela Expeditio, un proxecto que levou a cabo a empresa Maxina, o estudo Maxina, con Carlos Seijo na dirección. É unha experiencia que un que acaba de vivila pode dar fe de que é absolutamente fascinante. Carlos, moi boas.
2: Boas.
1: Un de súpedo está como nunha especie de máquina do tempo.
2: Sí, é unha viaxe a un momento de moitísima luz, non, desta vila de Compostela, non, que é unha méndoa agora mesmo, non, pero que nese momento era un espazo importantísimo, non, a nivel de Galicia tamén, de España, non. Entón é unha viaxe, como digo, a un momento de luz, porque claro, era un medievo optimista, non, por fin despois de sair desa escuridade, non, xa tiñan pois diñeiro para construir. Estaba nese momento o mestre Mateo rematando xa esa portada mateana, non, que xa é na Compostela Expedit. Entón, sí, un viaxe de realidade virtual, pero non unha realidade virtual de estar sentado mirando para os lados, non. Unha realidade virtual que se pode percorrer, non, que están agora a chamarlle xa free roam en inglés, non, de movimento libre, non. Podes voar por encima desa vila, podes camiñar por o vilar, subir o que sería o Pórtico da Gloria, non, poder ver desde arriba esas vistas sobre Obradoiro, bueno, un montón de sorpresas que hai aí.
1: É curioso, Carlos, como cunhas gafas de realidade virtual e incluso sabendo que estás vivindo unha experiencia inventada, por dicilo de algún xeito, o cerebro vive totalmente a experiencia dun xeito totalmente realista, incluso por momentos con certa vertixe. Non vamos a contar nada que non debamos, que a xente veña que experimente.
2: Esa é precisamente a fortaleza deste tipo de experiencias. É dicir, todos conocemos a historia, sabemos moitísimo desta historia da Catedral Románica, pero esta experiencia permite ter a perspectiva, estar dentro, sentirte dentro xa, non, deses espazos. E aí é cando xa descubrimos cousas como, por exemplo, no Pórtico da Gloria, cando metemos un sol, unha posta de sol, exactamente onde pon o sol agora mesmo, non, en Compostela, e vemos que ilumina ese Cristo do Pórtico da Gloria, e que xa seguramente detrás das murallas xa podías ver esas policromías, etc., non?
1: E como naceu o proxecto?
2: Bueno, pois nace xa fai moitísimo tempo, non? Nos viñamos de facer a primeira experiencia de realidade virtual para o Guggenheim de Bilbao, que fixeron, non, na Bacon Room de Francis Bacon, non? E xusto vindo xa sentimos que entrando en Compostela, non, no tren, temos que facer algo para Compostela, revivir esa vila, non? E darlle a oportunidade aos galegos de poder vivenciar ese momento histórico tan importante.
1: Claro, primeiro tamén un traballo de documentación con rigor histórico.
2: Sí, nese senso hai moitísima documentación xa, é moi sinxelo, non? O difícil quizá é decantarte por unha ou por outra, non? Porque, bueno, hai controversias, pero non sen, de ninguno dos xeitos estamos facendo un traballo, digamos, un estudo universitario, non histórico, senón que máis, pois, unha experiencia fermosa, didática, non, da que podes aprender, por exemplo, interactuando con obxetos, porque é unha historia contada a través dos obxetos, non? Pois, por exemplo, hai un bastón dun peregrino que conta, pois, como era esa fisioloxía do bastón, que tiña unha punta de metal para defenderse dos lobos e dos perros salvaxes. Hai moitísimas cousas, moitísimos elementos que, por suposto, non quero desvelar, pero que son os que contan a trama, non?
1: Cantos anos de traballo para facer este metraxe de realidade virtual?
2: Bueno, son 4 anos de traballo non continuo, fixemos outros traballos polo medio, pero sempre, cando quedaba tempo libre, sempre este traballo era indispensable traballar nel, non? Moito tempo de traballo, a verdade.
1: Falabas antes de que hai múltiples fontes

0: documentais?
1: Bueno, na parte documental é verdade que tiramos de moitos documentos, pero eu sí que gustaríame moitísimo remarcar o traballo de Conant, ¿no? Que foi o primeiro home que vivo aquí, dende Estados Unidos, meteuse na catedral e fixo un traballo de recuperación, un estudo importantísimo, non? No que ademais hai consenso, porque prácticamente todas as ilustracións e imaxes que se fixeron sobre esa catedral románica, sobre esa vila, están baseadas no traballo dele. Entón, bueno, eu penso que a min gustaríame remarcar moitísimo esa figura, non?
0: A realidade virtual, que normalmente pois adoitamos a amparellalo un poquinho co entretemento, neste caso tamén entretemento, pero tamén un pouco pois en reforzar esa idea do patrimonio, da historia, unha ferramenta absolutamente válida para tamén pois para aprender moitas cousas.
1: Si, sí, de feito, podo contarte unha anécdota, non? Eu estive, bueno, nos co último traballo que fixemos con Orixes, non? Estivemos nominados a mellor experiencia artística europea en nos Excel Awards. Cando cheguei aí a Bélxica, xo pois o máis punteiro, non? E unha desas experiencias era unha experiencia francesa feita por un estudio moi grande sobre a Catedral de Notre Dame. Podo dicirte que o noso traballo está á altura, non, do que se está facendo aí. Entón, que Galicia teña a nivel patrimonio unha recreación virtual pola que podes camiñar e interactuar da nosa catedral, pois creo que hai moi poucas experiencias deste nivel en diferentes espazos, en España tamén, non? Entón creo que iso é unha grandísima oportunidade para os galegos tamén, e para a cultura en xeral.
0: Cantas persoas participan nun proxecto como este? Cantas xente traballades ao longo desas 4 anos que nos comentas?
1: Bueno, son diferentes momentos, non? Entón, nun primeiro momento do xermolo, da semente, non? Igual pois somos 2-3 persoas traballando, facendo debuxos, estudando, pero logo xa imos incorporando diferentes perfis, pois por aquí pasaron diferentes programadores, porque temos un sistema bastante complexo de conexión de uns usuarios con outros, pasaron modeladores, tamén pasaron, quero dicirlo tamén, moita xente de escolas en prácticas moitísima, non? De escolas de imaxe e son en xeral de animación 3D de videoxogos. Quero dicir, ao final tamén é un traballo que está facendo pois moito ben tamén a xente que está comezando, non?
0: Non sei se para vos esta Compostela Expeditio é máis un punto de chegado ou xa un punto de partida, tendo en conta como van, non, as tecnoloxías, a velocidade a que funciona todo.
1: Bueno, Compostela Expeditio é un proxecto aberto, é dicir, nos queremos, arranca agora mesmo desta maneira, pero nosotros queremos engadirlle ao longo do tempo moitísimas máis espazos, complexizar moitas cousas. Entón é un proxecto aberto. Tamén quero dicir que comezamos agora mesmo tamén con Empirience, que é a primeira empresa galega adicada solamente a mover catálogo de experiencias inmersivas, culturais, coa que queremos tamén mover esta experiencia por España e polo resto do mundo onde queira, ¿no? Porque, por exemplo, eu digo sempre, eu penso que en Xapón, que tamén ten o seu camiño que é Patrimonio da Humanidade, o único xunto co camiño de Santiago, seguramente estén desexando tamén, tal como son eles, non, tan tecnolóxicos, pois ver e coñecer algún tipo de experiencia como esta.
0: Carlos, a mí o que me pasou foi que cando quitas as lentes, cando volves a realidade, é un pequeno chasco, dis, isto tiña que durar dúas horas máis.
1: Sí, a verdade é que sí, pero bueno, o que te digo, non, estamos agora comezando, a experiencia que son 20, 25 minutos, fíxate todo o tempo que levou a arrancala, non? Bueno, xa nos gustaría, tamén é verdade que máis de 20, 30 minutos cun dispositivo de realidade virtual na cabeza pode facerse un pouco xa. Pero sí que tes é fermoso, non, esa sensación de querer máis, non?
0: Eu acabo de facer este paseo pola Compostela do medievo. Non sei o público como está reaccionando.
1: Mira, eu estou moi sorprendido de que eu pensei que a xente que xa era de Santiago, que igual dicían, bueno, xa o temos moi visto, vivimos xa casi no medievo, non? Este casco histórico, non, tan leído xa en libros e tal. Pero a verdade é que está vindo moitísima xente de Compostela, xente que dicía outro día, unha muller que dicía, eu xa sabía moito desta catedral, deste espazo da vila, pero non o tiña en perspectiva, de sentilo, de isto é algo sensorial, non? Entón é verdade que sí, que está entrando moita xente, tamén moitos rapaces, non, que xa están máis habituados á tecnoloxía, pero sorprendentemente xente tamén moi moi

0: York, que, bueno, moi seguidora da historia, non? De esta cidade, e que está vindo a cumplir un sono de percorrela no medievo.
1: Claro que pasamos de velo en papel a velo nunha realidade virtual, pero unha realidade na que esas perspectivas, os tellados, as
0: Sí.
1: construccións.
0: Sí, ademais, unha cousa é unha maneira diferente de aprender, non? Porque no primeiro momento que tives entre unha persoa, por exemplo, máis 65, maior e tal, e agarra, o que sexa, un dos obxectos, nese momento sae o rapaz xa, non? E xa estás interactuando, vou a collar isto, vou a ver. E o interese radica un pouco na curiosidade, non? Así como, por exemplo, nunha película ti deixaste levar pola película, polo guión, polo director, non? E o director di, agora aquí bota a lagrimiña, agora aquí... Isto non. Isto que o guía é a curiosidade. E hai ver esa esquina, a ver que hai, percorres, camiñas un pouco, de repente hai unha rata no chan, non? Tal, fala da peste, fala de tal, e agora aquí collo isto, deixo solto, non? Entón, é unha maneira de aprender moi diferente.
1: Como director, claro, un ten que escoller tamén que se conta, aparte da desa parte da historia, tamén o que se ve.
0: Sí, pero por exemplo a Rúa do Vilar, que rúa, cal das rúas, porque cada rúa tiña casi un oficio diferente, eran moi moi diferentes e tal, pero bueno, aquí estaba moi claro, porque arrancamos na sede da fundación e temos un xacemento aquí que é o pozo, non? Entón estaba claro que tiñamos que comezar nesa Rúa do Vilar ao carón desa casa, eran tres casas nese momento, que tiña ese pozo e falan da auga, e tes algunhas ánforas colocadas por aí e tal, non? E logo, claro, a Praza da Quintana, non? Era, pois, moi peculiar, porque era un mercado, evidentemente, que pode ser intuído, non? Porque xa está en moitas películas do medievo, os mercados como eran, pero con esa normalidade, non? De estar enriba dun cemiterio e de ter tamén esa perspectiva que sería da cabeceira da catedral, non? Que non a podes ver de outra maneira, aínda que agora incluso podes ver un poquiño desa cabeceira nun recuncho na catedral, non? Pero esa praza cos mortos polo medio, non? Era moi característica.
1: Estamos en Compostela, visitando a Compostela do pasado, mas poderíamos estar en calquera outra cidade do mundo visitando a Compostela do pasado. Non sabemos se isto tamén é a vosa idea extrapolalo a outras vilas, a outras cidades e outras historias.
0: Sí, porque ao final estás facendo unha do medievo. É dicir, estás creando unha experiencia do medievo, non? Que radica en Santiago de Compostela, que eu penso que a nivel medieval románico un dos espazos máis importantes para se quixeras visitar algo, non? Entón, ao final estamos facendo unha historia, unha metáfora do que era todo o medievo, non? Pero con esa peculiaridade dunha Compostela que está pois moi estudiada, que ten pois moitísimos connotadores moi semellantes a aquela realidade.
1: Non sei se houve algún momento especialmente difícil de elevar a realidade virtual.
0: Bueno, o meu empeño estaba en conseguir recrear a topoloxía da vila tal como era. Porque ti, sí, podes, solamente hai un plano do 1500, quero dicir, é un plano a man alzada. Entón, que ata onde sei, non sei se si logo pola catedral nos arquivos hai algunha cousa máis, pero ese é o conhecido, non? De tal. Entón, o meu empeño era poder ter a topoloxía para poder colocar as casiñas, todo tal como era. É evidente que a muralla de Cresconio xa temos agora moi marcada, non? Por ese perímetro de Amendoa e tal, pero todas as inclinacións para ter esa sensación de como era, era importante elas. Entón, conseguimos un arquivo lidar do que, o sea, un escaneo do que son as topoloxías da cidade actual. E a partir de aí fomos borrando e tal e colocando cada rúa tal como era, non? Entón agora sí que nun voo que temos por arriba que vas voando nesa nave que decías ti antes, sí que podemos ter esa visión de como era a vila, máis ou menos, non?
1: Ata setembro estaremos por aquí.
0: Exactamente, hasta setembro, e logo, se todo va ben, pois intentaremos seguir.
1: E algún proxecto en mente ou de momento temos bastante con Compostela Expeditivo?
0: Temos diferentes proxectos en mente, estamos traballando xa no concepto de non podemos parar, é dicir, aquí sempre estamos dándolle os miolos, eso non... Sí que hai proxectos moi fermosos que seguramente vexamos nesta cidade, noutras, non?
1: Carlos, muitísimas grazas por atendernos, pola conversa e pola experiencia.
0: Moitas gracias a ti.
2: Moitas grazas tamén a ti, Vitu Coneira, por esta viaxe a través da Compostela Medieval. Son as 6:21 e de contado coñecemos

0: Hacemos la previsión do tempo e a actualidade deportiva aquí na tarde na Radio Galega. Comezamos pola previsión do tempo, que sempre é tema de conversa e, por suposto, tamén tema de preocupación. Xesús Peleteiro, moi boa tarde.
1: Que tal, como estamos?
0: Que nos agardan as seguintes horas deste martes 28 de xullo?
1: Bueno, antes de nada, si vostedes andan pola costa noroeste da Coruña ou mesmo pola costa da Morte, seguro que notaron ese baixón térmico das últimas horas, e que pois entre a 1 do mediodía e as 4 da tarde, de, por exemplo, na Coruña, estar en 29 graus, pasaron a estar a 20. E iso por qué? Pois pola entrada das brétemas mariñas que entraron sobre esa hora, que van quedar con nós polo menos un par de xornadas, pero que fixeron que as temperaturas, sobre todo nesa zona, baixaran ata 10 graus en algúns puntos, e a sensación de humedade pois tamén aumentou bastante. De cara aos vindeiros días, pois mañá podemos agardar unha xornada moi semellante á tarde de hoxe, é dicir, cecais poden baixar un pouquiño as temperaturas, sobre todo pola parte da costa, por esas brétemas das que falamos, pero tamén van baixar un pouquiño no interior. Volve o vento do nordés, con todo o que iso implica, sobre todo esas nubes de estancamento na Mariña e demais, pero en xeral mañá vai quedar unha xornada tamén xeitosa como a de hoxe.
0: A xente que vivimos no interior, de seguro nos gustaría que de vez en cando viñese unha brétema desas, sobre todo despois da noite de onte, ou por exemplo, case 30 graus de temperatura, era custoso pegar ollo.
1: Sí, de feito, os científicos, bueno, en moitos puntos do interior esta noite viviron o que lle chaman unha noite tropical, que soa raro falando en Galicia, sí, e falando en galego, falar de noites tropicais si non estamos de verbena, pero cando as temperaturas suben de 20 graus, é dicir, non baixan, perdón, dos 20 graus en toda a noite, os científicos, hai consenso científico en que fisiolóxicamente é complicado pegar o ollo, é complicado conciliar o sono, e esta noite, en moitos puntos, sobre todo do interior, non baixaron deses 20 graus.
0: Xesús Peleteiro, compañeiro do Tempo da Televisión de Galicia, graciñas por vir un día máis, darnos esa previsión do tempo para as seguintes horas.
1: Grazas a vos, como sempre.
0: E agora acudimos á redacción de deportes desta casa da Radio Galega con o seu compañeiro Pedro Pablo Alonso para repasar a actualidade deportiva deste martes 28 de xullo. Pedro Pablo, moi boa tarde.
2: Que tal, boa tarde.
0: Por onde pasa esa actualidade deportiva?
2: Poucos movimentos do mercado de fichaxes e pendentes a dos amigables, ¿no? Os partidos amigables dos equipos galegos. Mañá temos dobre cita ás 11 da mañá, unha hora un tanto inusual, pero aproveitando pois que vai haber menos calor, van xogar ás 11 da mañá, amigable en directo pola Televisión de Galicia, entre o Celta da Académica e Viseu, na Cidade Deportiva Fauteza, a porta pechada pros espectadores. E pola tarde temos o Trofeo Cidade de Vilalba, que enfrontará o Vilalbesco Depor, perdón, o Club Deportivo Lugo co Deportivo da Coruña, a partir das 7:30 da tarde. Por tanto, temos amigables de Celta e Depor, e como dicimos, no mercado de fichaxes poucos movimentos, pouco se move, e hoxe foi presentado, iso sí, Pierrico Papellán, a fichaxe estrela do Depor, que iso moi boa sensación, ademais falou un castelán perfecto na súa chegada. Ele gabonés, le da moito tempo xa fora de Gabón, pero que de nai de Ávila, por lo tanto, ten un dominio perfecto do castelán.
0: Pues teremos que estar pendentes día a día deses movimentos, como ben ti dicías. Pedro Pablo, moitísimas grazas.
2: Veña, talo con aperta.

Nun segundo chegaremos a 6:30 da tarde deste martes 28 de xullo de 2026. A esta hora, máis ou menos todos os días, abrimos de par en par unha sección moi especial con nome de muller. Hoxe, nela, falamos de Andrea López Chao, que foi pedagoga e tamén pioneira, sendo a primeira muller en ser vicepresidenta da Sociedade Fillas de Galicia.

Andrea López Xa naceu en Mondoñedo, nalgún momento descoñecido do século XIX. Sabemos moi pouco da súa vida antes de emigrar fora de Galicia, soamente que xerceu como mestra en diferentes escolas das tres últimas parroquias do concello de Mondoñedo, Lindín, Comoeira e Violalle. Xa viúva, emigrou a Cuba, onde continuou exercendo a docencia e tamén xogando un papel importante no movimento societario galego na Habana, e preocupada pola situación das mulleres, ocupou relevantes cargos no movimento feminista.

0: 2004, López Chao foi nomeada directora do establecemento de ensinanza Centro Galego da Habana, onde exerceu como mestra e como directora durante anos. E no 1924, ela mesma propuxo o nome do plantel de Concepción Arenal, o cadro de ensinanza do Centro Galego que tiña clases de primaria e tamén clases nocturnas de corte, costura, de comercio, de taquigrafía. Foi no ano 1917 cando se constituíu en Cuba a Sociedade Fillas de Galicia para axudar, asistir e defender as mulleres emigrantes galegas dos abusos e discriminacións. O goberno estaba conformado e dirixido por homes en exclusiva, ata que no 1919 se reformou o regramento e Andrea López Chao foi a primeira muller elixida para ser vicepresidenta da asociación. Para saber máis sobre ela, falamos agora con Prudencio Viveiro, autor da biografía de Andrea López Chao no álbum de Galicia do Consello da Cultura Galega. Boa tarde, Prudencio, benvido.
1: Hola, boa tarde.
0: Contanos un pouco como foi a vida de Andrea López Chao, porque se sabe tan pouco sobre ela.
1: Bueno, afortunadamente, desde que publicamos a biografía no álbum da emigración daquela, hoxe álbum de Galicia, pois fóronse sabendo bastantes cousas máis, non? É todo gracias a que os seus veciños de Mondoñedo teimaron bastante en recuperala, non? Desde que se publicou a biografía, pois sabemos que Andrea naceu en 1874, que estudou para mestra na Escola Normal da Coruña, que foi, como ben dixestes, mestre en varias parroquias do seu concello natal, en Mondoñedo, que foi en Viloalle, onde coñeceu o seu marido, que era un retornado de Cuba. Aí temos a vinculación co Habana, non? Non se sabe moi ben se emigraron os dous o ano seguinte, en 1903, ou ben ela xa emigrou viúva, iso non o temos ainda moi claro. Pero está claro que gracias ao traballo da Asociación Abrindo Camiño de Mondoñedo, que preside Luis Fernández Alcedes, ou de outras persoas como os xornalistas Martín Fernández Vizoso ou María José Porteiro, ao longo destes últimos anos soubemos moitas máis cousas de Andrea López Chao.
0: Chegamos a coñecer cales foron as circunstancias que a levaron a emigrar ou é algo todavía descoñecido?
1: As circunstancias que a levaron a emigrar, supoño que ela, como te dicía, casou con Santiago Ares Cabanillas, que foi era un emigrante retornado de Viloalle, en Mondoñedo, non? A emigración a Cuba era bastante temporal, non? Os emigrantes adoitaban voltar. En unha destas que voltou, pois casou coa mestra da parroquia, con Andrea López Chao. O ano seguinte, eles xa van para Cuba, ou pensamos que esa é a vinculación, non? En calquera caso, ela emigra en 1903, e un ano despois xa está traballando no plantel Concepción Arenal do Centro Gallego.
0: Como entendía Andrea López Chao a educación das mulleres nunha época na que poucas delas tiñan acceso aos estudos, a esa formación?
1: Andrea López Chao era unha persoa moi implicada en todos os aspectos. Co papel do ensino e dos dereitos da muller en especial, non? Ela traballou toda a súa vida, a parte que máis coñecemos, que é desde que ela comeza a traballar no plantel Concepción Arenal do Centro Gallego no ano 4, e prácticamente hasta a súa morte en 1954 dedicouse por enteiro, ben no eido do ensino, ben no eido social ou ben no eido feminista. Con estes tres aspectos complementanse na súa vida, sempre a prol dos dereitos da muller. Era unha persoa moi implicada.
0: Como ti comentabas, ese eido máis social, máis feminista, converterona tamén nunha pioneira na defensa dos dereitos das emigrantes galegas, das mulleres en particular, que era algo que non recibía moita atención institucional nin por parte de asociacións ata aquel momento, non si?
1: Sí. As mulleres emigrantes galegas en Cuba tiñan un problema. E o problema é que o Centro Gallego só ofrecía cobertura sanitaria aos homes. Houve tentativas de ampliar este servizo ás mulleres, pero nunca o conseguiron.

0: ata o ano 1917, que a colonia galega, consciente deste problema para atender desde o punto de vista sanitario, pero tamén social, a muller, créase Hijas de Galicia, non? Houve xa un precedente no 1912 coa Sociedade de Solidaridade Pontevedresa, que xa comezou a atender as mulleres, non? Pero non foi hasta o ano 1917 en que se crea Hijas de Galicia. Hijas de Galicia nace para atender os problemas da muller emigrante. Básicamente, o sanitario, mas non só, non? Uh-huh. Que pasa? Como ben dicías ao comezo, Hijas de Galicia, malia o nome, estaba dirixida completamente por homes. Uh-huh. Non? Ata que entra en escena Andrea López Chao, non? Que desde logo, se non entendemos a súa militancia feminista, non se teria comprendido como é que han de enfrontarse a todos eses homes para facer un sitio e unha directiva para as mulleres, non? Tamén hai que Hijas de Galicia creou en 1924 un hospital propio para as mulleres, que tamén levou o nome de Concepción Arenal, non? Todo isto é, por suposto, traballo e implicación da nosa Andrea López Chao.
1: E por que permaneceu tantos anos esquecida ata que se conseguiu publicar por fin esa biografía no álbum de Galicia?
0: Pois permaneceu esquecida polo que desgraciadamente permanece moitas veces as mulleres, non? Uh-huh. Pola esa falta de visibilización, non? Eu creo que as mulleres non hai que descubrirlas, non hai que crealas, sempre estiveron ali, o que pasa é que hai que visibilizar o seu traballo, non? E moitas veces por descoñecemento, outras con boas, todas as boas intencións do mundo, pois acaban invisibilizadas, non? Nos mesmos, cando traballábamos no álbum de Galicia, empezamos a publicar biografías, chegou un momento que nos decatramos en que eran todo homes. Uh-huh. Entonces, claro, empezamos a pescudar máis e empezaron a aparecer as mulleres. Non porque as creáramos, non foi difícil atopalas tampouco, pero sempre estiveron aí. O que hai que facer é visibilizalas, non? E Andrea permaneceu moito tempo desconhecida, porque evidentemente era moito máis fácil lembrarse dos grandes homes da colonia, dos que fixeron cartos, dos que tiveron unha actuación cultural destacada, que os houve en Cuba, pero claro, as mulleres desgraciadamente sempre permaneceron ocultas, non? Ainda hoxe en día, pois, temos que loitar contra iso.
1: Uh-huh. En actualidade, que crees ti, Prudencio, que podemos herdar dunha persoa como Andrea López Chao? Que podemos aprender as novas xeracións sobre ela?
0: Eu penso que o mellor que podemos aprender hoxe en día, no que parece que todos os dereitos son eternos, que porque xa están aí, van estar sempre aí, o que podemos aprender é esa vontade de loita e de consciencia na defensa dos dereitos, non? Eu penso que hoxe máis que nunca figuras como Andrea López Chao ensínanos que os dereitos fundamentais, neste caso os dereitos fundamentais das mulleres, teñen que respetarse, hai que loitar por eles todos os días, porque senón desgraciadamente van ser postos en cuestión.
1: Uh-huh. Importante tamén dar visibilidade a todas aquelas mulleres da historia que quedaron máis esquecidas, tamén a Andrea López Chao, que sempre loitou polos dereitos das mulleres galegas emigrantes, cando a condición de emigrante sempre foi algo moi ligado a Galicia, non? Sempre hai un galego en calquera parte do mundo, non si?
0: Sí, sí, claro, na emigración feminina pois pasa un pouco o que te dicía coas mulleres en xeral, non? Houve relevantes mulleres que ocuparon relevantes cargos na emigración, non? O que pasa é que tamén na emigración cubana o tema da muller pois é máis complexo, porque está por estudar, non? Eu penso que se queda algo por estudar na emigración galega a Cuba é o tema da muller, non? Hai moito que facer aí. O que pasa é que hai outra cuestión, que é entra en xogo a cara B da emigración. Que quero dicir? A emigración da muller xa non hai esa épica do emigrante que chega pobre, se fai rico, todo o que coñecemos, basicamente, da emigración, non? Hai moita penosidade,

0: moitos galegos chamaron polas súas familiares, por sobrinhas, por primas, e ao chegar a Cuba non só abusaron deles, senón que as prostituíron. Iso tamén foi inmigración galega, non? E claro, iso é difícil de contar. Xa foi difícil de contar na época, cando os jornalistas galegos na Habana o contaron, e foron, pois, esquecidos tamén. E claro, contra todas estas cousas se ergueu a súa voz Andrea López Chao tamén. Entón, claro, iso tamén xoca a favor da súa invisibilización, non? Desgraciadamente.
1: Pois quedámonos coa loita de Andrea López Chao e moitísimas grazas, Prudencio Viveiro, autor da súa biografía, por achegarnos e reivindicar un pouco a súa figura. Un saúdo.
0: Un saúdo, gracias a vos.

Andrea López Chao participou no primeiro Congreso de Mulleres de Cuba en representación de Fillas de Galicia, organizado na Habana en abril de 1923. Alí reclamou o dereito ao sufraxio feminino, a igualdade de dereitos, a protección da educación e da infancia, e mostrou a súa convicción do papel das mulleres como eixo decisivo para unha sociedade mellor.

0: Iago Castro, a tarde.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: ¡Huya! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: O deporte mellora a Galega. A tarde, Radio Galega.
5: Unha tarde máis queremos poñer a nota musical a este programa, o programa A Tarde, damándonos o compañeiro Ricardo Alonso. Moi boa tarde, Ricardo.
6: Que tal, Iago, compañeiros, audiencia? Que tal?
5: Ricardo, xe prometiches que nos ibas traer esas divas nacionais. Eu case non puiden dormir agardando estas recomendacións musicais.
6: Bueno, pois, pues, a men, botar unha zona que hai que botar, igual. De todos os xeitos, oxe sí, repite, unha selección moi persoal, porque podríamos falar de moitas máis, uh-huh, non? Como onte pasou coas internacionais. Quero empezar cunha amiga, porque é así como sinto, non? Amiga, pero que coincide que é unha das grandes letristas roqueiras deste país, que é Aurora Beltrán. Aurora Beltrán nacía un 26 de agosto do 64 en Pamplona. Comezou a facer música dende moi nena, cunha guitarra acústica mesmo, era que axudaba a animar as festas cos seus amigos. Nas festas de Pamplona tamén tivo o seu protagonismo, pero decidiu liderar a un grupo de rapaces chamados Taures Zurdos. Taures Zurdos foi unha banda espectacular, porque, repito, como letrista e con unha voz moi particular, fixo que moitas mulleres se animaran a sacar pues ese artista ou artista que tiñan dentro e poñerse, por que non, como líder, como xefa, neste caso, escribindo, poñendo a voz en moitas bandas, non? Aurora Beltrán, contra os Zurdos,

0: fixo grandes cancións, grandes discos, pero continuou en carreira en solitario porque decidiu que, bueno, que había que darlle unha pausa. Como ela di, como di moita xente tamén, con moito bo criterio, que hai que deixalo cando estás no alto, non? Porque si te deixas caer pode ser perigoso.
1: Pois escoitámola.
0: Veño.

0: De Aurora Beltrán, ¿a quen pasamos, Ricardo?
1: Pasamos a dúas rapazas, dúas irmáns, Cristina e Amparo Llanos. Temos tres fórmulas musicais, quixen representar esas tres fórmulas musicais dentro do mundo do rock e do pop, non? Cristina e Amparo Llanos foron as cantantes, guitarristas e voces principais dun grupo madrileño que tamén tivo moito éxito nos 90 chamado Dover. Hasta a súa disolución, no 2015 aproximadamente, fixeron, eu creo que as delicias dos amantes do rock máis duro, máis gamberro, podríamos decirlo así, funcionando moi ben a nivel de festivais, concertos, tal como cabezas de cartel, etcétera. Eu recoñezo que fixeron un papel moi interesante neste tipo de música. A partir de aí tamén saíron moitas mulleres bravas, non, no mundo musical, non, que creo que eso está moi ben, non, que estoupen, non, e que salga un escenario a soltar toda esa enerxía, non?
0: Pois escoitamos Dover. A Cristina e Amparo, a Dover.

0: Ricardo, ¿con quen rematamos hoxe logo?
1: Pois ximos rematar con unha muller que eu sigo admirando. Admiraba xa a finais dos 70, porque flipaba co descaro co que subía un escenario. E esa identidade sigue levando hoxe en día. María del Olvido Garajova, é dicir, Alaska. Máis coñecida como Alaska, lóxicamente, que estivo con, pero sempre con mesmo compañeiro, Pegamoides, Dinarama, etcétera, etcétera. Todo o que cambies na, ou todos os cambios de nome, seguro que foron por aburrimiento, porque sí, porque
0: vamos, por experimentar, por cambiar,
1: sí,
0: un pouco.
1: Sí, por cambiar, pero no fondo era exactamente o mesmo. Esta muller, aparte de cantante, actriz, compositora, presentadora de televisión, empresaria, escritora, productora, e DJ.
0: É un longo etcétera.
1: É un longo etcétera, sí. É tamén colaboradora de radio. Uh-huh. Está nun, pues, noutra canle nacional. Foi eloxiada como figura emblemática da música, da cultura pop principalmente, e sobre todo do seu amado barrio de Chueca, onde viviu durante moitos anos, non? Pioneira na movida madrileña, como dixen, unha trayectoria que a levou cunha estética moi vanguardista, que a levou a ser nomeada a raíña da movida.
0: Pois escoitamos a Alaska.

0: Seguimos viaxando pola historia da música, porque un día como a hoxe un ex-Beatle demostraba que unha canción tamén podía servir para denunciar unha crise, Miguel.
1: Sí, o 20...

0: Aquí en Galicia hai avisos laranxas por altas temperaturas no noroeste de Ourense e no sur de Lugo. Tamén avisos amarelos en boa parte de Galicia esta tarde. A máxima volveu darse na cidade de Ourense. Superaron alí os 40 graos. Érica Martínez, boas tardes.
1: Boas tardes. A calor non dá respiro polo momento en Galicia. Das 9 da noite están aviso laranxa decretado por Meteo Galicia a comarca de Valdeorras e os concellos ourensáns bañados polo Miño. De feito, este martes, como dicíamos, Ourense registrou de novo a temperatura máis alta de toda a comunidade, 40 graus centígrados ás 4 da tarde. Mentres, os avisos amarelos tinguen o centro sur e montaña de Lugo, tamén o sur de Ourense e de Pontevedra. Son zonas nas que en algúns puntos a temperatura superou os 36 graus. Monforte, por exemplo, alcanzou os 38. Para mañá, mércores, a calor dará unha tregua en gran parte de Galicia, aínda que hoxe en Valdeorras, onde a Consellería de Sanidade informou de que se activa a alerta amarela. Pero os avisos amarelos por episodios de calor esténdense tamén ao Miño, sur e noroeste de Ourense, así como a montaña e sur de Lugo. A predición apunta que se registrarán temperaturas máximas por riba dos 36 graus. Iso sí, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía, será un episodio puntual, polo que Galicia librase da cuarta vaga de calor do verán que comeza no resto de España e que se prolongará ata o domingo, con temperaturas superiores aos 40 graus no suroeste, no interior, en zonas do Ebro e nos Pirineos. A calor extrema e a humidade baixa obrigan a levaros a niveis extremos o risco de incendios.
0: A marxe do tempo, hoxe falamos de vivenda. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, entrega esta hora na cidade de Pontevedra as chaves das primeiras 74 vivendas públicas en alugueiro comprometidas para esta legislatura. Son fogares construídos en Valdecorvos. O compromiso do goberno galego pasa por contar con 4.000 novas vivendas públicas nesta legislatura. Un martes 28 de xullo en que o presidente do goberno Pedro Sánchez facía balance do curso político, insistiu na idea de lograr un pacto de Estado contra o cambio climático, garantiu que presentará un proxecto de orzamentos pro ano que ven e defendeu a actual lei de vivenda. Asegura que aplicándoa é posible conter o prezo dos alugueiros. E pon como exemplo a cidade da Coruña, que declarou zonas tensionadas. Todo isto logo dun curso político no que foi condenado por corrupción o exministro de Transportes, José Luis Ábalos, tamén o irmán do presidente. Sánchez insiste en que as causas abertas ao seu irmán e a súa muller son políticas e defende que os dous teñen un pasado profesional íntegro. Hoxe o Partido Popular dicía ver a Sánchez fora da realidade. Un Sánchez que ademais hoxe anunciaba que a sede da Axencia da Calidade Alimentaria a que optaba a cidade de Lugo se vai instalar finalmente en Zaragoza. A alcaldesa de Lugo, Elena Candia, lamenta a decisión e defende que a cidade da Muralla reunía méritos para albergala. E tamén en Lugo, o alcalde de Monforte, José Tomé, investigado por presunto abuso sexual, anuncia que volverá a presentarse ás eleccións locais do ano que ven, pero di que non sabe con que siglas. Neste momento está suspendido de militancia no PSDG. E da crónica internacional falaremos das reunións que tivo esta tarde o presidente dos Estados Unidos co ucraíno Volodymyr Zelensky e co israelí Benjamin Netanyahu. Desta vez os dous encontros non tiveron presenza da prensa, dos medios de comunicación, así que estaremos moi atentos ao que poida publicarse sobre esas citas nas próximas horas e máis tendo en conta o conflito aberto en Oriente Próximo. A 7:05 minutos, unha pausa e comezamos. Falando dos incendios forestais, comeza a dar froitos o traballo dos equipos de extinción na loita cos grandes lumes activos en España. Falamos dos de Ávila, Madrid, Toledo e Castelló. Os lumes evolucionaron nas últimas horas de forma positiva, male as temperaturas elevadas e o vento. O goberno agarda poder conter as lapas nos puntos máis críticos antes da chegada mañá dunha nova vaga de calor. A mellora da situación permitiu que o Ministerio do Interior autorizase o regreso ás súas casas dos veciños de 13 municipios de Madrid e de Ávila. En total son 20.000 das 35.000 persoas que foron desaloxadas nos últimos días, Nuria Polo.
2: Interior tomou esta decisión en 13 concellos onde xa non se ven puntos quentes, onde hai seguridade nas vías e onde non houbo novas reproduccións do lume en 48 horas. As evacuacións comezaron ás 5 da tarde. Realízanse en 8 municipios de Madrid, como por exemplo a aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios ou Navas del Rei, que son algúns dos máis poboados. En Ávila poden volver aos seus fogares en 5 localidades e o caso

0: De Burgondo, onde comezou este lume, Fresnadilla ou Navaluenga. Tamén se levanta o confinamento a 14.000 persoas de varios municipios. O goberno pide colaboración ante a magnitude deste realoxo. Aos veciños que volven, prégalles que usen medidas de autoprotección para evitar o fume, como por exemplo as máscaras. Francisco Martín é o delegado do goberno en Madrid.
1: Trata de un desafío tamén el de ser capaces en coordinación entre as distintas administraciones, pero fundamentalmente garantizando las condiciones de seguridad y también de movilidad, el que en estas dos horas podamos prepararnos para recibir una movilización tan significativa como la que preveemos. Ese retorno de unas 20.000 personas que estaban evacuadas y la vuelta, digamos, a una cierta normalidad de las 20.000 que no.
0: En canto á evolución destes incendios que superan as 78.000 hectáreas, os equipos de extinción conseguiron conter o avance das lapas en puntos críticos, como por exemplo en Valdemaqueda, en Madrid, pero segue preocupando a zona norte do Encoro de San Juan. Todo isto con vento e temperaturas que hoxe rozaron os 38 graus. En Ávila, a preocupación está na zona suroeste, precisamente moi preto da comunidade madrileña. O ministro do Interior di que as próximas horas son decisivas para estabilizar os focos máis importantes a espera de que a calor empeore a partir de mañá. Fernando Grande Marlaska.
2: Que vuelvo a decir, lo que queremos es consolidar definitivamente el incendio. Estamos consolidando lo que son los trabajos actualmente y antes que después llegar a la estabilización del mismo, sabiendo cuáles son las condiciones climatológicas y contando evidentemente con el apoyo, como decía ayer, de los técnicos del FAS.
0: E relacionado con estes dous incendios está tamén o lume de Toledo, que se rebaixou a nivel 2 de perigosidade, polo que a comunidade de Castela-A Mancha quen asume a extinción. Nesta provincia, en Toledo, puderon regresar aos seus domicilios ao longo da xornada 6.000 persoas. En Castelló tamén puderon volver á casa 9.000 veciños. O incendio de Laval de Uxó leva arrasadas 8.500 hectáreas e non ampliou o seu perímetro nas últimas horas.
3: Pois o Consello de Ministros reunido hoxe, o último antes das vacacións do verán, aprobou varias medidas relacionadas cos incendios, entre elas unha prestación extraordinaria para os traballadores que non poidan regresar aos seus postos por culpa dos incendios. Modesto del Río.
4: Sí, segundo incendio, a norma dalle resposta aos incendios que obrigaron a declarar emerxencia de interese nacional, pero aplicarase a todos os lumes que dean lugar a actuacións de protección civil durante a campaña de alto risco de 2026. Poderanse aplicar tamén a traballadores ou empresas afectados que non pertenzan aos concellos queimados. A prestación extraordinaria estará xestionada polo Servizo Público de Emprego e será de carácter contributivo, beneficiará as persoas que non poidan desenvolver o seu traballo por mor dos incendios. Non exixirá un mínimo de cotización, cubrirá os 70% da base reguladora e non esgotará o paro. Comezarase a aplicar desde a data efectiva da suspensión do contrato ata un máximo de 4 meses. Poderanse beneficiar desta axuda aos veciños das 211 zonas afectadas por emerxencias en 14 comunidades autónomas, a maioría por incendios forestais, que tamén declarou hoxe o Consello de Ministros. Esta orde inclúe os lumes de Madrid, Ávila e Toledo, que motivaron a primeira declaración de emerxencia nacional. Tamén recollen o incendio da Val d'Uxó en Castellón e algúns que afectaron a Galicia este ano, como o de Ponteareas en abril e os de Padrón e Boborás en xuño. Asimesmo, os Ministerios de Ciencia, Innovación e Universidades e Transición Ecolóxica e Reto Demográfico acordaron crear un panel científico de acción fronte ao cambio climático. O grupo de expertos proporcionará análises independentes das propostas do goberno e reforzará o coñecemento experto na toma de decisión. Abrese un proceso de selección do persoal científico para que o panel empece a funcionar no outono.
3: Aquí en Galicia, entre tanto, a Consellería do Medio Rural pídelle ao Adif que manteña limpas as marxes da vía do tren para evitar incendios como que onte se daba no concello de Boborás, un lume que comezaba a primeira hora da tarde logo do paso dun convoi.
4: Así o lembraba a Consellería do Medio Rural, que lle remitiu unha carta ao administrador ferroviario detallando os 8 lumes simultáneos que xa se produciron o 12 de xullo ao paso dun tren entre os concellos de Ourense, Maside, Punxín e Amoeiro, situación que se repetía onte en Boborás. O incendio expandiuse a carón da vía na contorna da igrexa e acabou queimando 8 hectáreas. María José Gómez insta o Adif a que manteña limpas as marxes.
5: Fai 15 días tiñamos un episodio similar. O paso dun tren de mercadorías deixaba 8 focos ao longo desa vía en Ourense. E a raíz deso enviamos unha carta a Adif, aos responsables de Adif, para que nos informaran de ese mantemento, desa limpeza das vías, algo que é esencial.
4: No mesmo sentido, pronunciouse a alcaldesa de Bobo Ras, que inclúe tamén a estación.

0: do tren nas reclamacións de adecentamento que debe realizar Adif. Patricia Torres.
1: E ademais comprobouse, porque ademais estaba ali a Policía Autonómica e dixo-me a min personalmente que fora provocado polo tren. Entón, a xente vive con medo. Onte a min os veciños dixéronme que viven con medo, que cada vez que saen avisan os veciños para que quede sempre alguén no pobo, porque teñenlle pánico.
2: As investigacións para dar coas causas dos incendios non cesan. Nas últimas horas foi arrestado aquí en Galicia un veciño do concello ourensán de Monterrei como presunto autor dun lume que en agosto do ano pasado calcinou 1.800 hectáreas no concello de Vilar de Bos. Trátase dun home de 63 anos detido pola Policía Xudicial da Comandancia de Ourense a madrugada pasada. Está a espera de pasar a disposición xudicial. O incendio daquel 13 de agosto de 2025 obrigara a confinar dous núcleos de poboación. E precisamente os grandes incendios forestais que están afectando este ano a España marcaron en boa medida a comparecencia do presidente do Goberno, Pedro Sánchez, para facer balance do curso político. Insistiu Sánchez en que hai unha crise climática que necesita dun pacto de Estado. Na recta final do seu mandato, asegura que presentará un proxecto de orzamentos pro ano que ven e que ten intención de esgotar a legislatura. Cruz Martínez.
3: O presidente Sánchez chamou as forzas políticas a suscribir un pacto de Estado contra a emerxencia climática. Considera insuficiente un acordo como o que propón o PP para loitar contra os incendios.
4: Pero es que esa unidad ya la tenemos. Decirles que el Gobierno de España está siempre abierto a hablar, a contrastar pareceres con la oposición. Estamos con todos los grupos parlamentarios y si tienen a bien materializar y unirse a este pacto de Estado, pues bienvenidos sean.
3: Dixo Pedro Sánchez ter as portas abertas para os populares, pero amosou as súas dúbidas de que poida contar con eles demasiado alineados na súa opinión co negacionismo de Vox e eludiu contestar se chamará a Núñez Feijóo para convocalo a unha reunión. Nunha rolda de prensa que foi case máis un balance de legislatura que de exercicio, presumiu de logros no económico e no social e expresou a súa intención de adicar o ano que queda a culminar as reformas emprendidas.
4: Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando.
3: Entre as reformas das que presumiu pero que están por completar, cómpre salientar a da vivenda. Sacou peito pola lei en vigor e a declaración de zonas tensionadas.
4: Se está viendo como en Barcelona, en A Coruña, en Pamplona, esos precios del alquiler no afectan a la oferta y se están conteniendo en comparación con outros moitos lugares onde non se aplica a lei de vivienda.
3: E pendente queda o decreto que tiña previsto aprobar neste último Consello de Ministros e adiou a setembro por falta de apoios.
4: É a nosa prioridade a vivienda e o urgente é aprobarlo e acordarlo.
3: Sánchez reiterou a súa intención e vontade de presentar e aprobar presupostos. No seu balance do exercicio, aínda que non mencionou a corrupción, non faltaron preguntas varias sobre o expresidente Zapatero, o que o PSOE e o Goberno continúan respaldando.
4: Desde luego cuenta con nuestro respaldo, respetamos su presunción de inocencia y estamos en las fases iniciales de esta investigación, ya veremos en qué deriva.
3: A máis defendeu o seu irmán e a súa muller. Hai intencionalidade política, afirmou Sánchez na actuación das acusacións populares.
2: O Partido Popular ve triunfalista o balance de Pedro Sánchez. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, cree que o presidente está fora da realidade e inmerso nun combo, dixo, de corrupción e parálise política. Lembra que non foi capaz de aprobar presupostos nesta legislatura.
5: Hoy ha comparecido Pedro Sánchez en Moncloa para hacer balance del curso político y ha desplegado un triunfalismo francamente insultante. Insultante para todos los españoles que sufren el drama del acceso a la vivienda, o el imparable encarecimiento de los precios, o los empleos precarios, o los servicios públicos cada vez más deficientes.
2: O último Consello de Ministros antes das vacacións de verán aprobou o proxecto de lei de integridade pública, unha norma que busca reforzar as condenas a empresas por corrupción e incrementar tamén o control sobre os partidos políticos. Agora terá que tramitarse esta norma nas Cortes. Apróbase en Consello de Ministros no mesmo día en que declararon no xulgado dúas traballadoras do PSOE, no caso Leire Díez, que investiga unha presunta trama para obstaculizar investigacións que afectasen a contorna do PSOE e unha presunta rede de irregularidades en contratos públicos para obter beneficios económicos que estaría liderada presuntamente polo exsecretario de Organización do PSOE Santos Cerdán e coordinada por Leire Díez. Pois ben, as dúas empregadas da Secretaría de Organización do PSOE que declararon como testemunhas aseguraron hoxe que contrataron viaxes para Leire Díez por orde de Santos

0: dos Cerdán, que era quen autorizaba os gastos. Tamén deron fe de varias reunións de Cerdán coa exmilitante do PSOE, co empresario Pérez Dolcet e co exxefe de gabinete de Pedro Sánchez, reunións que non formaban, dixeron, non formaban parte da axenda oficial de Santos Cerdán.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: En Pontevedra, a Xunta entrega esta hora as chaves das primeiras 74 vivendas de promoción pública das 4.000 anunciadas para esta legislatura. Son vivendas en réxime de alugueiro e están situadas no barrio de Valdecorvos, en Pontevedra. Na entrega participan o presidente Alfonso Rueda e a conselleira de vivenda María Martínez Allega. Ali está Rocío Pernas, boas tardes.
2: Sí, que tal? Saúdos, moi boas tardes. En efecto, a esta hora aquí no barrio Pontevedres de Valdecorvos, a toda entrega de chaves desas 74 vivendas que teñen o simbolismo de ser as primeiras vivendas de promoción pública comezadas, acabadas e entregadas das 4.000 comprometidas pola Xunta nesta legislatura. Son 4 edificios, 74 pisos en alugueiro a prezo baixo, adxudicadas por sorteo ante notario. Entre os adxudicatarios atopamos a Aroa e José, teñen 2 fillos e van a estrear piso.
3: Hai habitaciones para todos. Sí, es una preciosidad, la verdad. No me esperaba tanto. Muy contenta. Doy gracias a quien ha hecho todo esto posible, la verdad.
4: Estuvimos mirándolos y los pisos son una maravilla. Están hechos a conciencia.
2: Y encantados, Regina y Marcos.
5: Encantada de la vida. Pedí la primera vez y me la dieron. Ay, es que tengo un hijo con una invalidez y posiblemente fuera por eso.
6: Año y medio, tuve en sorte, ¿eh? Home, estupendamente contento.
2: Día de celebración tamén aquí do presidente da Xunta, da conselleira de Vivenda, María Martínez Allega. Día de celebración porque din se demostra con feitos ese compromiso de duplicar o parque público de vivendas, chegar ás 8.000 daqui a 2028, máis da metade, lembran, xa están en fase de construción ou coa obra licitada.
7: Hoxe é un día de inmensa ledicia, porque hoxe estas vivendas teñen moradores, vivendas con nome propio, a vivenda de David, a vivenda de Adrián, de Gloria, de Daniela, de Monse, de María, de Regina, Edun, Longo, etcétera. Son vivendas modernas, vivendas eficientes, con alugueiros asequibles que oscilan de media entre os 130 euros e os 180 euros.
2: Continúa aquí este acto de entrega.
0: En Lugo, o goberno local lamenta que a cidade non vai a albergar a nova Axencia Estatal de Saúde Pública. O Consello de Ministros decidiu que sexa Zaragoza o lugar que albergue ese organismo público. O goberno municipal lugués, que dirixe a popular Elena Candia, considera que esta resolución é un desprezo do goberno central á candidatura galega. Xosé Luis López Vila.
8: Sí, que tal? Moi boas tardes. Nun comunicado asegura que a candidatura de Lugo reunía méritos obxectivos, capacidade técnica e un amplo respaldo institucional. O executivo local considera que a elección se afasta do principio de obxectividade que debía presidir unha decisión desta relevancia para o conxunto do Estado. O Concello defende que a proposta luguesa contaba con importantes fortalezas como o Laboratorio de Saúde Pública de Galicia, o potencial investigador do Campus Terra da USC e o papel da Facultade Veterinaria como centro de excelencia. A candidatura de Lugo aspiraba a albergar a sede estatal da Axencia de Saúde Pública, un organismo que coordinará a vixilancia epidemiolóxica, a prevención e a resposta ante futuras emerxencias sanitarias. O Concello sostén que isto é unha nova oportunidade perdida para a cidade e evidencia o seu suízo a falta de compromiso do Goberno Central con Lugo tras optar por ubicar o organismo en Zaragoza. Finalmente, o goberno optou, como dicimos, por ubicar este organismo na capital aragonesa.
0: E por outra banda, tamén é noticia desta tarde que o alcalde de Monforte, José Tomé, anuncia que quere presentarse ás próximas eleccións municipais malia estar investigado nun presunto caso de abuso sexual. Afirma que aínda non sabe baixo que siglas se presentará.
8: Sí, Tomé está a ser investigado por ese presunto caso de acoso sexual, un procedimento judicial que motivou a súa saída da presidencia da Deputación de Lugo o pasado mes de decembro. A investigación contra o alcalde monfortino continúa avanzando con novas dilixencias e recusacións por parte da defensa ante a Audiencia Provincial de Lugo. O exsocialista, que se apartou do partido mentres continua o proceso judicial, apunta que a súa decisión de presentarse aos comicios locais responde ao respaldo que di recibe da ciudadanía. O anuncio fixo durante o pleno da Deputación, mentre se debatía o proxecto da ponte do Malecón en Monforte que o PP vetou xunto co BNG na mesma sesión.
0: En Cangas, o Goberno Municipal amosa o seu apoio, o concelleiro do BNG, Antón Iglesias, investe.

0: investigado por un xulgado da vila por posibles delitos relacionados cun ciberataque ao sistema informático do Concello no ano 2023, poucos días antes das eleccións locais. A xustiza investiga se se pagou un rescate aos delincuentes.
1: Nas últimas horas, o Concello de Cangas manifestou nunha nota de prensa remitida aos medios de comunicación a súa confianza no concelleiro de urbanismo Antón Iglesias, citado a declarar como investigado por supostos delitos de prevaricación, malversación, danos informáticos e coaccións. O caso abriuse hai case dous anos logo de que a Fiscalía de Pontevedra presentase unha denuncia, motivada por informes presentados polo Partido Popular, nos que habería constancia dun presunto pago con diñeiro público a modo de rescate aos responsables do ciberataque que paralizou o Concello de Cangas en maio de 2023. No momento do ataque, era alcaldesa en funcións Victoria Portas, da Alternativa dos Veciños, pero o suposto pago produciuse despois das eleccións municipais, xa baixo mandato de Araceli Gestido, do BNG. Dolores Hermelo, presidenta do Partido Popular de Cangas, explica que atoparon documentos que apuntan a unha negociación cos delincuentes, na que, segundo asegura, tería participado o concelleiro investigado.
2: Non era lexítimo que ali se estaba facendo e non queríamos ser cómplices de algo que se estaba facendo mal, bueno, cos cartos de todos os veciños e veciñas de Cangas. Había un informe, ¿vale?, no que se falaba de que, bueno, había varios puntos, nun deles era contacto cos ciberdelincuentes, negociación e pago en bitcoins. O sea, se tes acceso a todo iso e o lees, o lógico é que o poñas en coñecemento das autoridades.
3: A Crónica, con Silvia Pereira, na Radio Galega.
0: A Xunta solicitou hoxe na Conferencia Sectorial de Transportes melloras no ferrocarril, nas conexións por estrada e no financiamento do transporte público. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, exerceu como voceiro dos gobernos autonómicos do PP e criticou falta de diálogo co Ministerio e abandono das infraestructuras. Mentres, o secretario de Estado, José Antonio Santano, asegurou que na reunión avanzaron en medidas que mellorarán a vida dos cidadáns no ámbito da mobilidade.
4: O conselleiro da Presidencia demandou un interlocutor oficial con Renfe e Adif, un rexistro público de incidencias para mellorar o sistema ferroviario. Diego Calvo sinalou que Galicia rexistrou nos últimos 12 meses preto de 130 incidencias, o 60% no último semestre, causadas por atrasos, averías e problemas nas infraestructuras. No ámbito do transporte, por estrada, insistiu en manter todos os servizos suprimidos respecto ás actuais concesións e reforzar as conexións de Galicia con Madrid, Salamanca e o norte peninsular. Ademais, defendeu unha maior participación no desenvolvemento da Lei de Mobilidade Sostible e pediu concreción sobre o abono único. O conselleiro queixouse da falta de información por parte do Ministerio nestes últimos aspectos.
5: Llevamos pidiendo la conferencia sectorial para hablar del abono único y con otras medidas que hoy podíamos hablar, y lo único que se ha limitado es a darnos explicaciones de los últimos pasos que están dando, pero seguimos con una operativa que sigue exactamente igual. No nos dan información y no nos hacen partícipe a las comunidades autónomas, pese a tener las competencias en materia de transportes y de movilidad, como es el caso.
0: En concreto, o conselleiro lamentou que Galicia siga a espera de que se remate a autovía 54 entre Santiago e Lugo, a 76 entre Ourense e Ponferrada e a 56 entre Lugo e Ourense. Na conferencia sectorial tamén insistiu na urxencia de impulsar o corredor atlántico de mercadorías. E a que se atrasa ata setembro é a reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira prevista para este mércores e que ia abordar a reforma do modelo de financiamento autónomo. O Ministerio de Facenda acepta a petición das comunidades gobernadas polo PP que pedían máis tempo por non dispoñer de toda a información para analizar a proposta do goberno. Así que a reunión será o próximo 4 de setembro. En clave económica, o número de traballadores ocupados en España marca un novo récord segundo a enquisa de poboación activa do segundo trimestre do ano. Hai preto de 22.800.000 persoas traballando. A taxa de paro baixa do 10% en Galicia está por baixo do 8%, Emilio Blanco.
6: Galicia creou 6.500 empregos no último ano e rematou o segundo trimestre con máis dun 1.170.000 persoas ocupadas. Non obstante, se se compara cos tres primeiros meses do ano, o mercado laboral galego perdeu algo máis de 6.000 postos entre abril e xuño, o que reflite unha freada con respecto á campaña de inverno. O paro segue a baixa. Galicia ten 5.000 desempregados menos con respecto a un ano e case 15.000 menos en comparación co primeiro trimestre deste 2026. A comunidade galega está a piques de situarse por debaixo do nivel psicolóxico dos 100.000 parados. Iso posibilita que a taxa de paro se sitúe por debaixo do 8%.

0: O mellor dato desde hai case 20 anos. No conxunto de España, o segundo trimestre remata con preto de 22.800.000 ocupados, o que supón un novo récord histórico de emprego. O mercado laboral foi capaz de crear máis de 500.000 postos novos no último ano. O paro tamén mantén unha tendencia positiva, con menos de 2,5 millóns de desempregados e unha taxa de menos do 10%. A mellora do mercado de traballo posibilita que os fogares con todos os membros ocupados se sitúen nun récord histórico de máis de 12.200.000 e, pola contra, os que teñen a todos no desemprego baixen a algo máis de 760.000.
1: A Crónica, con Silvia Pereira na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
2: Na crónica internacional, pendente da reunión que mantiveron esta tarde Donald Trump e o presidente de Israel. A diferenza doutras entrevistas anteriores, Trump e Netanyahu trataron hoxe de recompoñer unha relación que se resentiu moito polas distintas estrategias que os dous teñen na guerra de Oriente Medio, Rocío González.
3: As tensións entre os dous mandatarios aumentaron xa en xuño polos intentos de Trump de conseguir un acordo con Irán. Agora, o presidente estadounidense trata de volver ás conversas con Irán en contra do que quere Israel. De feito, Trump amosou hai unhas horas o seu malestar porque o goberno israelí fixou públicos os movimentos das forzas iranianas nunha instalación nuclear subterránea. Nunha entrevista en televisión, dixo que Benjamin Netanyahu non debeu airear eses detalles, que non necesita que yo diga. E que Netanyahu fixo iso porque quere que Trump continúe involucrado na guerra. As discrepancias entre Trump e Netanyahu afectan tamén o rumbo da guerra en Gaza e dos brutais ataques dos colonos xudeus contra palestinos en Cisxordania, que máis de 600 antigos oficiais israelis cualifican de terrorismo.
2: Pois xusto antes de reunirse con Netanyahu, Trump recibía tamén na Casa Branca o presidente ucraíno Volodymyr Zelensky. Falaron da posibilidade de fabricar en Ucraína sistemas de misiles Patriot.
3: O remate da xuntanza, Volodymyr Zelensky explicou nas redes sociais que falou con Trump das licenzas para producir sistemas Patriot no seu país e tamén da necesidade de revitalizar o proceso diplomático. O presidente ucraíno pidelles aos seus aliados máis sistemas de defensa antiaérea e munición para responder os ataques de drones rusos, pero nos Estados Unidos empezan a amosar certa preocupación polas reservas que teñen dese tipo de munición tras meses de bombardeos en Irán. Tras as reunións na Casa Branca, Donald Trump, Volodymyr Zelensky e Benjamin Netanyahu asisten ao funeral do senador Lindsey Graham, un republicano partidario do intervencionismo en política internacional e aliado tanto de Israel como de Ucraína.
2: Mentres no Xapón, o terremoto desta mañá de máis de 7 graus na escala Richter no sur do país deixa polo menos unha persoa morta e dúcias de feridas. Témese ademais que haxa persoas atrapadas no interior dun centro comercial que se derrubou por mor dese tremor de terras. Deron as 7:30, quedan xa coa crónica deportiva con Pedro Pablo Alonso. Boas tardes.
4: Que tal, boas tardes. Foi presentado a fichaxe estelar do Depor de cara a próxima temporada o gabonés Pierre-Emerick Aubameyang.
1: Os deportes na crónica.

Pero antes de falar de fútbol, de escoitar la presentación de Pierre-Éric Aubameyang, queremos falar pues da nova do día no mundo de Portugal, que no mundo de deporte en Galicia, que chamou moita atención polo sorpresivo despois do que pasará nos últimos tempos. A nova xunta directiva do Guardés dimite en bloque. O presidente Fernando Reyes e os demais membros da xunta directiva do club, constituída hai apenas dúas semanas, dimitiron en bloque este pasado luns. Próximamente convocarase os socios a unha nova asemblea extraordinaria para buscar un novo presidente. Curioso, porque xa sabíamos o que pasara despois de gañar o título, os problemas, a marcha do patrocinador, pero se me lleva aí dúas semanas cando aparecía esta nova xunta directiva, que os problemas, pois, xa se...

0: Mas ao redor do Guardés, a aparición pois hai dúas semanas desa nova xunta directiva, o anuncio de José Ignacio Prades, sendo que José Ignacio Prades pois como director de canteira e ademais como adestrador do primeiro equipo, conformar o cadro de xogadoras, imagino que agora tanto José Ignacio Prades como o resto de membros do cadro de xogadoras e do corpo técnico pois terán que estar un pouco, non sei se asustados, pero sí que sorprendidos.
1: Sí. Lógicamente, ten que haber sorpresa, teño eu a sorpresa, eu penso que todo se pode falar, non sei que pasou para que, o sea, sei o que pasou, que eu penso que se hubo mala interpretación dun documento que hai por aí, que se cree que hai que pagalo con unha fecha, bueno, eu teño claro que non, bueno, o mellor non se explicou ben ou que sexa, pero bueno, entendo que o mellor quen vai a facerse cargo deste club, pois non se fíe, porque ese documento está firmado, ese reconocimiento de deuda. Uh-huh. Entón, bueno, pois non o sei. Eu falei coa persona que se lle debe, que é o representante de Mecale, bueno, aí se falou con él, o sea que non se mentiu en nada, o sea, a deuda é a mesma que había e a situación é a mesma que había, non cambiou nada, o sea, é a mesma, o único, bueno, pois o mellor hai unha mala interpretación do tema, pero bueno, hai un documento, e o mellor, pues bueno, ese documento pues non se fía a xente del, pero bueno, eu sigo dicindo, eu levo 14 anos neste club, e non hai un documento onde diga que José Manuel ni me cale a empresa, teña que dar un dinheiro tal, e ele sempre ha dado a cara e ha posto os cartos cando han feito falta. Entón, igual que non hai un documento de pagos ni de devolver, bueno, pues que porque ahora por unhas circunstancias hai un documento, súa palabra vai máis adiante que cualquier documento. Entón, bueno, eso é o que penso eu, pero bueno, todo o mundo está no dereito de facer o que crea e hai libertad para facelo, pero bueno, a mí me sorprende que, pues iso, que de repente, pues bueno, nos botemos para atrás de todo, pero bueno, eu o entendo, o sea, o respeto e o entendo.
0: Vendo a situación o que está pasando, replanteresaríase vostede a saída do club ou volver a coller a presidencia ou algo que non pasa pola súa cabeza neste momento?
1: Eu non pasa por miña mente, o sea, eu estou aquí, sempre defenderei este club, tirarei por él, pero na miña mente non está a volver, porque senón me retractaría de miña decisión, creo que non é a correcta que eu volva. Eu estaré axudando a primer nivel a todo o mundo e habrá que buscar a outra persona que sea presidente, pero bueno, eu digo, espero, seguro que vai haber unha solución a toda esta situación. Claro, claro, pero bueno, eu hasta a semana que ven non chego, entón, é deciros iso, que tranquilidade, hai que tirar para adiante, bueno, todo, habrá unha asamblea onde habrá as explicacións, a xente que pregunte que non habrá problema.
0: Con José Ignacio Prades falou das últimas horas?
1: Sí, sí, se falou e un mensaxe a todas as xogadoras que a tranquilidade, que sei, que claro, lógicamente, este anuncio pois sorprende a todo o mundo, pero os xogadores o saben antes de que salira a luz pública e se dixo o mensaxe. Entón, que non haya problema, que se traballe igual que sempre e, bueno, que se buscará unha solución.
0: Pois agradecemos que vostede dea cara un día como hoxe, que imagino que non será un día fácil, ademais estando fora pois por os motivos que se está fora de Galicia nestes momentos. Quedamos citados, por lo tanto, para 11 de agosto, non? Que vai, cando vai ser esa...
1: Sí,
0: antes podemos saber algo máis ou hai que esperar ata 11 de agosto?
1: Bueno, eu penso que esta semana vai haber tranquilidade. Vamos a intentar que todo se colla unha normalidade, falar coa xente, e logo esperar que chegue eu, falar con o resto da xunta directiva, a ver, bueno, que falen conmigo, e ver, e buscar unha solución. Eu penso que todo nesta vida ten solución. Eu penso que ha habido un malentendido. Bueno, pois é falar coa xente. Eu penso que non hai volta... volta atrás da decisión de Fernando, o sea, Fernando creo que eso sí que me ha puesto por WhatsApp que no hay volta atrás da decisión, entón, bueno, pues hay que buscar una solución, por iso espero, esto foi este fin de semana, se publicou hoxe porque, bueno, publicou él, e penso que na asamblea extraordinaria, pues bueno, buscaremos, o sea, se dará unha explicación lógica que él atendrá, uno, o sea, respeto a súa decisión, e penso que foi valente en tomarla, o sea, en tomar a decisión de ser presidente, pero bueno, pues ahora por lo que sea, pues se botó atrás. Entonces, bueno, pues habrá que replantear toda a situación.
0: Para rematar, Jesús, mensaxe a José Ignacio Prades, mensaxe a xogadoras, que mensaxe lle manda a afección do Guardés, a xente a Sangriña?
1: Pues nada, que bueno, que esperemos a esta xunta extraordinaria, nada, hay que tirar para adiante, tranquilidade, eu penso que buscaremos unha solución entre a xente que quede.
0: Pues esperemos que haxa tranquilidade, que haxa pois acordo total, solvencia, que non haxa problemas de viabilidade para este proxecto tan ilusionante.

0: No, no, en ti es muy cabezuda que estás
1: sí,
0: ahí.
1: Sí, sí, está ahí, ahí.
0: No me salgo de aquí,
1: muy pechada, muy pechada. Muy pechada.
0: No me salgo de aquí.
1: Es da, yo con Juan Magán. Pues sí, hoy voy a ver a Juan Magán. No, hoy voy a ver a dos Juans. Voy a ver a un amigo mío que es Juan Meniño, por la mañana, bueno, a mediodía tarde, y después de noche voy a ver a Juan Magán.
2: ¿Con Juan Meniño? ¿O no?
1: A ver si ven, a ver si ven. Ainda está ahí, a ver si compra entradas.
2: Muy bien.
1: O a ver si yo tocan aquí en un sorteo de
2: este. Ah, pero de Juan Magán ya fueron. Entonces, tenían que ter tocado ya. Hoy íbamos a hablar, atención, de un tema que le va pidiendo Mamá Topa un tiempo. Dixemos, y claro, este tema xa o falamos na bola extra unha vez, pero a verdade é que foi unha vez hai moito tempo.
1: Non estaba eu entonces.
2: Claro, no, é que eu creo que hai anos, realmente aquel quedou nos grabado porque descubrimos moitas cousas. Uh-huh. Entón, hoxe tamén pode ser un bo día para descubrir algunha faceta oculta dos, bueno, non oculta, oculta para nós porque non nos vemos, os ointes.
1: Oculta se si vas tapado. Claro. Se si vas en verán, xa non é tan oculto porque hoxe vamos a falar de tatuaxes. E claro, di Cristina, que algo oculto, claro, ti no inverno vas todo tapado.
2: Claro, bueno, ou pode estar nun sitio que non se vexa moito.
1: Pode estar, eu teño algún que por moi destapada que vaya non se vai a ver.
0: Eu chamolle calcamonías.
1: Calcamonías. Si dices tú que cando eras pequeno que che tocaban nos paquetes de algo, tío.
0: Sí, con cuspe. Con cuspe directamente. A verdade é que agora hai falsos moi bos. Xa falaremos despois.
2: Tites algunha tatuaxe, Ricardo? Ah, no, falso non é bo, verdade?
1: No.
2: Tites algunha tatuaxe, Ricardo?
0: Non, pero...
2: A Mamá Topa xa non lle pregunto porque é evidente que sí, pero...
0: De quitar e poñer. E deixo aí.
2: Creo que isto contáchelo. Sí. Creo que o conto. Eu sei, no, pero creo que o contache xa na bola extra.
0: Na bola extra? Cando? Falamos de tatuaxe.
1: Xa os acorda. Leva tantos anos aquí.
2: Conto uno, ti soaxe, o de que tiña unha tatuaxe falsa. Non.
1: Eu creo que me contou, pero fora de micros.
0: Contoulle eu aí fora. Ah, vamos a ver, bono contar. Bono contar.
2: Pero e se abrimos antes os teléfonos, a xente, logo contas?
0: Vale,
2: hoxe falamos de tatuaxes. Mamá Topa, estou segura que ten unha morea de anécdotas. Vai nos explicar a que se deben as tatuaxes. Ricardo falaranos da súa tatuaxe falsa, de como foi dando pego por aí. E como as mentiras para mantelas dá traballo, porque isto tamén, cando ti enganas, logo... Se non queres que se dean conta de que enganaches, isto leva un traballo.
0: A que ven iso?
1: É de juego. Que fixo que non se sabe?
2: No.
1: Que andas a facer, Ricardo, por aí?
2: Falando da tatuaxe falsa. É que ti contarás a historia, pero logo se queres eu a completo.
0: Falamos.
2: Ven? Entón, se queredes contarnos historias das vosas tatuaxes, se tedes, se non tedes, por qué, que elixistes, estades arrepentidos ou non.
1: Que eso tamén é, cuidado. Claro. Onte unha tortilla, hoxe un tatuaje, no. Galletas Mariñeiras da Vega aquí para todos. Con rima... Simple. Onte era moi larga,
0: Onte xa case. Onte vale por unha semana.
1: Claro, no, pero entonces hoxe pequeniña, que día así. Onte foi un día de celebración. Hoxe seguimos con boa intención. Se Mariñeiras da Veiga queres levar a bola extra, tes que chamar.
2: Moi ben. Bueno, moi ben, máis simple, pero que non vais
1: todos os días é festa,
2: Aí arriba todos os días. Bueno, ten que perder todo. Ben, pois, xa están abertas as liñas para que nos contedes se tedes tatuaxes, se estades a favor, en contra, que historia teñen as vosas tatuaxes, en que sitio están postas.
1: Se teñen algún significado, claro. Porque hai xente que normalmente as primeiras veces que fai unha tatuaxe ten que ter un significado de algo.
0: Quérote, María. E despois divorciaste e digan, como?
1: Marihuana. Quérote, marihuana. No, hai xente que ao principio tal, acabas de collendo justo, isto é como aquel anuncio que dicía cando faz pop xa non hai stop. Mm. Entón, despois xa te acabas tatuando calquera cosa.
2: A ver, ti, Mamá Topa, é bo exemplo disto seguro. Cal foi, porque vemos que tes moitas tatuaxes, polo menos a vista hai moitas xa.
1: Sí,
2: cal foi a primeira que fixeches?
1: A primeira foi esta que teño aquí.
2: Que é un sol,
1: é un
2: lúa.
1: Sol, é unha lúa.
2: Aí, nombreiro por detrás.
1: Sí, xa
0: está. É unha eclipse.
1: Porque eu sabía que iba a vir esta e dixo, xa me vou adiantar os acontecimientos.
2: Claro, ti acabas de dicir, cando faz a primeira tatuaxe sempre ten unha historia.
1: Sí, todos os que teño significan algo para min. Uh-huh. Todos. Que pasa? Se me poño a explicar todos, estamos aquí hasta o ano que ven.
0: Podo marchar.
1: Que?
0: Podo marchar.
1: Non marcho, non quero saber a historia. Ti tamén?
2: Na verdade, da primeira tatuaxe, polo menos, sí.
1: Sí, a ver, eu sempre dixen que eu sou unha persoa moi... É como se dúas persoas conviviran en min. Como moi... A noite e malo día son así como moi cambiante, e así que foi algo que sempre me atraíu. Entón dixo, pois quero facer algo como que simbolice así as dúas cousas, e fixinme eso. Despois empecé a tatuar o brazo, e fixinme aquí, bueno, unha cara egipcia, cas pirámides, e bueno,

0: teño aquí uns símbolos exipcios que cada un é unha letra. Bueno, fun alá a Egipto, é unha cultura que a mí me gusta moito.
1: Fixeron chan Egipto?
0: No. Fun alá de viaxe, é unha cultura que me gusta moito, lin moito, e tiña gana de levar algo dali.
1: Logo tes un reloxo coas 9:15 que me chama moito a atención.
0: Sí, este reloxo fui de cando nasciu o meu primer fillo, que marca as 9:15, que fui a hora que nasciu, ten aquí a fecha, vale. E aquí o nome que é Lois. Despois do segundo, fixen unha mamá dando peito.
2: Que pantalóns máis vos? Lois.
0: Verdad, que cousa, que marca boa. Despois teño aquí unha mamá que está dando peito, que bueno, eu digo peito moitísimos anos, era un momento para min como moi de nai e fillo, moi, non sei, é un momento que só as que pasaron
1: de
0: por el.
1: De moita unión.
0: Sí, entonces quixen como simbolizar iso, e ten tamén a fecha, o nombre, Gael. Despois teño aquí a tixeira no corazón, que bueno, foi un perruqueira moitos anos, e algo que quería ter aí tamén.
1: Fíxate.
0: Sí.
2: E logo opinions.
0: O que?
2: O pene.
0: Ah, o pene, te dixo outra cousa, Dios mío, como están as cabezas?
2: Sí, tamén
0: te
2: dixo
0: outra cousa.
2: Ah, podías tatuarte o casco este das perruquerías.
0: Bueno, non teño corpo de tanto. Despois teño aquí
1: hai unhas anduriñas ou algo así, non?
0: Unha anduriña aquí cunhas rosas que como, bueno, simboliza así a libertad.
1: Que non teñas, eh?
0: A libertad que algo.
1: E por aí polo brazo por dentro debe doer máis, non?
0: Ai, este aquí doíme, eh? Este aquí doíme moito, pero o que máis me doí foi unha rosa que teño aquí no... Aquí no pé, no empeine, sí. Mi madre quixen morrer, eh? Estuve co pé hinchado unha semana, mira, fatal.
1: Sarna con gusto non.
0: Despois aquí teño un cangrexiño, é a palabra que metía modiño, porque é unha palabra que me gusta moito sin gallego. E aquí teño un corazón e teño como unha paisaxe dali de Sardiñeiro, que é un sitio, bueno, onde acaba un paseo de tablas que temos, que é un sitio onde eu me sento e cando estou así un pouco estresada tal, hai ali un banco. Sento-me ali a mirar para a playa e non penso nada.
1: Esa vista te la hai tatuada.
0: E teño
1: tamén.
0: Aquí tatuada. Despois aquí teño un sonríe cada día, que é unha frase que teño así con unha amiga. É o que máis me gusta, é o que teño na perna, vou me meter así de pé para enseñar.
1: Ah, que grande.
0: Sí, que é un ave fénix. Sabedes o que din do ave fénix?
1: Sí, que renace das cinzas.
0: Pois, esa son eu, que sempre renace. Sí, sempre estou... Sempre no, tampouco non vou a decir tal, pero sí que sou unha persona que moitas veces caiu e pensaba que non me iba a levantar disto que hai dos mitos.
1: Canta historia.
0: Sempre resurdín,
2: bueno,
0: reparte un pouco.
2: Resulta que esta vela en inverno está morena, pero non é polo sol.
0: No, é pola tinta.
1: A ver, queres contar ti agora da tua tatuaxe falsa ou facémolo despois?
2: No,
1: agora,
2: veña. Cando que ires?
1: Arranca. Decir,
2: eu, situámonos. Andalucía, Fuengirola. Entonces eu merquei unha tatuaxe que agora hai nas como as calcamonías, pero que eso foi o que máis me deu, non agulla. Merqueina dunha cabeza de león. Unha cabeza de león. E póxena no xemelgo dereito, vale? Sí. Bueno, axudáronme a poñela porque é complicado, porque era grande, non? Entón, eu baixei
1: a piscina. A ver, tives fotos ali... que parece unha tatuaxe de verdade.
2: Non, son moi boas, porque duran dous meses aproximadamente, o que pasa que estou continuamente
1: tal,
2: na auga,
1: pois
2: dura un mes.
1: Pero que dá o pego bastante.
2: Sí. Pero como estou dous días ou tres, na máis, pois, estupendamente. E a seguinte, collego outra e puxo na outra perna.
1: É que resulta que, claro, te imagina, Ricardo, nesa personalidade de tatuaxe falsa, fai amigos ali en Fuengirola.
2: Claro.
0: Amigos do tatu.
1: E amigos que lle din, que tatuaxe tan chula, sí, el contado de memoito, tal cual. Claro, o ano seguinte, volve e vais a xuntar con eses amigos, e dices, non teño tatuaxe.
0: E comprou outra vez.
1: Xa comprou varios.
0: Xa se ven arriba,
1: por si acaso.
2: O mesmo.
1: O mesmo debuxo.
2: O mesmo cabezón de león.
1: Pero houve un ano que se equivocou de perna.
2: Non me equivoquei. Dixo,
0: puxo adrede na outra perna.
2: Sí, na outra perna. Entón a xente que me coñecía, eu pensei que tiña na outra perna.
0: Non miraste.
1: Pero claro, ese esforzo de manter a mentira nesa personalidade do Ricardo tatuado, el ten que ter varios reforzos.
0: O Ricardo tatuado.
1: Na cabeza de león, para cada vez que vaya a Málaga.
2: Teño un preparado para este verán.
1: Este verán, sí, cando vaya a Málaga, xa tengo...
0: Que vas facer?
2: O mesmo.
1: Hai un
2: mesmo outra vez. Sí, claro.
0: Igual poño no peito. Cámetelo aquí no medio, dixi. Pero non, vai rotar, é un tatuaje que vai rotando.
1: E vos escoitar os cointes, a ver que nos contan.
3: Hola, son Zalo de Lalín. Pois a miña señora querida esposa leva tatuado o nome dos fillos no antebrazo. Fixo con 50 anos, virou así a cabeciña e doselle por aí. Tamén no nocello leva unha zeta, supoño que será facendo honor ao seu marido. Eu non levo.

0: tatuajes.
1: Tatuajes, ou acaso vos vistes algún Ferrari con pegatinas?
2: Como lles gusta.
0: Mira, isto, todos os coches se tunean e máis non pasa nada. Iso de iso xa pasou de moda, iso de que a xente que ten tatuaxe está mal visto, iso xa nada.
3: Pois un neón, pois un neón é punto.
0: É un alerón, é
4: un tal. Hola, días. Dice Mamatopo que tatuou unhas tixeiras no corazón porque foi perruqueira moito tempo.
0: Sí.
4: Quero pedir que chamen urólogos e xinecólogos e que digan que tatuaxes teñen eles, por favor.
0: Unha, un forceps,
3: unha pinza desas que, non sabes?
0: Te agarrar todo aí.
5: Bos días, guapísimos. Eu, ao igual que Mamatopa, levo moitísimos tatuaxes, sobre todo a espalda e os brazos, pero ao igual que ela, todos teñen un significado na miña vida. Non me tatuo por tatuarme. Pa poras así un exemplo, eu cando era pequena, para min as mariposas eran o máis fermoso que había no mundo. Quería ser unha mariposa, soñaba con ser unha mariposa, con ter alas, con colores. Entonces, pois debo levar como, sin exagerar, no meu corpo, igual pois 70 mariposas pequeñinhas, non en colores, pero que me suben desde o codo, suben hasta o hombro, e de aí baixome por toda a espalda hasta onde a espalda pierde su...
0: Da espalda acaba.
5: Ay, non sei como se dice eso. Bueno, que teño moitísimas. Todas teñen significados, pues, hacia mi nana y hacia meus fillos, hacia meu can, etcétera, etcétera. Non me lío máis. Veño un biquiño para todos.
0: Ata lo guiño, ata
3: lo... A mí gostaríame tatuarme cousas así célebres, por exemplo.
0: Célebres.
3: Sí.
0: Por exemplo.
3: El Coyote. Con corre caminos,
0: o sea,
3: nun brazo el coyote, en outro o corre caminos.
0: E nunca se collen porque
3: por exemplo, o gato feliz diante e violín detrás.
0: Colacao en escuí.
3: Colacao en escuí.
0: E o caldo na espalda.
3: Eso é.
6: Bos días, chicos. Criso das tatuaxes a falsa, non sei, creo que o contaras ti, eh?
0: Ai, pode que contara
6: eu. León ou algo así, unha tatuaxe moi grande.
0: Do León, sí,
6: que conocías a alguien de etc, etc. Creo que foras ti a que o contaras, eh?
0: Se alguén era Ricardo, sí. Todo se sabe, todo se sabe.
7: Dicir, conteino eu, sen dicir o teu nome. Que esta anécdota xa se contara na bola extra do León,
0: pero non dixera
7: quen era. Conteina eu, sen dicir que eras ti.
3: Por que insistes nese tema?
7: Ah, non, nada, agora contáchelo ti.
0: Agora fostes ti,
7: claro. Eu agora, eu cando eu fui discreto.
0: Agora están os amigos dos tatus, o Ricardo tatuado, escuitado,
7: son de Málaga.
0: Ai, ti que sabes. Hai moito andaluz, é moito...
3: Non escoita, que é salvo vidas.
0: Escoita.
6: Bos días, chicos. Criso da...
7: Sí, está. Mira, eu se son Ricardo, digolle que me cansei do León e que o borrei, jaja, aínda lle ha de colar.
0: Sí, agora podense borrar, que hai láser.
7: Bueno, pero tens que poñer outro en riba, non?
0: No.
7: Ah, non?
0: No. Agora os láser... Antes os láseres que habían, borrabachos, pero quedaba así un pouco aínda tal, era para como facer outro por arriba. Agora non, agora xa os láseres que hai borrancho todo. Teño que borrar un, eh?
3: Se che cortan...
7: Ah, tens que borrar un?
0: Sí, sí,
7: e logo?
0: Sí.
7: Por que non me ajusta?
3: Porque sí.
7: Por que? Porque
3: sí. Caldeles.
0: Porque
3: ten un nome.
0: No sé, no, teño unha letra. E no seu momento, destas locuras que faz así...
3: Sí,
7: non podes coller outra cousa con esa letra? Imagina,
3: sí.
7: Tú tes un
0: pero
7: Miguel. Igual,
0: pero eu vexo aí, recórdame que...
7: Claro.
0: No, no, porque vexo a letra e recorda a esa palabra,
7: pero,
0: a ese nome.
7: Pero cambiar ya palabra. Imagina que M, porque era Miguel e Miguel xa veña el pista.
0: É porque ten que ser pues de agora, amor. De...
7: Agora poñemos...
0: María.
7: Mércores, porque...
3: Oh, no, Mércores.
0: Merda, poñemos... No, pero esta non é un M.
7: Caca.
0: Esta non... Caquita.
8: Os días, compañeros, son Bartolomé. Pois é outro día na feira de Negreira do Románico. Compreille a miña fillada un sello, claro, unha pedra que ten unha figura da... unha mariposa. E ven un kit que ten un pouco de tinta. E eu sei que o seu cumpleanos, eu creo que van salir todas as nenas dali tatuadas con mariposas.
3: Claro, un
0: así
3: empecen
0: eu, así empecen eu,
7: eh? Ese eu merquei non unha feira hai moitos anos, tamén ia, non me acordo que era, tamén ia sair co selo.
0: Non viste des que agora hai... Bueno, eu vi no ano pasado nun...

0: num festival, há como carritos destes das festas de comida rápida, pero de tatuaxes que van ás festas.
1: Ostras,
0: nunca viste aí,
1: cuidadinho.
0: Eso é um peligro.
1: En as bodas tamén.
0: En as bodas. No, no,
1: é perigoso, pero esto... porque aí emocionaste.
2: Estoy ben a punto de poñerme un de henna.
0: Sí.
2: Como se di en galego, henna. Henna.
1: Non, henna porque con henna. H,
2: ¿no? Ah, vale.
1: Henna.
2: Bueno, henna. Henna de Pravia. Estiven a punto de poñerme un consultei na internet e depois consultei personalmente e dixeron que era perigosa.
0: Eu puxen un día
1: pode
0: na manga,
1: ser alérgico,
0: la...
1: mayor, ou algo así.
0: Que... Pero destes carritos, eu vi no ano pasado nun festival en Rianxo.
1: Pero son destes tatuaxes para sempre, non?
0: Sí, sí, sí, sí. O sea, era un carrito, como quen ten un carrito que vai ás festas a vender hamburguesas e patacas fritas e tal, pero era como un estudio de tatuaxes móvil. Pero ben, o sea, a súa camilla, todo esterilizada, todo super ben. Que pasa? Que nun festival de rock que vai a xente aí de agua con jasas de arriba.
1: Imagina na túa boda, non? Que se casan Pili e César. Entón poñen o carrito do...
0: Eran
1: de opción a xente
2: claro.
1: De levar Pili e César.
2: Sí, claro, claro. Expertas pola mañá e... ¡Uah! E isto?
0: Non, non, pero vale, eu estando ali, aparte que eu iba a gravar o festival, iba a facer entrevistas e tal, gravei un tipo que era a primeira vez que se tatuaba e gravando ali unha vía do tren. Me acordo que era no pé ou por aí e dijo, bueno, pues está todo gravado. Estaba o tipo mimado.
1: Que forte. E iso queda aí para sempre.
3: Hola, bons días. Hola, son José Antonio de Vigo. Bueno, o tema do xa é interesante, pero comentar que a mí non me gustan os tatuaxes nin as chicas, nin chicos que están tatuados. Sei así un pouco raro. Venga, bons días. Chao.
2: Non, raro non. Hai xente que non lle gusta.
1: A mí sería peor que dixera, non me gustan as chicas que van tatuados. Non me gustan os chicos. Non lle gusta ninguna persoa,
2: tatuaje,
1: entón,
2: vale.
1: Bueno, pois vale.
2: Hai xente que non, a min gústame, A min gústame.
1: A min gústame velo nos demais as veces.
2: A min gústame as tatuaxes ben feitas,
1: claro,
2: pero con estilo e con gusto.
1: Non me vexo.
2: Porque hai algún que quere poñer como unha especie de fufandiña no pescozo, que vai así coa bufanda posta, pero que de tatuaxe.
0: Claro, despois por iso outra cousa.
2: Claro.
0: A ver, hai tatus que, imagínate.
2: Lávate.
0: Hai sitios que despois, ao mellor, co paso dos anos, engordas ou adelgazas tal, parece un tigre pasa un león ou dun león pasa un, sabe Dios, sabes?
2: Un reposo.
4: Bos días, xente. Eu non tiña tatuaxes e penso que irei po burato ou po forno sin eles. Eu só penso nos médicos, porque algún amigo meu ten tido accidentes de moto, de coche, ven as canutas, e non sei hasta que, de que forma pode ser contradictorio eso ahora se te teñen que operar ou se... Si, non sei, porque máis ten ido moto, raspar, vale, o típico tema, que vas ao quirófano, por favor, conserva o meu tatuaxe. Pero bueno, non sei.
0: Eso sí que nunca viño.
4: Eu penso que sempre lle queda moi ben, pero bueno, eu co mijo iso
1: non vai.
4: Eu penso tanto. Que son dos de antes. Veña, bo día.
1: Abre, que bueno, final
2: se entro no quirófano, digo, cúrame. Claro.
0: A ver,
2: é que tam...
0: Ois, eu non vou facendo un tatuaxe pensando, e se teño un accidente, me quedo sin unha naco de piel. Home, eu non vou pensando esas cousas. Si que eu son unha persona de pensar pouco.
2: Non, mira, hai que,
0: que,
2: hay que cortar o brazo. Corta outro.
0: Claro. No, a veces cando vou a facer un análisis, jolín, sí que a vena teño aí libre, pero hai médicos que lle dan un pouco tal, dixo, bueno, pois pues no outro lado.
1: Brazo.
0: O típico que
1: o da epidural, an... non? A ti tes na columna algún?
0: No, aí non teño.
1: Pero hai mulleres que o ter tatuaxes na columna non lles poden poñer epidural.
0: No, porque claro, collexe xusto o sitio onde ten a tinta non se poden pinchar para dentro. Era
1: hay...
0: aquela que se levaban moito o típico un tribal aquí abaixo tal, despois non che pedían
1: non che pinchan a epidural e son a
0: igualmente,
1: faena.
0: Mira, eu non puxen a epidural porque non me a gana,
1: Ah, bueno. No, pero igual podes querela. Dis, ostras, non sabía isto, non?
0: Eu puxina do primeiro e do segundo dixen que non quería saber nada. Doiome máis puñela que...
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ostras.
0: Eu son moi fuerte.
1: Imos escoitar, mira, escribí, mandou un mensaxe o teu amigo Juan Meniño.
0: Ah, a ver este é el tatuado, el.
5: O de tatuarse, eu podo vos garantizar que non hai dolor máis grande que tatuar un pezón. Eu tatuei un peito inteiro e dixo o tatuador, bueno, ora queda a peor parte que é o pezón, porque me tiñe que sombrear inteiro. Eu mira que caín da minimoto, caín por unha ladeira con unha bicicleta e xiro vos por Dios que non hai dolor máis grande que tatuar un pezón. Tuverme que agarrar entre dous, eso parecía o San Martín.
1: Pero
5: de verdad, pois indo pesas e pajas por eso. Depois chegas á casa, claro, e dicíame meu pai, bueno, carallo, ves, é pajado por esa merda. E dixi, bueno, claro, que é verdad, ao final, pero, Dios mío, eu xiro vos por Dios que non sei se é un dolor que volvería a pasar,
1: Come.
5: Pero non sei por que facemos tampouco.
0: Pero
5: ao final eu creo que é porque somos un pouco...

0: Masocas.
1: Pero que DJ Juan, manda foto
2: do pezón tatuado, pero que ten debuxiños o pezón tamén.
1: No, ten aquí, que ten, non me acordo ahora, que ten varios no peito.
2: Pero unha cosa no peito, pero
1: un peito, mi madre. ¿Qué?
3: Varios pezóns ten.
1: Ten dous.
2: No, pero tatuar o pezón, cuidado,
1: Sí, ten, que ten, que ten aí un romano.
2: Dixo un sombreado no pezón.
1: Sí, pero ten como un romano, ahora non me acordo.
3: Bueno, Odisea.
1: Ten Odisea aí, Cuidado.
4: Bos días, equipo, son Manuel de Vigo.
5: Hola, Manuel.
4: Eu non teño ningunha tatuaxe. Mira, ya xa xente gústame, como lle quedan así e tal, rapaces, estes cuerpos hercúleos que teñen, as raparijas, benfeitiñas, tal, pois seus tatuaxes. Pero tamén me poño a pensar e dixo, o día de mañan, cando sean bellos, como enjurricharán eses tatuajiños, como quedarán? Ese león se enjurrichado e velliño.
1: Ese león raposo.
4: Eu sei, poño a pensar e dixo, no, millor non facelo, porque... Iso tiende a la caída de la naturaleza, peña.
2: Pero é que chegará un momento no que ter tatuaxe será cousa de vellos.
1: Pero é que si ahora,
2: toda a xeración tatuada, claro, pero cando toda esta xeración que está tatuada se xa bella, será cousa de vellos.
1: Claro, pero vamos a ver.
2: A ver, logo de... as señoras que van coa permanente, cando elas facían a permanente,
1: cando
2: no moderno de novas.
1: Permanente,
2: agora permanente parece che algo de señoras maiores. No sé, un momento era máis moderno para elas.
1: Pero sí que hai esa cousa de que pensa moita xente. Ai, e cando seas vello, como estarás? Pero que eu non bello. Penso cando sea vella, porque ao mellor non chego. Van a deixar de facer cousas, porque, ai, é cando sea vella, ai, é que ao mellor non chego. E cando seas vello, has de ter a piel caída, con ou sin tatuaxes, vai che caer igual. Vai che caer igual.
3: Igual dixo mola.
1: Pois miras aí.
6: Hola, bons días, o seu. Non me disgustan os tatuaxes, eu non o faría. E despois un consello á xente que ten que se tatúa ou gosta de facer tatuaxes prácticamente todo o corpo, que decía aí este señor aí atrás, que ten toda a razón, ollo donde e como se fan, porque despois cando hai se fai falta unha operación ou tal, ou como decía aí Ben Cristina, para pôr unha epidural non se pode poñer por culpa dos tatuaxes, etc, etc. A Seguridade Social aí debía coñer e sí que debía coñer e cobrarlle por non poder ou para quitarlos, vamos. Permitidme que lle mando un saúdo a Marcial Mouzo, que me cruzo todos os días con el dende o camión e o vexo, como desde aquí de arriba se ve todo moi ben, pois mandarlle saúdos. Gracias e bo día a todos.
3: Muy bien. Okay. A Seguridade Social o que ten que poñer é Marcos.
1: Claro, hasta aquí.
3: Podes tatuarte aquí claro. O cu deixa o libre, claro. Porque tens que facer
2: cousas. Igual é que poñer unha inxección.
3: Claro. Aquí non podes tatuar.
2: Claro.
3: Entendes? Aquí na rótula tampouco, porque estáis un pouco de artrose. Entón,
1: que che vaya facendo. Non vistes que ahora tamén hai xente que tatúa falso pelo?
3: Sí.
1: Aí non che no ese falso tatuaje non che gusta.
2: Bueno,
1: sabes que fan os que estás calvo xa de todo e tatúas os puntiños como a quen que che está medrando.
2: Dá o pego.
1: Dá.
2: É como as cellas que se tatúan moita xente.
1: Sí, ahora ahora non hai unha persona de verdad,
3: Bueno, pero
1: todo é de pegatina como o Mister Potato que lle cambia.
3: Un rotulador pelícano, dos de toda a vida.
2: Xa está. Mira, dinos por aquí Carmen de Malpica. Cando meu fillo aprobou a posición, tatuei o seu nome. Foi unha promesa. Isto tamén ten moitas historias de promesas, Se consigo isto, tatúome tal cousa.
7: A Bola Extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: A ver, estás escuitando o programa grabado de pola mañán. Non vais a pensar que aquí traballamos tanto. Así que deixa o móvil, nin nos chames, nin nos escribas, non nos mandes nada e disfruta da Bola Extra. E mañán máis.
7: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube.
8: Todo aquel que piensa que la vida...
9: Hola, buen día, familia, aquí el Dan de Amis. Pois eu non teño ninguna tatuaxe feita no corpo, pero si teño utilizado estas tatuaxes temporais en algunha festa ou así en algún evento, pero non teño a necesidade, non a vexo eu pola miña parte de tatuarme e ter a tinta aí na piel. Entonces prefiero utilizar os temporais, é dicir que, como lle pasou a Ricardo, o tatuaxe cambiou de sitio cada vez que veño da festa. Veña, que tiene claro, día.
2: Pero luego mantén la mentira custa, ¿eh? Porque claro, si quieres mantelo en gano, ahí requieres esforzo.
1: Te imagínate que pues quieres volver a comprar lo mismo, no hay.
2: No hay.
1: Hay un tigre, bueno, pues coño, pelo león, sabe Dios que lle venda.

0: l'Agora. Vaya treballinho, no?
1: Seguríssim, nos quedava genial.
2: Claro, que o que di él. O sea, a incomodidad de la persona que está tatuada.
1: No, no, no.
3: Claro, claro.
1: Ya lo llegamos a pensar de hacer, pero aparte de que ningún artista estaba dispuesto a ello, ya dijimos que en cuanto a presupuesto, porque evidentemente un trabajo así se iría a no sé cuántas sesiones. O sea, esto sería un trabajo de 15 sesiones, hacer todo ese trabajo y nadie aguantaría 15 sesiones con este hombre, sí, que a saber el por qué quiere hacerse
0: sí,
1: eso.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Jan, pues muchísimas gracias. Deixámosvos que sigades ahí trabajando, ¿eh?
2: Bueno, a mí, se me permites, sí, Cristina, gustaríame facer unha última cuestión, que realmente sempre xorde a dúbida de se agora no verán é boa época para tatuarse ou non.
0: Ah, claro, por lo do sol, sí.
2: Claro, claro, porque estamos falando aquí de que, vale, a xente virá a tatuarse, os peregrinos, turistas e demais, veñen a tatuarse, pero realmente, ata que punto é bo facer iso?
1: O sea, poder se puede, no hay ningún tipo de problema, siempre y cuando pues respetemos un poco el que es una herida abierta y pues no sumergirlo en el agua del mar, en agua de piscina, sudar muchísimo, también es un inconveniente pues ir al gimnasio o salir del estudio de tatuaje e irte a correr, no es lo ideal. Entonces, siempre que respetemos un poquito eso, no hay ningún tipo de problema, poder se puede hacer.
4: Que no llegue si sol playa, directo.
1: No, no te lo recomendamos, sí, el sol directo también sobre todo.
0: Claro, muy bien. Entonces, pues muchas gracias, Jan, Iria, un biquiño.
4: Vamos, poli directo, sus tres.
1: Muchísimas gracias.
4: A bola extra, tatuarse ahí.
2: Seguimos. Claro. ¿Vos qué vos ides a tatuarlo?
0: No, pues podríamos una hacer bola, un tatuaje de bola extra.
4: Una bola, ahí.
0: Algo así. No, me parece una buena idea.
3: Continúo gozanco.
4: Ricardo, que era un sanco de polo.
3: Eso. Contramuslo.
4: No, si nos tatuamos a bola extra, os tres. Si no, non vale.
0: Sí, ten que ser algo en común. Sí. Eso, esas historias tamén son.
3: O número 8 ¿no? tatuaríame. Gústame moito.
4: É unha toupinha. É moi de bola de bola de
0: unha toupa.
4: Unha toupa. Pensei moitas veces que quería facer un toupo aí en algún sitio.
0: Mira, Inés de Narón mándanos unha foto dunha tatuaxe da súa nai. E di: a miña nai sempre felicitan os médicos pola súa tatuaxe, que a fixo tendo 76 anos. Explícovos a tatuaxe. Ten aquí no cóbado, na parte interna do cóbado, onde te pinchan e pon alérxica ao iodo, o símbolo do iodo. E di, é alérxica, é un dos seus medos, e que lle poñan iodo por erro.
4: E tatúase eso?
0: Alérxica ao iodo. Ademais, aquí no sitio onde che poñen a vía, imagina que estás inconsciente.
4: Sí, imagínate que che colle un outro brazo. Ten detrás de todos os dous, non?
3: Home, sí.
4: Que cousas, ti non ves?
5: Pois eu querería decir un señor que acaba de chamar como... Bueno, de feito, moita xente que dice cando xa vayamos vellos as carnes empecen a caer e a perder a súa...
4: Elasticidade.
5: As súas posicións naturais, que como quedarán esos tatuaxes. Pois eu teño tres tatuaxes, tres nada máis. Parecenme poucos. Cando vai a vello, pois eu creo que esos tatuaxes, si están caídos e si están xa deformes por o paso dos anos, creo que servirán para demostrar que fun suficientemente libre para facer o que me apetecía en calquera momento.
4: Bravo.
5: Sin preocuparme por o que dirán, nin por o que pasará, nin por o que virá, senón vivir o momento en cada momento.
4: Muy bien, un aplauso aquí para este 20.
3: Estiveches pensando esto.
4: No,
6: aquí Sebi. Nada. De maiores ou de velliños tamén se poden facer tatuaxes. Miña nai ten 67 anos e aínda fixo fai pouco tres tatuaxes. Fixo unha rosa pequeniña no brazo en honor a miña avoa. E tatuouse os tres nomes das súas netas. Así que, iso de ai que sou maior agora a facerme un tatuaje, nada, bueno, ela fixo. E sin ningún problema. Veña, bo día.
0: Bo día. Mira, isto do tema de ser bellos e ter tatuaxes está dando moito xogo, porque aquí di unha ointe. Entón a solución é tatuarnos cando sexamos bellos.
4: Claro.
0: A pel xa está caída, entón a tatuaxe xa non se deforma.
4: A xente pensa moito en ai, tal. Non hai que pensar tanto, porque é que vive, home, non pensa. A ver, hai cousas que tens que pensar, pero noutros, Dios mío, disfruta a vida.
0: Moi corta. Recordando aquí outro ointe que Cucurella vai tatuar a cara de Luis de la Fuente, porque foi a promesa que fixo se gañaba o Mundial.
4: E ti crees que eu tatuar?
0: Sí, eu creo que vai facer.
4: Ves, eu tatuarse a cara de alguén.
0: Claro, pero ele xa dixo cando...
4: Sabes?
0: Pero en un sitio, pero un pequeniño, xa dixo, un pequeniño.
4: Eu a cara de alguén sí que me dá un pouco de... Porque aí sí que no paso do tempo, cando a piel se arruga, a cara...
0: Podes facer o seu perfil.
4: Pero mellor esa cara, co paso do tempo, non parece esa persona.
0: Seguro que hai algún truco.
4: E logo a xente que tatuaba antes palabras.

0: as chinas que pensaban que era unha cousa que poñía José Manuel. E ibas a un chino e dicía chino, no, aquí mete arroz con polo.
1: Sí. E cousas así. Ah, mira, o zanco de polo de Ricardo, sí, de poñelo en chinés. Claro.
2: Bos días, familia. Eu con 53 anos decidín facerme o tatú con nome de, no nome do meu fillo e coa liña da vida, porque realmente é iso, é a miña vida. Bueno, nunca tarde. Ao final, eu nunca se me había ocurrido facerme un tatú, pero a verdad que o arraigo que teño como un fillo tan grande que necesitaba reflexalo na miña piel, ainda que parezca unha roterada, pero é así. Orgulloso del, de do meu fillo, evidentemente do tatú. Biquiños para todos.
1: Bicos.
3: Moi bendito.
0: No, un alterado no, porque a ver, hai ideas de todo tipo.
1: Claro. Boas, eu estou enteiro tatuado. Non sei se lle pasará o mesmo a mamá Topa que a min, porque a min cada tatuaxe recórdame unha etapa da miña vida, a cando a fixen. Entón, as veces, cando as vexo, lembro cada etapa de cando foi esta imaxe en sí. Por certo, as galletas moi ricas.
0: Mira, hasta se me puxeron os pelos de punta.
1: Porque te identificas.
0: Porque, sí, porque é verdad, cada tatuaxe que faz, sí que o faz, o mellor, en un momento da tua vida, que como que dis, necesito levar a esto tatuado, é como que che teletransporta para pa ese sitio.
1: Sí, sí, claro.
3: Sí, pode ser.
1: Sí.
4: Hola, bos días, son Ana. Bueno, teño que decir deste tema que eu son o anticristo. Dame moitísima grima as tatuaxes.
1: Grima.
4: Intentei que me gustaran, a verdad, porque levo anos vendo en moita xente conocida e familiares e tal, pero nada, é unha cousa superior a min, tanto os pequenos, os máis grandes, os que son moi extensos, peor, e os de color, moitísimo peor. Non podo evitalo, por suposto, respeto absoluto a que nos pon, porque ten un valor sentimental e eso hai que respetalo. Pero para min é unha cousa superior a miña, os que salen así do polo cuello hacia cara, buf, teño que poñer a vista en outro lado, o sinto, pero xa digo, é respeto absoluto. E despois tamén teño dous rapaces preadolescentes que como lles guste, realmente vou a seguir pasando mal, pero heino de respetar porque claro. Hecho que hai. Veña, saludos a todos.
0: Bueno, pero esta muller ves di dalle grima e tal, pero di oi, respeto, claro. Que hai xente que non, hai xente que nin lle gusta, nin che respeta, nin nada. Eu podo entender cada un a súa mente tal, pero que siga existindo ese
1: sí,
0: rollo de
1: ai,
0: en tal puesto de traballo non podes ter
1: tatuajes. Exacto, porque a mí podo dicir, home, pois o corte de pelo que leva fulanito parece moi horroroso.
0: Claro.
1: É cuestión miña do meu gusto,
0: claro,
1: a él gustalle, pero non podo dicir, non, pois a fulano non o contrato porque leva o pelo cortado deste xeito, home.
0: Que tipo, eres igual de válido
1: claro.
0: Tatuado ou sin
1: pero
0: tatuar?
1: Pero sí, é verdade,
0: que mirar outra cousa.
3: E si non, se alguén, se alguén quere facer algo que fague como a min,
0: colles
3: unhas cabezas de león ou unhas cabezas de iguana. Non, non están de oferta, non son nada baratas, eh? Tal, colles algo, péjalo nunha perna, nun brazo e o día seguinte noutro.
1: Acabo dun mes. Pero mira, hai un establecemento en concreto moi coñecido en toda España que tiña fama, non sei se segue sendo así, de que non deixaba ter tatuaxes nin piercings a vista. Os empregados, eu teño visto empregados, agora hai tempo que non me fixo, pero mellor que levan un esparadrapo na orella,
0: bueno, pois
1: mellor porque teñen o burato seguramente un piercing aí, ou o burato dilatado ou algo, levan un esparadrapo ou levan unha vendaxe tapando a tatuaxe. Isto é unha parvada.
0: Pero mira, a min teme pasado de conocer, e isto é verdad, conocer xente no inverno tapada, e
1: claro,
0: nunca me viron os tatus. E o mellor chego verán, destapo.
1: E cando che vendin.
0: Ai, que tanta toda estás? Dijo, pero que sigo sendo a mesma persona. Sabes, é como que lle sorprende, dijo.
1: Bueno, non o esperaban.
0: Hai xente que ten ese rollo, esa imaxe de que a xente tatuada é como de determinada maneira. Non sei, como que teñen a xente tatuada encasillada en algo que... Eres a mesma persona, eu sigo sendo a mesma persona con ou sin tatuaxes.
3: Hai moitísimos anos eran os heavy metaleiros,
0: sí.
3: Moitísimos. Os que empezaron, principalmente os británicos, os que empezaron a instaurar os tatuaxes, porque era unha cousa de urbana.
0: Sí.
3: Urbana,
0: sí.
3: É dicir, era unha, pues eso, tribus urbanas.
0: Sí.
3: Pero que
0: de feito,
3: no,
0: mira,
3: eso...
0: a min encanta mo rosa. Encanta mo rosa. Vou por algún sitio, veixo algo rosa, non sei, é un color que me transmite moita calma, moi, me gusta moi

0: Rosa, e teñenme dito, pero ti tan tatuada con esa personalidade tan forte, tal, che gusto rosa. Pero lojo non pode caber todo Hombre. Dentro do mesmo saco, eh? Claro. O que che dicía do Sole da Luna. Unha persona pode ter moito.
1: O Sole da Luna es este.
0: Sí.
2: Hola, rapaces, bons días. Pois eu teño unha amiga que nos levamos 3 anos e cando ela cumpleu 60 fixémonos unhas olas no brazo e cando cumplinos eu fixémonos un trébol. Eso é todo. Gracias. Bons días.
3: Bueno, é unha forma de estar
4: amigas tamén é moito. Un saludo de Charlie desde a Estrada, pois oído casi todo o programa. A verdade é que eu non teño tatuajes, eh? Teño as fillas que teñen tatuajes, e meus irmãos tamén. Pero bueno, hai algúns tatuajes que dan grima. Estes que son nas orellas, así na frente, ou na... Uf, ese xa... Non sei, hai sitios do corpo onde lucirán e tal, pero hai algúns que, bueno... En fin, venga, bo día...
1: Hola, bueno, digo, bo día. A mí estaba pensando que hai xente que non entendo que se tatúe moito, pois tipo actores ou actrices, porque, ostras, ese logo teñen que representar un papel.
0: Pero que, ahora hai
1: claro,
0: un...
1: Claro, haberá técnicas, pero
0: no, hai uns
1: que se xa doutra
0: que...
1: época, porque... Pasou
3: mesmo,
1: outro
3: mesmo actores, perdoa que te interrompa, que non teñen nada de tatuaxe e a personaxe exixe.
1: Ah, bueno, sí,
3: eso pues sí, un sí, tipo tal, un gamberrismo.
0: Pero bueno,
3: é
0: outro
3: así
0: día
3: de
0: que
3: bandas.
0: Sempre nos encasillan, non me
3: pero bueno, no, pero digo.
0: Pero si que lle dá o pego máis.
1: Pero tendo en conta que outro día, esta fin de semana, vin unha serie de época e as señoras que eran uns personaxes, unhas señoras maiores, tiñan todas os beizos así super hinchados. E digo eu, claro, isto na época destas señoras, isto non
0: poden levar. Que fan estas señoras con cabalo, non?
1: Con estos beizos e estes pómulos. Isto non é realista.
3: Bueno,
1: esas...
3: o Twist and Shout, eso hinchaba todo, eh?
1: Logo viñan uns tamén cuns dentes así todos de porcelana, que isto na esa época non había.
0: Pero hai xente que ten unha dentadura perfecta sin poñerlle nada. Hai xente que ten un pómulo moi agradecido.
1: Pero hai algúns, sí. Pero hai algúns que se nota que non son de verdade.
0: Pero que faz?
3: Que parece un trampolín.
0: Quítaslle todo para ir a gravar a película.
1: No, claro, se es actor ou actriz, igual tiñas que coidar máis isto, non? De dicir, home, se teño que interpretar un papel de outra época, non podo ter unha cousa
0: pero
1: visible desta
0: época. Pero volvemos ao debate de sempre. Deixas de facer o que che gusta por así isto. E que... Que faz? Cortamos os brazos.
5: Pois eu fixen, fai 40 anos, unha estrella de David Namán. Fíxome un compañeiro na Sevillano, cando fixe na mili, depois tuve un accidente na man, a estrela xa non é estrela, pero sempre me lembro que fixe na mili.
1: Ostras, ala lle foi a estrela.
5: Ah, sí que está arrugada,
3: Na mili era moi tamén moi de facer, sí, tatuaxes, sí. Sobre todo de si eras de infantería, pois pues, o escudo de infantería, si era determinada tal, si era de mariña, anclas, sí, si eras da legión. Sí.
1: Ay, os mariños toda a vida foron moi de tatuaxes,
3: sí,
1: xa non
0: a típica un timón, a ancla, un cousa así, sí.
6: Bon día, chicos, referente ao teatro de Cucurella, decirvos que xa saleu e xa fixo no peito.
1: Hola. Pero, a ver, vou buscar. Espera, a ver que máis nos
6: dieron. Eu teño brazos, espalda, na perna, e agora vou facer na man a cara da miña Giorgi.
0: Da miña que?
1: Da miña Giorgi.
3: Giorgi.
0: Que é un cano.
1: Pero espera.
3: Non sei,
1: estou vendo aquí unha foto, pero creo que é un fake, eh? De Luis de la Fuente no peito de Cucurella.
0: A ver.
1: Esta.
0: A min eso parece meia.
1: Ademais
0: está cara de Cucurella.
1: Co pelo máis longo e todo.
0: Non me parece.
1: A ver, non está tal.
0: É verdade, ahora caía. Hai moita xente que sube unha foto de ponme este tatuaxe en tal sitio para ver como me queda, sabes? Entón así xa podes ver.
1: Vou te preguntar aí se xa o fixo.
0: Bueno, ten cuidado que aí a falla, só dixemos un día, acórdate.
3: Deixademos de...
0: A última vez que viron aí o que era a reversa.
1: Aí, mira, dime aí que aínda non. Que confirmou públicamente que vai cumprir a súa promesa.
0: Pero de momento nada.
1: Pero de momento que non o fixo, así que...
0: Que iba a decir, Ricardo? Que iba a decir?
3: No, ia decir que cando aí a diga podes traballar sin estar aí,
0: pues,
3: eu xa poño a túa voz. ¿Sí? Non pesa nada. Entón, quedo na casa, ven, mando aí.
0: Claro, que chiste, non nos vas
1: pero
0: a botar de menos
1: ni nada. Aía ou cobras ti?
3: Non cobro eu.
1: Ah.
0: A mellor aía, a mellor aía leva un tanto por
3: cento. Cando aía empeza a pedir cartos, malo. ¿Eh? Malo.
1: E aí, ao?
7: Hola, son Laura de Pedornes.

0: A mí las tatuajes, bueno, algunas gustan. En general, si son demasiado, no me gustan. Ahora sí, yo creo que nunca me podría una tatuaje. Porque eso de sufrir, para presumir, a mí eso no me va mucho. Sobre todo con las tatuajes. Yo pienso que es un sufrimiento innecesario. Pero bueno, cada uno. Yo pienso así, yo para mí no. Pero sí que me gusta ver algunos que no sean demasiado cargados, sí me gustan.
1: Bueno.
2: Día, mozas e mozo.
3: ¿Qué pasó?
2: Os amigos tatuaxes en mí no me gustan. Perdelos noutras persoas na súa xusta medida. Un par de tatuaxes, pero todo o corpo tatuado, sí que non me gusta moito. Claro, que fago que quero. Ricardo, si vides invitados a vir comer churrasco a Cedeira.
4: Vamos.
3: Non me levan.
4: Que nos veñen a buscar.
3: Non me levan.
4: Que nos teñen que vir a buscar.
3: Ah, bueno, que veñan.
4: Venían os carros e que nos leven.
3: Que no, cando queiran.
5: Cedeira de Fisterra, canto está?
4: Cedeira, dúas horas,
5: Para facer o mesmo día xira a Cedeira, Casal de Estón, non?
4: No, dúas horas,
5: Mira, que bonito isto que nos pon Vero. Bos días, o día que vin escribir por primeira vez a miña filla o seu nome, fíxome tanta ilusión que decidín que ia ser a miña primeira tatuaxe. E así foi. Poucos meses despois tatueime o seu nome escrito por ela. Sí. Ela tiña nese momento 3 anos.
4: Sí, eso foi
5: e creo que é a súa foto de perfil de a ver. De WhatsApp. Porque é un nome...
4: Ah, sí, sí,
3: que
4: sí.
3: Chula.
4: Que foi moito, nenos que fa un dibujo
5: escrito,
4: no papel.
5: Pese que por algún neno pequeno, que bonito, non?
3: Sí, sí, pues si fa un sobrinho, sería perruca de...
4: Te así que decir...
3: De bola de dragón. De
4: que che faja o dibujo do león, é falo.
3: ¿No?
4: Nunca escuitaste lo chiste que teño antes a Cristina. Ti donde fixaste o tatuaje? Foi a Girola. ¿No?
3: Sí.
4: Que era a primeira vez que se iba a tatuar e dixo, mira, perdona, tatuarse doe. Bueno, depende do sitio. Imagínate que me tatúe un Fuengirola.
5: Decirle a Mamatopa que ten que vir o FIB de Vilalba, que somos moi de rosa fucsia.
4: ¿Qué es eso?
3: O FIB de Vilalba é un festival que onde se convirte durante 3 días e 3 noites a vila, Vilalba, en fucsia.
4: ¿Qué dices?
3: Sí, sí.
4: Como non sei isto, mira que vai cas uñas.
3: As lámparas, o escenario, a carpa.
4: Cando é isto? Busca de mai,
3: que bo. En maio. Maio,
4: maio. Vai, home, que bueno, pues, apunto para o ano que ven. Sí, sí. Dai rosa
6: libo. Hola, bons días. Pois aquí escoitando a bola extra desde as ventanas dun hotel de Ámsterdam.
5: É certo, manda foto, que bonito. Inconfundible a paisaxe de Ámsterdam.
4: Non me xe que non nos escoitan en Málaga. Más para lá.
3: Sí. Más para lá, más para arriba.
4: Más para arriba.
3: Más para arriba.
5: Anda, esta, mira aquí o que nos mandan. Qué foto tan chula, Alba Mamatopa.
4: ¡Ay, este debuxo!
5: Lo de Pacotilla, xo fixo
4: un seguidor, como, non me acorda, Pop Pedrao, algo así, creo que se chama.
5: Bueno, aquí pon outro nome, no WhatsApp.
4: Bueno, WhatsApp poñera outra cousa, pero en Instagram, eso conteino non estabas ti, estaba Kiko, creo. Un chico que me empezou a seguir desde que estou aquí na radio. Bueno, mellor só me seguía de antes, non me acordo. E fíxome 2 dibuxos. Dos retratos, sí, sí.
5: Última mensaxe.
4: Que se tatúe a miña cara.
7: Aquí o pillo do cura. Cada un... Eu non teño tatuajes, para empezar. Pero cada un que faga os tatuajes que queira, a edad que queira, que faga... que lle salga da gana. Mas teño que facer un tatuaje con 80 anos, con 90, que con 20. Da igual. Digan lo que digan, los pelos del culo
4: abrigan. É verdade, home. E se non poñamos chaqueta.
7: Podía.
5: Un biquiño, taló. Ven, bueno, pois, temos que facer os sorteos.
4: Temos que regalar esas fabulosas galletas mariñeiras. Onte foi un día de celebración. Hoxe seguimos con boa intención. Se Mariñeiras da Veiga queres levar, a bola extra tes que chamar. Pois aquí chamou Rodri, co número rematado en 97, que é o que levas galletas.
5: Moi ben, pois, parabéns.
4: Mañá, mañá mellor.
5: Sí, señora.
4: Pois veña, ata mañá.
5: Ata mañá.

0: Radio Galega, servizo público.
1: ¿Ti crees que imos a topar onde poñela a Antuca? Non sei eu, eh?
2: Pero se a esta hora a praia está baleira.
1: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
2: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
1: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
3: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
2: Mellor buscamos outra.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
5: Son as 9 da noite.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Imos coas últimas novas deste martes 28 de xullo. O goberno concede o indulto parcial á expresidenta do Parlamento de Cataluña, Laura Borràs. Deste xeito, se lle conmuta pena de prisión de 4 anos, 6 meses e un día que se lle impuso polos delitos de prevaricación e falsidade documental cometidos cando dirixía a institución de las lletres catalanas por outra de 2 anos. O resto da pena, multa e inhabilitación de 4 anos e un día, manténse. O Ministerio de Xustiza sinala que o indulto se concede nos termos formulados polo propio Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña, que foi o que a condenou e que na sentenza afirmou que a pena de prisión resultaba desproporcionada e excesiva. Polo demais, a actualidade pasa polos incendios que asolan España. En Madrid e Ávila, os bombeiros forestais conseguiron frear o avance dos incendios antes de que empeoren as condicións meteorolóxicas. O ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de asegurar que o lume está contido e que nas últimas 24 horas non avanzou máis. Agardan que mañá podan estar xa controlados.
7: Estamos conteniendo el fuego, algo importante desde en las últimas 24 horas. Es el primer momento en que podemos decir que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía ayer. Con lo cual, esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las tres zonas.
5: Polo de agora conseguiron conter o avance das lapas en puntos críticos como Valdemaqueda, en Madrid, pero segue preocupando a zona norte do encoro de San Juan. Mentres, xa se levantou a evacuación de 15 concellos. En Valencia, o incendio de Castellón continúa moi activo e témese polos rebrotes. Non está nin controlado nin estabilizado. 10.000 persoas permanecen evacuadas das súas casas. A orografía do terreo é moi complicada e as condicións meteorolóxicas non permitiron ata as 5 desta tarde que traballasen os medios aéreos. Escoitamos ao conselleiro de Emerxencias Interiores da Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama.
8: La situación actual es que el incendio sigue activo. Sigue activo y esto significa que continúan trabajando intensamente con la vocación de servicio, con la máxima efectividad y eficiencia que la situación les permite, todos los servicios esenciales de emergencias que están actuando en estos momentos.
5: E aquí en Galicia continúa activo un incendio forestal no concello lugués de Taboada, na parroquia de Insua. O lume iniciouse sobre as 5 menos cuarto desta tarde e, segundo as últimas estimacións provisionais, afecta unha superficie de arredor de 20 hectáreas. Tamén lembramos que a Suíza decretou a posta en liberdade do veciño de Monterrey detido como presunto autor dun lume que calcinou 1.800 hectáreas en Vilar de Bós en agosto do ano pasado. Este home de 63 anos terá que comparecer cada 15

0: días ante el Tribunal de Instancia, investigado por un delito de incendio forestal. Aquel lume do 13 de agosto de 2025 obligará a confinar dous núcleos de poboación. En a actualidade galega apuntamos que a Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia asegura que o Supremo reclamará a Bruselas o informe da AP9. A Comisión Europea podría non facilitar ese documento por unha cuestión de confidencialidade. Se se materializa, o Alto Tribunal podría formular unha cuestión prejudicial ante o Tribunal de Justiza da Unión Europea sobre a compatibilidade das prórrogas da concesión. A concesión da autoestrada do Atlántico, que tivo varias prórrogas, a máis controvertida foi aprobada no 2000, que ampliou a súa vixencia de explotación por Audasa de 2023 a 2048. A Comisión Europea considera que esta ampliación puido vulnerar a normativa comunitaria ou non someterse a unha nova licitación pública, mentres que o Goberno defendeu ante Bruselas que a extensión se fixo para compensar obras como o tramo Fene-Ferrol e medidas de rebaixa ou liberación de peaxes. Foi todo, son as 9:04. Máis noticias, máis información a Radio Galega ás 10 da noite. I'm coming to London.
1: Hoxe viaxamos a Cuba.
2: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saúl, que tal, Lambonciños, como estades? Isto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Levamos xa unhas cantas temporadas. Hoxe é o capítulo 161 xa. E temos o capítulo 161 a Leti da Taberna con todos nós para comentarnos unha das súas viaxes. Que tal, Leti? Benvida, moitísimas gracias.
1: Moitas grazas a vos por convidarme, moi ben.
0: Leti, que é compañeira dos medios aquí en CRTV por na tele, na radio, pola mañá, pola tarde, en alguna ocasión pola noite, sempre adoita contarnos as verdades como sonan, con certo toque de ironía, e cun estilo que, ademais de ser moi certeiro, sempre nos saca un sorriso. Leti da Taberna, por si algún non coincidistes aínda en contexto, porque só de viaxes, esa parte de segmentar, non escoitados o resto de CRTVG. Bueno, o da Taberna é porque é de profesión, é de familia, verdade, Leti?
1: É de casa.
0: E despois hai moitas ocasións que un comunicador non escolle a profesión coa que naceu ou na que naceu no seu contexto. E resulta que é unha grandísima comunicadora e hai tempo que descubriu, e descubrimos o resto, que ten un xeito de comunicar que nos enamora cada vez que aparece en emisión. Así que hoxe imos gozar un anaquiño de Leti da Taberna, que podedes ver moitísimos de vos, milleiros e milleiros de persoas, tanto en TikTok como en Instagram, un montón de ointes aquí na Radio Galega, e hoxe vai pasar por aquí para comentarnos como foi a súa viaxe en Cuba. Graciñas outra vez, vale, Leti?
1: A vos. E moitas grazas por todas as cousas bonitas que estás dicindo. Ahora todo pode ir para... Esto só pode ir para baixo.
0: Sempre hai que decepcionar canto antes, Leti. Ahora, ao principio de todo, é que canto antes decepcionemos mellor. Fostes a Cuba nunha viaxe moi especial, moi emotiva.
1: Sí, foi a viaxe de noivos, porque, bueno, é a viaxe, pues, a veces a máis grande que vais facer na tua vida, ou cando dimos aforrado para poder ir, e foi moi emotiva porque, bueno, para mim tiña un simbolismo especial, posto que foi a terra onde emigrou a miña familia. Wow. Anteriormente. Miña aboa e xa os tíos de miña aboa previamente. Entón, para mim tiña ese vínculo especial, a parte quería ir... para poder contarlle a ela como estaba a situación, bueno, evidentemente non estaba tan ben como a deixar a ela no seu momento, pero foi moi bonito poder volver a pisar e poder volver a estar nos mesmos lugares que estuvera ela e a nosa atrás.
0: Bueno, eso vai ser seguro unha das cousas principais que imos tocar neste programa, porque cando xa o comentamos en moitas ocasións, hai un montón de motivos para viaxes. Hai xente que viaxa porque lle gusta a praia, hai xente que viaxa porque lle gusta a montaña, hai xente que viaxa porque lle gusta comer, hai xente que viaxa porque vai buscando os mellores viños do mundo, hai xente que ten unha conexión emocional, hai xente que viaxa buscando unha fotografía que lle viu os seus pais. Neste caso, Leti da Taberna, un dos motivos principais que tiña, ademais da felicidade que lle producía estar de lúa de mel coa súa parella, era poder ver todo aquilo que seguramente lle comentaron en numerosas ocasións, numerosas comidas, ali na súa taberna, entre risa e risa, pois ver que acontecía naquela Cuba que viron os da súa familia. Así que é un tema

0: interesantísimo que veremos dentro de un par de minutiños. Antes, como siempre, os es un reto interesante. Iago Castro, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien.
2: ¿Qué tal, meu rey?
1: Mueve, meu príncipe, ya. Se os ha establecido.
0: Damos un poquillo de contexto sobre Cuba.
1: Que oficialmente coñecida como República de Cuba, un país insular localizado no Caribe, con una población estimada de casi 11 millones de habitantes. A superficie total do país é de alrededor de 110.000 kilómetros cuadrados, se incluimos o arquipélago e as illas menores. E ademais é a maior illa do Caribe. A capital é a Habana, onde vive unha parte sustancial da población cubana urbana, e a segunda cidade máis poboada e de maior relevancia é Santiago de Cuba.
0: Como de grande é Cuba?
1: Como de grande? Pois mira, sempre facemos unha pequena comparación para asimilar esa amplitude que pode ter o país. En este caso, suporía un 21,72% da superficie de España.
0: Bueno.
1: Asimilable.
0: Sí, digamos, bueno, como se fose con competición. Bueno, tampouco está mal.
2: Seguimos por diante. Bueno.
1: Pero, se seguimos con competición, é 4 veces máis grande que Galicia.
0: Oh.
2: Bueno, pues mira, non parece, como está así outra vez. Claro, como está así ao longo.
0: Que este exercicio facémoslo en moitas ocasións, porque ti tes en moitas oportunidades a imaxe da foto do mapa,
2: sí.
0: Engana en moitas ocasións con que a superficie real dos países, non? En esta ocasión, é certo que engana un pouquiño, non parece que sexa así.
1: Sí, sí.
0: Que te dá a sensación de que é moito máis grande, o mellor.
2: A mí dame a sensación, no, de que Cuba é máis pequena, que é máis estreita, máis longa, pero...
1: E como ten as illas, contamos
2: claro,
1: tamén as illas pequenas.
2: Claro, a mí eu pensei que era máis pequena.
0: Vale.
2: Eu pensei que fora 4 veces máis grande. Que...
0: Esto a mí encanta me vacilar a Iago, pero entón, aquí nesto está, contase a superficie de mar, que hai entre as illas e...
1: Claro, contase o terreo, entendo.
0: Como me dices no, isto, Iago? Contase
1: pues mira,
0: por lo medio, non?
1: Fun a por pés.
0: Bueno, sabemos todos o que se fala en Cuba, non?
1: O español, sí.
0: Perfecto. Patrimonio da Humanidade.
1: Pois ten moito, xa nos contará Leti se puido visitar algún. Ten 9 sitios declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Imos destacar algúns como a Habana Bella e o seu sistema de fortificacións, o Parque Nacional Desembarco del Granma, o Parque Nacional de Alejandro de Humboldt ou o Val de Viñales, entre outros, como comentábamos.
0: Bueno, que máis cousiñas podemos contar?
1: Pois mira, podemos facer un pequeno resumo histórico, que Cuba ten moitísima historia. Dicir que foi colonizada por España a partir de finais do século XV, sometida ao sistema colonial, con explotación de plantacións como o azucre, o café ou o tabaco. Tamén moi importante foi a escravitude, os conflitos pola independencia ao longo do século XIX, logrando a independencia formal en 1902, seguido de períodos de repúblicas, ditadura, esa revolución de 1959, é un modelo socialista que moldeou profundamente a economía, a sociedade e o turismo.
0: É super curioso o sistema de infraestructuras que teñen en Cuba, de estradas, en concreto a autopista central que cruza a illa. Que podemos contar sobre este tema?
1: Pues mira, podemos contar que conta con varios aeroportos internacionais, como o Internacional José Martí, na Habana, o principal punto de entrada internacional. Hai estradas que conectan as provincias, portos marítimos importantes, redes de transporte doméstico, transporte marítimo interinsular en barcos ou ferries. En termos de sanidade, educación e servizos públicos, existen infraestructuras centralizadas, aínda que en moitos casos afectadas por limitacións económicas e de mantemento, especialmente fora das zonas turísticas. O turismo internacional require visados, dependendo da procedencia, e hai restriccións que poden variar co tempo.
0: Teñen unha estrada no centro do país que é super amplia, é unha autopista, pero con moitísimos carreiros, xigantesca, que como foi un país sempre dun interés militar moi moi importante, estaba feito incluso por si en algún momento tería que ser utilizado para ser aeroporto de emerxencia para algún dos vós. Xa vos digo que imos intentar descubrir un montón de curiosidades, porque desde logo o país mereceo. Por que se caracteriza? De que vive Cuba? Cales son os sectores productivos máis importantes?
1: Poñemos o foco en 5, máis concretamente, que son o turismo, como ven, hoxe imos falar de seguro, a agricultura, sobre todo do tabaco, a cana do azucre ou o café. Tamén son grandes productores en biotecnoloxía e no sector da saúde, na minería de recursos como o níquel e tamén na educación e investigación.
0: Preguntas típicas que fan os pais nais a vos cando vas de viaxe. Que foi que o primeiro que che preguntaron cando chegas ao sitio?
2: Cando chego a Cuba,
0: cando chegas de viaxe a un sitio. Neste caso a Cuba.
2: Non sei, estás me pillando.
0: A min, que tempo fai?
2: Ai, si, sí, sí, é verdade, é como, que tempo fai? É como está o tempo por aí, bueno, pues bastante caribeño. A parte, ali está bon tempo, está malo, quer dizer, dun momento a outro... Okay.

0: Claro. Cae unha trepogada e de repente volve a salir unha rayola e volve a facer un calor.
1: Iago, como é o clima en Cuba?
2: Pois Cuba goza dun clima tropical húmido con estacións chuviosas entre maio e outubro, secas de novembro a abril. Hai alta humidade, como seguramente nos conte Leti. É unha illa grande fronte ao Mar Caribe e tamén o Océano Atlántico, con costas longas e diversidade de ecosistemas costeiros, montañosos no leste e paisaxes naturais moi variadas. Está exposta a furacáns e tormentas tropicais en certas épocas do ano.
1: A seguinte parte do contexto complexa, hoxe. Persoeiros de Cuba, a ver como resumes aí.
2: A ver, como
1: persoas resumo, importantes de Cuba.
2: Tiven que facer aquí un resumo, pido perdón por se non meten aquí a toda a xente importante.
1: Mira, sí, sí. Imos que defraudar nada máis.
2: Claro, pues mira, pues nada, hai que tirar pa diante.
1: Sí, sí.
2: Imos destacar figuras importantes no mundo da música como Celia Cruz, Pitbull ou Gloria Estefan, pero aí a porróns, moitísimos máis.
0: O can o Pitbull procede de Cuba?
2: Sí.
0: Ah.
1: O can.
2: Dixo Leti da taberna, non dixemos nos. Despois tamén temos a Arnaldo Tamayo, que foi o primeiro astronauta latinoamericano en viaxar o espazo. E destacou tamén a José Raúl Capablanca, que foi campeón mundial de xadrez.
1: Inventos cubanos.
2: Pois mira, traigo vos uns inventos. Eu non sei se vos sodes moito de cócteles.
1: Eu, bueno, depende.
0: Ali, eu ali era a tope. Ahora.
2: A tope. Sí, claro. Pois mira, ti sabías que de Cuba...
1: Depende se son días pares ou impares.
2: Ti sabías, Leti, que de Cuba proceden dous cócteles coñecidos mundialmente?
0: Creo por, que sí, pero
2: aclara. Que sí? Ah, bueno, pois nada, xa me decepcionaste. Pois nada. Pois un deles sería...
1: Ahí notase que ti non bebes tanto como
2: claro,
1: Leti. Como
2: notase, notase.
1: Porque vamos, todo mundo sabe. Dale, dale.
2: Pois un deles sería o Daiquiri, que además recibe o nome dunha praia do país. E outro sería o mojito. Xa o sabiades, bueno, pues nada. Pois seguimos. Comentarvos por último que outra contribución de Cuba foi foron distintos estilos musicais e de danza que coñecemos hoxendía, como ven, a rumba, tamén o mambo e incluso a salsa, que na que o fenómeno se orixinou en Nova York, sí que ten raíces en Cuba.
1: Bueno, gran contexto para falar hoxe de Cuba, unha viaxe da que foi Leti da Taberna, no que vai ser unha viaxe espectacular aquí neste programa de viaxes da Radio Galega, en Lambos de Viaxe, no que comentaremos o que se pode facer en 10-12 días en Cuba, nunha viaxe moi, moi especial, na que había lazos familiares para ir a ver a illa e tamén lazos emocionais neste caso, porque é unha viaxe de lúa de mel. Un tema moi moi interesante, porque descubriremos como Cuba, fora dos estereotipos, pode ser un sitio maravilloso tamén para ir en parella. Isto é Lambos de Viaxe, comezamos.
3: Lambóns de Viaxe na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Señala la presentación para comenzar a falar sobre a Viaxe que fixo Leti da Taberna. Nos ha convidado hoxe en la Mos de Viaxe na súa experiencia en Cuba durante 10-12 días, no que foi a súa lúa de mel, nunha viaxe que comentábamos ao inicio do programa, que lle tiña moitísimas, moitísimas gañas, porque ten lazos familiares. Son a terra, e a terra o que emigraron a túa aboa.
1: Miña aboa paterna e seus tíos anteriormente.
0: É dicir, moita familia ali. Cantos anos votaron ali?
1: Pois meus tíos, non che sei decir exactamente, pero moitas décadas. E miña aboa tivo que virse antes do previsto. Non chegou o ano porque se decía que lle sentaba mal o tempo. Despois chegou aquí e soupo que bueno, tamén tiña un problema de tiroides e tal. Pero ela decía que Cuba non lle quería o corpo. E como xusto, bueno, non lle sentaba ben, decía. Polo climatoloxía, que nada.

0: por problemas de saúde, e sí que tamén se veu porque foi xusto antes da revolución. Entón os tíos dixéronlle que sí que era mellor que se fuera.
1: Ti que escoitabas na casa sobre Cuba, que te chamaba a atención para decir, eu quero ir algún día ali?
0: Claro, miña aboa falábame de todo o que se atopou cando foi ela indo dunha aldea galega nos anos 50. O cambio foi moi brusco, entón ela descubreu pois un mundo novo aquí.
1: Cando foi ela, Cuba era un dos núcleos de Latinoamérica máis potentes.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, a inversa do que despois me atopei eu. Ela dixo que marchara, claro, dunha aldea con dúas pezas de roupa, foi escollida entre cinco irmáns porque era máis nova para ir a coidar dos tíos que nunca tuveran fillos. Os tíos foranse previamente, foralles ben alí, abriran un negocio de electrodomésticos. Bueno, pero facíanse maiores e querían que a cambio de que ela os coidara, pois ela podíase quedar alí a facer vida e demais.
1: De que ano estamos falando?
0: No 56, se non me engano, hai 56, 57, 56, creo, non quero meter a
1: falta.
0: Pero aproximadamente. E claro, ela marchou, pois, sin nada, nun barco, semanas en barco, chegou alí sen nada e descubreu un mundo novo, porque eu lembro que sempre recordaba como había escaleiras mecánicas nos establecementos. Nas tendas alí xa había escaleiras mecánicas, había televisión a color.
1: Nos anos 50.
0: Nos anos 50, e dicía, era, aquí non sabíamos o que era eso, aquí andábamos calamanas zocas.
1: Claro.
0: Prácticamente
1: bueno, en esa época, ao final, Cuba era Miami, realmente era prácticamente
0: totalmente
1: como Miami actual. O sea, onde estaba o mellor de todo ese ambiente era en Cuba. Rañaceos espectaculares, desenvolvemento brutal de Na Habana. E cando volvían a casa, que vos comentaban? Que ti dicías, buah, ten que ser flipante isto.
0: Claro, ela, no, home, despois pasaron moitos anos, ela quedoulle mágoa de ter que vir, porque ela ali estaba a gusto, pero pois estaban vendo pois o cambio que tivo, porque bueno, a miña familia perdeu a tenda de electrodomésticos. Xa os últimos anos da súa vida pois non foron nesas condicións, pois entonces ela alegrábase de ter vido. Bueno, quedoulle esa espiniña de non poder volver despois de que xa collera de maior, non poder viaxar, porque antes non se viaxaba con tanta facilidade, e non poder volver nunca a Cuba. Entón fun eu un pouco en representación, digamos, bueno, pois deu máis reseñas de onde vivir a ela.
1: Onde vivira?
0: Na Rúa Costa, na Habana Vieja.
1: En pleno Habana Vieja.
0: Sí, señor. Bueno, deu unhas reseñas, miña avoa falaba moito o ordeino dela, entón empezou a explicar con moita intensidade, porque esquecer algún nome de algunha rúa, recordaba a súa, pero era unha rúa moi longa, entón foime dando referencias, e gravei non un audio, e puxenlle a un taxista da Habana o audio, e levoume hasta a súa casa.
1: Que historia tan chula.
0: Foi precioso.
1: Que sentiches cando atopaches a casa, cando atopaches a zona na que...
0: Emocionei-me moitísimo, emocionou-me, ahora se o lembro, emocionei-me moito. Aparte foi bonito porque...
1: Pero que esperabas e que atopaches?
0: Atopei a casa mellor que na foto. A foto era unha foto en blanco e negro, aquela me deu, aparte fun ca foto para comparar a vivenda. E era unha casa de dúas plantas, e saía ela con seus tíos nun balcón que había na planta superior, cunha cadeliña que tiñan no colo. A foto estaba en blanco e negro. Cando fun atopeime, pois, unha rúa con moitas casas derruídas ou en malas condicións, e esa era a máis fermosa da rúa, era preciosa.
1: Que chula.
0: Recién pintada. Bueno, non había ninguén pola rúa para preguntar.
1: Pois mira, que raro, ia preguntarche eu eso. Non hai ninguna historia detrás de eso, non podiches falar con alguén.
0: Sí, con unha veciña, porque pois veu unos que andábamos por ali moito chismeando. Entón dixeme, mira, le podo ayudar, busca a alguén e tal. E dixe, no, viña a ver esta vivenda, porque eu, se non me engano, é a mesma desta foto, aquí viveu miña aboa e tal. E dixo, recordouse, dixo, Carmencita, eu me recuerdo, era pequena, e eu me recuerdo e tal. E saquei a foto que sacara ela desde fora, sin entrar na vivenda. E saquei a mesma foto para poder traer. E miña avoa veu no en vida, o sea, ela morreu despois disto. Foi moi emocionante, e a casa estaba moi ben cuidada, porque a mercara un italiano, que non chegas a poder mercala, porque realmente é do goberno cubano, pero...
1: Sí, deixan xa X anos.
0: Sí, é como un usufructo, non?
1: Sí.
0: Pero bueno, fora un cidadán italiano que a tiña moi ben cuidadiña, non cheguei a ver, tiñan un patio interior, pero había unha canceliña que impedía que se vira para dentro, entón non cheguei a ver o que había no patio, pero que se vía por fora da casa estaba moi ben cuidada, e fixo moita ilusión. Para mí, simplemente estar ali onde estuvera ela, poder sacar esa mesma foto, foi unha satisfacción moi grande.
1: Ostras, Leti, cando volviches despois, querís que yo pudiches comentar a túa avoa, que sentiu ela cando yo comentaches?
0: Emocionámonos moito, alegrouse moito de saber que esa casa que fora collida por alguén e que estaba cuidada, porque tamén se emocionaba pois, para mal de ver, por exemplo, onde tiña tenda de electrodoméstico, seu tío pasei, era un baixo ruinoso.
1: É dicir, que ela sabendo o como involucionara os problemas que estaba tendo sí. Cuba durante sí. décadas, temía, tiña pena de que a casa non estivese cuidada
0: claro,
1: na que ela viviu.
0: Claro, porque...

0: que le decían, bueno, eu doucha reseña e doucha foto, pero a mellor é unha pena porque chega a salir e eso non sei como estará e tal. E cando lle dixen que se acordara a muller, que ahora mismo a verdade é que non lembro o nome, pero cando lle dixen que a veciña, que era unha neniña, se acordara dela, pois emocionouse moito e de volver a ver a foto, e tiña postas na habitación pois as dúas fotos.
1: E que che contaba a túa avoa de que como que facía no día a día, que anécdota se contaba de cando ela vivía na Habana Vieja?
0: Ela decía que a chamaran como para ir a coidar de seus tíos, pero como seus tíos en aquel momento conseguiran ter unha boa posición económica, ela decía que vivía como unha raíña.
1: Claro.
0: Que ao final que a coidaban a ela, entón que tiña vestidos para estrear, ela decía, eu estaba ali como unha señorita, ela paseaba pola Habana pois como unha señorita, viña de estar nunha aldea galega de bueno, pois da aldea, compartindo todo cos irmás, unha casa humilde, de ali era como unha señorita, ela estaba encantada.
1: De todo o que che contou, o que supongo que investigaches, porque supongo que tamén liches, sí, un pouco de como era aquela época,
0: sí, claro,
1: e o que viviches ti, que se mantén de Cuba, do que viviches ti?
0: E que realmente é como se separara o tempo e todo se fixara bello co paso do tempo. Os coches probablemente, sí, eran os mesmos que había na época dela. Entón, son...
1: Pero a esencia, o carácter, a música, a rúa,
0: eso,
1: todo,
0: sí,
1: eso vibra, coincide co que che contaba
0: ela. A vibra
1: ela
0: sigue sendo a mesma, sí, e eso pareceu-me moi bonito. Sí. De feito, escoitaba a música ou meterme pola rúa, se parecía moi emocionante, porque eu pensaba, jolín, en algún momento estivo ela aquí e... Eu criei-me con miña avoa, para mí é como unha segunda nai, criei-me con ela na casa, e para mí tiña un simbolismo moi especial poder ir, sí.
1: Miña nai. Bueno, porque te emocionas, entendo que te emocionabas porque estás medio emocionada
0: agora. Estou un pouco
1: agora,
0: emocionada agora, sí.
1: Por sacarlle un pouco de tensión, supongo,
0: no,
1: a tua parella un momento que debe decir, xa está ben da boa, joder, non?
0: No.
1: Podemos disfrutar da lúa de mel dunha vez.
0: Sí, no, de feito, bueno, decidiremos dedicar un día un pouquiño, un día ou unha parte dunha xornada.
1: A morriña inversa, non?
0: Sí, a eso, a jolín, a volver a percorrer eses espazos e ver onde vivirá ela, onde vivirá a miña familia e ao final, pois, os tíos acabaron falecendo ali, nunca chegaron a voltar aquí. Pues, dedicamos un día, no foi, creo que foi moi bonito para os dous, e despois o resto da viaxe pues, xa fun pues, como co corazón quentiño, é verdade, foi moi bonito.
1: Normal. Bueno, pois seguramente unha das historias máis chulas que levamos escoitadas aquí en 6 anos en Lambons de Viaxe, porque ten esencia de verdade, ten un motivo, é viaxar a un sitio para ver onde estivo a túa familia e lembralo e contalo e despois transmitir que realmente a casa estaba moi moi chula e fermosísima a historia. Fuches no 2016,
0: sí,
1: que non sei en que se está escoitando isto no primeiro pase que se dá do programa, as cousas cambiaron moitísimo desde aquela para peor, no, por lo que contan a maioría dos turistas. Daquela, a Cuba que viviches ti, foi como a describirías para un turista, para ir de 12 días? Que sensacións tiveches?
0: Claro, a sensación que tiven precisamente foi a de turista. Non puiden chegar a saber como realmente viven eles, aparte que se desviven hacia o turista. Entón, bueno, sentínme a gusto. Sí que se percibía evidentemente que vivían unha situación bastante precaria, pues moitas colas ou mellor a hora de poder conseguir comida nas tendas de barrio e demais. Para o turista me pareceume un sitio maravilloso a nivel musical, a nivel gastronómico, a nivel cultural. Pareceume pues, precioso. E o que me deu moitísima mágoa tamén é ver tantas infraestructuras tan maravillosas
1: sen cuidar.
0: Sí, a min eso foi o que quizás o que máis me chocou. E despois tamén o xogo que fan eles de trileiros, digamos, de intentar terte contento en todo momento e como teñen esa picaresca para intentar gañarse a vida de intentar recollerte co seu coche, facerche de taxista persoal, hai moito diso.
1: Sí, había un montón. Como viaxaxe a Talico, que compañía?
0: Pois fomos con Iberia.
1: Con Iberia,
0: sí.
1: Vale. Non había xe organizada ou había algo de producción directamente no lugar? Ou
0: no.
1: Levabas todo xa collido?
0: Levábamos collido que as estancias, pero sí que é certo que nos collimos o aloxamento con almorzo na Habana, sí, porque nos gustaba nos patear e que queríamos coñecer a cidade. Non nos queríamos meter a ter todo estructurado, nin excursións, nin nada.
1: É interesante isto que comentas. Eu comentábalo antes fora de micro, viaxei xusto ata Cuba un ano antes que a ti.
0: Sí.
1: Tampouco viaxei con unha viaxe organizada.
0: Mm.
1: Eu creo que hai xente que viaxaba con viaxes organizadas que se perden moitísimo do que sucede en Cuba por telo todo arranxado de previa, todo o proceso de intentar negociar, de intentar buscar os sitios,
0: sí,
1: todo isto é parte desa viaxe, non?
0: Sí, despois sí que os hotéis e que te ofrecen pois ao mellor entradas para fuéramos ver un espectáculo, creo que se chama o castelo, a Fortaleza do Morro,
1: uh-huh,
0: o Castelo do Morro, que está ao final

0: daban a Vella, se non lembro mal, uh-huh, o final do Malecón, e aí sí que había como que coller entrada, había como unha especie de espectáculo, chamolle guirillada eso, no? Que como sí, espectáculo
1: para o guir, final,
0: os canóns de noite e tal. Bueno, non no me impresionou moito, a verdade, pero foi creo que a única cousa que coñimos por pularnos a conta, porque vas e queres disfrutar e ir explorando e non ter todo tan atado, nin ir tan acelerados como xa ímos.
1: Fostes de hotel ou de pousada? Que daquela xa había unha especie de acorde de aloxamento. Había, daquela manexábanse cos pesos e co
0: sí,
1: cook,
0: sí,
1: cos convertibles, que sí, final o cook era equivalente a un dólar, sí, todo o que iba ao cook era precio prácticamente occidental. Daquela o goberno tiña unha especie de acordo con certas vivendas para que o que serían aquí un Airbnb, pero ali sí, iba polo goberno, eran vivendas máis ou menos asequibles. Era unha época na que non todo o mundo se fiaba. Vos fostes de hotel?
0: No, nos fomos ao hotel precisamente, vale, porque era a primeira vez, era como unha viaxe moi especial e levábamos moito tempo querendo facela.
1: Claro,
0: que non querías... queríamos arriscar, sobre todo tamén porque non sabíamos moi ben como era a situación dos cortes de luz, despois para a comida, entón pues queríamos asegurar e fomos de hotel. Estivemos nun hotel que é moi histórico, que é o Habana Libre.
1: Bueno, claro.
0: Sí que estivemos aí con aloxamento, logo Matanza sí que fixemos parada, pero non fixemos noite, e logo xa estivemos en Varadero, que é unha zona máis triste.
1: Un hotel xa de típico de Varadero, logo falaremos disso, sí, ainda que seguramente sí, non lle dedicamos moito tempo a Varadero, logo explicaremos por qué.
0: Eu non lle dedicaría no viaxe, xa estábamos dicindo antes.
1: Claro, por eso. Simplemente un consello, de aquelas pousadas que existían, aínda quedan algunhas e realmente estaban moi ben, o que pasa que xa fixadevos que supoño que che pasaría a ti, era complicado ter internet.
0: Claro.
1: Había que ir aínda a unha especie de cibercafés para poder ter algo de internet, etcétera, etcétera. Hai algunhas pousadas que estaban realmente ben. Eu, por exemplo, estive nunha que daquelas se chamaba Casa de Alberto y Melba, que despois evolucionou, xa converteuse nunha especie de guest house. Uh-huh. Chámase, por si alguno quere saber, está espectacular. El 81 Guest House, é unha torre enorme nun dos principais nos rañaceiros máis grandes da Habana, e é verdade que eles son encantadores, tanto Alberto como Melba, e ten unha das terrazas máis chulas que hai nesa zona, que se acerca dos paladares máis antigos e todo isto. E sí que recomendo, como sempre sabedes que aquí, como non tampouco temos publicidade de nada, é totalmente orgánico. Se nos foi ben, comentámoslo, se non nos foi ben, non o comentamos. Moitos fala dos hotéis en Cuba. O teu, sí, en concreto, estaba ben ou ten tamén esta decadencia que teñen o resto de infraestructuras?
0: Estaba ben, o sea, para ser Cuba eu entendo que era unha posición privilexiada, o sea, tanto polo histórico que era o hotel en sí, que de feito, bueno, pues foi un hotel no que, no sea, nese salón de actos, levaron a cabo roldas de prensa que formaron parte da historia de Cuba, era onde se aloxaban moitas das persoas que iban de viaxes institucionais a, uh-huh, a Habana no seu momento. E non, o que tiven é a impresión de que estaba como 20 ou 30 anos, como estaría aquí nos 80, 90, sí, non? Eu lembro máis a decoración, toda a infraestructura, era como cando era pequena aquí.
1: Sí, sí, é certo.
0: Que ten esa sensación, así de estar noutra época.
1: Os cartos, como facías? Podíase traballar con tarxeta ou había que andar cambiando cada 2x3 nunha casa de cambio de moneda?
0: Nos cambiamos no aeroporto,
1: sí,
0: e logo cambiamos tamén na recepción do hotel.
1: Uh-huh.
0: Porque... Sí, será por desconfianza, pero non entendíamos ben como iba o cambio de moeda, non é unha especie de locutorios que hai.
1: Nas cadecas, que
0: sí,
1: apocopado as casas de cambio,
0: sí,
1: se chaman cadecas.
0: Sí, fumos
1: e ali había caixeiros daquela, que era tremendo, e logo había o de cambiar normal, levando diñeiro en cash, normalmente dólares,
0: sí,
1: para que che desen cooks, non?
0: Claro, pero nós non teníamos dólares, fixéramos o cambio de euro a cook,
1: uh-huh,
0: no aeroporto e despois tamén no hotel. Aí fomos a Cadecas, fomos a coller a tarxeta SIM,
1: uh-huh,
0: que nos axudaron rapaz, a verdade que super amables todos, e axudaron un rapaz para poder coller a tarxeta SIM para poder falar. E internet collíamos o do wifi do hotel, pero igual que a nós todos, eu lembro que unha das primeiras imaxes que máis me sorprendeu é que chegamos ao hotel de noite pola mañá cando saímos a percorrer a cidade, estaba todo o hotel rodeado de xente nova, sentada na beira, nas aceras, non sei se ti lembras esa imaxe.
1: Sí.
0: E claro, preguntaba por que está todo o mundo sentado na beira do hotel para coller o wifi dos hotéis,
1: wifi
0: era a maneira.
1: Adoitaba ser non demasiado estable, non?
0: Sí, sí. E depois tamén perdía sinal dentro porque tiñámonos que,
1: claro,
0: que repartir. E tamén me comentaba unha rapaza que non tiñan acceso, como tiñamos nos a Google e a internet, estaba como copao e só tiñan acceso a certas cousas, pero se querían wifi, pois pues, collíanos dos hotéis porque era... a maneira.
1: Sí, o interesante sobre todo daquela época era ver realmente como resolvían, porque ao final non tiña

0: plataformas ou series ou o que fose, sí, pero acababan tendo seus chanchullos para poder descargar, sí, traían como discos duros ou USBs que tiñan un montón de series, traían a música tamén de outros. Al final, bueno, non sei se che pasou a ti, se colleches un taxi ou un coche,
1: sí,
0: ou que sexa,
1: sí, sí, sí,
0: que de golpe te levaban a poñer a gasolina a súa casa en vez da gasolina ir a normal, porque salía moito máis barata, sí, sí, na súa casa.
1: ¿No? Sí,
0: sucede unha serie de cosas que, bueno, va, eles van arreglando.
1: Sí, é que é como un continuo, vou resolvendo, vou aquí a ver se consigo comida, vou aquí a ver se consigo teléfono, agora cambio isto por outro. Sí. Claro, visto para nós que vivimos con certa estabilidade, certas comodidades, pois claro, é como unha continua supervivencia. Pero ao mesmo tempo tampouco os vías estresados, quero decir, como un conformismo, eu que percibí foi como máis que conformismo.
0: Sí, que sabías que mañá iba a ser igual que hoxe, ¿no?
1: Claro, o sea, como que dá igual o que faga, que nada vai cambiar, entón era como un, non sei se pasotismo, deixadez ou xa resignación.
0: Unha pregunta, cando nos comentan que en Cuba, polo menos daquela, xa digo que falábamos do ano 2016, que había dúas moedas, o CUC e o peso, para o turista, o peso, te pudiste chegar a pagar algo en peso, viches algún precio en pesos ou non?
1: Sí, sempre poñía comparativa. Eu non, ahora mismo non lembro ben como era, sinceramente,
0: tampouco, pero porque a min foi moi complicado poder acceder aos pesos directamente.
1: No, a nós é que nos regalaron unha moeda do Che Guevara, unha chica que coñecimos, que traballaba na Casa da Música, regalounos un CD de, bueno, un disco que sacara ela da Casa da Música, que era copiado de Silvio Rodríguez, e regaláranos un peso de cacara do Che, pero era modo souvenir, pero nunca cheguei a facer con el a transacción. Non recordo ben a equivalencia. E eles tiñan moita dificultad para cambiar. Se nos lle dábamos propina en CUC, creo lembrar,
0: sí,
1: porque logo eles non nos podían cambiar sendo, claro, cubanos. Tiñamos que facer nos o cambio. Creo que era así.
0: Como vos movestes de ali de cidade en cidade?
1: En autobús. Fomos a Matanzas. Bueno, encima, había un problema porque unha das que ahora estaba escoitando, non sei se era a autopista da que ti estabas falando, pero unha das vías de comunicación centrais do país estaba en obras, e claro, ali as obras duran moitísimo porque todo vai con moitísima calma. Entón, tuvemos que coller en vez de coller o trayecto hotel-hotel, que era o que poderíamos facer se todo fóramos organizado, decidimos facelo por a nosa conta nun autobús, en vez de ir pola vía que se supón que debería ir, pois leváronnos dando un bordeo de 3 horas, que estuvo ben, porque ao final fomos facendo un montón de, bueno, de turismo, fomos atravesando un montón de povos que senón non veríamos.
0: Claro.
1: Pero foi en autobús e lembro que fora moitísimo, o sea, como que unha mañá para chegar de da Habana a Varadero. Bueno, paráramos en Matanzas a pasar un día e chegáramos ao día seguinte.
0: Estamos contando a viaxe de Leti da Taberna aquí en Lambóns de Viaxe na Radio Galega, de como foi a súa estancia de 12 días na súa lúa de mel por Cuba, visitando sobre todo e de maneira moi especial a Habana por motivos familiares, e tamén despois facendo algunha pequena paradiña en Matanzas e unha última parada atípica de praia en Varadero. Vamos coñecer un par de curiosidades máis sobre Cuba, en que se parecen tamén a outras contornas, e despois xa comentamos que se pode ver tranquilamente sobre todo na Habana, que é un sitio espectacular. Seguimos.
2: En Lambóns de Viaxe, Chisquiños do Mundo, con Iago Castro.
0: Flautilla, a túa sección.
3: A miña sección.
0: A estrellato.
3: Decías un par de curiosidades, pois mira, imos comezar con aquí, ia deixala para o final, pero comento vola agora. Antes, Leti, falabas dun recordo que sempre comentaba a túa aboa, que era o da televisión a cor.
1: Sí.
3: Pois é que Cuba foi o segundo país onde chegou a televisión en cor. O primeiro foi Estados Unidos, como non, pero é que o segundo do mundo foi Cuba, 8 anos despois, ou seja que...
0: Claro, porque estaba, ten sentido, porque
3: sí, sí,
0: todo o bo que había en Norteamérica o levaba a xente moi moi adiñeirada ali.
3: Así é. Pois quería che preguntar, Leti,
1: dime,
3: deuche tempo a gozar da biodiversidade de Cuba?
1: No, é que gustaríame volver para poder ir a Viñales e a outras zonas que non coñezo.
3: Pois mira, ante a falta de coñecela, pois vouche contar que o páxaro máis pequeno do mundo é de Cuba.
0: Ostras.
3: É cubano, sí. Pois o colibrí abella, que tamén se coñece localmente como zunzuncito, aí queda, pois
1: pois sí, era o sonido que fan.
0: Onomatopélico, claro, seguro, sí.
3: Pois mira, mide entre 9 e 10 milímetros de longo.
0: ¿Canto?
3: 9 e 10 milímetros.
1: Non será unha maneira original de chamar yo mosquito, porque 9 milímetros.
3: A ver se me colombie eu, espera.
1: Non, para, eu non che quero fastidiar a sección, pero zuzuncito fai o mosquito.
3: Ai, non, espera, que acabo de confundirme aquí, traes papelea cousiña. Menos de 5 centímetros, claro.

0: Porque o de 9 entre 10 é o seguinte animal que quería comentar, vale. Que é un dos anfibios máis pequenos do mundo, que é o sapo de Montiberia, que ata fai un tempo era considerado o máis pequeno anfibio máis pequeno do mundo, que medía entre 9 e 10 milímetros, pero resulta que hai unha arra aínda máis pequena. Ostras. Que non lembro agora onde estaba, pero sí.
1: Métese debaixo dunha uña e dona co sapo.
2: Sí, sí.
0: Pois aí queda anotada esa curiosidade da biodiversidade. Despois, supoño que por todo se sabido que en cada parte do mundo hai distintas formas de despedilo a novello.
2: Uh-huh.
0: Sí, vale. Uh-huh. Pois en Cuba teñen dúas curiosas que ao mellor xa as coñeciades, pero eu teño que traerlas. Unha delas é facer unha limpeza profunda da casa seguida do lanzamento dun cubo de auga á rúa, simbólicamente barrendo as malas enerxías. Esa é, eu diría que unha das máis normais, porque despois hai outra que creo que se fai noutras partes do mundo que... que ademais venlle moi ben este programa, agora veredes por qué. É a de sair á rúa cunha maleta á medianoite dando un paseo arredor da redonda, arredor da contorna da casa, e crese que esta tradición cultural cubana atrae viaxes e aventuras para o ano que entra.
1: Para os cubanos, pois non deben, pues non, non deben pasear a abondo. Non deben dar suficientes voltas porque non teñen moita marcha de maniobra,
2: claro,
1: do que male.
2: Os pobres antes,
1: poden pasear, pero e non teñen un galloso, nin nada deso.
0: Un galloso
1: para as badaladas, para despedir o ano vello. Claro.
0: Non me deu tanto para mirar se tiña un galloso.
2: Aquí que ser profesionais, se vexe non nos dice hai un galloso en Cuba para as badaladas.
0: De repente, teñen un galloso, galloso, estamos pues, pensando no mesmo galloso.
1: Eles teñen caldeiros de auga, este pues un galloso que dará nos puñera galloso, botar caldeiros de auga no obradoiro.
2: Queres dicirme algunha máis ou vamos
0: sí,
2: directamente a
0: Sí, comento vos que ao principio do programa dicíamos que Cuba está conformado por moitas illas, pero que son máis de 4000 illas, sí. Illotes, e o que ali coñecen como os callos.
1: Uh-huh.
0: Pues sí, todos eles agrupándose en distintos arquipélagos. Pues.
2: Sí, desde luego que calquera paisaxe dos callos en Cuba é unha auténtica maravilla. É parte do que define. Mm. Bueno, vas a ir algún día, non, a Cuba?
0: Pues agora teño ganas.
2: Amén, non me extraño.
0: Teño que ir con Leti, que ten que volver.
1: Vamos.
2: Pues veña, imos a ver con Leti a taberna que podemos facer, sobre todo na Habana. Teño moitas gañas a esa cidade.
3: Lambóns de viaxe.

0: Ben, pois, tempo para falar agora do que podemos facer nesta viaxe de 12 días por Cuba. Como sabedes, nesta parte do programa así que vamos directamente aos puntos de interese, o que máis lle gustou neste caso, a Leti da Taberna, na súa viaxe na Lúa de Mel, que nos trae aquí a Lambóns de Viaxe no programa 161, aquí a Radio Galega. Leti, comezamos por Habana. E se vale. Acabamos o programa con Habana, tampouco me importa, porque é unha cidade de que estamos namoradísimos. Contame, que se pode facer na Habana, que lembras de facer na Habana ou como organizaches para ver Habana?
1: Vale, nos organizamos unha mañá para o Vedado, e máis esa zona de barrio.
0: Que é o Vedado?
1: Ai, o Vedado é un barrio popular que tamén hai moitas tendas, bueno, moitas tendas, sí, que non se chaman tendas en Cuba, teñen outro nome, pero non sei como.
0: Non acordo tampouco.
1: Non lembro o nome. Bueno, hai moitas tendas, é un barrio que está preto do malecón, está como na punta oposta á Habana Vieja da cidade, e bueno, pois é un barrio onde fan bastante vida de barrio, onde a xente fai comercio tamén, e hai sobre todo bastante vida nocturna. Está a heladería máis coñecida de

0: de Cuba ou da Habana, que se chamaba que me sale Copacabana, Coppola.
1: Ajá.
0: É unha xeadería pois moi coñecida onde todo o mundo fai renglera e se vai ali tomar un xeado artesán. E ali dedicamos pois unha mañá pois a compartir con eles,
1: a perderse un poquinho,
0: a pasear, ¿no? Sí. Pois comer en sitios de onde comen eles e aloxarse un pouco máis a parte turística. Despois sí que pasear polo malecón de noite, que onde estaba o ambiente nocturno, tamén imprescindible. E a Habana Vieja nos dedicámoslle un día e medio porque...
1: É máis que lle dedicaríades,
0: sí.
1: Non? Porque tampouco é moi grande, hai que dicilo. O sea, si miras por superficie te pos a pasear,
0: sí.
1: Tampouco é unha cousa enorme, non?
0: Non, pero entre que se che contaxia moito o ritmo deles, que queres pues, visitar todo con calma, que non pare sorprenderte porque sobre todo que hai moitos museos, moitas casas históricas. Bueno, está a casa de Hemingway, que ese home non sei como tuvo tantos anos de vida para visitar.
1: Hai Hemingway por todos os lados.
0: En todas partes, eu creo que igual que país vayas hai Hemingway, japoneses sacando fotos e alemán.
1: Eso sí que era un lamón de viaxe.
0: Pero sí. E a Habana Vieja sí que un día pico dedicámoslle, porque bueno, é obligado ir a probar o daiquiri, a probar o
1: mojito.
0: O mojito tamén.
1: O daiquiri probase na Floridita.
0: Sí.
1: Que é o bar típico. Ollo, que xa cando fomos nos, eu creo que costaba como a 7 e 8 dólares, que para ali é unha auténtica fortuna, o 7 e 8 cooks.
0: Carísimo.
1: O mojito tomase na bodeguita del medio.
0: Tamén, que aí ceamos, pero tivemos que facer cola. Bueno, é como un sitio moi turístico, pero unha vez que estás ali, pues é imperdible, digamos.
1: Logo teñen unha terraza que no hotel este de Hemingway, que é unha terraza moi chula tamén para como un rooftop,
0: ¿sí?
1: Moi chulo.
0: Sí.
1: E hai así como varios sitios emblemáticos. E cando fun eu tiñan unha especie de antiga fábrica de cervexa que de golpe era como era máis parecido a un centro a unha zona, un beer garden europeo,
0: ¿sí?
1: E estaban tolísimos con ese sitio. A mí me parecía un sitio super europeo, non me tiña moita pinta. A mí tiñame moito máis sentido este tipo de bares, non? De,
0: claro.
1: E iso que la bodeguita de medio e la Floridita
0: son moi turísticos.
1: Super turísticos,
0: sí,
1: non?
0: Metímonos entramos en algúns que non parecían pois tan turísticos para explorar un pouquiño máis, pero sí que é imperdible probar os seus licores. E despois, tamén entramos nunha farmacia que é histórica, que está na Habana Vieja, que é unha botica antigua que sigue en funcionamento e que recorda moito a como serían as farmacias aquí, onde siguen vendendo ao peso, onde siguen vendendo a granel e fanche ali a mestura de ervas e de brebaxes para curarte. Que máis visitamos? Bueno, evidentemente...
1: Simplemente por matizar a terraza que vos dicía eu, hotel ambos mundos, vale? Hotel que tenga terraza esta tan chula dentro da
0: de
1: Habana Vieja.
0: O de Hemingway, que estaba, sí, no primeiro piso. Vale, sei onde me dís, pero non lembraba o nome. Tamén, bueno, temos o privilexio de que a Casa de Galicia ou o Centro Galego sea un dos edificios máis grandes e máis emblemáticos da Habana Vieja, que está moi cerca do Capitolio, facendo esquina. É increíble, eu cheguei ali, o primeiro que preguntei, e este edificio tan grande, porque chama moitísima atención, e dixeron o meu centro de Galicia. E ali falando con un galego, falounos de que había outro sitio, outro centro galego, que se chamaba Casa de Rosalía,
1: uh-huh.
0: E que había veces que se che coincidía podías ir cear. E tamén pois fomos cear o día seguinte ali. Foi moi recomendable, era moi bonito, porque... Todos os grupos de galegos de baile tradicional, eu que medrei, bueno, como a Iago, no tradicional, e bailando e tocando a pandeireta, moitos grupos galegos visitaron o centro de Rosalía, non tanto o, uh-huh, centro galego, e había como unha exposición de cadros de todos os grupos de todas as pandereteiras e bailadores e gaiteiros
1: que
0: daqui do país, de moitísimas vilas galegas que pasaron por ali. Estaba medio en ruínas ese centro, esa casa. De feito, faltaba yo tellado. Claro, son tan ingeniosos que venderon como unha cena con terraza. O sea, non hai tellado, claro. Pues este hace de terraza. Ceamos ali o día seguinte do que tiñamos previsto, porque había un concerto de... Había un concerto de música cubana. Dios mío, como se chama o grupo de música por excelencia de Cuba?
2: Buena Vista, non?
0: Buena Vista Social, sí. Club. Efectivamente. E había CEA e podías quedarte ao concerto de Buena Vista.
1: Ostras.
0: Entón reservamos e fumos. Bueno, eu ali probei fumei un habano, eu ali fun con todo. Estivemos disfrutando pues, de algúns dos vellos de Buena Vista que ahora xa non poden facer a xira co grupo porque xa son os máis maiores. Bueno, foi impresionante. Tamén foi unha noite, a verdade, que inolvidable. Sentíaste un pouco na casa porque todo eran cadros, todo eran bandeiras galegas e todo era. E había moitos galegos que cadramos ali porque creo que todos que estábamos no turismo de Cuba que nos deixaron deste sitio, pois fomos a disfrutar desa cena. E non esquecerei por comer comida cubana, pero con rodeada de ambiente galego, pero con música de

0: de Buenavista, que aparte de toda unha institución en Cuba, porque foi unha escola de música que se formou tamén para, pues para darlle algo. Home, que facer a...
1: Son parte da historia.
0: Da historia, sí, musical
1: de Cuba.
0: De Cuba, sí.
1: E que transcendeu completamente a historia. Cando fun eu, había un concerto de gente de zona. Non sabes como estaba toda a zona do Malecón, porque era toda esa zona dali, e que sí. non se cabía. Era unha auténtica loucura. Toda esa zona, por certo, paseaches polo Malecón?
0: Sí, tamén, de día e de noite.
1: Que o famoso Malecón de La Habana?
0: Pois de día pareceu-me moi desilusionante, porque pareceu-me moi longo, moi longo, moi baleiro. E sí que hai un plano que me recordou un pouco a praia de que non, Xixón parecese máis a da Coruña, pero sí que cando iba polo Malecón tiña a imaxe de estar en, podías estar en outra praia, a de Cádiz.
1: Sí, es decir, parecese moito a
0: zona de Cádiz. Parecese moito a praia,
1: sí,
0: de Cádiz.
1: Sí, que ten un aire, ten
0: sí,
1: un aire.
0: E despois o feito de que este o Malecón dentro da propia cidade, pois recordou un pouco pois a Coruña ou a Xixón, a calquera destas cidades nas que comparten cidade co mar. Pero polo día unha desilusión, porque o Malecón, hasta que se seque el Malecón, que aparte era a canción que estaba de moda no momento. E o Malecón de día estaba máis seco, non podía estar, o sea, non había ningún alma. É moi longo, moi longo, moi longo. Pero de noite sí que xa vivías ese ambiente, saía a xente a pasear e a facer vida.
1: Además de ver os sitios así máis turísticos,
0: ¿sí?
1: No que son as tabernas propias, os bares,
0: ¿sí?
1: Propios, entrastes en algún que vos gustase ou non fostes demasiado de aventura nese caso?
0: Sí, pero eso máis na zona do Vedado.
1: Uh-huh.
0: Na zona do Vedado,
1: no,
0: na Habana Vieja, no, porque na Habana Vieja ao final, pues, non sei se te vas deixando levar un pouco máis pola corrente, pero sempre hai algún cubano que por un módico precio che indica cales son os sitios máis simbólicos, de algún pois deixámonos levar e fiamos, como foi o caso do Centro Rosalía, que senón o mellor non chegábamos, pero noutros pues, puxámonos a explorar. Non, en novedados sí que fomos máis a establecementos deles, e sempre pues, encantadores e moi ben.
1: Logo despois teñen algún barrio que é super moderno, pasa que a mí non me sale agora, que realmente teñen casas modernas nas aforas, pasado xa Vedado, onde sí que hai clubs, clubs que son realmente caros, todos, que para eles están orgullosísimos, porque nos fomos a un par de deles, pero que se parecen moitísimo como se foses aquí, eu que sei. Tipo os que ves no Porto de Sanxenxo, unha cousa,
0: sí,
1: así que
0: dices,
1: bueno, que non me estás contando moita cousa nova. A mí apetece-me palpar música. Para eles, naquel momento, cando nos querían levar a sitios, eran eses os que nos levaban. Cando a min o que me tiña enamorado era o ambiente ese que estamos falando,
0: claro,
1: agora de rúa, non?
0: Claro, é que na Habana Vieja ti sentaste en calquer terraza a tomar un café simplemente.
1: Exacto.
0: E xa vai haber un concerto de música en cada esquina, entón...
1: Menos xogando na rúa, lembro.
0: Sí, eso sí, e os recreos, xa moi curioso, porque os recreos dos nenos da escola son na rúa, nas prazas. O sea, saen no recreo a xogar á praza, entón ti estás tomando ali un café con un concerto duns músicos impresionantes e os nenos facendo recreo ao teu lado.
1: Sí, maravilloso. Bueno, Habana, se volves a Cuba, volverás seguro a facer unha paradiña longa na Habana, non?
0: Sí, teremos que ir ver tamén a Habana como foi evolucionando ou involucionando.
1: Sí, bueno,
0: e a ver como que o cambio.
1: Sí, seguro que aguantará. Esperemos que, por lo menos, que eu creo que todo o mundo debería coñecer esa cidade tamén.
0: Sí, sí.
1: Por todo o que che transmite, sobre todo a min dame deixoume esta sensación que comentábamos antes de que por moito que vexas todo se pode estropear, o sea, todo en a que esta decadencia,
0: sí,
1: pode che parecer unha decadencia ata con certo encanto, pero a cidade imaginar o que puido ser é tremendo.
0: E que preciosísima. Sí, ese é o Centro Rosalía que estamos vendo.
1: Esa é a foto que dices, o que estades vendo por galega.gal, estades vendo a foto do Centro Rosalía.
0: Sí, da entrada.
1: E aí ceastes, non, entón?
0: Sí, aí ceamos, primeiro estuvamos vendo un poquinho todos os grupos de tradi que pasaran por ali, e a ver cantos coñecíamos, a que facía moitísima ilusión. De feito, había ali nenas que estaban ensayando nunha ala antes de nos cear, que estaban ensayando e ouía as gaitas, as panderitas, a sumeime a ver, e había unha clase de baile. Ese é o Centro Galego tamén o que estamos vendo nas imaxes.
1: Hai un tema que comentábamos ao principio, hai unha viaxe estereotipada de, vamos, que seguramente todos coñecemos por conversas fora de contexto, como queira de chamarlle, que Cuba ten un estilo de viaxeiros. E sí que é certo que existe un estilo de viaxeiros solteiros en Cuba. Existe,
0: sí.
1: Pero no teu caso ti fuches con parella.
0: Sí.
1: Como é a experiencia de viaxar en Cuba con parella? No meu caso tamén foi en parella, eh?
0: Sí.
1: A verdade que...
0: Eu en ningún momento me sentín... O sea, en ningún momento sentín que quixeran intentar acercarse a nós con ningún outro tipo de obxectivo. Sí que é certo que houve un momento que fun ao baño e viñeron a preguntar a miña parella si

0: estaba solo, pero creo que foi máis ben unha broma nosa interna de...
1: Igual, claro, sí. No, pero non che resultou nada hostil, non?
0: Non, non, en ningún momento.
1: A mí sí. Pareceme unha viaxe super romántica, digo, en serio, de, entre parella, de parella. Sí, pareceme que hai o tempo necesario para estar e para vivir esa viaxe, por exemplo, de Lua de Mel.
0: Total. Non, non, a mí pareceme precioso, porque aparte combinamos, bueno, despois xa ao final, o que estábamos dicindo antes, a parte que eu si omitiría máis, pero bueno, parece que tamén o viaxe pedía un pouquiño de tempo xuntos e non patear tanto, pero o recomendaría moitísimo en parella. A mí parece un sitio precioso para descubrir xuntos.
1: O que fai case todo o mundo nestas viaxes un pouco programadas é La Habana máis Varadero, vos fixestes tamén Varadero.
0: Sí.
1: O que pasa que Varadero, co paso dos anos, vai gañando un pouco a sona de que eso sí que é a turistada máxima, e que o mellor... incluso do que esperas ao que atopas acaba decepcionando un pouquiño. Como foi o teu no teu caso?
0: A min en Varadero o que me facía sentir un pouco mal é saber o que acababa de vir de ver. Quero decir, estamos nun país onde está habendo cortes de luz, onde hai bastantes dificultades para ter alimentos, e onde as infraestructuras están como están, e de repente sentirte ti nun sitio porque te tratan como unha raíña, que se desviven por ti e que ti tens toda a luz que queiras, toda a comida do mundo, pois facíame sentir un pouco violentada. Así que é certo que te tratan moi ben, pero ao fin e ao cabo, como son a cadena que tamén de hotéis españois, e que creo que daría igual estar en Varadero como estar en Punta Cana, como estar en Riviera Maya. De feito, se escollimos a Habana respecto a... En aquel momento había moita xente que facía Nueva York e Riviera Maya. Era como unha época na que todo o mundo iba en Nueva York, Riviera Maya, como cando a xente iba a facer escala, iba todo o mundo a donde... non era Tailandia, jori. Todo o mundo iba a facer escala a donde? Había...
1: bueno, en Dubai.
0: No, bueno, Dubai vai ser ahora moito.
1: Claro, de escala...
0: Sí, no, ay, Dios mío. Bueno, da igual. Todo o mundo facía Nueva York, Riviera Maya. Eu non quería, nós non queríamos ese tipo de viaxe de complexo, porque ao fin e ao cabo estás un recinto cerrado, sí. Vai, podes ir ás Illas Canarias. Sí, a parte de Varadero, ao final é unha parte de resort, que tamén tes música en directo, pero bueno, nada que ver coa autenticidade que se vive na cidade. Sí.
1: Pero no meu caso, fomos ata baixo algún dos callos, a Cayo Guillermo neste caso, que é sí. Un dos callos que den que dos máis chulos. Tamén fomos a un hotel, porque aí non pode ser unha outra cosa que non sexa un hotel. Eu creo que sí que se notaba algo distinto. Eu recomendaría sempre afastarse un pouco de Varadero, ir a outra praia que non sexa sí. Ali para unha segunda viaxe ou que sexa, porque polo menos vas a vivir un poquinho máis. Eso sí, sí que te ves esta opción de viaxar algún callo, non? De facer algunha excursión a un callo real.
0: Sí, esa collímola despois no hotel, porque, bueno, como íbamos a estar 3-4 días, era como, bueno, vamos a ir tamén daqui un pouco a ver outra cousa. E sí, collimos un barco que nos trasladaba a un callo, pero volvendo sempre ao hotel.
1: E como son os callos?
0: Quentes. Pequenos e quentes. É a foto de fondo de pantalla de ordenador, é unha auga cristalina, moi quente, unha área moi branca, moi paradisiaca, moi turístico, o sea, moi masificada, moi turístico. Ali baixaban barcos como cando aquí facemos o tour do mejillón e o viño, sabes, baixaban barcos, vías un pouquiño callo e dabanche a comer langosta que daquela auga, xe digo que non saía porque non había langosta
1: que salía adiante.
0: Sí,
1: barco das Cíes,
0: sí, era unha cousa similar, pero que auga que, o sea, se templáramos a nosa auga co calor da de Cuba, teríamos algo perfecto, bueno. Se sería a mestura perfecta. Home, gustoume, pero biodiversidade non había ninguna. Bueno, por vivir esa experiencia caribeña. Era como o típico viaxe do anuncio que había ao claro, Caribe.
1: Sí, pero... quedanos un par de minutinhos para falar do resto desa viaxe pola estrada, de Matanzas.
0: Sí, a parada de Matanzas, eu creo que aí foi onde fui máis consciente do que era Cuba, salindo da parte urbana, da parte turística. Aí sí que se percibía... pois unha vida moitísimo máis rural, moitísimas casas pequeniñas de planta baixa, coas súas galiñas e cos seus cans, vivindo, pois sería como rural de aquí de Galicia. Moitísimos colexios, pero o sea, había colexios cada quilómetro, en todas as aldeas hai un colexio, que aquí é como que tens que ir ao pobo, incluso temos que trasladar en autobús, ali colexios había un montón. E despois, pois sí que servicios moi pouquiños. O que vía sei que servicios de saneamento eran bastantes escasos, pero gustoume moito tamén a xente dache moi boa acollida e moito cariño. E en ningún momento nos sentimos eso que nos quixeran pois facer a do guiri de abusar da nosa presencia ni nada deso.
1: Falades habitualmente da viaxe esta, ainda lembrades de cando en vez ou non?
0: Pois mira, xusto lembramos antonte, porque como falei con vos, falei con Iago para a viaxe, pois tamén nos levou un pouquinho a rememorar. Pero eu creo que as viaxes que presta máis lembralas cando pasa ainda máis tempo, se cabe, mirar atrás é máis bonito que cando está tan recente. Pero sí, volvería a facela e volvería a repetir. É que a mesma persoa que iso tamén ten moito máis.
1: Descarado. Leti da Taberna, moitísimas gracias por esta viaxe espectacular a Cuba. Cando queiras, sabes, está a túa casa, podes volver a contarnos aquela outra viaxe.
0: Ah, pensei que me invitabades a Cuba, pois pues vamos a inmediatamente.
1: Tú es que mira como está o presupuesto. Moitas gracias, vale.
0: Grazas a vos.
1: Próxima.
0: Moitísimas gracias.

0: Radio Galega.
1: Boas tardes, póñame un viño galego.
2: Boa elección, branco ou tinto?
1: En tinto non temos moita cousa, non?
2: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
1: E todo iso son tintos?
2: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Son as 10.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Boas noites. Comezamos dando conta dun novo crime machista. Unha muller de 34 anos foi asasinada a coiteladas pola súa parella nunha vivenda en Barcelona, segundo informan os Mossos de Escuadra. O presunto autor do asasinato escapou e os axentes están o buscando. Aquí en Galicia, os servizos de extinción de incendios traballan para controlar o lume que se declarou esta tarde no lugar de Insua, no municipio de Taboada, en Lugo. De momento, leva queimadas polo menos 20 hectáreas. Os bombeiros forestais traballan con motobombas, pas, ademais do apoio de 6 avións e 9 helicópteros. O alcalde de Taboada sinalou que o lume puido ser provocado por un árbore que caeu e arrastrou un poste da luz. Roy Rigueira dixo que o incendio propagouse con rapidez e houve momentos nos que temeron pola proximidade de casas. Agora as vivendas están fora de perigo, pero o rexedor advirte do perigo dun cambio de vento.
7: Relativamente cerca de vivendas, estuvose a piques dun nivel 2, ahora parece que a cousa vai un pouquiño mellor, pero o problema radica sempre no que hai unha zona do Val, no Miño, é unha zona onde o aire baixa bastante encañonado, e claro, é moi cambiante, un día de bastante aire aquí.
5: Mellora a situación dos grandes incendios de España en 15 municipios de Madrid e Ávila. Os veciños poden regresar ás súas casas e se levanta o confinamento de 2 concellos en Madrid e outros 2 en Ávila, a excepción de algunhas urbanizacións. O ministro do Interior anunciou que nas últimas 24 horas o lume non avanzou en Ávila e en Madrid. Fernando Grande Marlaska explicou que as condicións climáticas non foron as desexables porque subiron as temperaturas, se baixou a humidade, pero non houbo moito vento e os medios aéreos puideron traballar. Sinalou que nas próximas horas os servizos de extinción centrarán os seus esforzos na zona norte do Pantano de San Juan, en Mijares e Casillas.
8: Esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las tres zonas, de forma importante en la zona norte del Pantano de San Juan, pero también en Mijares, también en Casillas, en esas zonas. Y con el fin de que mañana, a ver si es factible ya proceder, si toda esta noche va bien, como estimamos y esperamos que pueda ir, mañana ya empezar la liquidación de estos incendios.
5: En Castelló, o incendio de Val d'Uixó non está nin controlado nin estabilizado e hai 10.000 persoas evacuadas. En páxina internacional, o primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura que a reunión que mantivo hoxe con Donald Trump foi excelente. O encontro é o primeiro que manteñen os dous mandatarios dende que empezou a guerra. Os dous intentan recompoñer a súa relación danada por as distintas estrategias que teñen na guerra. Netanyahu asegurou que a reunión foi moi ben e salientou que os dous comparten o obxectivo de impedir que Irán teña armas nucleares. Acabo de rematar unha reunión excelente co presidente Trump e non o digo de boca para fora, foi unha conversa de total franqueza, con apoio mutuo e co obxectivo común de asegurar que Irán non teña

0: armas nucleares. Y así rematamos. Más noticias a las 11.
1: Atención, atención. Como técnica especialista en escolmas efervescentes de Berrán, eu, a boa de Eisen, certifico que o que ides escoitar de contado é o mellorciño da tempada de efervesciencia. Palabra de a boa, eh?
2: En 1916, Einstein predixo a existencia de ondas gravitacionais que se expanden a través do tecido do espazo-tempo. Pero ao final dese ano xa pensaba que non existían. Así foi mudando de opinión varias veces na súa vida. Nunha conferencia chegou a dicir: "Se me preguntan se as ondas gravitacionais existen ou non, a miña resposta é: non sei, pero é un problema sumamente interesante". Unha das persoas que traballou insistentemente neste problema sumamente interesante foi Rainer Weiss, do MIT, que enfinou hai 3 semanas. Rei tivo que loitar contra o escepticismo dunha parte dos seus compañeiros. Para algúns non existían estas ondas, para outros resultaban imposibles de detectar por teren un sinal moi feble. Nunha ocasión comentou: "Lembro perfectamente como intentaba explicar a xente do meu departamento por que quería buscar ondas gravitacionais, e que un dos motivos era o de pescudar buratos negros. A xente dicíame que os buratos negros non existían, que me olvidase do asunto". E que os buratos negros foron durante moito tempo unha mera abstracción matemática. Hai xusto 10 anos, o 14 de setembro de 2015, a colaboración LIGO detectou a primeira onda gravitacional, que foi producida precisamente pola fusión de 2 buratos negros. Weiss gañou o Premio Nobel xunto con Kip Thorne e Barry Barish, e vimos de vivir unha década prodixiosa con centos de buratos negros observados con ondas gravitacionais, da que falaremos esta noite. Benvidos á efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
3: Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
4: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.

0: Home das postais planetarias, que surfea lúas conxeladas, que manda mensaxes alendo no universo, é Borja Tosar. Borja, moi boas noites.
1: Moi boas noites, Manuel.
0: Desta vez, volven titulares fantásticos, deses que nos gustan. Titulares que din a NASA, quizáis, si atopou vida marciana. Pero alén dos titulares, hai moito que debullar, que contar, que explicar que é estas supostas probas, indicios de posible vida en Marte. Por que as publica agora a NASA? Onde as publica? Que vai pasar? Todo isto ven dun dos rovers que está en Marte, que é Perseverance, que, como ben dí o seu nome, sí que está perseverando.
1: Sí, é un rover que é un cocheciño, que é casi de grande como un coche pequeno, que anda por Marte, ten unhas rodas grandes e tan, o que carrea é un montón de instrumentos científicos que nos permiten saber a composición das rochas e intenta buscar especialmente indicios de auga que sexa compatible ca vida na superficie de Marte, ou que auga que houbo algún día no pasado na superficie de Marte que fora compatible ca vida, ou restos de vida pasada, igual vida que exista neste momento, anda, que eso é máis improbable. Entón leva un montón de instrumentos científicos, de espectrómetros, de sistemas, que o que intentan é, de algún xeito, intentar atopar unha cosa destas. E, precisamente, fai un ano, resulta que atopou algo bastante interesante en unha rocha que se chama Fayala Jaws, que é bastante inquedante.
0: A mostra en cuestión é unha rocha...

0: Ocha pinta que se atopou no cráter de Xaro. E como é?
1: Pois o que atoparon en unha rocha unhas manchiñas pequeniñas, que son manchiñas que lle chaman de leopardo, precisamente porque se asemeñan a este leopardo. Son moi pequeniñas, son manchiñas dun diámetro de aproximadamente de un milímetro, entón estamos falando de algo que casi con un pequeno microscopio, ou sea, unha cousa que está con moitos aumentos. Teñen un color púrpura, son bastante circulares, e resulta que ese tipo de manchiñas, por outros sitios que sabemos na Terra, poden ser un indicador de presencia de algo vivo. Poden ser indicador de algún tipo de bioloxía que está relacionada con colonias de microbios, e aínda que non é unha detección directa de detectar algún tipo de elemento orgánico, aínda que se detectan elementos orgánicos dentro das manchiñas, non é ningún elemento orgánico exactamente que digas isto é algo que ten cabida, a manchiña, que é unha cousa que pode ser abiótica, pode ser que este relacionada con outro proceso xeolóxico que non teña que ver cabida, pero tamén en outros sitios aparece relacionada cabida na Terra. Entón, isto fai saltar todas as alarmas de que iso pode ser un rexistro fósil de antigos microorganismos que existiron algunha vez na superficie de Marte.
0: E aquí é importante o contexto, non só estudar o que son exactamente estes minerais, senón ver onde están, en que contexto están, porque segundo estean nun sitio ou noutro, poden significar cousas diferentes.
1: Exactamente, é un sitio que se estábamos buscando, porque precisamente neste cráter foi un dos destinos de Perseverance, porque é un cráter no que xa está bastante evidenciado que é un cráter no que houbo auga líquida en superficie fai moitos millóns de anos ali. Sabemos que en Marte houbo grandes cantidades de auga líquida en superficie. E non só iso, sabemos que esa auga líquida que estuvo na superficie dese cráter era compatible ca vida, tiña todas as características de pH, de salinidade e de outras cousas que permiten, polo menos, que prosperara e aparecera a vida como a coñecemos na Terra. Se apareceu vida ou non? É precisamente de aí de onde salen estas manchas misteriosas.
0: O contexto si é interesante, apunta que das posibilidades que hai que se poden formar si se deron esas condicións da vida, esas condicións que non son excesivamente agresivas, pero claro, isto descubriuse en 2024 e porque agora é unha nova que sae nas portadas de todos os xornais.
1: Porque se publica en Nature, que é a revista FETEN, como di un colega amigo Francis, a revista FETEN, que é a revista máis importante de ciencia. Cando algo se publica en Nature, é que, de verdad, a cantidad de ciencia, e a ciencia é da max alta calidade, non? En a rolda de prensa, precisamente facían énfasis, precisamente o director da NASA en funcións neste momento, facía énfasis en que, claro, a nova é que, aparte de detectar esas manchiñas, que xa foi un ano, que claro, publicalo en Nature é un segundo paso, é que outros científicos analizando os datos de PIX e Sherlock, que son os instrumentos que utilizou a Perseverance para detectar estas manchiñas e facer o artigo, pois dicen que sí, que isto pode ser moi interesante, de feito non falan de que directamente sexa vida, senón que é unha posibilidade, pero que neste momento a evidencia máis grande que temos de posible vida fora da Terra é vida en Marte pasada, o sea que é un bombazo tremendo.
0: As futuras misións para completar o traballo de Perseverance é coller, ir a Marte e facer unha cousa que aínda non se fixo, que é traer mostras. E xa está deixando as súas pequenas mostras aí Perseverance, pero non se sabe se a NASA vai ser quen o vai a buscar ou van quedar aí.
1: Pois sí, porque unha das partes da misión Perseverance, precisamente cada vez que atopaba algo interesante como isto, tiña un taladro que permitía sacar mostras, metelas en un tubiño, iba deixando tubiños, todo cheo de tubiños, así como miguiñas, como conto. E logo a idea era que outra misión, que era entre a NASA e a Agencia Espacial Europea, fora a Marte, levara outro robotiño recollendo todos estes tubiños con estas mostras sempre interesantes, estamos falando de que non son mostras aleatorias, senón que cada vez que Perseverance atopa unha mostra interesante, deixa un tubiño. E claro, unha nave que levara un robotiño que fora apañando todas estas mostras interesantes, as montaran un foguete pequeniño, salía de Marte e as traxera de volta a Terra. Claro, isto é imprescindible, porque por moitos aparellos que se lle poñan a un robotiño que anda por Marte, descubrir vida é algo tremendamente complicado. O salto é moito máis lonxe dos investigacións de xeoloxía, de atmósferas ou de cualquier outro tipo de ciencia. A vida é moi complexa, entonces atopar outro tipo de vida, sobre todo se é unha vida diferente da Terra, é tremendamente complexo. E de feito, que di na ronda de prensa da NASA, dicen, claro, isto é moi interesante, pero como non mandemos ali a ExoMars para recoller todas estas cousas e mandalas de volta a Terra para analizalas, nos vamos a quedar con a dúbida. E xusto eso acontece nun momento moi especial.
0: Porque precisamente esa lei fermosa e bonita de cortes draconianos do orzamento Estados Unidos que presentou Trump entre otros.

0: outras cousas, recorta a metade as misións científicas da NASA, que é unha barbaridade, a metade, é meter a tixeira totalmente. E precisamente na Diana sei que estaban estas misións de recuperación das mostras marcianas.
1: Neste momento, Trump propuxo ese recorte do 50% da parte da NASA que é ciencia, que é unha catástrofe, o sea, porque estamos falando da ciencia máis importante, os ollos da humanidade no espazo, do cambio climático, da vida extraterrestre, da astronomía, da observación de meteoritos que poden colisionar ca Terra, que claro, que ten a NASA son todos os satélites, isto non todos os satélites da Terra. Bueno, pois pues está neste escenario totalmente catastrófico, resulta que o Congreso e o Senado están dispares con saber que presupostos van a aprobar. Entonces, a rolda de prensa de NASA vai nun momento moi xusto, no que precisamente hai un debate entre a oficina do presidente dos Estados Unidos e o Congreso do Senado que intentan defender os presupostos da NASA. Entonces, neste momento, os presupostos da NASA están en debate e dentro de 15 días hai que facer algo. E moi probablemente non se chegue a unha conclusión estes 15 días e probablemente dentro de 15 días a NASA teña que pechar administrativamente, polo menos porque non terá presupostos, non? E precisamente neste escenario no que esa misión que traiga esas mostras de voltas pode ser cancelado, que sería unha catástrofe a nivel científico, pois é o momento de salir en todo sitio da prensa, incluso a rolda de prensa fixeron un xogo de falar ben da oficina do presidente, moi optimistas pensando que, bueno, que non se vai cancelar porque isto é superinteresante.
0: O achado, posible confirmación de vida, sempre falamos de vida microbacteriana, en Marte, vai requerir sempre de máis dunha evidencia. Polo que vemos, lo que é na superficie, todos os restos orgánicos de habelos xa non hai xeito de atopalos. Entonces, as dúas formas de seguir avanzando, unha é esta liña, é a liña de traer mostras de Marte, e a outra liña é furar para baixo, ver que hai debaixo da superficie marciana.
1: Sí, a superficie de Marte está totalmente abrasada. Está abrasada por dúas cousas. Primeiro, porque non pode haber auga en líquida en superficie de Marte baixo ninguna circunstancia, nunca. Ese hai, en algún momento, dura moi pouco. E claro, polo que sabemos da vida, se non hai auga líquida, non pode haber vida. E logo está arrasada pola radiación. Entonces, o que atopamos no chan de Marte é unha cousa que chamamos os astrónomos regolito, que é algo totalmente xeolóxico. Non é un chan, propiamente dicho, sino que todo como área de playa ou desertos directamente, como os desertos da Terra, que é todo rocha. Entonces aí non esperamos atopar nada, claro.
0: E entonces hai misións que o que queren é furar abaixo e ver se aí hai algunha oportunidade de atopar cousas diferentes.
1: Sí, de xeito, bueno, pois hai alguna que fai un pequeno buratiño, pero o truco da NASA, como sempre os científicos moi ingeniosos, é buscar sitios onde hai desprendementos, cortes, por exemplo, barrancos nos que hai cortes onde se vexan cousas de fai millóns de anos por algún outro evento xeolóxico, xa sea algún tipo de meteorito ou se xa algún tipo de movimento de chan, aínda que son moi escasos en Marte, non sabemos se os hai constantes e tal, pero buscar as cortantes das rochas, como en este caso sitios que serán destapados por correntes de auga pasadas ou incluso polo vento, non? Entonces é trucar un pouco e intentar buscar esas capas máis profundas onde esperamos achar os fósiles, do mesmo xeito que na Terra, pois para topar dinosaurios tens que ir para baixo, pois en Marte un poquinho facemos o mismo, non?
0: E como dixeches, non pode haber auga líquida. En Marte é imposible porque a súa presión atmosférica é tan tenue que calquera pinga de auga líquida se evaporaría instantaneamente. O que sí é certo é que hai grandes cantidades de auga conxelada, sabémola. Esa auga conxelada noutrora foi auga líquida.
1: Sí, de feito, a cantidade de auga en Marte dá para facer océanos e grandes mares se pudiera licuar. Que pasa? Que Marte está moi afastado do Sol, está moito máis frío, está conxelada en forma de xeo no chan, na profundidade do chan das latitudes intermedias, tamén nos casquetes polares, e tamén hai unha gran cantidade de auga en forma de vapor. Que pasa en Marte? Que a auga en Marte se conxela máis ou menos a 0 grados e ferve a 0 grados. Entonces non hai un intervalo de temperaturas nas que este no estado líquido, precisamente pola falta de presión. Pero eso non sempre foi así. Fai 4.400 millón de anos arriba ou abaixo, Marte era totalmente diferente. A atmósfera era moitísimo máis densa, era unha atmósfera moi moi densa, case da mesma presión que a atmósfera da Terra, permitía auga líquida en superficie, e sabemos que houve grandes océanos de auga líquida, grandes mares, e que non só iso, senón que correu como ríos, escavou torrentes, como o de cráter Yézaro. Nesas condicións, cando había unha atmósfera densa, había auga líquida en superficie, as condicións eran idénticas ás condicións que tivo a Terra

0: no momento no que apareceu a vida na Terra. Entonces a idea é, se apareceu a vida na Terra nese momento xusto, porque non iba a aparecer en Marte, se tiña as mesmas condicións, as mesma composición química, as mesmas leis físicas, son todas iguales non todo o universo. E claro, se apareceu, igual queda algún resto desa vida que sexa microscópica, ou incluso igual máis interesante, ou igual queda algo dentro dos lagos subterráneos que hai en Marte baixo Trán, do baixo Xan, que sabemos que hai en algún casquete polar, e seguramente atopemos se hai algún lago subterráneo, e igual non queda algún microbio, non o sabemos. Pa eso, temos que traer mostras a Terra.
1: Unha aperta moi grande, Borja.
0: Unha aperta, Manuel.
1: En Efervesciencia, Maite Vence traenos as rutas Observer que nos valen para ollar e coñecer o noso contorno dun xeito diferente, cunha mirada científica. Maite Vence, moi boa noite.
2: Moi boas noites, Manuel. Hoxe traemos un tema moi interesante e que ten moito que ver co que acabamos de escoitar. Esta Semana Santa, como sabedes, moita xente vai viaxar a Galicia e moitos acabarán na costa. E case todos antes ou despois sentaránse a comer un prato de mexillóns. Seguramente ti tamén, Manuel. Mentras tanto, pola fiestra do restaurante estarán as bateas, e o máis habitual é pensar: oh, que paisaxe tan bonita. Pero ese, en vez de só mirar, entendésemos o que estamos a ver, pois iso é precisamente o que propón o turismo científico e o que propoñemos sempre en Observer. Como xa sabemos, non cambiar o lugar, senón a forma de miralo. Por iso, hoxe quero contarvos que hai realmente detrás desas bateas. Todo comeza moi lonxe de aquí, en Xapón, hai máis de 300 anos. Alí descubriron algo tan simple como brillante. Se colgas cordas na auga, os moluscos fixanse a elas e medran, sen ir buscar os arrochas e deixando que sexa a propia natureza que enfaga o traballo. Esa idea foi viaxando, e no século XIX, científicos e naturalistas europeos recolleron esas técnicas en tratados de aquicultura. Chegaron a Francia, a Italia e tamén a Cataluña. E en 1909, o porto de Cataluña xa tiña máis de 100 viveiros flotantes abastecendo a cidade de mexillón fresco.

A Galicia, en cambio, esta técnica aínda tardou un pouco en chegar. Aquí había pesca, marisqueo, industria conserveira, pero o mexillón recollíase das rochas. Ninguén sentía a necesidade de facer algo distinto, pero as cousas cambiaron en a posguerra. Alfonso Ozores Saavedra, propietario de Viveros del Rial en Vila García, decidiu probar ese sistema nas rías galegas. En 1945 fondeou a primeira batea na ría de Arousa, un flotador de madeira con cordas de esparto. Os resultados foron tan bons que ao ano seguinte xa había 10. En menos dunha década, centos espalladas por todas as rías galegas, ata as máis de 3.000 que temos hoxendía. Pero por que funcionou aquí mellor que en calquera outro sitio do mundo? Pois polo territorio. As nosas rías tiñan algo que ningunha outra costa tiña en igual medida: augas atlánticas frías que entran e saen coa marea cargadas de nutrientes nunha costa protexida, un ciclo constante de renovación que alimenta o fitoplancto de forma casi continua. A ría de Arousa, recoñecida pola ONU como unha das maiores reservas de fitoplancto do mundo, é o caso máis extremo, pero o fenómeno está presente en toda a costa galega.

Durante décadas, os bateeiros foron afinando o sistema, axustando a profundidade das cordas, probando materiais, aprendendo cando colleitar, só con observación e experiencia, e moitas horas no mar. Pouco a pouco, unha técnica que existía converteuse no sistema de miticultura máis eficiente do planeta. O resultado, Galicia produce hoxe preto do 40% do mexillón europeo, de forma sostible, con denominación de orixe, cunha técnica que naceu en Xapón, viaxou polo mundo e é aquí. Nas nosas rías, onde se converteu nun modelo único. Así que, o que parece unha simple paisaxe é biotecnoloxía marina. Hoxe existen rutas en barco que levan aos visitantes ata as bateas, onde os propios bateeiros contan como funciona todo isto. Así que, a próxima vez que

0: pisas unha batea, Manuel, ou probes un mexillón, pensa que non estás só diante dun produto, estás diante de ciencia, territorio e técnica acumulada durante xeracións. Iso é o que che están a servir co limón.
1: Moitas grazas, Maite.
0: Boas noites.
2: A Ciencia, na Radio Galega.
1: Vimos de traer o noso laboratorio portátil de efervesciencia, o IFAE, a sede do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías. E está connosco Juan Calderón Bustillo. Juan, moi boa noite.
3: Hola, boas noites.
1: Juan Calderón é membro do equipo de ondas gravitacionais do IFAE. Ondas gravitacionais que están de aniversario, porque o pasado luns, 14 de setembro, cumplíronse 10 anos da primeira detección de ondas gravitacionais por parte de LIGO. Ese primeiro baile de dous dunha parella de buratos negros que acabaron bailando xuntos e abrazándose. Juan, ti cando foi este primeiro descubrimento de LIGO, por onde andabas? Andabas por Baleares. Onde te colleu?
3: Bueno, de feito, o décimo aniversario foi o domingo.
1: O domingo, vale, dixen.
3: Pillou en fin de semana, entonces non se poido anunciar tanto. A min pillou me xusto co doutorado recén acabado. Entón estaba nun período de transición entre acabar o meu doutorado e incorporarme a Estados Unidos no que sería a miña futura posición postdoctoral.
1: Porque ti un outro doutoramento fixeches na Universidade das Illas Baleares con Alicia Sintes.
3: En efecto.
1: Que pioneira en España das ondas gravitacionais.
3: Sí, poderíamos dicir, o que foi a primeira persoa que liderou un grupo de ondas gravitacionais experimentais. Foi o primeiro grupo que estivo dentro dunha colaboración experimental de ondas gravitacionais, neste caso a colaboración LIGO.
1: As ondas gravitacionais foi un novo mundo, non, un novo universo co que nos atopamos, un novo sentido, un novo xeito de ver a realidade, que explicaremos, recordaremos un pouco como é. Pero claro, esas ondas gravitacionales xa se ían pescudando desde un século que as propuxera Einstein, pero houve unha carreira moi longa de moitos anos, de moitas persoas que intentaron detectar as ondas gravitacionais cunha premisa importante, que ahora sabemos que existen, pero daquela era unha especulación teórica con moito fundamento, pero había moito escepticismo na comunidade.
3: Bueno, houve moito escepticismo por dúas vertentes. Primeiro, Einstein deuse conta de que estas ondas pois deberían de existir, se a súa teoría da gravidade era certa, en 1916, como dixeches, fai 100 anos. O primeiro problema foi que os científicos tiveron que convencerse de que estas ondas que aparecían na súa matemática non eran un artefacto desas matemáticas. En física, cando faz matemáticas complexas, a veces algúns efectos físicos que parece que están aí non son máis que un artefacto das matemáticas que ti estás usando. Entón, levou uns cantos anos, un par de décadas, darse de conta de que estas ondas realmente tiñan unha entidade física que se deberían de poder medir. O segundo problema é que, pese a concebirse que estas ondas tenían que estar aí, o seu efecto iba a ser minúsculo. Entón, ninguén podía concebir que tipo de fonte destas ondas podría producir unhas ondas que pudésemos chegar a medir. O terceiro aspecto é, agora que sabemos a magnitude do efecto destas ondas que poderían producir na Terra, como construímos un aparato que sea capaz de registrar estas distorsións minúsculas do espazo-tempo que producen estas ondas. Entón, isto foi, básicamente, estes problemas foron se resolvendo en tramos de décadas. Non é de todo certo dicir que non sabemos de a ciencia certa que existen estas ondas hasta fai 10 anos, senón que se recordo ben, direi nomás, na década dos 80, estaba os científicos Halsey Taylor dedicáronse a estudar o movemento de dúas estrelas de neutróns, un alrededor de outra. Este é un pulsar binario que se chama. E con este pulsar binario que podes facer é medir moi, moi, moi, moi ben o período da órbita, é dicir, canto tardan en dar unha volta. Entón, eles estudiaron este pulsar e deronse conta de que o período desta órbita, que tarda en dar unha volta, iba a ser reducindo paulatinamente moi pequeniño, pouco.
1: Perdían enerxía
3: a medida que pasaba o tempo. Esta pérdida de enerxía era exactamente consistente co que se esperaría se este sistema estivera emitindo ondas gravitacionais. Entón, desde ese momento, de feito, levaron o premio Nobel, desde ese momento un sabe que as ondas gravitacionais teñen que estar aí, pero isto é unha medida, digamos, indirecta. A medida directa, é verdad que se produciu fai 10

0: Thanos gracias aos detectores LIGO.
1: Porque agora sabemos que LIGO ten esa precisión de medir cando pasa unha onda gravitacional, eso que nos encolle para arriba, para baixo, para os lados. Claro, isto é o tamaño menor que un protón, ¿no? Que
0: é da medida do radio dun protón.
1: Que eso é nada, basicamente, porque o protón dentro do átomo é unha cousa moi insignificante, hai que dicilo, porque pode parecer, bueno, claro, nos pintamos así con bolas moi gordas, así para ensinar, pero eso non é nada máis que unha recreación, e ao final conseguiuse. E hai 10 anos abriuse este novo mundo. E claro, aí empezaron os primeiros obxectos que se detectaron, foron os buratos negros, porque o que venden sendo todo isto das ondas gravitacionais é que estamos neste tecido espazo-tempo que é un tambor moi, moi, moi, moi rígido, e se hai unhas variacións inmensas nese tambor, podemos conseguir detectar esas vibracións que se expanden. Explicado moi burdamente.
0: Sí, non, pero tal e como dís, ao final ti podes considerar que o espazo-tempo, iso que un tende a pensar que é o vacío, é unha especie de malla elástica. Esta malla elástica interactúa co que sea que se pone esa malla elástica. Conocemos como masa ou acumulacións de enerxía. Entón, se te empezas a mover estas masas, pasa o que ti dís, vai haber unha especie de propagación dunha distorsión nesta malla elástica hacia fora, tal e como pasa cando tiras unha pedra a un lago, unha piscina, por exemplo. Ahora ben, como dís, esta malla elástica é extremadamente rígida, entón, inda que eu, en teoría, estou producindo estas ondas cando movo o meu puño, obviamente ti non sintes nada, e o que necesitas é, pois eso, eventos extremadamente violentos, como dixeches, cousas moi catastróficas para que nos poidamos chegar a medir estas distorsións do espazo-tempo, que aínda así, tal e como dis, son do orde do radio dun protón. Entón, para isto, efectivamente, fan falta detectores que son increíblemente caros pola tecnoloxía que requiren. Primeiro, houve que inventar ou que concebir que tiñan que facer estos detectores. Este foi onde entrou Ray Weiss, que desafortunadamente morreu fai un par de semanas.
1: Aí foi un poquinho?
0: Fai nada. Entón, o que necesitas é interferometría láser. Os láseres son moi sensibles á hora de medir distancias. O efecto que producen as ondas non só é moi pequeno, senón que ademais é proporcional á distancia de referencia que ti collas. Non produce unha distorsión igual nalgo que mida un metro que nalgo que mida un kilómetro. Entón, por eso tamén necesitas uns detectores moi, moi grandes. Entón, o detector LIGO consiste en dos tubos de vacío enormemente grandes, son de 4 kilómetros de longitude, onde ti tens que facer un vacío enorme, eso é moi, moi caro. E ademais necesitas lanzar por esos tubos de vacío uns láseres extremadamente potentes para que recorran 4 kilómetros, volvan para atrás e ainda así que deche luz para ti poder estudiar o que está pasando. E de aí que eso se xa pois, un proxecto de moitos millóns de dólares. Na parte na que foron moi listos a xente que pediu fondos para a primeira versión de LIGO, que eles nunca prometeron unha detección na primeira versión dos detectores. Sabíase que, bueno, era prácticamente imposible que eso sucedera. O que se prometeu foi que se podería desarrollar a tecnoloxía, que se probaría que funcionaba e que se executarían todos os estudios tal e como si o detector fose capaz de ver. Ibas a analizar datos, incluso meteuse unha sinal artificial que ninguén sabía que estaba aí para que os científicos a detectaran e chegaran ao momento de ir a publicar un artículo. En un último momento dixeron non. Isto foi unha cousa que metimos aí, pero parece que estamos listos.
1: Está probastes aí.
0: Bueno, gracias a isto,
1: o simulacro.
0: Conseguironse fondos para a segunda versión do detector.
1: Xa temos o noso LIGO funcionando, ahora xa temos máis detectores, e vai haber máis, incluso haberá, esperemos tamén, detectores LISA no espazo. Empezamos a ver ese baile cósmico, en principio, de buratos negros. Os buratos negros, os físicos, os podedes clasificar polas súas masas.
0: Tendemos a facer eso, realmente non. A física dun burato negro non depende da masa que teña. Ti, calquer obxecto que este descrito por a teoría de Einstein, se ti cambias o peso de un kilo a un millón de kilos, bueno, mil toneladas, para falar mellor, é o mesmo, vais a comportar igual. O único que cambia é canto tempo tarda en experimentar os cambios que teña que experimentar. Solo cambias as escalas de tempo. A física non cambia.
1: Vos os definides os buratos negros pola masa e como xiran.
0: Sí, eses son os dous parámetros que definen un burato negro. A masa e como de rápido xira sobre ese mesmo.
1: E hai como dous tipos fundamentais de buratos, os que surden tras a explosión dunha supernova, que surden a partir de estrelas de un poquinho máis grandes que a nosa estrela, e logo os buratos como os que hai
0: nos centros das galaxias,
1: e que, digamos, son cantidades moi diferentes.
0: Estes son os dous tipos de buratos negros que se coñecen hasta agora, os que efectivamente poden nacer do colapso dunha estrela.

0: calquera estrela que teña o triple da masa do Sol ao final da súa vida vai, vai contraerse en forma de burato negro. E logo están, logo hai un salto enorme no que non coñecíamos nada. Estes aburatos negros que che menciono, os que tiñamos vistos, van das 3 ás 10 veces a masa do Sol. E logo tiñamos un salto enorme ata chegar a 100.000 masas solares, e xa miles de millóns de masas solares, que son os, efectivamente os buracos negros supermasivos, que son estes que se aloxan no centro das galaxias, que son os que corresponden cas famosas fotos do Event Horizon Telescope. No medio temos o que chamamos buratos negros de masa intermedia, que en principio deberían estar aí para explicar como é posible que se formen estes buracos supermasivos a partir dos estelares, que son máis pequeniños, pero son buratos negros que non se teñen visto, que non se teñen visto hasta 2019, que LIGO detectou unha fusión de dous buratos negros, digamos, de masa estelar, máis ou menos, teñen problemas, pero o resultado da fusión sí que sobrepasa as 100 masas solares, está en ese rango de entre 100 e 100.000, donde non se coñecía nada. Danos pistas de como se poden formar estes buracos negros supermasivos a base de sucesivas fusións de buratos negros.
1: Cando se deron o descubrimento de hai 10 anos desa fusión de buratos negros, pudemos ver unha simulación moi fermosa onde ves esos dous buratos negros movéndose un redor de outro e ves como se forman esas ondas. E, claro, unha cabeza queda esa representación. O que pasa que o fenómeno físico pasa unha cousiña máis que precisamente que ten que ver co vos último artigo, que unha vez que eses dous buratos se funden, cada burato estaba xirando a unha velocidade diferente. E entón, claro, no meu machín está que se fusionan os dous buratos e quedan no sitio, pero non é así.
0: Eso non sucede así.
1: Eso non sucede así.
0: En xeral, cando se funden dous buratos negros, o remanente, o burato negro final que é máis grande, pode sair disparado a velocidades enormes, que van desde, bueno, podes chegar a quedar quieto, eso pode chegar a pasar, pero tamén pode chegar a coller velocidades que van hasta os 5.000 km por segundo, non por hora, por segundo.
1: 5.000 km por segundo, o sea, que sai disparados.
0: Eso, basicamente, outro día fixen a conta, vai unhas 1.000 ou 100 veces máis rápido que Verstappen, no seu Fórmula 1.
1: Claro, está esa situación na que o burato resultante sai disparado, vos decidistes, imos calcular en que dirección sae disparado e con que velocidade.
0: Como ben dixeches, hai buracos negros que non se poden explicar o seu orixe mediante o colapso dunha estrela. Entón, dixe, onde ven isto? Entón, en teoría, a solución obvia é dicir, este buraco negro que acabo de ver ven da fusión doutros dous. Pero para que a iso suceda, un deses dous que naceu, perdón, o que ves fundirse, que en teoría ven doutros dous, tivo que poder quedarse na súa galaxia ou no seu cúmulo globular ou algo para que o vexas volver a fusionarse con outro. Pero claro, se ben che dixen que estas velocidades de retroceso poden chegar a 5.000 km por segundo, a velocidade límite que te podes escapar de calquera cúmulo globular de 50, é 100 veces menor. Entón necesitas que esas fusións que dan lugar a estes buracos negros pois estén moi, moi tuneadas, teñen que estar moi axustadiñas para que estes buracos quédense. E por esta parte é importante medir as velocidades. Medir as direccións é unha cousa que en principio tomaba como máis interesante a nivel teórico. Seremos capaces de medir isto? Pero sí que ten unha utilidade enorme, porque estas sinales de ondas gravitacionais que venen de fusións de buracos negros, en principio non espera que veñan acompañadas dunha sinal electromagnética, porque o buraco negro é vacío, non hai materia e non hai nada que se poda quentar para que ti vexas radiación electromagnética. Sen embargo, se esta fusión sucede pois eso nunha galaxia moi densa ou nun entorno moi denso onde hai moito gas, moito material, este buraco negro final que sale disparado vai, dito así rápido e mal, vai provocar rozamento con ese gas, con ese entorno, e vai no incendiar, vai provocar que se emita unha sinal electromagnética. Esta sí que pode chegar a captar cos telescopios. Entón, estarías nunha situación na que ti podes ver á vez as ondas gravitacionais, vir da fusión de buracos negros, e podes vir a sinal electromagnética, vir do retroceso dese buraco negro. E con eso podes hacer cousas tan interesantes como medir como de rápido se expande o universo, por exemplo.
1: Que aí hai unha tensión
0: sí,
1: cosmolóxica aí entre datos de diferentes fontes sobre cal é esa constante de Hubble. De momento non hai conciliación.
0: Non hai conciliación. Non son un experto nos dous métodos que hai, pero sí que son os dous métodos, digamos, que se adoptan como as medidas estándares que pedimos agora mesmo. É verdade que hai tensión entre elas. Digamos que están preto unha da outra en términos numéricos, pero cando dice unha podería ser que, bueno, tiveches mala sorte cando me dixes a outra,

0: eso, estadísticamente a diferencia es muy significativa, ¿no? No hay manera de reconciliarlas ahora mismo. Entonces, claro, si necesitas un canal extra para volver a medir la expansión del universo mediante, por ejemplo, buracos negros,
1: puede ser o árbitro.
0: A día de hoy estamos muy longe de tener precisión para ser o árbitro, porque tenemos mucha más incertidumbre que estos dos métodos, pero según vayas acumulando observaciones vais a ir reduciendo esa incertidumbre. Bueno, igual acabas diciendo por una o por otra, por ninguna.
2: Necesito con urgencia transfusión de
1: E este traballo do que estamos falando veuse de publicar nada moi recentemente, hai unha semana, nunha revista en Nature Astronomy, para facer estes cálculos. O que fixestes foi analizar con moito máis detalle esas ondas. Tipo o exemplo de escoitar unha orquesta e de segundo en que parte te movas, pois detectar se estás máis preto dos violins ou da percusión, por exemplo.
0: Efectivamente, os buracos negros, as ondas que emiten podes interpretar como unha superposición de varios tipos de ondas, que tal e como símil que faz, como se tes unha orquesta, tes ao violín, a trompeta, a percusión, todo o que se te ocurra. Nunha orquesta normal de toda a vida, te poñes onde te poñas, vas a oír a mesma combinación de instrumentos, a música que oís va a ser a mesma. Sen embargo, que as ondas gravitacionais non son moi direccionais, entón pode que nunha dirección dominen os violins, na outra dominen as trompetas, etc. Entón, se ti primeiro consigues saber que instrumentos había aí, e segundo sabes identificar que combinación deles estás a medir, podes chegar a entender exactamente onde estás arredor da orquesta, que isto é unha cousa que non se fixera toda agora. Isto está por un lado. Por outro lado, ti cando sabes que masas e que spins teñen os buracos negros, que é o mesmo que dicir que instrumentos había aí, as ecuacións de Einstein permítense averiguar pois, cal é a masa do obxecto final, o spin e cal é a velocidade, para onde vai, digamos, no seu propio sistema de referencia. Entón, se ti combinas estes dous aspectos, o de saber onde estás ao redor del e que aí vai ser o resultado final, podes chegar a saber onde estás exactamente alrededor da respecto á dirección de propagación, o sea, a dirección de na que viaxou o buraco negro final. Entón, este foi unha idea que tivemos en 2018 e demostramos que, gracias a facer isto, deberíase de poder medir un destes retrocesos nos próximos 3-4 anos, é dicir, cos detectores actuais. Previo a isto, en 2016, publicarse outro tipo de método para facer isto que tiña que ver con o mesmo motivo polo cal ti sabes se unha ambulancia ven hacia ti ou a los ese de ti.
1: O efecto Doppler.
0: O que pasa é que este efecto Doppler, primeiro, é cuestionable que este aí, e segundo, de estalo, é un efecto extremadamente pequeniño, extremadamente sutil. Isto fai que, bueno, que tiveses que agardar hasta a década do 2030 a ter este detector espacial que mencionabas ti antes, LISA, para poder ter a sensitividade suficiente para poder chegar a ver este minúsculo efecto Doppler na sinal. No noso caso non che fai falta iso.
1: E colleste este sinal de 2019, e claro, aí a pregunta é, idea 2018, sinal de 2019, análise que vos levaría moito tempo, e logo tamén está o tempo que leva a publicar. O proceso editorial é moi rigoroso porque as revistas teñen uns revisores que son colegas vosos que son os que din vai non vai.
0: Exactamente. O estudo mandámolo a publicar en 2022. Entón, tomámonos un par de anos de decir, bah, esto poderíamoslo facer, pero non empezamos a facer. E acórdome que o día que un estudiante díxeme, cando imos facer isto? Porque deberíamos ponernos a... Eu díxenlle, non te preocupes, isto un canto entreguemos vai ser unha publicación directa, é obvio. E díxenlle, é obvio porque o método está publicado nunha revista moi prestixiosa, solo o método, digo, a primeira medida ten que ir para ali. Entón, este artigo estivo un ano en revisión nesta revista que se chama Physical Review Letters, que é onde se publicou, por exemplo, o descubrimento das ondas gravitacionais. E a cabo de un ano, ningún dos referís, ningún dos revisores, digamos, disputaba os resultados, son o que son, pero sí que decían que bueno, que ao mellor non tiña tanto interés en ese momento publicar ese artigo nesa revista. Entón, non so que fixemos foi... Normalmente, cando che pasa isto, se Physical Review Letters e a Champions League, te dixen, bueno, pois quedome na Liga, non?
1: Exactamente, vas baixando de división...
0: E nos dixemos, non.
1: Ao revés.
0: Nos estamos agora mesmo convencidos de que isto incluso é mellor do que pensábamos, así que imos ir a semifinales da Champions.
1: Subimos a posta.
0: Exactamente, imos ir a Nature Astronomy. E aí estivo 2 anos, básicamente porque un dos revisores sí que foi moi, moi, moi riguroso a hora de dicir, bueno, vale que te des esta medida nunha sinal real, agora demostrádeme, sen ningún atisbo de duda, que se vos metedes sinais nos datos, dos que coñecedes cal debería ter sido o retroceso este, sodes capaces de medilo ben. É un estudio moi, moi costoso que leva moito tempo. Costa unhas 100 veces máis que porque fixemos 100 estudos separados que facer o estudo na sinal. Entón, esta foi gran parte da razón pola que, bueno, tema

0: anos facer.
1: Que por outro lado, logo, eso tamén lle dá maior robustez aos resultados.
0: Maior solidez, sí, sí.
1: De feito, a mí chama a atención, porque hai veces que hai xente que cando publica o artigo di, e dou grazas a este referee polos comentarios que fixo, non sei que, claro, aí hai un equilibrio entre, mira, me estás axudando en isto, e equilibrio de, por, a ver, por unha vez, dalle ese semáforo.
0: Pode, si, mezclanse os dous tipos de sentimentos. É verdade que o resultado pois, é moito máis robusto do que inicialmente era, aínda que non cambiou nada. Pero, bueno, dáselle esa base que o fai moito máis sólido. Pero si, por outro lado, necesitas moita resistencia mental,
1: claro, claro,
0: para aguantar todo o proceso.
1: E cando Ligo empezou a facer os seus achados, claro, a taxa de descubrimentos é moi baixa, me imagino que era casi cada sinal descorchar champán, ¿no? Dicir, porque usan semanas.
0: Sí, sí, sí, creo que a media era de unha cada seis semanas, ¿no? No primeiro período de observación.
1: Claro, entonces era un pouco cruzar os dedos e dicir, vale, funcionou unha vez, que vaya outra vez, estamos ben, estamos aí afinando. Claro, agora xa é unha observación case por día, non?
0: Sí, sí, vamos un ritmo de detección dunha por día, basicamente. Detectar poucas, a min gustábame moito detectar poucas, porque basicamente significa que podes escrutinizar cada un en moito detalle, prestarlle moito, moito tempo. Cando dites unha por día, os análisis son moito máis sistemáticos, e ao final o que te importa é que... non é tan así, non? Pero o que pode chegar a importar non é ter analizada cada unha delas en un detalle exquisito, senón que ao final, ao mellor unha lixeiro erro, unha lixeira incerteza que teñas nunha das medidas, non che afecte o que conclúes das 300 ou 200 que teñas á vez. Como dicir, bueno, cando fas unha encuesta de voto, ao mellor hai 2, 3, 4 personas, ao mellor que che minten, no, que van votar, pero ti entrevistas a suficientes personas como para que esas 3 ou 4 personas non che sesguen o resultado.
1: E que agora xa se pode facer socioloxía de
0: buratos objetos, negros.
1: De buratos,
0: sí,
1: negros.
0: Sí,
1: xa tedes,
0: literalmente chamas a estudar poblacións.
1: Poblacións, porque xa hai máis de 300.
0: Hai, se digo ben, 200 publicados agora e hai 300 que se sabe que están observados. Pero non, ainda non, digamos, non publicamos os resultados do estudo.
1: Claro, entón aí xa podedes ver o que teñen en común todos eles, e sobre todo unha cousa que vos encanta os físicos, que dicir, imos ver se o señor Einstein tiñe razón absolutamente en todo o que dixo.
0: Realmente, cando ti xa empezas a facer estudios poblacionais, non estás tanto cuestionando a Einstein. Bueno, sí, podes ver se todo o conxunto de sinais está en exquisito acordo con Einstein, pero xa te podes empezar a permitir facer outras cousas que empezar a averiguar pois como son xa faz astrofísica, que aí Einstein xa non entra tantísimo, empezar a entender pois, bueno, de que tipo son as estrelas que están a morrer para dar lugar a estes buracos negros, en que entornos teñen que formarse estes buracos negros, para que tipo idas ver fusións sucesivas, bueno, estudar o ritmo de expansión do universo, xa vas a estudar propiedades que van máis alá de o propio detalle de cada buraco negro.
1: Desde OIFAE, en Santiago de Compostela, conversamos esta noite sobre ondas gravitacionais con Juan Calderón Bustillo. Moitísimas grazas, Juan.
0: Moitas grazas a vos.
2: Oh, es Manuel. A ver, quen afunde máis rapidamente os pez na rea, veña.
1: Acepto, eu fago desde aquí, desde a auga.
2: Eu non quero mollar os pez.
1: A isto non se pode gañar na area seca. A area mollada é un fluido.
2: Certo, pequeno besbello. Ti afundiches ata o xeón, yo seu nada. Aí quedas.
3: Ei, non podo sair.
2: Agora xa estou libre para presentar Efervesciencia de Berrán, cos grandes éxitos da tempada. De luns a xoves, ás 10 da noite na Radio Galega, pola fresquiña. Alá.

0: Desde hai uns poucos días, hai un asteroide que leva o nome de Ferrín Moreiras, unha pioneira da astronomía en Galicia. Josefina Lín, moi boa noite.
1: Hola, buenas noches, Manuel.
0: Josefina Lín é profesora xubilada de astronomía da Universidade de Santiago e probablemente a mellor persoa que nos pode contar quen foi Antonia Ferrín Moreiras. Porque ademais, coido, Josefina, que a primeira vez que a coñeciches foi como profesora túa.
1: Efectivamente, la profesora Antonia Ferrín Moreiras, podemos decir que é a primeira

0: dis, a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
1: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xouvas que casa carayudamente co branco.
2: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
3: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres na Radio Galega e a Galega Audio a tarde. Un magazín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde tamén no verán de 3 a 7.
2: Actualidade mellora a Galega.
4: Son as 11.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Boas noites. Quedou estabilizado o incendio que se declarou esta tarde no municipio lugués de Taboada e que queimou máis de 20 hectáreas. Os efectivos de loita contra o lume traballan co apoio de motobombas, PAS e durante a tarde tamén de 6 avións e 9 helicópteros. O alcalde de Taboada sinalou que o lume puido ser provocado por unha árbore que caeu no lugar de Insúa que arrastrou un poste da luz. Roi Rigueira.
6: Parece ser que o que nos chegou aquí a nós o posto de mando é que, bueno, pues que debeu de caer un pino ou un árbol, bueno, debeu de tirar un poste, un tendido eléctrico, debeuse de orixinar aí, e despois, bueno, había zona arbolada, e despois, bueno, pois foise desplazando por zona de prado, claro, todo está seco, corría como a polvo.
4: A secretaria xeral de Protección Civil pide precaución ante o que cualifica de tormenta perfecta contra os incendios pola nova vaga de calor, con refachos de vento e pouca humidade. Virginia Barcones apela a facer un último esforzo para acabar co maior incendio da historia de España en Ávila e Madrid. A situación mellorou hoxe a situación deses grandes incendios en 15 municipios de Madrid e Ávila. Os veciños poden regresar ás súas casas e se levanta o confinamento de 2 concellos de Madrid e outros 2 de Ávila, excepción de algunhas urbanizacións. O ministro do Interior anunciou que nas últimas 24 horas o lume non avanzou. Fernando Grande Marlaska.
7: Podemos decir que estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Es el primer momento en que podemos decir que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía ayer, con lo cual esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad.
4: En Castelló, o incendio de Valdeixón non está nin controlado nin estabilizado. Case 10.000 persoas foron evacuadas das súas casas. No lume declarado na comarca da Omaña, en León, foron desaloxadas 2 vilas e os veciños doutras 2 están confinados nas súas casas. A expresidenta do Parlamento catalán e de Junts, Laura Borràs, asegura que o indulto parcial do goberno, que evitará que vaya ao cárcere, non é un punto final. Nunha mensaxe en redes sociais, Borràs sinalou a que seguirá pelexando pola súa honorabilidade ata que un tribunal determine que todo o proceso xudicial foi, segundo di, unha gran inxustiza. Lamenta que se lle manteña a pena de inhabilitación de 13 anos para exercer calquera cargo electo. Laura Borràs apunta que por máis que España afaste da política institucional, ningún goberno español pode interferir no seu compromiso, di, coa independencia de Cataluña. O Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña condenou una en 2023 a 4 anos e medio de prisión por adxudicar a dedo uns contratos na institución das letras catalás, que a pena que lle queda conmutada co indulto parcial. E no Perú, Keiko Fujimori asume a presidencia do país para un período de 5 anos, nun acto o que asistiu o rei Felipe VI e tamén o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo. A filla de Alberto Fujimori xurou o cargo. Ela reivindica o legado de seu pai, que acabou condenado por crimes de lesa humanidade, homicidio e corrupción. Keiko Fujimori chega agora ao poder coa promesa de loitar contra a inseguridade. No seu primeiro discurso como presidenta, prometeu medidas sociais, un plan de desregulación e tamén que tomará medidas para prevenir e paliar as consecuencias do fenómeno climático do Neno.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos á medianoite da nosa radio pública, Radio Galega. Hoxe vou nos levar, paseniño a paseniño, por carreiras e carreiros de empatía, de compromiso e, sobre todo, de defender os dereitos que se deben ter na cidade, tamén en entornos rurais, porque a conectividade e o transporte e as conexións son fundamentais para ter un rural vivo. Imos aló.

0: A verdade é que este verán pasado, miña avoa sempre decía que morrendo e aprendendo. Non me imaginaba atoparme co panorama que me atopei. Por un lado, pero por outro lado, estou agradecido á vida. Resulta que na zona da Gudiña, do sureste ourensán, que colle a varias comarcas, pois antes de todos os incendios que tivemos, pois fomos golpeados de outro xeito, que foi pois cunha reducción de paradas e de frecuencias na estación da Gudiña, que isto tamén afectou a outros lugares como Sanabria, Zamora e demais, onde a esas distintas comarcas nos sacaban un tren útil. Un tren útil que nos permite viaxar, pois neste caso, falando de Madrid, a unha gran cidade e ir e vir no mesmo día por temas de saúde, por temas de negocio, por temas familiares. E, bueno, eu un día vou a unha desas xuntanzas e atopome alí con xente que quería construir sen atacar, sen calumniar, e non sei como, pois acaba montándose a plataforma Dereito ao Tren, na que teño a sorte de ser un dos membros tamén. E dentro desta cruda realidade, pois atopeime cun rural fantástico falando de xente, falando de talento, falando con gañas de defender o noso, aínda que algún deses e desas non son daqui, como se soe dicir por aí, viñeron á festa. Bendita vida á festa, é que neste rural precisamos moita xente como as persoas que vou a nomear a continuación. E, no ano 2020 trasladouse a Viana do Bolo. El é programador de profesión, naceu en Alcalá de Henares e chámase Orestes Sánchez. Por outro lado, temos a Begoña Macías, tamén membro da plataforma Dereito ao Tren, licenciada en Dereito. En estes momentos, por distintas causalidades, pois coida a persoas maiores nos seus fogares para que estas persoas poidan estar, digamos, o máis tempo posible nese hábitat onde foron felices durante toda a vida, onde tiveron contacto persoal e humano cos seus, e que o non cambialos de lugar, pois esa tranquilidade destas persoas é maior. E neste caso, pois falamos de xente moi comprometida, e que para min, como compañeiros da plataforma e como persoas que compartimos moitas cousas en común, é un prazer hoxe ter aquí na nosa radio pública, na Radio Galega. Begoña, Orestes, boa noite.
1: Boa noite.
2: Boa noite, Rubén.
0: Imos comezar por Begoña. Contame, Begoña, como volves ti ao entorno rural, como te atopas e como entras nesta plataforma?
1: Pois, como ben decía Rubén, por causalidades da vida, no Nadal do 24, vai facer un ano, voltei a casa. Era para quedarme pois unha tempada, pero por as circunstancias da vida, isto en principio é indefinido. Entón, a miña profesión é xurista, sin embargo, pois adicome o tema de asistencia aos maiores nos seus domicilios, e unha cousa levou-me a outra, e cando se comunicou publicamente que se iban a suprimir as paradas do tren na Gudiña, eu viaxaba con frecuencia a Madrid, de feito eu vivía en Madrid, e eso non iba a poder facer como antes. Entón, bueno, pois aquel día na Gudiña, pois todas as persoas que formamos parte da plataforma decidimos de forma voluntaria pois dar vida a esta plataforma chamada Plataforma Dereito ao Tren, na que estamos moi, moi volcados e sobre todo con moitas ganas de conseguir o noso obxectivo, que é volver a ter os tres útiles.
0: Querido Orestes, bueno, Evidentemente, eu, o día que te coñecín, unha das cousas que máis me fascinou é que tiñas un coñecemento do noso entorno moi grande, pero que ti non naciches aquí.
2: Así es, Rubén. Yo vengo de fuera. Bueno, vengo además de... Aunque soy de Madrid, no vengo de Madrid, porque antes estaba viviendo en Barcelona, ¿no? Allí conocí a una persona maravillosa que es mi pareja ahora, que es Inés, una chica de Punxeiro. Y ese es el motivo por el que yo me trasladé a vivir aquí en el 2020. El venir a vivir a...
0: ¿Con qué rural te encontras?
2: Pues un rural, nos vinimos en pandemia, esto era un paraíso comparado con vivir en una gran ciudad como Barcelona, ¿no? El espacio natural, la gente, la tranquilidad, ¿cómo decirlo? La pausa, ¿no? De venir de una ciudad en la que todo es prisa, velocidad, ajetreo, nervios, estrés, a un sitio en el que pues vas a la compra y hablas con el tendero tranquilamente, ¿no? Cosas así, ¿no?
0: Eu agora quería preguntarlle a Begoña, neste caso, pois un pouco que nos diga e nos enfoque pois o impacto social para os distintos colectivos que tiveron eses recortes, digamos.
1: Bueno, pois, por exemplo, a nivel xuventude, como sabedes todos, este verán, como casi todos os veráns, aprobouse o programa de xuventude 2025, que era as bonificacións hasta 90% dos xóvenes entre 18 e 30 anos que viaxarían desde 1 de xullo ou 30 de setembro, pois nos nosos trenes. A nivel nacional,

Na medianoite da Radio Galega, na Hora Meiga, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: É que saiban que dende a plataforma Dereito ao Tren, que é unha plataforma, por suposto, veciñal, pois estánlle tamén moi agradecidos a nosa Sandiña Costa, porque alá polo mes de xulio gravamos unha curtametraxe onde tivemos a Benedita Sánchez tamén de protagonista para concienciar un pouco a sociedade do que significa este recorte de frecuencias na estación da Gudiña. A voz, musicalmente falando, desa curtametraxe foi a da nosa querida Sandriña Costa. Boa noite, Sandriña, que tal?
1: Moi boa noite, Rubén. Pois hoxe veño falar de algo que polo que todos imos pasar, non? Sabes que antigamente decíase que a morte viña a buscarche. Nos casos nos que o moucho cantaba preto dunha casa, ou mesmo cheiro de cera ou flores sen ter motivo ningún, pois decían que era señal de que a partida de alguén estaba en camiño, non? Tamén poderíache contar os centros de rituais que facían chegado o momento no que alguén finaba, como tapar os espellos para que a súa alma non quedase atrapada. Que super curioso. Hoxe vou vos cantar unha peza para que, contrariamente ao que se asocia coa morte, consta dunha melodía alegre e foi recollida por Xubart, unha veciña de Flor de Rei, en Vilar de Vós.
2: Enriqueta se morreres, quen queres que te leva a cova? Cuatro raparijos

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 24 35.

0: Imos agora onde o noso contador de historias, de conexións, de vida lenta, de verdade, de raíces. Querido Celso San Martín, boa noite, como estás?
1: Hola, boa noite, Rubén. Pois aquí andamos, imos indo.
0: Que gran expresión esa, Imos indo.
1: Sí. Había unha editorial, hai unha editorial moi boa, que pasa que non sei
0: sí,
1: que se apechou.
0: Estaba pensando no mesmo. Irindo, efectivamente, levoume aí.
1: Sí, sí. Home, é unha frase dun escepticismo galego.
0: Hai outra tamén que é imos tirando.
1: Imos tirando, claro. Sí, o que pasa é que ir tirando ten máis un propósito de esforzarse.
0: Claro, porque
1: ir indo é deixarse levar.
0: Efectivamente, porque normalmente a expresión imos tirando eu enfocoía con xente xa máis maior que cando lle preguntabas oulle preguntas que tal, bueno, imos tirando, xa hai que tirar, sí, do corpo, xa hai algo.
1: Sí. Sí, sí, sí, xa hai un esforzo.
0: Eso é, por onde nos levas hoxe?
1: Pois mira, estaba pensando porque estuve en... onte fun tomar un café onda Carlos do Camilo.
0: Sí.
1: E cando chei eu, bueno, temo moita confianza, puxemos así a falar, e dixo el, espera a ver se sai unha de vaqueros ou hai eses documentais de que buscan ouro. Entón, empezou a dar ali a televisión e non había nada. E empezamos a falar dunha persona importantísima para nós, non aquí, como veciños, que é Caspatín. Caspatín é un enamorado do xénero do spaghetti western, do cine de vaqueiros, as películas estas de hai
0: sí,
1: 60
0: meu,
1: anos.
0: Meu pai tamén é un enamorado desas.
1: Pois sí. Ele ademais ten unha gran colección de completas coas novelas. Sabes estas novelas de folletín,
0: sí, sí,
1: pequeniñas,
0: sí, sí,
1: que había, esas novelas.
0: Recordo.
1: Pois, nada, díxome Carlos, onte estaba eu vendo aquí e dixen, que película ben feita, que película esa? E era aquela de o bo, o feo e o malo, sabes?
0: Sí, de Clint Eastwood.
1: Esa, tan famosa. E entón, xusto acabou a película, entrou Caspatín pola porta e dixo, lle veño de ver unha película, devina a ver xa polo menos 300 veces. E non me aburre, decía, non me aburre. E entón, acordándome deso, que coincideu tamén con que eu estou lendo, comprei outro día así, nunha tenda de segunda mão, un libro do que eu nunca compro. Literatura de novela policíaca.
0: Uh-huh.
1: E a Raymond Chandler. E entre unha cousa e outra acordáronme esas o que foi os inicios da xente lectora en polo menos aquí en Lalín, que non existía, bueno, a biblioteca era case como un mausoleo. Eu recordo a bibliotecas con os libros detrás de portas con cristal e o cristal con arame de malla destes dos galiñeiros.
0: Sí, sí.
1: Pois se te ocurría romper o cristal para coller un libro que ainda tuveras outro impedimento. E había que facer todo un protocolo para pedir un libro, aparte de que eran aquelas bibliotecas que viñan da censura, que non tiñan nada prácticamente de interés. E entón, acordándome todo eso, acordoume que os poucos libros que había nas casas, os que empezaron a entrar, eran sobre todo este tipo de novelas, novela rosa, novela policíaca, e o que quero contar hoxe, xa para ir ao Jarao, ten que ver con eso, pero ten que ver coa chegada do cine.
0: Ajá.
1: Eso que foi unha novela absoluta. Sí, porque a xente non era, bueno, só hai que ver os irmãos Lumière cando fixeron a primeira proxección que se lles ocorreu gravar coa cámara no medio da vía a chegada dun tren, e a xente cando veu proxectada na sábana aquela chegada do tren, e houve unha estampida, escapou todo o mundo porque pensaban que o tren viña de verdad. e se iba a votar en riba deles. Pois ese mismo asombro pasou aquí en Lalín. E contoume Gonzalo Navaza que hai xente que me dixo que foi o segundo cine que houve, que o primeiro durou moi pouco, pero chamábase Cine Balado. Era o Cine Balado ou Cine Lalín. E a primeira película que chegou a Lalín foi unha precisamente de Clint Eastwood, unha película do oeste. A xente, como era tanta novedad, fixeron o mismo que costume tiñan de ir ás festas. Iban os mozos e as mozas todos xuntos. E iban por parroquias. Entón, se cadraban na entrada do cine dúas parroquias que a mocedade se levara mal, pois era... Había película dentro e había película fora.
0: E de acción. Entón,
1: e de acción, precisamente. E contaba Gonzalo Navaza que se xuntaron para ver esa primeira película e os mozos de Souto Longo e as mozas e os mozos e as mozas de Vilatuxe. Pero unhos chegaron antes. Entón cadrou que era na salida da película dunhos en a entrada dos outros, e a porta era unha porta pequena, e ali se empezaron a meterse uns cos outros, e o que estaba na porta pois non daba apaciguado a situación. Tuveran que chamar o municipal que había, e o municipal pois salí con esa proa de autoridade que tiña, pero empezaron a dar beliscos no cu. Tiraronlle co casco, roubaronlle a pistola. Bueno, foi todo unha risa, porque era unha risa. E entón, xa cando puderon entrar unhos e salir os outros e ver a película, dicía a miña avoa, dicía, aquelas mozas e aqueles

0: mozos do noso tempo, o sea, do tempo dela, que estaban afeitos aos traballos máis duros, que eran xente de moitísima forza física e ao mesmo tempo tamén moita inocencia. Cando saíron do cine, salían asombrados do que acababan de ver. Non tiñan palabras para describilo e cheos de emoción. Pero houve un seica que saiu mareado. Entón, ibas arrimando a saída do cine Lalín, estaba así en costa. Entón, ibas arrimando á parede para non caer. E outro veuno, doulle uns primeiros auxilios para que volvera en sí, e pegoulle un bofetón dun lado e outro doutro. E entón, el volveu en sí, e el preguntoulle: que che pasa, topaste mal? E o mozo mirouno e díxolle: eu sabía que Valado era rico, pero tanto cabalo, tanto cabalo. Pensou que todo o que acababa de ver na película era do propietario do cine Valado.
1: Meu Deus.
0: Que, por certo, era rico, porque tiña negocios, tiña unha empresa de transportes, tiña moitas cousas. Pero o curioso é que fora unha muller do barrio de abaixo ver a película tamén. E saleu da película indignada, e o día seguinte, pola mañá, foi ao xulgado poñer unha denuncia contra Valado, porque viralle as plumas ao xefe Siux e a ela había 3 días que lle roubaran 2 capós que tiña. E ela meteuse na cabeza que eran as plumas dos capós e que fora el que lle roubara para poñerse na cabeza ao outro. E bueno, o caso qué foi grande, sobreseído, pero foi moi... Falouse moito tempo deso.
1: É que mira...
0: Que
1: boa. É que primeiro levachesme a dúas historias. Primeiro, eu creo que eses cines dos que estás a falar, que xa quedan poucos ou case ningún, por desgraza, pois quero nomear a un que resiste. Aínda haber algo máis. Eu que coñezo é o novo cine de Leiro en 3D. Este cine ten as súas raíces no 1983, cando se reabriu en Leiro pois a propia sala da que estamos a falar. O seu propietario é Ernesto Romero, e unha vez que estaba falando desto, a min levachesme a Leiro, que ten un mérito espectacular, que eses tipos de cines dos que o ti falar, eu me imaginei, facían unha acción pois de culturizar, onde a veces pois este tipo de proxectos chegan menos. E outro punto que me levou a túa historia, que xa falei dela, foi cando a meu avó, que despois de morrer miña avoa, perdeu as ansias de vivir, pois miña nai Pacita e miña tía Mari Carmen, pois como fillas o cuidaban moito, duchaban, o dábanlle de comer, e nos últimos momentos, 2 anos antes de partir, pois xa non lle daba nin pa lavarse, hasta que un día dixenlle: a ver, abuelo, a ver que faz, que me van botar da tele, por favor, chupido, que cando te estamos a ver desde a tele po salón, vemoste feito unha piltrafa, lávate, deixate lavar polas fillas. Entonces el collía os xoves todos, naquel momento eu estaba en luar, dicía: rapazas, habrá que dar unha lavada. E dicían lle as fillas para tirarlle, xa sabían polo que era. Por que? Porque mañá salo Rubén na tele, ois, co galloso non vai a ser que me vexan beito. Apetecer non che me apetece, Apetecer non che me apetece, pero non vayan botar o rapaz da televisión.
0: E iso contaxe yo a galloso alguna vez?
1: Non. Creo que nunca
0: había lle gustar,
1: Sí, teño.
0: Sí, Galloso ten moita sensibilidade para...
1: Sí, non o sei.
0: As historias.
1: Creo que cando yo entrevistei neste programa, creo que si yo contei, agora non xo podo asegurar. Espois tamén tiñamos outro veciño que dicía: "Ois, dicen que o da tele non traballa. Mique, se traballa. 4 da mañá aí están, 6 da mañá aí están, pero como fan? E son os mismos, tú."
0: Sí, a televisión sempre foi un misterio. Cando chegou a...
1: Total.
0: Agora é menos misterio.
1: Que boa, que boa. E ademais, tamén falaches de... Eu recordo, porque como meus pais tiñan un ultramarinos, esas eu vía esas noveliñas pequenas con ese papel
0: sí,
1: que para pasar unha
0: páxina,
1: sí, sí, pasabas tres ou catro. Recordo que había un veciño que viña a comprar. E claro, na tienda de meus pais, pois naquel momento, como ultramarino, sabía de todo. E na mesma estantería estaban as revistas pornográficas e as, e as novelas, non? Entonces, chegaba ele e dicía, veño comprar a novela. Pero claro, todos sabían que a novela non a viña a comprar.
0: Que novela.
1: E dixolle un día un veciño, sí, novela que terna corte. Porque de aquí novela non levas. Que entendiches?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: As novelas, non sei, o mellor ca variedade dialectal que temos en Galicia, riqueza, a novela, por a miña zona, é a vaca nova. Vale, que aínda...
0: Ah, pois pues mira, non entendía por aí.
1: Ves?
0: Ah, no.
1: Sí, sí,
0: pensé
1: sí.
0: Que novela que te referías, ou se refería a que donde sucedían as cousas que fora a casa.
1: No,
0: que era
1: no,
0: na
1: no,
0: corte, no, no, non no, ali no, no, dentro do libro. Ah,
1: a Becerra, cando era pequena,
0: sí, pues,
1: era
0: no.
1: Becerra. Cando xa sí, estaba aí sí, como na adolescencia, antes de ser vaca,
0: sí,
1: era novela.
0: Era novela.
1: Entonces
0: ah,
1: o outro
0: claro,
1: veciño
0: claro.
1: Dixo, sí.
0: O que lle chaman en castelán unha novilla.
1: Efectivamente.
0: Efectivamente, claro.
1: Entonces
0: claro.
1: Este dixo, sí, a novela tela en casa, que de aquí novela non levas.
0: Claro,
1: como queréndolle
0: claro.
1: Facer ver que o que levaba na bolsa ben tapadinha entre papel de periódico non era a novela
0: sí,
1: dos vaqueros, sinón que era a película,
0: sí,
1: era, a revista,
0: a
1: pois, de, pues, bueno, de pornográfica.
0: Erótica, sí.
1: Sí, sí, erótica, sí, eso. Sí. Entonces... estas historias
0: levaban disimuladamente,
1: hombre,
0: periódico.
1: E cando iban á farmacia tamén a pedir certas cousas tamén era pois, quero deso
0: sí.
1: Claro,
0: sí.
1: Quero deso vale, pois poñocho, vale, veño despois por el, sabía moita cola, sabes, ou envólveme ben que non teño bolsa,
0: sí, sí,
1: porque
0: sí.
1: A veces ao meterlle unha bolsa víase o que era, entón, envólveme ben que non quero levar bolsas pa casa cando ca bolsa cargao, non sei que despois, según yo daban, iba o peto.
0: Nun dos institutos nos que eu estudiei un día o profesor de religión topoulle unha... Ah, non lle topou, perdón. Fixeronlle a broma e colocaron unha revista porno ali na mesa. E cando ele entrou e a veu, levaba un maletín sempre, e abreu uno e dixo, moi ben, isto levo como prova. Pum, jardouna.
1: Que grande. Querido Celso, eu seguiría falando pois máis tempo contigo, pero bueno, temos uns tempiños aí aquí na radio,
0: sí,
1: que temos que cumplir. Mándoche unha aperta enorme, que me digas moitas veces non imos tirando, senón imos indo.
0: Imos indo, eso mismo, e ti tamén.
1: Vale, amigo, veña, boa noite.
0: Boa noite, boa noite.

Pois vimos de escoitar a dúas almas pois comprometidas, neste caso un rapaz que nace en Madrid, outra rapaza que da cidade vai a vivir e a traballar en Madrid e retorna á aldea. Son persoas que conviven e viven neste rural noso que tanto necesitan estes momentos de apertas, de apoios e, sobre todo, de empatía e resiliencia. Teña unha moi boa noite, Galicia. Quéreselles moi ben.

0: Radio Galega.
1: Boas noites. No sorteo do cupón diario celebrado hoxe, o número premiado foi
2: 51.657, 51657.
1: Serie
2: 30.
1: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es o a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá, como cada día, haberá un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo de Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi
2: 11, 25, 40, 41 e 45 soles 1 e 5.
1: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, o Eurojackpot da 11 todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado. Hoxe hai alguén que está de parabéns forever. E que o venres

0: botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, eso se es maior de idade.
2: Son as 12.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite, abrimos este boletín informativo pendentes un día máis dos incendios, comezando polo que se declaraba pouco antes das 5 da tarde no municipio lucense de Taboada, no lugar de Insua. Un lume que quedaba estabilizado nas últimas horas tras queimar máis de 20 hectáreas. A rapidez coa que se propagou fixo temer por un intre que se pudese achegar ás casas. Se ven o alcalde de Taboada, Roi Riguera, confirmou que as vivendas estaban xa fora de perigo, polo que non foi necesario activar o nivel 2. Sobre a orixe deste incendio, o rexedor apuntaba a caída dunha árbore sobre un poste da luz.
4: Parece ser que o que nos chegou aquí a nós, o posto de mando, é que, bueno, pues que debeu de caer un pino ou un árbol, bueno, debeu de tirar un poste, un tendido eléctrico, debeuse de orixinar aí, e despois, bueno, había zona arbolada e despois, bueno, pois foise desplazando por zona de prado, claro, todo está seco, corría como a pólvora.
2: Nos incendios de Madrid e Ávila, a evolución está sendo favorable, o que permitiu que regresasen ás súas casas os veciños de ata 15 municipios e que se levantase o confinamento de outros 4. No de Madrid, conseguiuse parar o flanco norte que ameazara a Serra do Guadarrama. E os esforzos vanse concentrar esta noite en manter a contención na contorna do Pantano de San Juan. No caso do lume de Ávila, tras lograrse que non superase o perímetro, o traballo céntrase na fronte de Mijares. Os servizos de extinción refrescan a zona para evitar que se reactive coa súa este mércores das temperaturas e os refachos de vento de ata 50 km por hora previstos para esta xornada. Así o explicaba esta noite o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: Esta noche se seguirá trabajando con a mesma intensidad que se hizo ayer en las tres zonas, de forma importante en la zona norte del Pantano de San Juan, pero también en Mijares, también en Casillas, en esas zonas. Y con el fin de que mañana, a ver si es factible ya proceder, si toda esta noche va bien, como estimamos y esperamos que pueda ir, mañana ya empezar la liquidación de estos incendios.
2: No incendio de Val d'Uixó, en Castellón, este martes saltaba alarma tras reactivarse dúas frontes, con especial preocupación a que está situada entre os municipios de Artana e Alcudia de Veo. O incendio segue sen perimetrar e xa calcinou máis de 10.000 hectáreas. 10.000 persoas seguen evacuadas, pero se levantou o confinamento de 3 concellos. Confíanse en que as condicións meteorolóxicas, con vento suave e unha humidade de 80%, axuden esta noite os traballos de extinción. Mentres, este martes falecía unha muller que estaba ingresada no Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir queimaduras no 70% do seu corpo no incendio declarado en Los Gallardos, o que eleva a 14 o número de mortos por mor do lume que arrasaba ese municipio almeriense. Rematamos coa predición do tempo para este mércores na nosa comunidade. Meteo Galicia prevé un notable descenso das temperaturas. Se ven a partir das 3 da tarde, vais a activar unha alerta amarela no Miño e Ourense, no sur e noroeste desa provincia, na comarca de Valdeorras e na montaña sur da provincia de Lugo, por temperaturas superiores aos 36 graus. No caso das grandes cidades, a capital ourensá volverá a chegarse aos 40 graus. 33 terán en Lugo e 30 en Santiago, mentres que en Pontevedra xa non pasarán dos 26, dos 25 en Vigo Ferrol e dos 23 na Coruña. O día vai amencer con vértimas costeiras e néboas, nubes baixas en todo o litoral atlántico e ceos moi despexados no interior. E xa pola tarde a nebulosidade quedará restringida ao terzo norte da comunidade. O vento soprará do oeste noroeste frouxo en xeral. Isto é todo de momento. Aún en punto volven as noticias na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, poden seguir informando a través da página web g24.al.
6: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
7: Hola amigos e amigas, benvidos unha semana máis ao Como que non da Radio Galega. Estamos unha parte importante do equipo. Hai que lembrar que hoxe non está con nos Alberto Cuña porque está en Toronto, concretamente xa dicíamos a semana pasada que está facendo unha xira canadiano oriental. Sí. A vindeira semana visitará Xapón, que está moi lonxe, está lejos.
8: Pero... Aí vende Cuña en Xapón, tío, enches.

0: estadio Escuña en Japón.
1: Enchendo Tokyo Dome o Korakuen Hall. Sí. Iso é para a semana que vengo. Hoy está na Torre de Toronto, que está facendo ali un concerto
2: claro,
1: a capela. Claro, para ali dentro da Torre de Toronto berras escoitas en todas partes. En Ontario, en Quebec, en todas partes.
0: Que torontería, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno,
3: un notario disléxico de un Ontario.
1: sí, correctamente. Gracias. Dani Lorenzo está aquí con nos. Oye, de Falou. Pasó, o que máis me gustou de aí un par de semanas foi cando Dani Lorenzo dixo que en verán ia en coche escoitando a radio con seus fillos. Sí. E dixo, xe, este programa se lleveu. E os fillos, despois de media hora, dixeron, xe, papá, cando falas? No, que aparte debe ser o único programa no que Dani Lorenzo non falaba, porque vamos, vamos, que falle.
3: Son coñecido pola miña timidez.
1: Efectivamente.
0: Como esas seccións que parecen Ben-Hur.
1: Coa súa locuacidade. Bueno, hoxe se adianto que temos concurso CQN, temos versión Sanjiao, temos unha nota tamén que teño que dar. Fran Rodríguez non está con nos, acaba de enviarnos, hai nada, unha fotografía que os que, bueno, mellor neste reel aquí tedes, non está porque estaba, bueno, pois reunido hoxe, estaba platicando, deliberando con xente importante, aquí está a foto, xa podedes vela. Os que estades escoitando pola radio, podedes entrar nas nosas redes sociais, en breve teremos veredes exactamente, non podemos dicir todo tampouco,
2: claro.
1: Con quen estaba...
2: Cousas moi importantes, eh?
1: Fran Rodríguez, de feito, creo que mandou mesmo esa persoa coa que estaba Fran Rodríguez, mandou unha mensaxe tamén. Sí. A través do chat interno, no que estaba sanjeado, porque temos dous WhatsApp. No que está sanjeado, mandou un WhatsApp.
0: Fíxome moita ilusión. Poder.
1: De feito, poñerémolo dentro en redes, porque non o temos descargado, pero en redes poñerémolo para que vexades que todo é completamente real, como non pode ser de outro xito. E ademais, gusta moitísimo, porque temos un convidado demasiado guiado, pero como que non que leva aí agardando o seu momento, é un deses convidados que non se saltan as normas nin o protocolo, porque ata que non se presenta non fala. Amigos e amigas, volvemos ter esta noite un pedazo de artistra, concretamente a voz cantante dos Tango Mango, Toño López. ¡Un aplauso! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
0: Muchísimas gracias.
1: Toño López, máis de 650.000 persoas no estudio do Como Que Non recibindo el loor de multitudes.
2: Ovación cerrada.
1: Toño, ovación en pé de todo o mundo. Bueno, que tal, Toño? Por certo, antes de que me esqueza, porque ti viñeches aquí como umbral a falar do teu libro, ademais de Tango Mango, xa dixemos que segues con Soul Jacket, estás con ese Tony Spiano,
2: dúo de piano. Sí.
1: Que máis levabas?
2: As Mambas Negras, Tarantino Experience, ¿no? Facendo temas de Tarantino.
1: Óscar Avendaño, está Cuña tamén, Andrés Cuña con eles. E... Tango Mango, centrámonos en Tango Mango. Bueno, ti tes datas por diante, hoxe que 26 de outubro, perdón. Sabes que día hoxe, Dani?
3: Que día é hoxe?
1: 26 de outubro. Uh-huh. Xa, bueno, recén estreado, porque domingo 26 de outubro tende aí prácticamente 7 minutos, 8 minutos.
3: Pero que queres dicir con eso?
1: No, digo que é 26 de outubro, ¿sabes? Vale. Hai algo que queras engadir.
3: No, non queda moito para rematar a temporada.
1: Pois neste síntese este programa 8, pois quedan 30... Es... 36... 6, no... 34 programas.
0: Pero nada, mira que traballa. Pero unha hora menos, non?
1: Unha hora menos, hoxe non unha hora menos. Hoxe unha hora máis. Si, hoxe as dúas son as...
0: Ah, claro, as dúas.
1: Hoxe as tres son as dúas outra vez.
3: Pero non, iso é...
2: Pero sin DeLorean ni nada disto.
3: Confirmáchelo, iso.
1: Sí, iso chamoume Pedro Sánchez.
0: É universal.
3: A mí ni...
1: Chamoume Pedro Sánchez. Primeiro Pedro Sánchez, no. Despois Feijó, díxome, non, no. Mira que non estou de acordo con este señor, pero iso...
2: Encomendáronte a ti que anuncies a todo mundo que cambia ahora.
1: Ah, no,
2: esa única persona que sabe agora.
1: Non, chamoume porque se confundiu, díxome.
2: Ah, vale.
0: A mí
2: no. Un secreto de Estado.
0: A única persona que non sabe que se cambia ahora é Dani Lorenzo.
3: Pero eu preguntei a Flick e Flack. Son dous nun reloxo.
1: Mirándoos, poderás dicir se chegou xa a hora de dormir.
3: Sí, pois Flick e Flack non están enterados.
1: Bueno, pero que o mellor Flick e Flack o único que sabe que cando chega a hora de dormir non sabe cando cambia a hora.
4: Casimiro tampouco.
3: Casimiro tampouco, non.
1: Que fresco todo, eh.
0: Casimiro non sei se estará vivo todavía. Non é territorio Tate, Casimiro.
1: No, Casimiro, os de muchos animados non morren.
0: Bueno, Casimiro está medio morto.
2: Repóñense na tele.
3: Non, pero...
1: Bueno, Casimiro non... Creo que... última vez que se repuso foi no 80.
2: Está activado, por los lunes.
3: Pero por favor, fago un chamamento para que ninguén cambie ahora este fin de semana.
1: Dani Lorenzo, que estamos...
3: No.
1: Que somos servicio público.
3: No, no, ti serás servicio público.
1: Eu como moito son water clothes.
3: Un chamamento para que sexamos a Resistance. Non se cambia ahora o se... O sea, vos din, tens que cambiar ahora e cambiades ahora. Se todo o mundo se tira dunha ponte, vos tirademos dunha ponte. Pero isto...
2: Este hombre é un agitador.
1: Dani Lorenzo, que non te das de conta que senón a semana que ven imos vir aquí. Estamos de Galicia en goles ainda.
3: Tampouco me importa chegar tarde algún día.
0: Él vai a chegar ahora de sempre, claro.
1: No, me acabo de entender todo. Tío, que quieres non cambiar ahora porque sabes que vas a chegar tarde. Entón, como esta que toca son as tres as dúas, dis, tío, mellor...
2: Tenga excusa en bandeja.
1: De este xeito... Bueno, en fin. Pois que saibas que eu... A min, eu, que son moi partidario de cambiar ahora... De cambiar ahora cuando toca.
3: Pero son partidos de cambiar ahora cuando quieres.
1: Bueno, claro, sea, pero tienes que tienes un acratado ahora. Es un acratado horario.
3: Total.
1: Bueno, pues es que tienes que empezar a salir los programas de la tele como los terraplanistas.
2: Mantendo ahí explicando por qué.
1: Yo
2: creo que interesante sería que cada uno se regiera por una hora diferente.
1: Sí, oh, sí.
2: Wow. Vas al médico y vas cuando te quieres.
3: Que llegue a no meridiano.
2: El médico mira que cuando te quieres también.
1: Con meridiano de ¿qué?
3: De Gremlins.
1: Sí, es
2: Gremlins, correcto. No ya puedes dar de comer después de las 12.
3: Pero se cambia ahora, cambia en el estamen. O sea, quiero decir.
2: Ah, ahí ese melón del estamen.
1: Claro, os Gremlins, no, solamente si te das de comer después de las 12.
0: Claro, pero ¿a qué hora puedes dar
3: de verano o de invierno?
0: Claro.
1: Ostras,
0: os Gremlins también cambian ahora.
2: Por la hora de China, donde veño.
1: No hay que cambiar ahora entonces.
3: Claro, porque la gente tiene un Gremlin y cambia ahora. Tranquilamente,
0: se lle das de comer un gremlin as 12, 5 minutos, pero despois cambias ahora as 3, pasas 2, o gremlin deixa de
2: volve a ser guismo.
0: Volve outra vez riquiño.
2: ¿Sí? Eu penso que
3: crees?
2: Sí.
1: Vai
2: un colexio de católico.
0: Pois o cambio de hora é moi boa estrategia por si un ataque gremlin,
3: non? Moitas veces pasado a medianoite eu tamén volvo así.
1: Sí, bueno, pero por outros motivos. Se aparte pensites, estás vendo un caramelito, xa estaba dicindo, outro día vi fotos del
0: pues, se te saltando. Pilla Tom Cruise, no Castro.
1: Fotos del saltando obstáculos.
3: Claro. Outro día
1: hicimos semanas,
3: obstáculos y tal. Sí. ¿Puedo meter cuña?
1: No,
3: Alberto Cuña.
1: No, cuña no venga. Puedo meter
3: cuña.
1: Está en Toronto.
3: Pero sea xente. Wow. Vive
1: por favor,
3: en Vigo.
1: Al que manden fotos. que manden fotos. Toda xente. Pero teñen que mandar un momento. Toda xente. Que pertenza, que queira adherirse. Isto...
3: Por favor, sí.
1: Cala a miña cámara, no, porque aparte vou facer un reel.
3: A ver.
1: O que pasa é que vou facer un reel case automático e sacalo despois do programa.
3: Claro.
1: Quero dicir, toda a xente, isto teñemos que facelo a semana pasada, pero bueno, a ver se dá tempo. Todas as ointes que queiran formar parte da Resistance de Dani Lorenzo e que se neguen en redondo a cambiar ahora que as tres, en vez de ser as dúas, sigan sendo as tres, por favor, que manden unha foto.
3: Por favor.
1: As 4 da mañá, pero que ten que ser inmediata. Se queredes no Twitter, arroba como que non radio, ou no Instagram, arroba como
0: que
1: non
0: radio. Que se saquen as legañas pa foto.
1: Vale, que poñede para colaborar, que nos colaboramos no reel ese, ou na publicación.
3: Total.
1: Por favor, nos mandaremos... un agasallo, a ver, pero bueno, pues o mellor sí, o mellor damos unha entrada dobre para o programa de fin de ano. Que, por certo, hai que lembrar que gravamos o día 23 de decembro no Ícaro, o noso especial de fin de ano, e se todo vai ben, se non ocorre algo de ultimísima hora que non as poida traer aquí, cumprirán unha tradición, como veñen facendo dende aí 5 anos ou así, as Izquierdos Istes volverán a formar parte do especial do fin de ano da Radio Galega, do Como Que Non, que emitiremos sorpresa, innovación, o 31 de decembro este ano, e logo repetiremos. En xuño.
0: Eu repetín.
3: Pois facemos un chamamento, non cambiedes ahora.
1: Bueno, Bueno, por exemplo,
3: non mandan sobre nós.
1: Bueno, mandan.
0: Bueno, non cambiedes, pero luns, cando vayades a traballar,
1: e de
0: ahora que
1: dio
0: o xefe.
3: Chegade e dicide, eu non cambiei ahora.
2: agora, que pasa?
1: No, no,
2: que pasa?
1: Tamén digo unha cousa, como director do programa, un contrato que teño coa Radio Galega, a dirección do Cómico Non non se fai responsable en absoluto. No, no, eu digo, tonto non, non se fai responsable de que alguén chegue. Claro, non vale chegar o luns unha hora tarde e dicir, non, que dixo Dani Lorenzo pola radio? Non, non, Dani Lorenzo é a Resistance, polo tanto, a Resistance non pode estar, non pode estar apoiada.
0: Se te piden un justificante,
2: claro,
0: se lle piden un justificante a Dani Lorenzo a través de redes, que Dani mande un justificante dicindo, podes chegar ahora que te saia.
3: Eu mando un justificante.
2: Por os poderes que lle foron otorgados.
3: Que manda máis? Mándanos que deciden cambiar a hora ou mandas ti no teu reloxo? Mandas ti na tua vida. Chegou un momento de que tomades as rendas das vosas vidas. Non pode ser que decidan por vos. Que decidan por vos.
4: Seguridade.
3: Non pode ser. Negade vos. Negade vos.
1: Bueno, pues nada.
0: Él non quere acabar a temporada.
1: Non, non, pero sí. Pois vai ter que chegar outra vez, vai ter que facer días en xullo, como siga así. Bueno, eu creo que como son templar gaitas, temos moito por diante, vale. Moitas cousas que facer. Vale. Se vos parece, teño unha sintonía maravillosa que a de sempre, pero con matices, sabes? Esta temporada é a mesma.
0: Como se aprecia? Chamaron a min esta semana para decirme como se aprecian os matices da sintonía.
1: Que non é o mesmo, porque é unha versión que non podo... Bueno, o último día da temporada explico os matices.
3: Veña.
1: Pero o último día da temporada. É dicir, no programa... Bueno, no último.
3: Queda moito.
1: Que son de letras. Teño que facer números. Comeza, amigos e amigas, ou como que non. Dai aí,

0: Dios, como que non estamos no programa 337º do Como que non. Hoxe, domingo 26 de outubro, estamos rematando prácticamente 2025. Temos connosco a Toño López de Tango Mango.
1: ¡Bravo!
2: ¡Bravo!
0: Aquí estoy, aquí estoy. E antes de que me esqueza, dime datas, porque senón nos liamos. Este programa non nos gusta falar moito, pero Dan, dixo a semana pasada, cando non estabas, ia comentar xo cando rematamos o programa, pero me esquecín. Dixo, fixemos unha cousa, bueno, escoitarías o programa, polo menos.
2: Claro, claro, claro, religiosamente.
0: Onde colgamos o programa, despois,
2: en Can... En a Galega Podcast,
0: audio. A Galega Audio. A Galega Audio.
3: No Tendal.
2: Claro,
0: a Galega Audio. No, pero aparte de No Tendal, na Galega Audio. E a que hora colgamos o programa?
1: A unha
0: colgamos, rematamos e a unha xa está aí colgada. Bueno, pois escoitaches o programa, pois fixemos algo que nunca fixéramos, non?
2: Como
0: que
2: non sorprendeume.
0: Si, fixemos puxemos música de Tango Mango, un pouquiño, tampouco moito. Si, si. Entón, agora que complete a promoción, dinos por favor as datas que temos, porque hoxe é 26 de outubro, pero tes algunhas que están moi pegadiñas aquí. Dinos, Toño, antes de que sigamos.
4: A ver, vou a tirar da manta aquí.
0: Veña, tira.
4: Falábamos das Mambas Negras, dese grupo de versións de clásicos das bandas sonoras de Tarantino.
0: Sí.
4: Bueno, son datas, moitas delas son fora de Galicia, pero bueno, galegos hai en todos os lados.
0: Existe
4: Radio Galega chega, vamos, ali onde haxe unha antena.
0: Pero se escoitan logo pola Galega Audio, que temos moitas.
4: Pois está, pois eu digo, despois cada un.
2: Galicia non remata onde empeza o mar, hai barcas para seguir.
0: Efectivamente,
4: tiramos millas a onde cheguemos.
0: Eu dicía Millán Salcedo. Dalle, entón.
4: O 31 de outubro imos estar coas Mambas en Valladolid, e 1 de novembro imos estar en Madrid, imos a saltar a capital cos temazos de Tarantino.
0: Moi ben, Mambas Negras 31 de outubro, 1 de novembro, perfecto.
4: En Valladolid e Madrid, e despois o 15 de novembro xa aquí en Vigo, na Sala Super Sonic, unimos as nosas forzas Tango Mango con la Yuca Funk para facer unha pedazo de festa de funk, de música negra super bailonga. Imos a unirnos aí tamén, o sea, tamén son unha boa tropa, así que
0: 15 de novembro na Supersonic de Vigo, Sonic. Tango Mango
4: con la yuca,
0: moi ben,
4: espectacular,
0: moi ben.
4: E despois en decembro xa con Tango Mango tamén imos a León o 12 de decembro, ben. O 13 imos a Madrid, a Sala Tempo, e o 14 domingo imos a Sala Turuxo en Bueu.
0: Mítica Sala Turuxo de Bueu, sí, señor.
4: Segue programando os domingos religiosamente. Tamén son de parte da Resistance.
0: Da Resistance,
4: claro,
0: sí,
4: claro, aparte, claro. Non todos os bolos van a ser o venres o sábado, no.
0: Sí, señor.
4: O domingo.
0: Pois nada, 31 de outubro, 1 de novembro, temos as Mambas Negras en Valladolid, en Madrid. O 15 de novembro, super festa en Galicia, concretamente en Vigo, con a Supersonic, con Tango Mango e la Yuca. E logo Tango Mango, que segue o 12 de decembro en León, o 13 de decembro en Madrid na Sala Tempo, e o 14 de decembro que volven a casa para ir á mítica Sala a Turuxo de Bueu. Díxeno todo ben correctamente. Un aplauso para mí.
4: Estupendo, magnífico.

0: Poucos aplauden este programa.
1: ¡Carón!
0: Muy ben, grazas. Dito isto, temos moito por diante, entón imos comezar xa coas nosas efemérides aleatorias. Antes de nada, polo tanto, imos, xa sabes como vai o conto, polo tanto, imos abrir o noso xerador de números aleatorios. E primeiro, primeiro temos que ver que día imos...
2: Procedo.
0: A ver.
2: Xerar. A ver, que teño con este dedazo que Dios me dio. A ver, espera.
0: A ver, ahora.
2: Ahora sí. 29.
3: Os dous parrulos.
0: Efectivamente, grazas.
2: Correcto.
0: Imos ver qué mes. 29 de...
2: Xerar. A ver,
0: ay,
2: espera.
0: Ay.
2: Oh, vale, no, tampouco. Dai, ay.
0: Ay,
2: o 6, o 6.
0: 29 de xuño. Pois imos ver qué pasou. Un 29 de xuño. Que seguro... Bueno, outro día sempre digo, seguro que pasaron moitas cousas. A semana pasada...
2: No
0: había
2: pasó
0: cuatro
2: nada,
0: cosas.
3: Cuatro cousas.
2: Contadas.
3: Sí, qué día de merda.
0: Sí, bueno, pues,
2: esa xente, ese día a xente non tiña
0: cadrón,
2: a
0: non ser que como estuco, estes días estuco...
4: Era un día un pouco, non lle gustaba moito.
2: Estaba nublado, chovía un pouco.
4: Era de ciencias ese día.
0: Pero sí, non é o caso do 29 de xuño. 29 de xuño pasaron moitísimas cousas. Por exemplo, o 29 de xuño de 1444, Pini, en Albania, Skanderbeg, Gjergj Kastrioti Skënderbeu.
3: Estás ben, Carlos.
0: No, derrota unha invasión otomana na batalla de Torbjöl. Si se imagínate, bueno, é unha data maravillosa, temos unha data, temos unha efeméride, temos o mellor analista de efemérides deste lado da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini.
5: Estás igual, Pini. Dios mío. Cogido.
1: Amigo dos teus amigos.
0: Alejandro Martínez Pini, lembro, de novo, o 20... Ui, subíchesme
1: un... Pouquinho, que non me escuitaba eu.
0: Perdón, agora, aí estamos. Subiches os cascos. Sí. Vale, vale, está ben, non te preocupes. Digo, que me escoite agora moi alto, dixen, ostras. Non, está ben, se foron os cascos non hai problema. Digo que o 29 de xuño de 1444 en Albania, Skanderbeg, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, derrota unha invasión otomana na batalla de Torbjöl. Algo máis que engadir, Pini?
1: Sí, despois para celebrar esta batalla, Rafael fixo a canción Skanderbeg.
0: A sección de Pini, amigos. Conciso, moitísimas grazas, Pini. Que sería da nosa vida sen ti? Pois sería moito máis aburrida, eso sen dúbida. Pois nada,
3: que...
0: Cando nestes intres pasan xa 22 minutos das 12 da noite, imos cunha sección que nos mola moito.
3: Oh.
0: Últimamente está nesta temporada, bueno, que ademais teño unha nova que vou dar, porque esta semana é 20, oxe, concretamente 26 de outubro, a semana que ven é 2 de novembro. Que outro día tive unha discusión que xa vos contarei, que o 2 de novembro, sabedes que día é históricamente?
3: Todos os santos.
0: O día de defuntos.
3: Defuntos, ah.
0: Todos os santos, o día 1.
4: Claro. Estabais nesa discusión, estaba empeñado.
0: Claro, non estaba empeñado, que é o que hai, quero dicir. Bueno, pois como imos ter programa o día de defuntos, a semana que ven, como cuña ainda está en Xapón, no Coraco en Hall, tocando,
3: sí.
0: Imos, e non temos a cuña, imos ter Dimensión Sanxiao.
4: Oh,
0: o día de defuntos,
4: sí, imos ter Dimensión Sanxiao.
0: Claro, imos ter Dimensión Sanxiao o día de defuntos.
4: Vaime facer chollar dous días.
0: Si, son verdade, pero bueno, vas cobrar o mesmo.
3: Eo es, a noite de Halloween, rapidamente digo, en
0: sí.
3: Plaza Elíptica.
0: En Samaín.
3: En Samaín,
0: Halloween,
3: o 31
0: sí.
3: E o 1. Temos túnel do terror.
1: Hola.
0: Sí, señor, mira, claro que sí, están botando fogos artificiales por esta nova que está.
2: Ostras, claro, sí, claro, que está descompenetrados, claro, totalmente.
3: Túnel do terror de 5:30, 8:30 sesión de nenos, de 10 a 1 da madrugada. Temos sesión de adultos.
1: Uy,
3: se alguén quere
0: sí,
3: pasar.
0: Isto xa o dicimos porque é este venres.
3: Exacto,
0: sábado,
3: exacto.
0: Na noite do seguinte venres na noite do sábado.
3: Exacto.
0: Correcto, pero ata que hora estás?
3: Estou ali ata una, pero en...
0: No, pero ás 12 estás aquí,
3: Non, pero ás 12 estou, deixo a xente do grupo de teatro.
0: Por favor.
3: Deixo a xente do grupo de teatro.
0: Excusitas non, xa hecho, digo, bueno. Imos, por favor, súbeme ben esta sintonía, porque encántame moitísimo. Amigos e amigas, chega o momento...
4: É o mellor da sección, a sintonía.
0: Bueno, non te poñas no pegar tampouco, non te perxudiques. Comeza a versión Sanxiao.
5: La hepatitis amarilla, la hepatitis B, la amarilla,

0: versión Sanxiao que chega xa o como que non.
1: A versión Sanxiao, non me escoito, eh.
0: Non te escoitas nada?
1: Nada, non me escoito.
0: Bueno, agora sí
1: nada,
0: que te escoito.
1: Pero igual.
0: Así que tal, agora
1: vamos
0: mellor...
1: a cegas.
0: Non te escoitas?
1: Agora sí.
0: Ah, ves como te
1: non me escoito, tampouco pasa nada.
0: Bueno, pero a ver.
1: Bueno, vou a falar do tema, vou a decir unha cousa
0: a
1: este
0: ver,
1: tema.
0: Unha cousa antes de que empeces, non por nada, que sempre dicimos en versión Sanxiao, pero está aquí Toño. Resulta que dende esta temporada Sanxiao está sanjeando cancións de todo tipo e está pasando pola turmis propia e facendo outras cancións. Entonces, él ten como un reto para nós, que é ver se descubrimos as cancións. Ás veces é doado porque escoitamos o retrouso así, entón xa adivinamos, pero así que logo facemos unha comparación entre a súa versión é a versión original. Para que teñas así unha idea do que pasou xa por aquí, no que vai de temporada, o primeiro día sorprendeunos con A por ti de Llurena e o segundo día con Sementeira de Fuxan os ventos. O sea, non sabemos, quero dicir que miscelánea.
2: Non rango,
0: sabemos.
2: Pode suceder calquera cousa.
1: E hoxe traio unha canción, un tema de amor.
0: Ah, un tema de amor.
1: Un tema de, si, gustame moito, porque un tema de amor prohibido.
0: De amor, oh.
1: Bueno, escoitelo así. Un tema de amor prohibido que de fai moitos anos que a todos tocounos pola intensidade que ten a relación.
0: Bueno, moi ben.
1: Pero
0: pois,
1: bueno, sí.
0: Bueno, pois pues nada, se ti crees que sí, pois imos escoitar... Espera un momentillo, déxame que te
1: presente... Bueno, iba a poñerche detrás banda sonora.
0: No, pero non fa falla, non que senón dirúese a impresión da audiencia.
1: Ben,
0: amigos
1: ben.
0: E amigas, versión Sanxiao.
1: Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos

0: que dicir que non a escoitei antes, o sea, fai anos que non escoitaba esta canción e non a escoitei para facer isto porque non quería que me porque agora que a escoitamos, que me quedei vendo para Toño, era como joder, vaya campeón.
1: Eu sabes o que estaba pensando. Cobrarían todos estes rapaces que están facendo os coros, porque ti sabes que no disco este de Pink Floyd, de The Wall, Despois os nenos, xa de maiores, pediron a Pink Floyd que lle pagara por facer os coros.
2: Acaba de abrir un melón aquí, Toño, que cuidado,
1: Fofito, todos, Miliki,
2: todos que lle faltaba Rodi,
1: una pasta
2: que
1: ahí.
2: Faltaba Rodi agora.
1: Hay una pasta ahí que tendes que pagar.
2: A Miliki, por lo que se yo, dalle igual xa, pero... Rodi, Fofito,
1: ahí,
2: agora xa. Es más de un abogado también. Rodi, que irradia alegría, Rodi.
3: Rodi a la bomba. Ahora os nenos. ¡Bum! ¡Qué buen pasereo!
2: Bueno, pues nada.
3: Fofito, dime algo. ¡No, que le voy a decir!
2: En fin, vamos a seguir. ¿Qué lonche queda décima? Bueno, no pasa nada.
0: Ahí quedan.
2: También eso pensaba o Madrid. Y al final llegó. Bueno, pues parabéns, San Gio. Tenemos doble sección de San Gio, non hoxe, pero a semana que ven, como é o día de defuntos, pois ben moi acaído o concepto de que volva a Dimensión San Gio. Tamén tenemos Mundo Paquito, pero amigos e amigas, chega o momento de saber se Toño López conseguirá o concurso de Kelle. Mellorar, quería decir. ¿Conseguirá Toño López mellorar as puntuacións que temos? Bueno, imos facer un rápido repaso do que temos por diante. Nestes intres, Leti da Taberna, 70 puntos. Gabriel Vilas, 60. Polo tanto, hai que lembrar que máis de 70 puntos ponte xa en cabeza da clasificación, pero Toño López non teño nin idea de que vai acontecer.
1: Non sei que vai acontecer aquí.
2: Imos primeiro coa primeira prova que che vou explicar, que moi doada, que é o acumulador de puntos. Entón, eu teño neste tarxetón, neste cartón que teño na man, teño 14 opcións, son 14 os convidados que pasan esta temporada polo como que non. Hai unha serie de enunciados que xa están escritos de antemán e van escollendo números, non? Do 1 ao 14. Por exemplo, o 5 e o 9 xa están escollidos, non? Que varían todos os restantes. Tes 30 segundos, vas ter 30 segundos para unha vez que che lea o enunciado, responder e enumerar o meirande número de cousas que pido. Por exemplo, o 5 era nomes de grupos musicais, vale? Pois tes 30 segundos. Ou, por exemplo, a semana pasada, nomes de actrices. Tes eses 30 segundos, se repites algunha resposta, non paramos nin nada, quero dicir, non contabilizamos, pero seguimos ata o final.
1: Tiramos pa diante.
2: E para establecer unha axuda real, un dos membros do equipo vai xogar contigo. Entón, eles teñen un sobre que antes, biches, que antes de que sairamos ao aire, dixen, non podemos tocar os sobres. Neses sobres hai uns números, do 1 ao 3, concretamente. Entón, ti vas a escoller un número e eles van a abrir os sobres. O que teño o número que coincida co que ti escolles vai facilitar o teu xogo.
1: Vale.
2: Escolle un número. Que queres, Toño?
1: O 1.
2: O 1. Pois abrí dos sobres, están abrindo nestes intres. Quen ten? Ti tes o 3. O 1 é Dani Lorenzo. Pini non sei.
1: Muy bien.
2: Tes o 3. Efectivamente, Pablo Sanjeo, o número 2. Por lo tanto, podemos amosar que...
1: Ante notario.
2: Aquí tes a tua cámara. Que
3: se notaría, ante notario. Asuntó
4: código de barras de Tomate de Solís.
2: Bueno, non fai falla que fagades alternativamente. Quero dicir, ti empezas... se ve que te quedas enganchado, tira él o huides.
3: Podemos falar a la vez, podemos berrar...
1: Podemos agarrarnos total, o peito, que total, non, total, que ti...
2: Bueno, eso que se puede ser mellor que non. Bueno. Entón, agora o que che queda é escoller un número do 1 ao 14 menos o 5 e o 9, que están escollidos xa.
1: O 9.
2: O 9 non, porque o 5 e o 9 non podes. Non, ese non.
1: Non, o 7.
2: O 7. Vale. Bueno, 7. Vou dicir que son homes e mulleres.
3: Vale.
2: Vivos ou mortos.
3: Vale.
2: Que fixeran isto que vou pedir, que primeiro xa vos lo digo para que vayades pensando, presentadores de televisión. Presentadores / presentadoras de televisión, vale? tedes de todas as cales, de todos os países, bueno, que coñezamos, non vos inventedes, Wang Ching-Han, no, é que un de Corea, no, a ver, pero bueno, iso non o ides facer.
1: Son moito de ver a tele en Corea.
2: Bueno, claro, se, bueno igual, se sodes fans de Corea, podedes...
1: Wang
2: Ching-Han
1: é un...
2: se podes
3: diferente.
1: Mo recoñecido.
2: Bueno, se no podedes dar datos despois para que... o, vamos, sobre todo os tacañóns, que dean o visto vos, pois perfecto.
1: Vale, vale.
2: Vale, pois en canto diga tempo, comezades. Lembrade que tedes 30 segundos nesta ocasión, vai ser Pablo Sanjiao, o noso home do tempo, o noso Pemán. Uh-huh. E en canto diga tempo, comeza a correr eses 30 segundos. Polo tanto, Toño López, en este caso Dani Lorenzo, 30 segundos para dicirnos, presentadores de televisión, tempo.
1: Super Piñeiro.
3: César Mon Galloso.
1: Mayra Gómez Ken.
3: Bobby de Glané.
1: Miriam Díaz Aroca.
3: Carlos Sobera, Ramón García, Tete Delgado, Paula Vázquez.
1: Matías Prats.
3: Joaquín Prat. Francis Lorenzo.
1: Hostia.
3: Pepe Navarro. Javier Sardá.
1: Buenafuente.
3: Buenafuente. Berto Romero. Maes, el follonero.
2: Tempo. Bueno. Un principio hubía que elevaba de su un rollo de alternancia.
1: Sí, dicen, pero no, quedé ahí pilladísimo.
2: No era preciso de
1: no
2: todos los sitios.
1: No se
2: mueve
1: de tele.
2: No, de todos los sitios. Aquí colleu a carreira Dani Lorenzo. A verdade que votó
1: un bo apoio.
2: Muy bo a man. Imos facer, vou facer a conta do colmado, como ven sendo habitual. Imos ver canto.
0: 2, 4...
2: Bueno, pois teño que dicir que non está absolutamente nada mal porque Dani Lorenzo e Toño López conseguiron neste acumulador de puntos 17 puntos, que están moi ben.
1: Moi ben. Bueno.
2: Moi ben. E agora estará a parte máis doada e agora moi atentos porque chega pois esa segunda proba. Preguntas, apostas e sobre sorpresa. Pon un pouquiño de música desengrasante. Sube un pouco, Pini. Bueno, imos ver, teño, Toño, 6 sobres na man neste caso.
1: O que pon M. Rajoy non é para
2: mí. Non, ese non é para ti.
1: Entón, pa que será.
2: Ese está... Non fagas spoilers, que temos logo fotos con Fran Rodríguez. sí, xa verás. Bueno, non me credes, entrade nas redes sociais. Bueno, temos 6 sobres. Entón, esta segunda parte consta de 5 preguntas. A primeira axuda é que temos 6 sobres e 5 preguntas. En cada un dos sobres hai unha temática, vale? En canto eu lea a temática, ti tes diante túa 5 cartóns de puntuación e vas a asignar unha das puntuacións dos cartóns a temática que che toque. Uh-huh. Vale? Que acertas, sumas puntos. Que non acertas, quedas como estás.
1: Vale.
2: Como hai 6 sobres, hai unha temática que a mellor non che presta, dis ti, pois isto deixa, veña, fora.
1: Vale.
2: Podes descartar unha, logo se descartas unha hai que roer todo o que queda.
1: Todo demais, vale.
2: Na segunda pregunta, na cuarta, hai obrigatoriedade de sobre sorpresa. Xusto nese papel, nesa chuleta que tes ao lado, ao final de todo, abaixo de todo, tes o que contén cada un do sobre sorpresa para que te vayas facendo unha idea. En a quinta e última rolda, o sobre sorpresa é optativo dependendo da puntuación que leves, vale? Polo momento, 70 puntos é o que hai que superar por parte de Leti da Taberna.
1: Uh-huh.
2: E como última novedade desta temporada, nun destes sobres hai un cartón verde. En canto saia o cartón verde, hai que coller obrigatoriamente nese mesmo momento un sobre sorpresa. Vale?
1: Cantas cousas.
2: Bueno,
1: a ver.
2: Sei que é moita información, pero a medida que vayamos xogando, imos ir comprendendo todo. Primeiro, colle un sobre, o que ti queiras.
1: O laranxa, gusta.
2: O laranxa. Pois imos ver que temos no laranxa e temos...
0: Himnos.
2: Concretamente, bueno, himnos... Bueno, A ver, hai aquí unha polémica, agria polémica.
0: Non hai ninguna polémica.
2: Vouche explicar. Himnos non a queren ver nunca diante. O nivel de acertón, case sempre todo o mundo falles caso. No, que podes desbotala, eh?
1: Vale.
2: O nivel de acerto en himnos é moi alto. Tamén o digo, pero
1: alto,
2: é certo, é alto. Habería que facer...
0: Tamén si temos que dicir que acertase por intuición.
2: Bueno,
0: o sea,
2: pues,
1: tamén vale.
2: Bueno, eu digo che que este mesmo papel é o que sobrou do concurso de Leti da Taberna. Pero se queres, desbotámolo e seguimos xogando cos cinco que quedan. Non, obviamente, non hai categorías repetidas. Himnos non sae máis.
1: Vale, vale.
2: Entón,
1: é que a verdade é que himnos coñezo moi poucos. O pues Celta entón... de Tangana ou vale. Pouco máis.
2: Pois pues nada, pois pues entón, desbotámolo, sí.
1: Himnos, pero claro, ¿qué se refiere? ¿Himnos, himnos. A hits?
2: No,
4: himnos de países y cosas.
1: Países que apetece, países que no apetece. Las olimpiadas no han mirado.
2: Desbotamos sobre la arancia, por lo tanto, esto queda, esos himnos van a quedar para el próximo programa.
3: Ahora malo que sea física cuántica.
2: Eso también es cierto, claro. Ahora hay que roer todo que venga aquí.
1: Creo que no sé, yo invento, no pasa nada.
2: Bueno. Cal collemos.
1: O verde.
2: Eso sí, ahora hay que jugar con todo.
0: Verde,
2: que
0: te quiero verde.
2: Veña.
1: Pues hay...
0: Series de televisión.
1: Bueno, vale, veña, vale.
2: Series de televisión. Pues antes veña. De nada, como es la primera prueba, no hay necesidad de sobre sorpresa, pero tienes que coger una puntuación. ¿Cuánto apostamos por series de televisión? Yo puedo decirte que aquí, pues depende. A ver, Dani es más de cine, Pini es muy de música, pero series también controlas. Sanción.
1: O sea, voy a tener ayuda de todos.
2: Sí, sí, ah, claro, no lo dicen. Sí. Xogan todos contigo. Vale, vale. Sí.
1: Entón, collería himnos.
2: No.
1: Pois series de televisión non está tan mal, non?
2: Pois atentos porque hai que escoitar isto. Veña, dalla e...

0: A pregunta, Ben Sinxela, ¿a qué serie de televisión pertence esta sintonía? Espérate, que está sanjeado agarrando...
1: Yo non sei, pero que non recordo o nome da serie, ou Tercer Planeta en inglés, era Tercer Planeta a dereita ou algo así, pode ser. Viñeron de Marte.
2: No.
1: Viñeron de Marte, cousas de marcianos, algo
2: cosas
1: así.
2: Cousas de marcianos.
1: Viñeron de Marte, algo así.
2: Cer Rock on the...
1: Sí, Cer Rock o Monterrey.
3: Non teño nin idea, vou decir algo que din eles, porque
2: non sei. Cousas de marcianos, pode ser.
3: Pero eso que
1: es una sitcom moi moi boa, o que
2: saía no. Daniel Gordon Lewitt aí,
1: sendo un neno todavía.
0: De que ia a serie?
1: Ia de duns pues extraterrestres que chegaban, adoptaban un corpo humano, non o levaban ben, era unha familia moi disfuncional. Non elevaban ben o que pasa que o título non sei se era Cousas de Marciano.
4: ¡É correcto!
3: Que además, xente máis lista aquí, menos
0: mira,
3: mal que
0: mira,
3: vos
0: aparte,
3: teño.
0: Aquí está, Cer Rock from the Sun, efectivamente. Aquí a traducción como foi na época de Cousas de Casa e todo isto. Cousas de Marcianos.
3: Cousas de
0: Marcianos, que non tiña
3: moito...
0: Pois é correcto, polo tanto...
3: Moitas gracias, rapaz.
0: De estas 7 puntos e 6 máis, fan un total de 23 puntos para Toño. E agora imos coa segunda pregunta e imos co segundo sobre, cal queres?
3: Imos co negro.
0: Co negro.
3: A ver que...
0: o negro pon...
1: Listas.
3: Listas.
0: Está unha innovación absoluta.
2: Total.
0: A primeira vez que sabes...
1: Que listas? Listas de...
3: que non son tontas.
1: Inteligentes e de listas de...
0: E lembramos que vas a apostar agora e despois tens que coller un sobre sorpresa. Pero primeiro apostamos listas. E aparte agora hai que collela, hai que roelo.
3: Veña, o 4.
0: O 4, bueno, un 4 non está mal.
3: Que...
0: E hai que coller un sobre sorpresa, un deses sobre sorpresas que tens por diante, e ti mesmo colles el eso que pon.
3: Este, o 3.
0: O 3, e que pon o 3...
3: Oye, isto é un despliegue de medios, gastades, aquí xa podes bueno. Cobrar, ven, porque hai aquí... Sumas 10 puntos.
0: ¡Bravo!
3: ¡Oh, yeah, baby!
0: Que son 33 puntos, es decir, colleches, imos xa eliminar este sobre sorpresa, son 10 puntos e unha das positivas. E falamos de listas, seguimos ver de que vai o conto. Segundo a lista Forbes, do 1 de outubro...
3: Con las noces, ¿no?
0: Sí, correctamente. Sí, que, ricos orejones. Segundo a lista Forbes, do 1 de outubro de 2025, relaciona estes nomes... co seu posto na lista de persoas máis ricas do mundo. Vou che dar tres números e tres persoas. Os números son 1, 2 e 3. E as persoas son Elon Musk, Larry Ellison, Mark Zuckerberg. Hai que relacionar os nomes co posto na lista.
3: O primeiro, Larry Ellison o este, carallo. Porque escoitei outro día que tiña... dixo unha cantidad de pasta increíble.
2: 1000 pavos, ben.
3: Sí. 1500 aproximadamente.
0: Larry Ellison para ti é o primeiro.
3: Eu creo que sí.
0: Queres que abramos unha mesa de discusión?
2: Ben. Penso que sí.
3: Non sei quen é, pero sei que escoitei que cambiara, xa non estaba Elon Musk, xa non estaba de primeiro.
0: Pues falamos da lista Forbes.
1: Para.
0: Claro, do 1 de outubro de 2025.
3: O sea, fai nada.
0: É dicir, de principios deste mes.
1: Eu creo que voltou máis, que... Eu diría máis...
3: Pero nunha semana, canta
1: eu diría, o meu orde, se serve de algo, eu diría máis, o tipo este de segundo...
0: Larry Ellison...
1: Zuckerberg de terceiro.
2: Estamos de acordo en que Zuckerberg terceiro?
3: Sí, eu creo que sí.
2: Sí, eu penso
3: que sí. Zuckerberg, Facebook, ahora, iso xa non.
1: Sí.
3: Eu sigo nas miñas 13.
2: Meta.
3: Sí.
2: Eu creo que sí,
3: pero... Eu creo que sí.
0: Porque Elon Musk, ti pensas que xa está de segundo.
3: Sí, isto é máis moi cambiante, isto dos millonarios, o sea, eu fui un millonario.
0: Sí, ah, bueno, non, eu non son.
3: Estiven aí nos 10 primeiros e agora pois nada.
1: Es más.
0: Bueno,
3: menos es más.
0: Menos es más, efectivamente. Menos es más ou non, ou más es más. Ou más. Bueno, precisa, non sei.
2: De a tua teoría, Pablo.
1: Pois a miña teoría é que más o primeiro pola cara de Carlos. Pola cara de Carlos, más que o primeiro.
3: Claro, aquí xa entra unha psicoloxía.
1: Zuckerberg está de terceiro, porque estamos todos de acordo, pois o outro na metade. Xa está. Claro, esa é a miña teoría.
2: Carlos loxía. Eu cando Carlos comezou a dar voltas...
1: Carlos claro. Empezou a poñer esos ollos que pon... Esos ollos que pon de... estás seguro, abrimos o rollo os outros.
0: Eu non dixen nada, solamente sempre digo o mesmo, son estes señores testemunhas... de que eu sempre remo a favor dos convidados. Todos, dous deles foron concursantes nestes xogos e saben que remo a favor. Agora, dito isto, preciso unha resposta porque senón non temos tempo. Resposta definitiva.
3: Vou a seguir nas miñas. Creo que o señor este do medio, que xa non me acordo o nome, ¿no?
0: O sea, Larry Ellison.
3: Larry Ellison.
0: Larry Ellison, ti dis que vai de primeiro, segurísimo.
3: Segurísimo.
0: Sen ni psicología ni tonterías.
3: Non sei, non te coñezo tanto. Larry a partir Ellison. De agora mirareite cada vez que...
0: Larry Ellison.
2: Está sendo prístino.
0: Non, non, non. Larry Ellison, primeiro. Sí, sí. Larry Ellison, Elon Musk e Mark Zuckerberg.
3: É que non sei nin quen é este home, pero escoitei pero... na radio. En a radio nunca
0: sabías.
3: Minten.
0: Elon Musk ten pasta.
3: Home, sí, claro. Eso, home, claro. E
0: Mark Zuckerberg tamén.
3: Ten máis porque o dixeron ten, outro día na radio.
0: Ten menos que... A ver, que Mark Zuckerberg era o terceiro, iso xa vos digo que é verdade. Pero, vale. Seguro, ti nas túas treces te imudo. Larry Ellison, Elon Musk e Mark Zuckerberg. É correcto.
2: Está hecho a dicir.
0: No, eu pregunto, solamente quero que me digas, o que digas agora vai a misa. Larry Ellison primeiro, Elon Musk segundo, Mark Zuckerberg terceiro.
3: Eu digo que sí, non pode ser que esta xente gane tanta pasta nunha bueno, semana.
0: Que,
3: a xente gane, dúas,
0: que esta xente gane tanta pasta, da igual, non no posto que estea, é certo.
3: Pode ser, no, pero bueno, para superarse así un ou outro nunha semana, non sei. Hostia, non sei, non sei.
0: Non, non, non, é definitivo, sei. Digo, no. Dime, definitivo.
3: Veña, sí, no. Vimos a xogar.
0: No, a ver, veñen a xogar. Eles tamén veñen a xogar, sempre. A resposta a unha,
3: sí,
0: as dúas, e a resposta correcta é que Elon Musk leva tempo sendo primeiro. Toño, te estou...
3: E segue.
0: Larry Ellison de Oracle está de segundo, e Mark Zuckerberg de terceiro, seguido por Jeff Bezos de Amazon. E que, pero bueno, non pasa nada. Son 4 puntos. Son 4 puntos.
3: Máis
0: 10. 10 puntos son 33. Non chos quita ninguén, efectivamente. Bueno, veña, imos seguindo. Imos seguindo. Veña, non pasou
1: nada.
0: Dentro do malo, listas, pero...
3: Eu escoitei, no, amigos.
2: Eu creo que é despois de 1 de outubro.
0: Pode ser despois de 1 de outubro. Eu digo que con data de 1...
2: Escoitei, non, hai pouco, eso.
0: Pode ser.
3: É verdade, non?
0: Con data de 1 de outubro, que foi a
3: última... Pasa que esta xente manexa unhas cantidades que iso, non?
2: Escoitei no entre diario e me dixo, mira, ese quen é? Pois non teño idea. De Oracle,
0: de
2: Oracle vai a frutería a comprar aguacate, ¿eh?
0: Eso pode ser, sí, sí, pode ser.
3: Sí, tío. Decir, bueno, dous ou tres incluso.
2: Uns luxos
3: sí,
2: que...
3: Sí, sí.
0: Dentro do malo son 4 puntos que non gañou, sacou uno sobre 10 puntos máis, veña. Vas ben, vas ben.
3: Veña, seguimos, sí, va.
0: Pero que saibas que eu sempre remo a favor.
3: Vale, non, agora vou estar atento ás túas caras, porque mírase que é decisivo.
0: No,
3: total,
0: no, eu comento, total.
3: Este dato non o tiña. O amarelo, por
0: amarelo...
3: Favor.
0: Atención, porque hai un cartón verde, non amarelo, hai que coller obligatoriamente sobre sorpresa xa. Nestes mesmos intres, collemos sobre sorpresa. Sobre sorpresa na terceira, pero non tocaba, pero que hai, veña. Colle un sobre sorpresa
3: deses.
0: Ah,
3: vale.
0: Os que tes diante, veña.
3: Os seis, veña.
0: Veña, que pon aí. Moita sorte, Toño, veña, a ver se é boa,
3: Cobras 1000 euros inmediatamente. No, recuperas un cartón de aposta.
0: Bueno, pues mira, 6 puntos, porque así non vas poder xogar con dous. Está ben, e agora imos con...
1: Cine.
0: Canto apostamos en cine aquí, Dani Lorenzo, sempre adoita poñer ben. Cine, canto poñemos...
3: A tope.
0: 10 puntos, veña.
3: 10 puntos.
0: Veña, ponme aí un poquinho...
3: Confianza.
0: Veña un poquinho desa ambientación musical, veña. Ánimo. Sen presión, Dani. Sube.

0: Estamos hablando de septiembre, canción de los enemigos, porque cales de estas películas estrearonse o mesmo día de setembro en salas de cine.
1: Miña, ay, pero isto é o trivial versión complicada.
0: E as opcións son: cal destas películas estrearonse o mesmo día de setembro en salas de cine? As opcións son: Romería, El Talento, Eddington e Expediente Warren, O Último Rito. Dani Lorenzo, miramos todos para ti. Podo che dicir que soamente unha delas non se estreou o mesmo día que as outras tres.
1: Eu penso que Expediente Warren é de setembro, porque quedeime, sí, porque a mí gustame moito esa saga, sí, quedeime con...
0: Do mesmo día, ten que ser... hai tres que estrearon...
2: Eu diría que es case seguro Expediente Warren e Romería estrearon o mesmo día.
0: Vale, quedanos... É moito dicir que correcto, porque a complicación... Entón, cal destas dúas se estrearon o mesmo día que Expediente Warren e que Romaría? El Talento ou Eddington? Talento da rapaza que toca,
2: sí,
0: o...
2: Ela é actriz, esta xove tan, sí, que... tan mediática.
1: Aí xa non... Estou nas túas mans, non
0: teño ni idea. Que dirías, Dani, así en principio, que che ven...
1: Eddington
2: é a peli de Ari Laster.
0: Correcto. Que foi máis tarde ou antes?
2: Entón, se foi máis tarde ou antes, a outra, El Talento.
0: El Talento estreouse o mesmo día que Romería e Expediente Warren.
2: Se teño que pensar que remas a favor, diría que El Talento. Ahora,
1: a cara,
2: se
1: de póker,
2: me equivoco,
1: a cara de póker,
2: a culpa non será mía.
0: No, é de Toño Toño. Estás de acordo con
1: que di? Eu xa puxen o meu grano de area, que foi de Warren, e agora estou nas súas mans, totalmente.
0: ¡De correcto! Todas estrearon o 5 de setembro, menos Eddington, que foi día 12. Son 10 puntos, son 43 para Toño.
2: Eddington estrenou unha semana...
0: A semana seguinte, o día 12, a mediados, un poquinho antes. Veña, que nos queda nada de tempo, veña, rapidinho, que temos que...
1: Azul
0: temos... Ai...
3: Música.
0: Veña, Toño, música.
1: Vale, a ver ahí, podo facer algo decente.
0: Oito. Sí. Sobre sorpresa, rápido, que non temos tempo. Veña, dale.
1: Veña,
0: rápido.
1: Va.
0: Rápido, catro.
1: Ras.
0: O catro que... Ras.

0: somos cuatro.
1: Ras, divide esa posta entre dos.
0: Ay, bueno, cuatro puntos. Bueno, no, está mal. Ven, ya pongo un poco de música. E xa está, imos con este fondo. En que ano foi número un de 40 principales este tema de M-Clan Llamando a la Tierra?
2: No.
0: Foi no 99, foi no 2000 ou foi no 2001?
2: 2001.
3: 99.
4: No, 99.
0: Bueno, 99.
3: Eu cantaba 2000. Esta canción...
0: Número un de 40 principales.
3: No instituto.
2: Ah, ah, número un
3: no
2: de
3: instituto.
2: 40.
3: No instituto. 99 bueno, ou 2000. 2001 seguro que non. No. Seguro.
4: No 2000 xa sacaran o...
2: Bueno, vou dicir 2001, pero por dicir.
4: O sin enchufe.
2: Porque no, creo que 2001.
0: 2001 di... 99 2001. E ti que dirías? 99 o 2000, porque claro, aquí hay varias opciones. No, pregunto. Porque, dixeron,
1: 2001, porque 2001, aquí hubo...
0: Sí, 99, sí, dixeron no. También. ¿Ti qué dirías?
1: Eu diría 99.
0: ¿Ti dirías 99? Eu dirías 99.
4: Eu de primera impresión también, pero...
0: Claro, digo número 1 dos 40 claro, principales. No falo de cando...
1: Cando saiu.
0: Pero bueno, que podes coincidir.
4: Yo pienso que foi o primero single do disco, aquel de usar.
2: Pero quitáis foi número 1 dos 40 principales cando se acabo desconectado,
1: Claro, a ver.
2: Quitáis estades a falar de Chamando a Terra cando sacou o disco, pero igual foi número un co Unplugged,
0: E un minuto.
1: No,
0: que...
1: este non é do Unplugged.
0: No, este é anterior. É o anterior.
2: Pero
1: claro, pero a mí no, parece más raro.
4: Xa triunfou antes.
0: Xa triunfou antes do 2001, posiblemente. Claro. Sí,
3: eu cantaba no meu co. O meu co era 99-2000.
0: 99-2000. 99-2000. A resposta que é definitiva... Que estamos diciendo...
1: 99... Ou 2000.
0: Ou 2000.
3: 2000. Carlos está a dar demasiada volta e temos pouco tempo.
0: Pouco tempo.
1: 2000. Que sabes por qué? Pareceme raro que o un número un chegue con unha versión. Entón, 2000.
0: 2000 é correcto, home, non é? Veña.
1: Ay, Dios mío, qué nervios.
0: Veña, que non queda tempo. Veña, imos con...
2: Historia.
0: Veña, vai poñéndome a música. Hai que coller...
1: Collemos, veña.
0: A ver, tes 47 puntos. Hai que coller... canto vas a apostar? 6, entendo, porque o que se queda máximo...
1: Sí, veña, sí.
0: Veña.
1: Restas 15 puntos. Oh, isto é unha desgracia, home. Isto é inhumano, así
0: bueno,
1: non se
0: veña,
1: pode.
0: A pregunta era fácil.
1: Veño aquí con toda a ilusión do mundo.
0: ¿Quién era o presidente dos Estados Unidos o comezo da década dos 80? Son Ronald Reagan, Gerald Ford ou Jimmy Carter. O comezo, o día
3: Carter,
0: 1 de Xaneiro.
3: Carter.
0: Era Carter, que vou chegar por boa, Carter, porque sí, que con estes 15 puntos de menos non tens moitas opcións, porque son 47 menos 15, quedanche claro, tan só en 32. Son 38 puntos. Un aplauso para Toño.
1: Menos mal que veño aquí a pasar un borrato, porque si tuviera que gañar algo de pasta, marchaba...
0: 38 puntos para Toño, pero levas ese...
1: derrengado.
0: O xogo do programa, o xogo de mesa do programa, do como que non. Non temos máis tempo, Alejandro Martínez Pini nos controles técnicos, Dani Lorenzo, e Pablo Sanjeao, que agora prepárate, porque ven coa la banda del cuarto a interpretarnos que tema...
2: La de Abdú.
0: La de Abdú, pois, quedamos con la de Abdú. E Toño, vémonos a vindeira semana. No como que non. Un aplauso para la banda del cuarto.
3: Non cambiades ahora.
0: Que bueno, ala.
3: Resistide.
0: Ya estamos.

0: ser. No fuiste nunca mi mitad. Esperaba.
1: Donde esteas, canto tijeras. Toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal. Onde esteas, canto tijeras. Toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: E a unha.
4: Última hora, Radio Galega.

0: Resistaba na parroquia de Cameixa, que se puido de ver a caída dun cable de media tensión, mentres que outro que se foi extinguido na parroquia de Moreiras pensase que puido ser intencionado, segundo nos acaba de contar a alcaldesa de Bóboras, Patricia Iglesias.
1: Empezou nunha casa deshabitada e pasou a unha zona de prado que, bueno, estaba limpo, que o perímetro de seguridade do povo, bueno, acabame de comentar en 285 dun dos bombeiros do Carabeño que quedou extinguido. Están refrescando a zona e demais. Sí, había perigo, pero bueno, sabemos os veciños pues acudironlle rápido, chegaron os bombeiros tamén con rapidez, pero eso sí que estaban casas porque son casas colindantes. Aí tuveron moita habilidad tamén os veciños para atender nos primeiros momentos.
0: En a capital ourensa traballase resto na extinción de outro lume en Canivelos, na parroquia de Belle, se ven agardan poder controlarlos sen problemas. O que xa está estabilizado é o que se declaraba pouco antes das 5 da tarde no municipio lucense de Taboada, no lugar de Insua. Un lume que quedaba estabilizado tras queimar máis de 20 hectáreas. A rapidez coa que se propagou fixo temer por un momento que se puidese achegar ás casas. Se ven o alcalde de Taboada, Roi Regueira, confirmou que as vivendas estaban xa fora de perigo, polo que non foi necesario activar o nivel 2. Sobre a orixe deste incendio, o rexedor apuntaba a caída dun árbore sobre un poste da luz.
2: Parece ser que o que nos chegou aquí a nós o posto de mando é que, bueno, pues que debeu de caer un pino ou un árbol, bueno, debeu de tirar un poste, un tendido eléctrico, debeuse de orixinar aí, e despois, bueno, había zona arbolada, e despois, bueno, pois foise desplazando por zona de prado, claro, todo está seco, corría como a pólvora.
0: Nos incendios de Madrid e Ávila, a evolución está sendo favorable, o que permitiu que regresasen ás súas casas os veciños de ata 15 municipios e que se levantase o confinamento de outros 4. No de Madrid conseguiu separar o flanco norte que ameacera a Serra de Guadarrama e os esforzos vanse concentrar esta noite en manter a contención na contorna do Pantano de San Juan. No caso do lume de Ávila, tras lograrse que non superase o perímetro, o traballo centrase na fronte de Mijares. Os servizos de extinción refrescan a zona para evitar que se reactive coa suba este mércores das temperaturas e os refachos de vento de ata 50 km por hora previstos para esta xornada. Así explicaba a situación esta noite o ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Podemos decir que estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Es el primer momento en que podemos decir que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía ayer, con lo cual esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad.
0: No incendio de Valduixó en Castellón este martes saltaba alarma tras reactivarse dúas frontes, con especial preocupación da que está situada entre os municipios de Artana e Alcudia de Veo. O incendio segue sen perimetrar e se calcinou máis de 10.000 hectáreas. 10.000 persoas seguen evacuadas, pero se levantou o confinamento de 3 concellos. Dos incendios falarán previsiblemente este mércores o rei Felipe VI e o presidente do goberno Pedro Sánchez durante o despacho de traballo que manterán, como é habitual, cada verán en Palma de Mallorca. Este martes Sánchez insistía na súa proposta dun pacto de Estado contra a emerxencia climática, que non é unha opción, dixo, senón unha obriga.
4: Y los ciudadanos y ciudadanas nos exigen que estemos unidos, por supuesto, en la respuesta, como estamos, pero también que estemos unidos en la prevención y también unidos en la reconstrucción de las zonas afectadas para que cuando vuelvan mal dadas, pues efectivamente sean mucho más resilientes las infraestructuras.
0: Sánchez convida a todos os grupos políticos a sumarse a ese pacto, sen ben non vai chamar especificamente ao líder do PP, Alberto Núñez Feijóo. Na Moncloa apuntan que cando os populares queiran falar de cambio climático, que os avisen. O Consello de Ministros declaraba como zonas catastróficas as áreas afectadas polos lumes, con axudas extraordinarias para particulares, empresas e administracións afectadas. Axudas directas de ata 18.000 euros por falecemento ou incapacidade temporal, de ata 12.600 por destrución de vivenda habitual, e de máis de 2.000 por perda de enseres. Ademais, aprobou un paquete laboral para apoiar os traballadores que non puidan acudir ao seu traballo por mor destes incendios. O Estado vai se facer cargo a través dos EPEs dos seus salarios. Non existirá un mínimo de cotización, cubrirá o 70% da base reguladora e non se esgotará o paro. Comezarase a aplicar dende a data efectiva da suspensión do contrato e ata un máximo de 4 meses. Nos deportes, hoxe estaremos pendentes dos partidos amigables de pretemporada que disputarán os dous equipos galegos de Primeira División e que poderán seguir a través da primeira canle da Televisión de Galicia. O Celta recibirá ás 11 da mañana a Fouteza ou Académica de Viseu da Primeira División Portuguesa e o Deportivo vai se medir o Lugo a partir das 7:30 da tarde en Vilalba. Un Deportivo que este martes presentaba, por certo, a súa fichaxe estrela, o dianteiro gabonés Pierre-Éric Aubameyang, que explicaba así que o levou a firmar co club herculino.
5: Cuando ha llegado la propuesta, directamente ha hablado con mis agentes y mi familia.

0: y para mí he dicho tenemos que escuchar lo que tienen que decir, porque Deportivo yo lo conozco desde pequeñito cuando jugaba en la Champions, entonces verlo volver a ver en primera pienso que es una primera cosa importante.
1: Rematamos con aparición de tiempo para este miércoles, en lo que Meteo Galicia prevé un notable descenso de las temperaturas. Se ven a partir de las 3 de la tarde, vais a activar un alerta amarela no Miño de Ourense, no sur e noroeste de esa provincia, na comarca de Valdeorras y na montaña sur da provincia de Lugo, por temperaturas superiores aos 36 graus. No caso das grandes cidades, a capital ourensá volverá a chegarse aos 40, 33 terán en Lugo e 30 en Santiago, mentres que en Pontevedra xa non pasarán dos 26, dos 25 en Vigo e Ferrol e dos 23 na Coruña. O día vai a amencer con vértimas costeiras en eguas en nubes baixas en todo o litoral atlántico e ceos moi despexados no interior. Xa pola tarde, a nebulosidade quedará restringida o terzo norte da comunidade. O vento soprará do este noroeste frouxo en xeral. Así rematamos este boletín informativo. As 2 en punto volven as noticias na sintonía da Radio Galega. Mentre tanto, poden seguir informándose a través da página web g24.gal e acompañarnos, como sempre, no Pensando en Ti.
2: Boas noites, familia do Pensando en Ti. Se alguén puidese mirar Galicia desde o ceo agora mesmo, vería centos de pequenas luces espalladas polo mapa, a luz dun camión facendo quilómetros, a luz dun hospital onde a noite non descansa, a luz dun barco que aínda non regresou a porto, ou dunha casa na que sen facer moito ruido acaba de facer e acenderse esta radio. Unha desas luces hai unha vida distinta, alguén que celebra, alguén que bota de menos, alguén que non consigue dormir. E durante as próximas 5 horas todas esas vidas teñen un lugar onde atoparse, aquí, no voso programa. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala Noemi Martínez e que é unha alegría volver a compartir con vos con unha madrugada máis ata que nos sorprenda o día. Aquí xa temos todo preparado, os micros abertos, os teléfonos listos, agora só falta o máis importante, que empecedes a facer voso este programa. Xa sabedes que as nosas liñas están abertas. Podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se vos resulta máis cómodo deixarnos a vosa mensaxe de voz, pois temos outro número, 687-967-147. Ao final, as mellores noites son as que facemos entre todos. Non deixedes de contarnos, de chamarnos, de escribirnos, porque o Pensando en Ti sodes vos, xa o creo que o sodes. Boas noites, Manuel Estevez. Pois xa temos o lume as portiñas, logo.
3: Bueno, no.
2: Está unha cousa controlada, non?
3: Sí, estes días atrás hubo tamén incendios en Galicia, que pasa que aquí... pues os servicios de extinción actúan moi rápido e prácticamente pues ontre, por exemplo, había un incendio que queimara un cuarto de hectárea.
2: Bueno, do que estamos falando de Madrid hasta da cousa de decir.
3: Claro, entonces si bueno, túas, claro, son incendios que bueno, pues moitas veces non teñen ni a capacidade, o sea, digamos, a entidade como para volverse algo informativo máis a lo da anécdota, ¿no? Porque se están apagando rapidamente. Estes dos que hai en Boborás, un está xa totalmente extinguido. Sí,
2: ¿no?
3: Sí, outro, bueno, pues en vías de estar controlado, ¿no? E o de Taboada en Lugo, pues está estabilizado. Quer decir, o feito de que non esteamos dando todo continuamente o tema dos incendios é que, bueno, que ás veces non teñen entidades
2: relevancia, sobre todo que non están cerca das casas e non están descontrolados, quero decir, incendios non
3: se están apagando, bueno, claro. Pues aparece o foco e se apaga rápido, os servicios de extinción acuden rápido á zona e o apagan, ¿eh?
2: O que decías as verbas da alcaldesa, que decía a rápida actuación dos veciños, uh-huh, en canto o lume comezou, o que dicías ti onte, non? Se sí, pese polo que sexa, temos a mala sorte de que unha chispa dunha maquinaria agrícola, claro, prende lume, claro. Se temos al lado unha alberca con auga.
3: Bueno, ¿no? Aquí en Boborás outro día tamén contábamos que a alcaldesa se quixaba un pouco, non? Porque parecía que se producira e non é a primeira vez que pasa, es de aí veña a queixa da alcaldesa. o paso de un tren, ¿no?
2: Claro,
3: paso de un tren que solta unha faísca que a erva está moi seca, pois que a mellor había que ter máis limpa, ¿no? Había
2: erva para que non.
3: O vixiar que si sempre é na mesma zona, a ver por que solta aí as faíscas, ¿no?
2: Ou ter un mantenimento máis delicado no verán, ¿no? Non che digo regar porque mellor non é eso,
3: pero ten que poñer aí atención, ¿no?
2: Sí, bueno, pero si sabemos que se o foco, a solución non sei se é sinxera, pero polo menos sabemos onde está o
3: sí, problema. Bueno, cando se repite no tempo será por algo.
2: Digo eu, claro. No, bueno, pois pues dentro de do que cabe, se temos eses lumes controlados
3: sí,
2: en unha situación
3: no,
2: delicada.
3: Que está pasando xa hai 6 días en Madrid, aínda que bueno, parece que a cousa vai a mellor,
2: certa,
3: ¿no?
2: Certa melloría, ¿no?
3: Sí, empezaron a volver a casa moitas persoas que estaban evacuadas, tamén a restringirse a circulación, a liberdade das persoas que estaban confinadas, co cual, bueno, parece que se está contendo bastante e axudou a situación dos últimos días, pero hai preocupación, un pouco de preocupación por ver como responden agora os incendios a vaga de calor que, bueno, que
2: entra
3: aquí,
2: mañana,
3: aquí
2: ¿no?
3: Sí, bueno, que entra, no. Aquí se achegou, aquí casi se marcha, ¿no?
2: Sí, sí, claro, que mañana xa temperatura outra vez.
3: Bueno, hoxe xa baixa notablemente a temperatura, xa.
2: Antes cheguei aquí, facían 27 grados, agora cheguei con 19, quero decir.
3: Claro, é que aquí onte prácticamente todas as cidades, grandes cidades, pasaban dos 30, ¿no? O si son dúas cidades, ¿no?
2: Es decir, as míticas, quero decir.
3: Claro,
2: de
3: Orense, como sempre, que se achega aos 40. Pasa que a mí fai un pouco gracias que digan, entra mañana a vaga de calor, entra mañana en Madrid esa zona, pero aquí xa entrou aí tempo, ¿no? Hay veces penso,
2: que pasa,
3: Galicia
2: non
3: é España, cando falan de Madrid, ¿no? Porque, claro, unha cosa que dice, chega a vaga de calor, perdona, aquí en vaga de calor xa temos desde o luns, o case desde o domingo, e o que fai é marchar daqui a vaga de calor.
2: Chegas tarde.
3: Entón, bueno, o caso é que se espera que nas zonas esas en Madrid e en Ávila mañana suban, mañana, o sea, este mércores, cando a meza. Suban máis as temperaturas e hai medo de que eso poda levar a reactivación.
2: Home, claro.
3: Se está refrescando de reo, pero bueno, se eran optimistas, a evolución é favorable e as autoridades falaban de contención, ¿no?
2: No momento no que xa hai un levantamento desas medidas cautelares, de que a xente estuvera nas casas e a xente pode volver, sí. Entendo que os técnicos, como dixemos, ti máis seguente, claro. Aún me sabe o que fai, non?
3: Claro.
2: Quero decir, o mellor non poden controlar o que vai vir, pero que a día de hoxe está moito mellor,
3: sí,
2: o escenario que,
3: mellor,
2: que onte,
3: mellor,
2: non?
3: Sí.
2: Iba a decir que antes de subir estaba vendo o telexornal, estaban dando o tempo e o mapa estaban dando Ourense, di o rapaz do tempo, di nas piscinas de Oira, mañá 40 grados, tipo, claro, pues é que lle interesa a xente, non vai a dar o tempo na plaza do concello. Así me gusta. Non sempre oiches o punteiro.
3: Puntualizando, ¿no? Bueno, pues, se está na piscina non terá moito problema, ¿no?
2: Bueno, nunca se sabe que as piscinas do Ourense teñen che temperatura que ni, oíste, nin frío nin calor, bueno. Madre mía, co calor que vai fora.
3: Afortunadamente ali xa están máis acostumados, o terrible é aquí que non estamos nada acostumados.
2: Non, claro.
3: En a zona menos mal, moito menos no litoral atlántico. Que as casas non están preparadas
2: para iso.
3: Para isto, ¿no?
2: Cero, cero. En Santiago temos 30 grados e vamos ca lingua fora. En Ourense teñen 40 no verán.
3: E a veces que ven sempre acompañado de, non sei, este verán, de humidade, moita humidade.
2: Ah, horrible, sempre coa pel como mollada,
3: sí,
2: ¿verdad?
3: Sí, sempre,
2: horrible.
3: Sempre,
2: ¿no? Sí, fatal.
3: Eu a calor seco levo a ben, pero
2: o momento sauna non.
3: Non,
2: eu tampouco. Non sei, a candera nova non me daba conta, ¿eh? Debe ser idade.
3: Será porque tiñas vacaciones, non tiñas que ir a traballar e non podías ir á praia.
2: Eso é, a vida de mochilero, ¿verdad? Que bonita sandalia, que bonita é. Veña, falamos unha horiña. Hai estacións que parecen feitas para agardar historias. En Galicia, cando chega o verán, hai unha que regresa cada ano como a un ritual, a das bodas. É tempo de igrexas engalanadas e tamén de pazos, xardíns, carballeiras convertidos en escenarios de celebración, de traxes que saen do armario, de vestidos longos, de flores, de reencontros familiares, de fotógrafos correndo dun lado para o outro e de orquestas preparadas para facer bailar ata o máis tímido. Porque o verán sempre foi tempo de darse o si quero. Esta noite queremos abrir ese álbum de recordos porque unha boda nunca é só unha cerimonia. É todo o que pasa antes, durante e tamén despois. Os preparativos, os nervios da noite anterior, os últimos arranxos, o medo que chova, a emoción ao entrar, as vaguas dunha nai, o primeiro baile co pai, a foto de familia, e esas pequenas cousas que acaban sendo as que un máis recorda co paso dos anos. Queremos saber cómo foi a vosa. Erades dos que levades meses organizando todo ou dos que preferistes algo máis sinxelo? Durmiste desa noite anterior? Saíu todo como imaginábades ou houve algún imprevisto que hoxe xa forma parte das anécdotas familiares? E tamén queremos viaxar polas bodas ás que asististes. Cal foi a máis bonita, a máis elegante, a máis enxebre, a máis rara, que hai de todo, eh? Aquela na que mellor se comeu, o da que todos marchastes con fame, que tamén as hai, aínda que esteamos en Galicia. A que rematou co baile ata ben entrada a mañán, ou esa na que pasou algo tan inesperado que cada vez que a familia se reúne, alguén acaba dicindo: "Acordades vos da boda? Hai outra como esa non volve." Que cada boda deixa unha historia distinta. Hai quen coñeceu alí o amor da súa vida, hai quen empezou unha amizade con alguén descoñecido, e hai momentos que por moitos anos que pasen seguen volvendo á memoria coa mesma emoción ou coa mesma retranca. Ás veces incluso volven e marchan porque é mellor non recordar. Seguro que esta noite temos moito que contar, porque hai vidas que empezan, familias que medran e recordos que nunca caducan. Ese será o fío da nosa conversa esta madrugada. Aínda que xa sabedes que no Pensando en Ti sempre hai sitio para todo o que vos apeteza compartir. Porque detrás de cada chamada sempre hai unha vida e detrás de cada vida unha boa historia. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida, comeza Pensando en Ti. Onte tuvemos un día, bueno, unha madrugada, que día cando rematamos, porque mentras tanto é madrugada, que tuvemos de todo, rimos, aprendimos consellos para ligar, ti acordaste, Juanra? Pero empezamos por Mari Carmen de Ames, que a nosa repichoqueira, que onte deixounos un poema maravilloso que falaba da súa aldea. A súa aldea, que onte foi a de todos.
4: A miña aldea, o meu ver. Na aldea de Mourigade temos un bo mirador, donde se ve a maía e todo cai de redor. Temos os montes de Urdilde, que non deixan ver o mar, e a casa de Rosalía, pretiño do río Sar. Tamén na nosa atalaya vemos a Santa Miña en Brión, as campás de Bastavales, Altamira e a capela de San Ramón. Aldea de sete fontes, con augas de manantial, dabe gusto vela correr crariña polo rial. Fontes en nave Boumila, tres hai na Fonte da Pedra, Raxoeira e Bergantiños e a que ten o Pilón de Pedra. Temos a Cruz de Montiño, e inaba un petroglifo, o camiño de Santiago e o veciño como amigo. E todos xuntos na lareira vamos asando a castaña, tomando un grolo de viño e logo café de pota con caña. Estas son as aldeas nosas.
2: Fito de CTV tivo clases particulares dos que saben, dos vellos da taberna. Antes de ir a verbena, decíanlle: "Se queres sacar a bailar a máis guapa, primeiro fai as gañas sacando a bailar as feas."
5: A min os vellos decíanme: "Ti cara bailar a máis guapa."
2: Primeiro hai que facer un peneirado, non? Hai que fixar o obxectivo.
5: Eu fixen o que me dicía e a mí saleume ben sempre. Entonces...
2: A ver, como era a cousa? Dalle.
5: A ver, se había catro, por poñer un caso, non? Nunca te pidas de frente a mar guapa. Primeiro pedirá mar fea.
2: Non te creo. En serio, pues, dándolle si expectativas a unha coitada que ainda pensar que liga...
5: No, escoita, con todos os respetos,
2: Non ten
5: cuidado.
2: Nada que ver, todo mundo ten dereito á vida, non pasa nada.
5: Efectivamente, ahora... Despois a seguinte canción, e va a seguinte, e despois a seguinte, porque claro, cando lle pedías a máis fea, bueno, digamos a menos guapa, non?
2: A menos agraciada, que menos che gustaba, que mellor era guapa para outros, xa sabes, non?
5: Efectivamente, claro. Bueno. Pero normalmente miraban pa as outras, así as outras lle decían que sí, entonces bailaba.
2: Claro, o sea, en plan, que... porque, a ver, entendo que se vas primeiro facendo as beiras como que non tan abrupto, non? Porque non é como un moscón, desto que dices, ah, que pesado, non? Dir, non, porque era riquiño, bailaba con todas, non?
5: Eso mismo, claro.
2: Ai,
5: claro.
2: Que de cómo de bellos cantos saben. Nos una verbena pensando que vamos de triunfadoras. Entramos por allí como cuando entra Beyoncé, Nashira, no sabes, la vamos así, la vamos a rachala. Y resulta que os do milladoiro xa partían con caderno de bitácora. Ai, filiño, que tontas.
5: Bueno, eu falo por mí, nunca o resto do milladoiro.
2: Bueno, a ver, corresponsal, en este momento, voz unánime. Un plan sen fisuras, pero ese te rexeitan. Volves de novo, que a vinganza ten segundas voltas.
5: Dicías, bueno, pues ali, pues un rexeito me vale, maravilloso. Daqui a un cuarto de hora volvía, dicía, lle bailas. E dicíame, non, pues eu tampouco. Ala,
2: toma, hasta luego. Fito un ticero. Que bueno, non hai como, de verdad, chico, ser neno de taberna ten cousas e cousiñas, é así. Carlos de Redes onte fixo unha aproximación delicada á súa cita cegas do día seguinte. Mari Carmen de Lugo e Mariluz das Pontes xa estaban no punto de encontro, preparados, listos xa, e como lles iría. Hola, Carlos.
6: Hola.
2: Mira, teño aquí a dúas mozas.
6: Sí, señor.
2: Que están en As Pontes, oiches. Que, no, que tendes hoxe un plan de unha quedada de amigos a tres, amigos que aínda non se coñecen, non?
6: Sí, xa estou deseando conhecer a Mariluz e máis a Mari Carmen.
2: Pois saludas, que estés do outro lado.
6: Boas noites, Mariluz e Mari Carmen.
7: Boas noites.
2: Hola.
6: Que tal estamos?
7: Estamos ben.
6: Pois pues eso é es o importante, estar ben.
7: Sí, estamos ben. Entre lo que cabe, estamos ben.
6: Bueno, pues yo dentro de poco iré para cama, que mañana me tengo que levantar temprano para ducharme, prepararme y preparar todo para ir hasta ahí.
2: Porque no pensé, desbo las dúas, que Carlos va a llegar ahí de cualquiera manera, ¿eh? Esto bueno, va a ser como a boda de reina Fabiola. Esto requiere, ¿eh? Porque claro, a primera impresión es importantísima. Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, tivo un pasado de pandilleira a xusticieira. Se o mozo dunha amiga se pon cromañón por ciumes, unha somanta de sopapos e coma novo.
8: Porque tiña un mozo moi celoso, puxámonos a bailar con chicos que se arrimaron ali a bailar solto con nós, mi madre, que trafurga. Dijo, pero por que iría eu este baile con esa rapaza?
2: Montou salí unha tangana do demo, non?
8: Sí, sí, sí.
2: E como se solucionou eso?
8: Ah, solucionouse que lle deu unha de torta de carai.
2: Como un muiño, pim, pam, pim, pam. Unha de ida e sí, outra sí, de volta, sí. Por si le va frío.
8: Que malo era aquel tío, por Dios.
2: Pero desde logo que celoso, non? Que ciumento.
8: Estábamos bailando e viñeron os chicos e se puxeron a bailar solto, que xa nin a bailar agarrado con nós, nin nada, ni madre. El que chegou despois que a nós, madre mía, non quero acordarme.
2: Madre mía. Sí, e que sí, pasaba? Sí. Cando, por exemplo, algún...
8: E un día encontrei na calle, dixen eu, oye, non te casarías con aquel? E dice, pues non, teño un marido estupendo.
2: Home, claro, escoita.
8: Menos mal.
2: E Luqui o Loro non pode aprender a dicir o que queira, non? Pode dicir calquera cousa menos calvo non. Porque hai un veciño que polo que sexa igual se dá por aludido.
8: Luqui, bueno, a ver se empeza a falar.
2: E que, tiña pinta?
8: Pero gracias non podo dicir calvo, non. Porque hai un veciño que é calvo.
2: Non será o que non quere arreglar as humidades, porque entón ben o merece.
8: No, a ver, me dixo, si tienes tanto humedad, tienes que denunciar. Pero bueno, para denunciar, teneme que meter en jazo de abogados,
2: oh, esto
8: me están, me dices, la historia. Cando, como non fajan a reunión, vai a arder París aquí en Balaídos.
2: Van a ser os fuegos de artificio. París en Balaídos, ¿eh? O yo, cuidadito con esto, que xa vamos a ser sede no mundial, digo que, claro, que queira. ¿Temos o Santoral do 29? Dalle.
9: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 29 de xullo son Santa Marta, Urbano II Papa, Félix Mártir e Próspero Mártir. Grazas, chao.

0: de comenzar teño que mandar un saudiño que se me quedou onte no tinteiro porque cando a última hora foi unha tolemia de xente entrando e pedíame Manuel de Caldas de Reis que lle mandáramos un saudiño que estaba a escoita. Díxenlle que onte non puido ser que yo mandaba hoxe, así que bueno, que saiba que aquí no Pensando en Ti somos cumpridoriños. E do outro lado do teléfono temos a María Teresa de Cambados, que onte... María Teresa, cando te vin na pizarra dixen, non me vai a dar tempo de falar con ela, deu-me así unha punzada no peito.
1: Non, vale. Tamén chamen tardes.
0: Bueno.
1: Porque chamen eran sobre as 4, estuvo un vos escoitando.
0: Claro. E dixen eu, mira, cando cheguei a primeira hora da madrugada, dixen ya Juanra, e María Teresa dixo, xa está, xa teño de primeira, e xa onte falei con ela, no, pues estamos aquí, pero co corazón en vilo, Maritere.
1: Sí.
0: Claro, como estás?
1: Mira, ben.
0: Sí.
1: Pero ayer churín, pero non fai por vos, eh?
0: E que pasou por onte? A ver, contanos.
1: La señoriña esa que creo que era de lujo, no sé.
0: ¿A que estaba triste?
1: Sí.
0: Sí.
1: Que peñiña migou, ¿eh?
0: Eu tamén marchei un pouco tocada con iso, ¿eh? Porque, bueno...
1: De verdad, churín, ¿eh?
0: Bueno, pero ben viches que falamos moito ratiño e ao final xa estaba un pouco máis animada, ¿non?
1: Sí,
0: no?
1: sí.
0: Porque eu
1: pero
0: creo...
1: a mí me dou moita pena.
0: A mí tamén. Porque o que me dou a sensación de que o que necesitaba simplemente era falar. Nada máis
1: claro.
0: Que iso.
1: Pero aquí unha semergüenza que foi a que falou do señoriño, creo que se chama Vicente, o que...
0: Sí, eu o que buscaba a casa.
1: Sí.
0: Sí.
1: Foi unha mala educada, eh?
0: Bueno, ela foi vehemente na exposición do que ela pensaba, porque claro, verás, María Teresa, cando Vicente nos conta toda a historia, a primeira vez que me chamou a mí para contarme, a verdade é que non...
1: Sí que, perdona.
0: Dime.
1: Sí que ouí no eu.
0: Claro, pois ese día, cando se puxo en contacto comigo, que non nos contara é que el cobraba uns cartiños, que non é moito, por favor, que é unha miseria para poder ir tirando, pero non sabíamos que tiña ingresos. E despois, por outro lado, alguén non lo contou. Entón, a señora, o que decía é que se sentía, bueno, ela dixo de outra maneira, non? Pero que se sentía un pouco estafada, non? Porque él buscaba axuda dos demais tendo eses cartiños. Ela expresouse de outra maneira, pero era o que dixo. E a verdade é que cando falei con Vicente e lle preguntamos abertamente se cobraba eses cartos, dixo que sí. O que pasa é que cando...
1: Sí, ouí no eu falar.
0: Claro, claro. Pero bueno, eso debe de ter solucionado, María Teresa, porque aquí non volveu chamar.
1: Non me costou como se tratou.
0: Ela, non? Bueno, pero ela o que foi, o que che digo, foi así moi impulsiva. Pero que quería decir traducindo...
1: Para mí, ese é un semergüenza.
0: Non che gustou?
1: No, bueno. De verdad.
0: Porque...
1: Unha que xa non dixo nombre ni nada.
0: Sí. É verdade. Os comentarios é mellor que vayan con nome, parece, che, non? Que, para non ser
1: claro,
0: haters de internet.
1: A mí, como cando foi do médico, é máis do conexo.
0: Sí.
1: Unha cousa parecida.
0: Sí. Pero faime caso, non creo que ela tuvera mala intención. O que estaba era, pois eso, que ela escoitaba a... falar de él como si fuera unha persoa sin ningún tipo de recursos, e o que expresaba que sí, que os ten poucos, pero tenos, non?
1: Home, sí, eu tamén teño, non é moito.
0: Home, cada un co seu fai o que pode. O galla fora moito máis para todos, verdad, María Teresa?
1: Claro, pero sí. Hai que ter un poquinho máis de educación. O bueno. Por menos meus pais deronme de educación.
0: Ás veces, máis que educación, que eu creo que non era eso que lle faltaba, ás veces hai que ser un pouco máis empático, non en decir as cousas de outra maneira, pero
1: era... Sí.
0: Expresou a súa opinión con ese enfado, con esa carraxe que lle viña por dentro. Pero é un xeito de falar, sabes?
1: A señoriña de ayer, que tenía en el ojo.
0: Sí, pero a ver si nos chama hoxe, porque quedamos todos así, co corazón nun puño. A ver si nos chama. Porque...
1: De verdad, que me dou moita pena, moita pena.
0: Sí, pero mira, no... no...
1: É que a minha última hora, por eso. Pero non poden... Non me colleste
0: despois. Bueno, porque, mira, María Teresa, a última hora pegou a sonar ese teléfono que Juan reparece, faltabanlle máis. A pouco máis temos que ir á redacción a pedir un teléfono. Eu non sei que pasou entre as 5 da mañán. Despertastes todos á vez. Pero sabes que me gustou a min de onte? Que xa, por exemplo, unha das ointes quedaba con interese de chamala para preguntarlle como estaba e falar un pouco con ela. Entón, eso tamén unha alegría, non?
1: Claro. É moito me rin con carne, coa señoriña Dolor.
0: Ai, con Mari Carmen de Vigo, pero de Melón. É tremenda,
1: É tremenda.
0: É tremenda. Diches que lle está ensinando o loro a facer caca nunha caixa, como se fora un gato, igual.
1: Sí, sí, ouíno. Moito me rin.
0: É tremenda, é tremenda.
1: É que hai como que xa empeza a falar.
0: Sí, pero xa sabes que hai unha frase que non pode dicir, Calvo, calvo. Non pode dicir. Porque sei que aquí na, claro, sei que aquí na comunidade hai alguén que así lixeiriño de pelo, igual pensa que por él, porque a xente eche moi mirada, María Teresa.
1: Sí, claro. Sí. Ay, mira que rin,
0: Sí, sí, sí, sí. Ademais, cando falamos con ela, a min daba má sensación de que Mari Carmen estaba durmindo, porque tiña a gorxa xa así medio tomada, non sabes de cando estás naquel sono.
1: Sí.
0: Pero ela levántase e enseguida empeza a actuar, ela vai pa diante. Pero sí que é moi, moi graciosa contando as cousas.
1: Sí.
0: E a outra semana estabas escoitando cando nos falou do seu amigo Milucho, que iba ao cine e fixo pis desde arriba, desde o galiñeiro do cine.
1: Sí, e ora cando empezaste o programa tamén falou.
0: Sí.
1: Pero porque... sería de ayer.
0: Claro.
1: Que non sei que bofetada pa aquí, pa lá.
0: A piñas, oiches. Foron a unha festa, contaba ela onte. E levaba unha amiga que estaba así medio noviada cun que tiña unhos ciúmes que era terrible. E cando volveu a xunta delas, que debeu de ir a buscar algo que de beber ou o que fora, e cando volveu elas estaban bailando, separados, que nin agarrados con outros. Liou salí un 2 de maio. Pim, pom, pim, pam. Ali foi.
1: Sí, eso oíno hoxe.
0: Ai, mi madre. Todos os días é un teatro con ela.
1: Sí, sí, que é simpática.
0: Mira, e ti que fixeches hoxe, María Teresa?
1: Mira, pois fun a Cambados que empezou a festa do Alvarín.
0: Anda, mírala ella. Que cando me di que está tristiña despois vai-me de festa por aí, que ben faz. Que ben faz. Fuche sola.
1: Viñeron a buscar.
0: Ah, vale.
1: Alcohol non tomo,
0: Non, va. Nin así, no. Nin pa mollar os labios, que dicía nada.
1: No.
0: A ver,
1: no.
0: Pues ir a festa do Alvariño, non así un ano, un algo, un espirituoso así, nada.
1: Unha agüita
0: que rica. Con gas ou así a pelo? Unha auguinha?
1: Unha agua. Porque antes vivía un poquinho, pero me quitaron.
0: Bom, quitarían no. Unha botella, pero así. Bueno, é igual, non é necesario. Non é necesario. Se o médico di no, é no, a que sí?
1: Sí.
0: Claro.
1: Eu eso teño a juiña, bueno, algún acuario, así.
0: Bebes acuario?
1: Acuarios, sí. Hace unha comida que coma.
0: E sí. Con quen fuches? Cun amiga?
1: Con meu novio.
0: Ai, como dis?
1: Con meu novio.
0: Tes novio, María Teresa. Ti ocultasme información, Claro, que? Mira ela. Ese novio, contame cousa, sabe si me gusta, porque se non me gusta, vou espantar. A ver como é a cousa.
1: Ay, pues hay tiempo,
0: ¿Sí?
1: Sí.
0: Bueno, de Cambados también?
1: Él es de Cambados, sí.
0: Elévate, tráete, trátate como una reina o no.
1: Sí.
0: ¿Sí?
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues entonces damos yo visto vos desde aquí, desde Pensando en Ti. ¿Cómo se llama?
1: A ver, ele chama-se Ángel, pero chama, conoce no máis por Lito.
0: Lito, e donde o coñeceches?
1: Por conocer, conocino no centro de salud.
0: Anda, bueno, sí, claro, cada un coñece a xente no sitio no que frecuenta. En a sala de espera estás en moito tempo, ¿verdad, María Teresa?
1: Claro.
0: E como foi? Ahí,
1: botou o ollo, eu xa estaba viúda.
0: El respetou, non? El respetou, sí. Dixo. Bueno, era, sí. Vale. Entón estaba ali María Teresa, que ibas a mirar, que ibas a mirar? Atención.
1: Atención é máis, iba a poñer a mascarilla, porque iba de lunes a domingo.
0: Claro.
1: Porque parece de bronca.
0: Mira, él estaba ali, e cando te veo chegar, abriuse a luz do día. Un flechazo.
1: Claro, é que quiso me traer a casa.
0: Ai, que bonito.
1: Pero eu trouxe outro que outro não, unha vecinha que estaba ali, que xa non lle dou tempo, porque ele salía eu, entraba ele.
0: Pero él falouche en ese momento?
1: Sí, falámonos, falámonos ali e tal.
0: E que che dixo? Che dixo...
1: E mira, se non tens pa ir pa casa, levo teu. Cerco teu.
0: Ai, igual que, mira, como se isto fuera na luna, non? Como se fuera
1: unha cosa así parecida.
0: Sí. E ti que dixeches? Ti xa lle viches que levaba intención, que ti eres, Ah, que sí?
1: La, sí.
0: Oh,
1: xa
0: ti gustouche?
1: A mí sí.
0: Nese momento xa che gustou?
1: Home, tú vino que...
0: Home, hai que traballar a cousa, claro.
1: Poñere... Non é chegar ao primeiro e tal.
0: Home, non. No, todo monte non é Ourego, non. Pero que, claro. Bueno, que polo ollo entrouche, non, María Teresa?
1: Claro.
0: Ai, que bonito isto que estás contando.
1: Estou moi contenta con ele.
0: Eu estou contentísima desta historia que non sabía. Pensei na miña cabeza que non saías moito da casa.
1: No.
0: Así que sales moito con Lito.
1: Sí.
0: Pero non vivides xuntos, verdad?
1: Non, non.
0: No. El tamén é viúvo ou non tiña, non estivo casado?
1: No, el é separado.
0: É separado. Entón, son libres de cargas, podedes ir, vir, entrar, non?
1: Sí.
0: E que cousas facedes? Vades a bailar por aí ou que?
1: Vamos aos fin de semana, aos domingos vamos comer por aí. Despois vimos, vamos ao piso, porque ele vive nun piso, facemos o que temos que facer. E despois, o lunes me trai, e así.
0: María Teresa, leo entre liñas, facemos o que temos que facer.
1: Sí, os deberes, non.
0: Eu non podo ser máis fan deste momento, o sea, así xo digo. Pois claro que sí, ata o final dos días. Os deberes sempre, hai que leválos ao día. Porque
1: claro.
0: Arrefría a cousa, oiches?
1: Home, claro.
0: Mira, ese así. Primeiro bico, como recordas?
1: Ai, maravilloso.
0: Deuche así, así cousinha,
1: sí.
0: Na barriga. Sí,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Pideu permiso como un cabaleiro ou foi así fogoso? Como foi?
1: No, pideu permiso.
0: Bueno. Elito non nos quererá chamar un día e falades os dous aquí.
1: A ver, vou dicir.
0: Claro, tens yo que contar que queremos coñecelo porque estamos fascinados con esta historia. Que bonito. Mira, moitos dos nosos ointes que están agora na casa están fascinados coa idea de que teñades unha vida sentimental, sí, tan intensa, tan bonita, con tantas gañas de vivir. Que maravilla, Teresa. A ver se vai a ser esa a clave de que esteas ti así tan, tan ben.
1: Claro. Veume buscar para dar unha volta. Empezo hoxe a festa do Alvariño.
0: Hoxe, onde?
1: Como está unha voltinha por ali,
0: Puxéchete guapa, non? Estrenache roupiña?
1: Non.
0: E que después... cando éramos novas, éramos pequenas, eu recordo que na festa había que estrenar, ainda que foron os calcetins de perlé, pero algo había que estrenar.
1: Ai, van os calcetins estrenenos.
0: Ves, biches, como eu ben sei, que sempre hai que estrenar unha cousa para decir que unha vai de novas, eh?
1: Sí, os calcetins estrenenos.
0: Mira, Elito é así dos que fai agasallos, sí?
1: Sí.
0: Bueno, pois pues esta historia é preciosa. Pediría che unha foto, pero claro, hai que preguntarlle a Lito primeiro, non?
1: Claro.
0: Pois, María Teresa, que bonito que non sabes que esta historia que me acabas de contar me fixo moi feliz. E que hai moita xente na súa casa que neste momento está creendo no amor, que sempre di, non, porque que teño un ollo fatal, que non existe, que tal. Claro que sí, verdad que sí. Despois enviuaches e aínda ti veches tempo de atopar a Lito.
1: Sí, hai máis de 6 anos que están xa.
0: 10 ou 2 anos, que dixeches, María Teresa?
1: 6 anos xa.
0: 6 anos, bueno, pues xa son anos, eh. Claro, porque cando tes 15, 6 anos...
1: Cando que me enviou, dixe que non quería máis homens, pero bueno.
0: Pero en xenérico, claro, é como cando unha non ten fillos e dis, "Non, eu non quero ser nai", claro, non quero ser nai, pero quero ser nai de Nicolás e de Lorenzo porque conoces o bicho e xa queres ser nai. Pois isto é o mesmo. Non querías home, querías Lito, eh? Tiña que chegar el. A que si? Sí?
1: Claro.
0: Bueno, María Teresa, me quedo encantadísima con esta conversa que tivemos as dúas aquí como dúas amigas, porque eu descoñecía isto, e que sexas feliz, faime feliz.
1: Carmia de Villa García.
0: Sí.
1: Se chama Dalle Saludos.
0: Vale, da túa parte. Encanto. Onte tamén quedou fora ela. Se nos chama, xa lle digo que preguntaches por ela. Vale, María Teresa.
1: Vale.
0: Okay. Un biquiño grande, bonita. Cuídate moito.
1: Igualmente. Chao.
0: Pois non sabes que dei, pero pampa, claro, porque ti supos na túa cabeza cousas que despois non van, que a xente ten que vivir, que agarre a vida polos cornos, que aquí hasta o final todo conta. Así que si nos namoramos, perfecto, unha ou mil veces, María Teresa, jefona. E vamos directos ao Carballiño, porque temos ali a María Eugenia. Boa noite, María Eugenia.
2: Hola, boa noite, Noni.
0: Que tal?
2: Ben, esperando.
0: Sí, bueno, xa sabes que esa é un pouco a dinámica deste programa.
2: No, foi pouquiño.
0: Sí, bueno.
2: Foi pouquiño tempo que chamei moi pronto. Porque, mira, onte quedei, estaba moi preocupada todos estes días por non saber de Braulio, pero onte quedei moi impactada co disgustada que estaba Manuela.
0: Mira, pero moito, quedámonos sí, todos moi angustiados. Moito.
2: Entón, estuve dando voltas así a cabeza. Chamei a unha amiga enfermeira. Entonces dixen, tú crees que se vai contei o caso, non?
0: Sí.
2: Contei o caso, olles, miren. Noemi.
0: Sí, no, perfectamente, sí.
2: No, pensei que non. Mira, preguntei a unha amiga enfermera, tú crees que se vai pedir datos sobre un enfermo e tal sin ser esto familiar, non darán? E dixo, non dan. Pero que si se pode preguntar, eso sí que te dicen, es si está ingresado.
0: Ah, bueno, pues eso ya es un avance.
2: Eso sí. Bueno, entonces, por ejemplo, Manuela, claro, es muy longe para ir a la... Pero vos dijiste que estaba en un clínico.
0: Pues eso entendimos, ¿sí?
2: Sí. Bueno, yo que preguntaba, ya pregunté yo antes en un WhatsApp, pero al final no debo entrar. Es como se apelida.
0: Pois non sei, temos o apelido, o que non podemos é dalo en antena, o que podemos é escribir xa, sabes?
2: Sí, pois eso, porque se yo quero preguntar, claro.
0: Claro, pois sería fantástico. Pois entón por WhatsApp mando che o apelido, porque sí, nos aquí o que temos vos é o nome e máis de onde sodes.
2: Sí.
0: Non temos máis identificación. Mira. Pero si se podes facer a túa xestión, fenomenal.
2: Sí, mira, esta mañá fíxenme un lío. Pensei que era de portas, e de portas é Spin, acábame de dicir ahora Juanra.
0: Sí.
2: Entonces dime que é de portas, que non é de doncos. Bueno, entón, a ver que vos parece. Esta mañá, pensando que era de doncos, chamei a ver que teléfono había de doncos así oficial.
0: Sí.
2: E saliu un teléfono dunha asociación cultural. Chamei e saliu o concello. Entón, preguntei, moi amables, dixeron, pois mira, vamos a mirar aquí no censo, non temos ningún brazo, claro, como iba antes, si non,
0: hombre, era, non era o sitio, si non, claro.
2: Non era o sitio, pero xa teño o teléfono de portas, entón mañá, se vos parece ben, chamo portas.
0: Aí, a investigación que poñades en marcha será maravilloso, sobre todo, porque aquí ninguén quere saber del por
2: claro,
0: facer morbo,
2: claro,
0: ni, simplemente
2: claro.
0: Saber que está ben. Con eso, no
2: entiendo,
0: con eso para
2: no... que...
0: Bueno, ven, entendedme, que as cousas,
2: claro,
0: van como teñen,
2: claro,
0: que teñen,
2: claro,
0: que ir. Nos non sabemos,
2: claro, claro,
0: como
2: claro,
0: sair de todo,
2: claro,
0: eso.
2: Claro.
0: Pero que si sí debería de saber, Braulio, de verdade, pónseme a pel toda erizada.
2: Además,
0: a cantidad de xente que,
2: gente
0: que o quere. ¿No?
2: Sí, porque, mira, por exemplo, onte Manuela decía, ai, estou moi desgustada, por só le preguntou esa señora por ela. Mira, que este programa fala xente moi maior, que fala do seu, e xa ten bastante con falar do seu. Non sei, a señorita que preguntou nin siquiera se acordaba do nombre,
0: sí.
2: É lógico, con esa edad, di un nombre diferente e tal. Entón, inda que moita xente este pensando nil, non é capaz de preguntar nin se atreve, non é que, pero eu penso que sí, que todo o mundo apreciamos moito esa persona sin coñecela.
0: Eu penso que estou un pouco na
2: fonte de
0: liña,
2: sabiduría, é unha fonte de sabiduría, é un gusto ilo, dá unha lástima especial, porque ademais eu penso que lle tiña que axudar dentro de un orden. Que saber que a xente te quere, está pensando en ti. Eu penso que eso ten que axudar,
0: María Eugenia, e que esa é
2: a
0: miña...
2: Axudar a recuperar a salud.
0: Sobre todo porque, bueno, él non ten un entorno, quero dicir, non ten unha muller, nin ten fillos, é unha persoa que está sola.
2: Claro.
0: A idea sería, si queres sentir que ao mellor estes afectos desta familia de pensando en ti,
2: claro,
0: pois lle dá un puliño, non? Para sair de segurato.
2: Claro.
0: Seguramente non curamos nada. Seguramente non.
2: Pero
0: acompañamos.
2: Pero curase a alma.
0: Non.
2: Curase a alma, que moitas veces é máis importante inda que o corpo.
0: Ai, falaches, María Eugenia. Pois pues iso é o que queríamos.
2: Entón
0: bueno, esa vía de investigación que ti di sería maravillosa, que abriras si te apetece.
2: Sí, porque eu conozco unha rapaza que é enfermeira e traballa en Santiago. Eu penso que no clínico. Si non traballa ela no clínico, pois xa me di que non, o millo sabe de algún amigo ou algo.
0: Claro.
2: Tamén me dixeron, vamos a ver, si tú dices, por exemplo, os familiares de fulano de tal que están esperando a recepción, ás veces pasan ese recado por megafonía e baixan. Pero claro, estou pensando, se están en UCI, es un UCI, non funciona.
0: Bueno, que tamén estamos dando, por suposto, que a familia quere que ninguén se achegue ao hospital, nin a cousa
2: alguna. Sabes que pensei eu tamén, que o mellor esa prima, se a que máis tiña relación con el, o mellor a pobre muller está tan superocupada que non olla radio de noite que terá que dormir.
0: Podes dar tantas circunstancias, incluso,
2: claro,
0: aunque nos coste crelo, incluso que Braulio
2: non
0: queira falar disto. Incluso, sabes? Costame pensalo,
2: sí,
0: porque él ten esa relación con Manuela.
2: Sobre todo a Manuela.
0: Claro, aí vou, que a nos non ten que decirnos
2: que no...
0: nada. Pero a ela, que ten unha relación máis estreita...
2: Eso. No. Sí, porque o ten acompañado ao especialista para que non fora solo.
0: Claro.
2: Vamos,
0: eso é o raro.

0: Eso es raro, que no...
1: Sí. Sí.
0: Eu tamén quedei un pouco así baixinha, cando escoitei así a Manuela, porque era claro,
1: porque
0: estaba moi nerviosa.
1: Estaba dolorida, preocupada, sí. Doloridísima, con unha rabia por decir, vamos a ver, que nos estamos interesando tantos por ele, que nadie de señal, por
0: claro,
1: favor.
0: Claro.
1: Pues mira, si ela quixera chamar Manuela,
0: ¿sí?
1: Me quere chamar a min, porque... non sei, a ver que lle parece a ela todo isto tamén.
0: Pois vamos a facer unha cousa, María Eugenia. Si chama a Manuela e entra en programa maravilloso, e se quere chamar directamente ela a Juanra para que lle dé o teu teléfono,
1: sí, pues,
0: dallo por privado, parece, che?
1: Sí.
0: Vale,
1: sí.
0: Pois quedamos deste xeito. E si ti no que vai de semana, tes algunha novidade, non la queres contar
1: sí,
0: en privado
1: sí,
0: ou en programa,
1: no,
0: xa sabes.
1: No, en cuanto sepa algo, desde logo que sí. O que sí quería, falando de outra cosa,
0: sí,
1: que me acabo de quedar así un pouco, non sei como decilo.
0: Que pasa?
1: A señora esta, espero que, bueno, que é unha señora moi maior, digme por aludida. Porque que chorou, porque o señor aquel que chamaba que a ver, que non tiña cartos, que tal.
0: Sí.
1: Eu fun a que chamei para decircho.
0: Sí, sí.
1: Porque estaba lle dicindo a Juanra, por favor, está lle tomando pelo a Noemí, está lle tomando pelo sobre todo a señora aquela que
0: sí,
1: estaba insistindo
0: sí,
1: que
0: sí,
1: tú
0: sí,
1: querías
0: sí,
1: colgar. E a señora, pero yo le doy, pero como la gente no. Tío, madre mía. Pero se o colleu e si de banda e si tirando, non é tan empático como a ti. É empático, pero é máis frío.
0: Bueno, cada un ten o seu estilo, verdad?
1: Claro, pero e si cando é así, dase conta enseguida, sabes, e tira da lengua.
0: Sí.
1: Tira da lengua, logrou decirte, tío, con 600 euros... Oye, non é unha barbaridade, pero para unha habitación dache.
0: É que mira, eu non sei se onte, claro, cando estaba falando nos ouvintes que estaba totalmente involucrada en intentar salvar unha situación que xa está fora do noso alcance, porque aquí non volveu chamar, non? Que eu lle decía,
1: claro.
0: Aquí a historia, cando non la conta, había cousas que non encaixaban.
1: Non encaixaban,
0: pero claro, no, a miña labor o que teño que facer é non poñer en dúbida desta mañana, aquí a xente chama, conta a súa historia e xa está. Pero o que sí é verdade é que había cousas que non encaixaban.
1: No, porque mira, e si decíalle, pero donde comes? Ah, no, a comida non é problema que va a cociña económica. Entonces, tío, decía el tío, vamos a ver, se a comida che gratis, pois os 600 euros...
0: Terás que repartirlos como o resto das familias do mundo que cobran unha
1: xuda. 600 euros para milagriños.
0: Sí.
1: Tanto de familias, personas maiores.
0: Sabiches que o que lle dixen agora a María Teresa que, o sea, ti interviñeches desde a rabia.
1: Vamos a ver, eu aquel día seguramente igual non digo nome. Igual non, pero non foi boco de ninguna, mira que me importa a min. Nada, en absoluto. O señor, ademais, enseguida decía, no, eu non bebo, eu non fumo, eu non sei que, en que o gastas.
0: Sí, claro, entón, en que
1: claro,
0: mira,
1: que
0: preguntelle, eu o primeiro día, podo che preguntar por que estás en situación de calle? Porque é necesario saberlo, en situación de rúa.
1: Para mí llamaba a cabeza, él mismo contestaba.
0: Claro, dixo eso, entón. A partir de aí, pero bueno, que non fuches ti a única persoa que se puso en contacto con nós falándonos do perfil de Vicente, que non ten importancia porque o seu. Agarda un momentiño, María Eugenia, podesme agardar
1: sí,
0: a despois das novas que ven Manuel? Esa nos despedimos.
1: Sí, agardoche, sí. Vale.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite. No municipio ourensán de Boborás fanlle fronte esta madrugada o incendio que se declaraba contra a sociedade da noite na parroquia de Cameixa e que quedaba estabilizado xa contra a unha da madrugada, segundo fontes de medio rural. As primeiras hipóteses apuntan a que